0: שלום שלום וברוכים הבאים לשעה המיוחדת. אנחנו ברדיו מהות החיים, אני מיכל גפן, והשעה המיוחדת, למי שלא מכיר, היא שעה שמיועדת להביא לאולפן ואליכם המאזינים אנשים מעוררי השראה. ואני הרמתי את הכפפה והבאתי, הזמנתי אל האולפן את ערן סרג'ון. תכף אנחנו נספר לכם מי זה ערן סרג'ון, אבל קודם כל, אהלן ערן.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: וברוך הבא לאולפני רדיו מהות החיים. ולפני שנפצח בדיבורים, אנחנו פשוט נתחיל עם מוזיקה כדי שנוכל להיכנס לנו לעניינים. אז יאללה, האזנה ערבה לכולם.

0: אז אנחנו פתחנו עם סקוט ג'ופלין, ושוב אני אגיד שלום לערן, ואיזה כיף שאתה איתי באולפן. אני אספר למאזינים שאנחנו, אני ואתה מכירים הרבה מאוד שנים, והכרנו מוזיקלית, והמפגש בינינו היה מוזיקלי, ואתה בשבילי בהחלט בהחלט אחד המורים, שאיתו עברתי דרך מרתקת, בדרכי כדיג'י ובכלל כעולם המוזיקה. ואל תדאג, אני תכף נותנת לך לדבר, אני רק, יש אנשים שלא מכירים אותך. ערן, הוא, פגשתי אותך במיוזיק, בבית ספר להפקה, היום לדיג'י, אז היה, היום זה בית ספר להפקה. עולמנו שלי ושלך המוזיקלי הוא מאוד שונה, אבל יחד עם זה הרגשתי שאנחנו, אתה מלמד אותי משהו בעומק של המוזיקה, בעומק של הדרך של המוזיקה ובעומק של הדרך של הדי-ג'יי. ואתה מסתובב בעולם, בארץ, ועושה הרצאות שתכף תספר עליהן, ועושה עבודת קודש עם בני נוער, של העצמת בני נוער דרך מוזיקה, דרך עבודת הדי-ג'יי. וזהו, וזה הרגע שאני רוצה שאתה תספר. מי אתה בעולם הזה של המוזיקה, ומה חשוב לך לספר לנו?
1: קודם כל, איזה כיף שהזמנת אותי. יוצא לנו להיפגש באמת בכל מיני

0: בטרנס או מסיבת טכנו, כאילו זה מעניין אותם, זה מרתק אותם, כי אתה מביא את הדרך הזאת בצורה שהיא היא מעניינת. אתה אוהב את ה... אתה אוהב לחבר את העולם של, של פעם, או שזה לא חשוב לך? כאילו, אתה מרגיש שכאילו העולם השחורים של, של, של פעם והחיבור של היום הוא, הוא ברור לך לגמרי? אני מדברת מנקודת מבט של די-ג'יי, זה שיש לנו את כל ההיסטוריה של המוזיקה, וזה אנחנו מכירים, הרוב מכירים, אבל אתה מביא נקודה אחרת.
1: אני אתחיל ממה שעכשיו אמרת בסוף, ואחבר את זה גם למה שאמרת בהתחלה, ואחר כך אני אתייחס למה שאמרת באמצע.
0: אוקיי.
1: מה שאמרת בסוף זה שאני מביא את זה מנקודת מבט אחרת, את, ה, את הקטע ההיסטורי, ואמרת בהתחלה שלמשל יש את הנרטיב הקוטנרי.
0: כן.
1: אז אני מבחינתי באמת מספר את הסיפור של מוזיקת הריקודים, אני מספר את מוזיקה, את סיפור מוזיקת הרוק. ככה אני רואה את זה, כן. אני לוקח את כל המוזיקה מאז תחילת המאה ה-20 באמריקה, שסימלה את תחילת החופש, השחרור של האפרו-אמריקאים, שזה הייתה מוזיקת הבלוז והג'אז והגוספל, מאז ועד כל תתי הז'אנר שכיום דאבסטפ וטראפ, ואולי לחלק מהאנשים זה לא אומר הרבה, אבל הדור הקודם של התתי סגנונות האלה, שזה היו הטרנס ובאמת ההאוס והטכנו, שזה התתי ז'אנר היותר דומיננטיים, או יותר אבות הז'אנרים הפוסט מודרניים, אז מבלוז וג'אז ועד המוזיקות האלקטרונית היום, אני רואה את זה כרוק. כאשר מה שרוב האנשים מזהים כרוק במובן הקלאסי, או במובן של מה שרוק נשמע באופן ספונטני, זאת אומרת, להקת רוק, גיטרו, טופים, סולן,
0: בס,
1: להקת רוק, מבחינתי זו איזושהי תקופה משמעותית מאוד עבור חלק גדול מאוד מהאנושות, שעבר דרך שנות ה-60 כחלק מאיזושהי מהפכה תודעתית ומהפכה תרבותית, פרח שם משנות ה-60 עד סוף שנות ה-80, שזה בערך 25-30 שנה, פרח שם איזשהו מצב כזה שנראה כמו שהוא נראה רוק. אבל קודם כל המילה רוק היא מילה שמגיעה מסלנג שחור. היא לא מילה מתוך אוצר המילים הלבן. היא מגיעה מתוך סלנג שחור. זה קודם כל.
0: איפה באמת נוצרה המילה הזו?
1: איפשהו בתוך כנראה שירי העבודה של השחורים באפריקה, בתוך שירי העבדות, והיא קשורה לעניין של ניענוע. רוק, כמו רוק מי בוט, או רוק רוקינג במובן של ניענוע. וזה קשור לניענוע הגוף.
0: כן.
1: גם המילה רוק וגם הצירוף רוק אנד רול אפילו, נשמעו בשירים בשנות ה-30, בשירי בלוז, על סף הריתם ובלוז, שנות ה-30, כבר שמעו שם את השחורים מבטאים את המילים רוק ורוק אנד רול, ובואי לא נשכח שהתיעוד של שירים, הקלטה של שירים, קיימת בערך 10 שנים לפני כן, או 15, או 10, לא הרבה. זאת אומרת, התיעוד, כנראה שהמילים האלה היו בשימוש גם במאה ה-19, ואולי אפילו במאה ה-18. ככה שמכיוון שמדובר על נענוע הגוף, ומכיוון שזו מוזיקה שפונה לגוף, קודם כל, לאורך כל ההיסטוריה, מאז ג'אז, שזה מוזיקה שפונה לגוף, דרך רידם ובלוז, שזה מוזיקה שפונה לגוף, דרך רוק אנד רול, שזה מוזיקה שפונה לגוף, חלק גדול מהרוק, למרות שבאמת ברוק זה התפרס על איזושהי מניפה שכללה גם מוזיקה אישית פחות גופנית, אם ניקח את פינק פלויד, או אם ניקח

0: ג'נסיס, להקות שנוגעות באיזשהו תחום שנקרא רוק מתקדם, שיותר עסוק מעבר לגוף גם במוזיקה, במובן הקלאסי שלה, שהיא האזנתית, יותר מאשר לרקוד. כן? אבל שוב, אני אומר, זה פרק מסוים. ובטח בהמשך ההתפתחות, אני שאני נכנסתי, הדיג'י, שזה מוזיקת גוף, מכיוון שזה הכל גוף, גוף, גוף וניינוע, אני רואה את כל התופעה הזו כרוק.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אותן 25-30 שנה, שקוטנר מאוד מתרכז בהן, בנרטיב שלו, משנות ה-60 עד שנות ה-90, בואי נגיד ככה, כן? אנחנו כבר אוטוטו 30 שנה אחרי זה. אנחנו עוד 30 שנה עברו. עכשיו, 30 שנה אלו, משנת נגיד 85, עד עכשיו 2016, בערך אנחנו 30 שנה, ששולט וייב אחר, שבתקופת הזמן שהוא שולט, הוא כבר זהה במחיית הכמות, אורך הזמן, לתקופה ששלט פרק הרוק. עכשיו, זה הכל פרקים של אותו ילד, אותה תופעה. זו אותה תופעה, שפשוט יש איזושהי אבולוציה בתוכה. וכמו שיש אבולוציה והתפתחות באישיות של כל אחד ואחד וכל אורגניזם, יש בו איזושהי התפתחות. יוצא באופן עובדתי, בלי שאני, אני מספר עובדות בדרך כלל, נכון שלפעמים הפשן שלי בהרצאות ובסיפור שאני מספר, מושך יותר לכיוון שאני מתעסק בו. אבל עובדתית, התופעה הלכה מנגני בלוז וג'אז שחורים, אל להקות רוק לבנות, בעיקר, אל די-ג'ייז. זה לא משהו אחר במהות שלו, ועל זה ההרצאות שלי מדברות. ההרצאות שלי מאחות או מקשרות את המהות, את ה-DNA של התופעה הזו, ומראות את הרוק כפרק מסוים. אולי הוא נגע באופן רומנטי ביותר אנשים באנושות, אולי בפרק ההוא, מה שאין היום, היו להקות מסוימות שדיברו אל מיליונים, מכיוון שכל המצב התרבותי גם היה שונה, וכל המצב המדיה, תקשורת היה שונה, וכל המצב הטכנולוגיה היה שונה, ושמעו אלבומים, וכל צריכת המוזיקה הייתה שונה, והיום הנוער יותר שומע קטעים בודדים, והוא יותר, זה מחולק להמון המון המון המונים, ולכל אומן כזה יש קצת פחות אוהדים, וזה אולי, אבל עדיין, אנחנו מתעסקים באותה תופעה שהתגלגלה לדי-ג'י ולרחבות ריקודים.
1: וואו.
0: ואת זה אני מדגיש, כן, את הסיפור הזה אני מדגיש, ומה שקורה זה שמתחת לפני הרקע, מתחת זה לא קרה פתאום. מה שקרה זה יש פה כאילו איזשהו סיפור נסתר, שאנשים לא מכירים אותו, שהתחיל בסוף שנות ה-60, התחיל עוד אחורה, אבל היה איזשהו פרק קריטי בסוף שנות ה-60, שמשם, מתחת לפני השטח, זורם איזשהו זרם, שזרם במקביל ומתחת לפופולריות של תופעת הרוק המסורתית.
1: אנדרגראונד, קורא לו.
0: צמח שם משהו באנדרגראונד, והרים את הראש בסוף שנות ה-80, ובעצם יצר את אותה מהפכה, שאני כשהתחלתי לתקלט בתחילת שנות ה-90, לא הייתי מודע לזה, הייתי חלק מאותה מהפכה. וברגע שהייתי מודע לזה, פשוט התמכרתי לחקר ולסיפור הסיפור הזה.
1: אוקיי, ללא ספק הפשן ניכר בך ובדיבור. מה אנחנו נשמע? אנחנו...
0: נשמע כמה דברים, אבל מה נשמע עכשיו?
1: מה נשמע עכשיו? זאת השאלה שלי.
0: אז שמענו, קודם כל, בואי נתייחס רגע אחד למה שמענו. שמענו את מייפל ליף רג של...
1: בפתיחה.
0: כן, של סקוט ג'ופלין, שזה משנת 1899, אני בחרתי קטעים מנקודות ציון הכי משמעותיות שיכולתי. הקטע הזה בעצם מסמל, זו שנת האפס. 1899, זו שנת האפס. זה הקטע שבעצם מייצג את הצומת רג כמוזיקה, כסגנון. זה הסגנון שממנו 10-15 שנים אחר כך מתפתחים שני הענפים בלוז וג'אז. כבר ברג אנחנו יכולים לשמוע, להרגיש את חוויית הדנס. אני היום באתי בעיקר להדגיש את חוויית הדנס בהתפתחות. זאת אומרת, שני הענפים האלה של בלוז ושל ג'אז, אחד מהם הבלוז ייקח על עצמו, או באופן מסורתי יהיה הענף שיותר קשור לסיפור, מספרים סיפור, שירים, רוק וכולי, והג'אז ידגיש את כל מה שקשור לביט, לקצב ולריקוד. בין היתר, מה שבמייפל ליף רג שומעים, זה שאין מילים. מה שמפריע להרבה מאוד אנשים להתייחס למוזיקה היום, זה שאין בה מילים. אבל לצורכי ריקוד, שאמרת קודם, לקשור את זה לסיפור של השחורים, כשאנחנו רוקדים ושאנחנו מגיעים לאיזשהו פורקן, אין צורך.

0: בפרקטיקת הריקוד אין צורך במילים, מכיוון שמילים הן מעסיקות את השכל החושב, וכשאנחנו רוקדים אנחנו רוצים לפנות את השכל החושב ולתת לגוף ולעשות את עבודת הפורקן. אז זה היה לגבי Maple Leaf Rag כקטע נקודת ציון חשובה בהתפתחות אל כל מה שאנחנו מכירים. זה בעצם האמא והאבא, זה האמא הראשונית של כל סגנונות שאנחנו מכירים היום. הדבר הבא שהייתי רוצה שנשמע, אם אפשר אפילו בשני ביצועים, כי יש ביצוע אחד שהוא פחות מוכר, אנחנו נשמע את סינג סינג סינג.
1: של?
0: של לואי פרימה, שהוא מלחין איטלקי, שהוא זה שהלחין את הקטע. נשמע אותו קודם, ואחר כך נשמע את הביצוע היותר ידוע וגם משמעותי של בני גודמן, ואני אדבר עליהם.
1: אז אנחנו נשמע אותם ברצף.
0: בכיף, את יכולה גם, הייתי מציע להשאיר אותו לפחות עד סולו החצוצרה שיש שם, ואחר כך לעבור לבני גודמן.
1: אוקיי, יאללה. סינג, סינג, סינג, לואי פרימה.

0: אז שמענו את שני הביצועים. תגיד, אמרת זה נקודת האפס, ורציתי לשאול אותך, איפה המוזיקה הקלאסית במשוואה הזאת שלך?
1: המוזיקה הקלאסית, איפשהו שמה מאחורה בהיסטוריה.
0: שהיא הייתה, היא הייתה, היא הייתה, נכון, היא אולי, אולי לא הייתה לגוף, אבל היא הייתה מאות שנים קודם, ואני מנסה להבין איפה נקודת האפס פוגשת את המקום הזה, אם בכלל.
1: תרומה מלודית נחמדה למוזיקה שמבוססת על קצב.
0: תרומה מלודית?
1: כן, שעשוע מלודי. זה מה שנשאר ממנה, שעשוע מלודי.
0: ככה אתה רואה את זה?
1: שעשוע מלודי.
0: למה שעשוע?
1: כי כל המוזיקה האפריקאית איפשהו מתעסקת בשעשוע.
0: אפריקאית, אני מדברת על הקלאסית.
1: אז אני אומר, הקלאסית משמשת בידי השחורים ובידינו בהשראת השחורים, סוג של שעשוע על גבי קצב. זה מה שנשאר מאותה רצינות תאומית של עיסוק מאוד רציני ומחושב במוזיקה. זה הפך להיות שעשוע מיקי מאוס.
0: באמת? ככה אתה חווה את זה?
1: ככה אני חווה, במקום שבו אני נמצא, כן, ככה אני חווה את זה. עדיין עם עומק רגשי והכל, אבל הרבה יותר מדגיש את השעשוע.
0: אתה, במקום הזה אתה לא מרגיש, נגיד, גם במוזיקה האפריקאית וגם במוזיקה הקלאסית, בכל בחוויה שלי, יש סוג של ריפוי. יש סוג של מקום שבו אנחנו מקשיבים למוזיקה, אתה יודע, גם הנפש היא חלק מהגוף. ולקחת את כל המקום של המוזיקה הקלאסית, ואני, זה מרתק אותי, זה מעניין אותי, אני לא שואלת את זה בשביל להגיד זה לא נכון, אבל זה כאילו עולם שלם של, של, של תורות ואנשים שנחשבים לגאונים, לשים אותם במקום של מיקי מאוס, מעניין אותי איך זה נפגש עם מה שאתה מביא.
1: זה דווקא דבר שאני למדתי ממך.
0: כן.
1: כן, שעשוע זה ריפוי.
0: נכון, נכון, שעשוע...
1: ולשם הם לוקחים את זה.
0: למקום של שעשוע.
1: כן, למקום של שעשוע. מקום של שעשוע. שעשוע הוא לא הרכיב היחידי שם, אבל יש שם דגש מאוד משמעותי, לעומת הרצינות האירופאית, על שעשוע.
0: אוקיי, הרצינות האירופאית לעומת האפריקאי.
1: השעשוע האפריקאי.
0: שמה ההבדל ביניהם?
1: רצינות לעומת שעשוע.
0: אוקיי, אבל אתה אומר ששניהם שעשוע.
1: אני לא אמרתי שהאירופאי הוא שעשוע.
0: אוקיי, אוקיי, אז משהו בהבנה שלי, כאילו. אתה אומר, המוזיקה המלודית נשאר ממנה.
1: לקחו אותה והסבו אותה לשעשוע.
0: אוקיי. אוקיי, אז פה אתה מרגיש שנקודת האפס של מפגש בין, במוזיקה של הרגטיים?
1: ברגטיים, בסקוט ג'ופלין ששמענו קודם.
0: כן, כן, כן, אני חוזרת לשם. סתם היה לי חשוב להביא, כי אני פתאום אמרתי, רגע, כל המוזיקה הקלאסית, כל המוזיקה הקלאסית נכנסה לפה, ומה אנחנו הולכים מפה לתוך העולם של הג'אז ושל השחורים.
1: כן, ומה שנשאר, מה שנשאר, זה העיסוק המלודי, המאוד רציני ומאוד מחושב, ואיפשהו גם מאוד קר, בחוויה שלי,
0: כן.
1: הוסב לעיסוק

0: ריתמי שעשועי.
1: כן.
0: פשוט מוצא את עצמו מיושם על גבי מצע ריתמי שעשועי, יש שם איזשהו עיסוק מלודי.
1: אוקיי.
0: שהוא בג'אז המתוחכם יותר שהופיע בשנות ה-40, הוא שם איזשהו דגש גם על התחכום, אמנם המאולתר, אבל תחכום, ולקחו את זה למקום המתוחכם, את העיסוק המלודי, יותר מאשר בג'אז הרקיד של שנות ה-20-30, הסווינג, הצ'רלסטון, כל הג'אזים האלו, אבל מבחינתי, כחוקר מוזיקה, וכשמי שמסתכל על התופעה באופן כללי, על המגמה הכללית שלה, ומה היא עושה ולאן היא הולכת, אותו עיסוק מתוחכם בג'אז, שבדרך כלל מוערך על ידי מאזיני ג'אז, מבחינתי זה התרחקות.
1: אוקיי.
0: זו התרחקות.
1: אוקיי.
0: ואיפשהו, ההיסטוריה מוכיחה, זה לא שרד.
1: אוקיי. פעם דיברת איתי גם על מוזיקה שהיא מוזמנת, ומוזיקה שהיא לא מוזמנת. מוזיקה שמשלמים עליה, ומוזיקה שהיא לא. אתה יכול לדבר על ההבדל בין שני הדברים האלה?
0: כמו כל דבר מוזמן, משהו שהוא מוזמן, אני רואה את זה כמלצרות. אתה לוקח את האומן שבך, בהנחה שיש שם, מדברים על אומנות, כן?
1: כן.
0: אתה לוקח את האומן שבך ורותם אותו לצרכים של מזמין. לעומת מוזיקה שהיא מוזיקת הבאה, שלא מתחשבת עכשיו במי מזמין או מי, אתה מביע את עצמך בה.
1: אוקיי, מה אתה רוצה לשמוע? לאן אתה רוצה ללכת?
0: אנחנו היינו בג'ין קרופה, במתופף של... במתופף שתופף עם בני גודמן, והיה לי שם כמה דברים חשובים להגיד, אבל לקחת אותי לדבר על מוזיקה קלאסית.
1: כן, כי עניין אותי. עניין אותי המפגש.
0: כן, אבל יש דברים חשובים בקטע הזה, כמו שהקטע של סקוט ג'ופלין היה נקודת האפס, שבעצם משם מתחיל לו המסע הזה לכיוון הג'אז והבלוז, אז הסינג סינג סינג של לואי פרימה ובביצוע המוכר יותר של בני גודמן, זה המקום, זה שנת 1900, אמצע שנות, אמצע סוף שנות ה-30, זה בעצם המקום שבו, דרך אגב, לואי פרימה הוא איטלקי, הוא אירופאי, ובני גודמן הוא יהודי.
1: כן.
0: כאילו, הם שניהם אנשים לבנים שמתעסקים בווייב שחור, ג'אז, סווינג, וזה תקופת הביג בנדס. אבל מה שהם עשו בקטע הזה, זה שהם חשפו לפרקי זמן מסוימים את הטיפוף. ובעצם, יש שם אמירה שאומרת שזה העיקר, זו המוזיקה. על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על ביט חשוף. אנחנו מדברים על מוזיקה שהיא קצב. שאם אני אקשור את זה למוזיקה הקלאסית, בעיקרון במוזיקה קלאסית, קצב תזמן. קצב היה רקע לה. על גבי קצב יצרו מוזיקה. האפריקה מדברת על זה שהקצב הוא המוזיקה. ובסינג סינג סינג זה בעצם הקטע הראשון שאנחנו מכירים מתועד, שהוא נקודת ציון חשובה, שאחר כך עוד תופיע, ותראה את עצמה בצורה יותר משמעותית, שהקצב... זה העניין, והקטעים האלה כל הזמן, אפשר לראות הקטע הזה, איך הוא קורס אל תוך הקצב, מפנה את כל הכלים האחרים, ונותן לקצב לדבר, רחבת הריקודים, הביט, הקצב, זה, זה, זה, זו המאה ה-21.
1: וואלה.
0: כן.
1: זה בעצם הקטע הראשון, שזה הביט ככה חשוף.
0: כן, זה הקטע הראשון, כן.
1: I didn't know.
0: כן.
1: וואלה. איזה יופי. ומשם... מה הדבר הבא שאתה רוצה שנשמע ודרכון...
0: משם, בעצם אמצע סוף שנות ה-30, פורצת מלחמת העולם השנייה בעולם. אי אפשר לנתק את הסיפור של מה שקורה בעולם, הסיפור המוזיקלי. ואנחנו יוצאים אחריה בסוף שנות ה-40, בתחילת שנות ה-50, אל מקום ערס הולדתו של הדי-ג'יי. אני אספר איזשהו סיפור פה.
1: אוקיי.
0: Okay. ערס הולדתו של הדי-ג'יי היא בעצם ג'מייקה. זה גם כן, אנשים לא כך יודעים, זאת אומרת, אנשים יודעים שג'מייקה היא הולדת הרגעי, אבל ג'מייקה היא מקום הולדת הדי-ג'יי. ג'מייקה עשתה דברים הרבה יותר מוקדם מניו יורק. ניו יורק נחשבת בתרבות המועדונים ובתרבות הדי-ג'יי כמקום שבו זה נולד. אבל אבל מה שקרה בניו יורק קרה בהשראת ג'מייקה. מה שקרה בג'מייקה זה סאונד סיסטמס, בעצם מין חבורות, חבורות של חבר'ה שניגנו ברחוב תקליטים. והתקליטים שניגנו בג'מייקה היו בהתחלה תקליטים של מוזיקה אמריקאית. הם היו חשופים ברדיו, הם שמעו מוזיקה מדרום אמריקה הצפונית, הם שמעו מוזיקה ריתם אנד בלוז. והריתם אנד בלוז שהם שמעו שימש באותם סאונד סיסטמס, שזה כמו מין מיני מועדון, עמדת די-ג'י ניידת כזו, שמציבים רמקולים ענקיים ברחוב, ויש די-ג'י, עכשיו דרך אגב, המילה די-ג'י בג'מייקה, שימשה לתאר את בעצם מה שאנחנו קוראים היום ראפר, או אמסי, כן, שמדבר על גבי, עכשיו הדיבור על גבי זה שלב טיפה יותר מאוחר, אבל הדי-ג'י, מי שבהתחלה בחר את הקטעים, קראו לו סלקטור, הוא היה בוחר את הקטעים להרקיד את האנשים ברחוב, כשהיו תחרויות בין סאונד סיסטמים. איך ידעו מי זוכה? איפה שקנו יותר אלכוהול, שם האנשים נחשבו יותר מבסוטים ויותר מרוצים ממה שהדי-ג'י עושה. שם מתחילה התרבות של אקסקלוסיבס. הדי-ג'י היו מאוד מאוד זהירים במה שהם השמיעו, שאנשים אחרים לא ידעו מה הם משמיעים, הם הכביעו את מה שהם משמיעים. היו די-ג'י שחקרו במשך שנים כדי לגלות מה הלהיט של חבורה אחת, בשביל להשמיע אותו גם אצלם. אז בעצם התופעה של הדי-ג'י מתחילה בג'מייקה, אז אני אחבר פה שני מצבים. זאת אומרת, מי המצב של ג'אז, אנחנו עוברים למצב של ריתם אנד בלוז, שזה בעצם השלב הבא בהתפתחות, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד מקטעי הריתם אנד בלוז, שמאוד השפיעו על איך שנשמע סקה, שזה הסגנון שמוליד את רגע בג'מייקה, ואחד אחד הלהיטים הכי גדולים של הסאונד סיסטמים בג'מייקה. אנחנו נשמע את Later for the Gator, שנת 1957, R&B, שוב, אני ממשיך לקשור את זה לתופעת הג'אז, אנחנו נשמע שם השפעות, זה הכל ממשיך ג'אז, גם את זה אני רוצה פשוט להראות שזה חלק מאותה תופעה. זה התחיל מסקוט ג'ופלין ממייפל ליף רג, זה עובר אל סינג סינג סינג שזה ג'אז, וזה עובר ל-Later for the Gator, קוראים לזה R&B, אבל זה ג'אז.

0: באמת היפנוטיקה בשיר הזה, בקטע הזה, וגם משהו שלמדתי ממך, את ההבדל בין דברים שיש או אין בהם בית פזמון, שההרגשה פה היא פלואו כזה מאוד עדין דווקא. משעשע באמת, ויש איזו עדינות זורמת. מה? מאיפה לפה? מג'מייקה?
1: זהו, אז עד לפה באמת הג'אז במצלול האירופאי. זאת אומרת, מגיעה מוזיקה, מגיע וייב אפריקאי. תמיד שואלים אותי, אוקיי, מה אירופה תרמה? אז אירופה באמת תרמה את העיסוק המלודי, כמו שדיברנו, לכיוון של שעשוע וכולי. אירופה תרמה גם את הכלים. הכלים שבהם זה מתבצע הם כלים אירופאיים. אפריקה, מה תרמה, וגם השפה, כשיש שירה היא בדרך כלל באנגלית, שזה שפה אירופאית. אפריקה תרמה את מה שדיברנו קודם בסינג סינג סינג, שהעיסוק המוזיקלי מדגיש קצב, ואת הווייב.
0: וייב.
1: את הווייב, כן, עכשיו את הווייב קשה מאוד לתרגם, אבל אפשר לשמוע את הווייב המאוד באמת מאוד מחוייך, מאוד חופשי, מאוד משחרר, וגם מאוד יצרי. מאוד יצרי. אותה צרידות סקסופונית, אותו מקום מלוכלך שבא לידי ביטוי, המוזיקה היא לא תמיד מוקפדת במובן הנקי שלו, והיא לא מוקפדת בהרבה מאוד, יש שם איזשהו רישול, יש שם הרבה מאוד דברים שקשורים באופן כללי לביטוי יצרי, משוחרר, חופשי, מחוייך, שזה הווייב האפריקאי. מה שקורה בשנים האלה, בסוף שנות ה-50, אל תוך שנות ה-60, אנחנו היינו עכשיו, שמענו 57, האמנסיפציה השחורה, הגאווה השחורה, אמנם תקופה קשה באמריקה עדיין, יש הפרדה, סגרגיישן וכל ה... אבל יש שם תהליך, ומרטין לותר קינג, ותנועת שוויון לזכויות השחורה וכולי, בעצם מוציאה את השלב הבא, בתודעה ובהוויה השחורה. כמו ששמענו בשנות ה-30 את סינג סינג סינג עם החשיפה של חטיבת הקצב כאיזשהו פרקרסור, כאיזשהו משהו מציין מוקדם למשהו שיקרה שנים קדימה בצורה הרבה יותר ברורה ומשכנעת, אנחנו נשמע עכשיו משהו שגם הוא פרקרסור, כי אני משמיע את אותן נקודות של וואו, מהפכה, זאת אומרת איזושהי קפיצה קוונטית, מי חשב אז לחשוף חטיבת קצב? באותו אופן, בשנת 1959, לעומת כל המצלול האירופאי של סקסופונים וגיטרות וטופים, מגיע יוצר אפריקאי. עכשיו כבר לא קוראים לו בשמות אמריקאים, קוראים לו בבטונדה או לטונג'י, שזה שם ניגרי. הוא לא מנגן במערכת טופים אירופאית, אלא הוא מנגן בג'מבות ובכלי טיפוף אפריקאים. הוא לא שר באנגלית, אלא הוא שר בניגרית, אבל הוא ממשיך לשמור על אותם מאפיינים, ואפילו מדגיש אותם, של מנטרות, חטיבת קצב מודגשת, ומקדם את המוזיקה עוד, אנחנו עכשיו מתחילים להתרחק, מרוק אנד רול ורוק, שמוכרים לקהל, למקום היותר די-ג'אי, שיוליך לכיוון דיסקו. כן, אז 1959 יוצא בניו יורק, בניו יורק, זה מאוד חשוב, זה קורה בניו יורק.
0: זהו, רציתי לשאול אותך איך זה נחשף לעולם המערבי.
1: זה קורה בניו יורק, אם ישאלו אותי, עוד פעם, בהסתכלות בפרספקטיבה שלי, בפרספקטיבה שלי, האלבום הזה של בבא טונדה או לטונג'י, 1959, שנקרא Drums of Passion, אם מסתכלים משנת 2016, איך נראית המוזיקה היום, אם יבקשו ממני לבחור אלבום אחד, שהוא אלבום משמעותי ביותר במאה השנים האחרונות, זה האלבום. מתוכו נשמע את שיר הנושא ג'ינגו לא בא, שג'ינגו לא בא, זה מתורגם לאנגלית, זה Drums of Passion, תופי התשוקה, שוב מרמז על יצר, והתפקיד של יצר בפרוקן האפריקאי, שלא יודע כמה נוכל להיכנס פה לעומק של העניין הזה.
0: כן, אנחנו, כן. אני אשתף את המאזינים, אנחנו, אירן ואני, כשפתחנו בשיחה, לפני שפתחנו, אמרנו ניקח שעה ונראה אם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לחלק את זה לשתיים, שבעצם היום אנחנו נעשה חלק אחד, ואחר כך אנחנו נמשיך את החלק השני. אני מסתכלת על השעון, יש לי הרגשה שאנחנו, מכיוון שישר לקחת אותנו אל תוך עומק בעצם מה שאתה מעביר בתוך הדברים, יש לי הרגשה שאנחנו נחליט בזמן שאולטונג'י ינגן לנו, אנחנו נחליט אני ואתה, אם אנחנו נעשה עוד שעה. ג'ינגו לא בא, שאני גם יכולה להעיד מרחבות הרקודים, בהחלט מכניס

0: ג'ינגולו באולטונג'י. באמת זה משהו שמרגיש כמעט עכשווי. ומה עשה אולטונג'י בעצם שהדבר הזה התחבר למערב יותר מאשר אפריקאים אחרים? כאילו יש פה איזו חלוקה אחרת של הקצב או...
1: בעיקרון שמקשיבים למוזיקה אפריקאית, מערב, צריך לדייק יותר מערב אפריקאית מהאזור שבו הביאו את העבדים, ניגריה, שם, בנין, חוף השינה והאזור הזה, מכיוון... אחד ההיבטים, או אחד הדרכים בהן שומעים שהתרבות הזו שונה מהתרבות האירופאית. התרבות האירופאית ספרה, כתבה, קראה, התעסקה בסימטריות, מתמטיקה מורכבת, מתוחכמת, כל מיני דברים של צד שמאל של השכל. היו מאוד מפותחים. התרבות האפריקאית ניכר מהמוזיקה שלה ומשאר הדברים שלה, שהיא התעסקה יותר בצד הימני של השכל. ומשהו יותר הוליסטי. ובמוזיקה, אחד הדרכים שזה התבטא, זה העיסוק שלהם בביט עצמו בהווה. זאת אומרת, הם מנגנים 1-1-1-1-1-1-1-1-1 כאיזשהו בסיס, לאפשר לנגנים ולשבט, לאלתר את הרגע. והרגע מתחלף, ממכה למכה הרגע מתחלף. אין איזושהי תבנית של צפי, של תכנון, שכולם מאופקים.

0: שים עליו איפה יתחולל שינוי במוזיקה. השינוי הוא כל הזמן על גבי...
1: אין ארבע?
0: אין ארבע. אין ארבע. אין ארבע כחוק. יכול להיות שיהיה ארבע. כי באופן ספונטני זה יזרום ארבע. אבל בעיקרון, אם מקשיבים למוזיקה פולי-ריתמית, אפריקאית, אותנטית, מערב אפריקאית, לשבת מנגן, השינויים, העליות, הירידות, הפניות, קורות באיזשהו תאום שלא מתחשב בספירת ארבע. אולה טונג'י בא וחילק לתיבות ארבע. בזה שהוא חילק לתיבות ארבע, הוא הפך את זה לנגיש יותר למערב, לקלוט את המסר הזה. זה מרגיש, כן, זה התיווך. התיווך הוא בעיקר החלוקה, וגם זה שיש שם את הג'ינגו המרווח, ואז כניסה לסוג של פזמון, גו, בא, בא, גו, בא, כאילו גם, יש שם כאילו חלוקה לבית שהוא אותו בית כל הזמן, פזמון שהוא בנוי מאותן מילים, אבל החלוקה הזו לחטיבות בית פזמון, מבוסס על גבי ספירות ארבע, תיווך את זה למערב בצורה יותר קלה ונגישה.
1: זה מרגיש לי, כשאני שומעת את זה, תמיד אני מדמיינת איזשהו טקס. זה משהו שמרגיש לי כמו טקס אפריקאי, או משהו שבאמת... מנגיש את זה למערב, תראו, כאילו יש לנו, זאת האש שלנו, כאילו משהו שאני מרגישה תמיד שזה תצוגה, לא תצוגה במובן השלילי של המילה, אלא מפגש, המפגש שלנו עם הדבר הזה של העולם האפריקאי, של המוזיקה האפריקאית. שאני יכולה להגיד שהיום, כשאנשים שומעים מוזיקת מועדונים, נגיד מבחוץ, שומעים, ואנחנו תמיד, מי שלא בתוך העניין, לא מבין מה מוזיקה פה. ונראה לי שזה, אנחנו עכשיו עוד מעט צריכים לסיים את השעה שלנו, ואנחנו החלטנו שאנחנו כן נמשיך, כי אנחנו באמת רוצים לראות את כל הגישור הזה בין העולמות המעניינים והמרתקים שאתה מביא לנו. אז רק תגיד לי, לקראת סיום השעה, מה בא לך שאנחנו נשמע, ואנחנו נמשיך, או שזה יהיה, נראה לי שזה ישודר בנפרד, השעה השנייה, ואיך היית רוצה לסיים את השעה הזאת?
0: מכיוון ש... כמו שאני מספר את זה, זאת אומרת, זה ניכר, הכתובת הייתה על הקיר, זה הגיע מהג'אז, חטיבת קצב החשופה, וזה מגיע להיות אולה טונג'י, בצורה הכי בוטה וברורה וחשופה לכל אורך הקטע, עם ניקיון מלודי, ניקיון כמעט מהשפעות מוזיקליות אירופאית, חוץ מאותה תבנית שדיברנו. אני ממשיך עם זה הלאה ומדלג על איזושהי חתיכה בסיפור, במובן, בהקשר של הדי-ג'יי, אל עוד מקום מוזיקלי שהוא כבר מ-1959, אנחנו קופצים 10 שנים קדימה, ל-1969, ומחברים את אולה טונג'י עם סינג סינג סינג, במובן של לא הרכב ג'אז, אלא להקת רוק, שיקגו, שמבצע, דרך אגב, זה קאבר לשיר שנקרא I'm a Man, בהשפעת המוזיקה האולה טונג'ית שקיבלה את השם אפרו או אפרו ביט, והיא מתחילה להיות נוכחת יותר ויותר בתוך הזרמים של רוק, אמריקאי, ונשמע איך שיקגו מושפעים מזה, שמים לב לזה, וכמו בני גודמן וסינג סינג סינג, נותנים לקצב את הבמה באמצע הקטע כהתרחשות מרכזית.
1: אתה מרגיש פה חיבור של מזרח ומערב, של...
0: אפריקה של... ומערב. אפריקה ומערב, לגמרי, גם במצלול, וגם בעצם במשמעות ששיקגו נותנים למטופף, פה באמצע הקטע זזים כל הכלים הצידה, ונותנים למטופף לעשות את העבודה.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל לשמוע, ואנחנו ניפרד על הקטע בעצמו.

0: טוב, זה אחלה קטע סיום לשעה שלנו, שהיא בעצם נהייתה ממש טעימה. לא חשבתי שזה יהיה כזה, כל כך כאילו באמת רק פותח את התיאבון לשמוע על דרכו של הדי-ג'יי בעצם.
1: ושל המוזיקה.
0: של המוזיקה.
1: שהן צמודות אחת לשנייה, כן.
0: אז בינתיים תודה רבה לסר לרן, סר ג'ון, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה. ותודה לכם, מאזינים, שהייתם איתנו, ואתם מוזמנים גם ב-On Demand, ולעקוב אחרי הפרק הבא שלנו. תודה רבה.

ומנגן ומאשן. רבים בוכים ומשלימים

0: הנה, אז עכשיו פעם ראשונה שמעתי את הלחן. איגי, בוא נתחיל מהסוף. אני מתכוון פה מהסוף של, ה, של הטקסט של, ה, של השיר. יש פה את
1: ה... שאנחנו יותר קרובים לשם ממילא.
0: כן. בסוף. אבל אנחנו אוכלים טוב, נכון?
1: אנחנו, אתה אוכל טוב.
0: יש פה את, ה, את הטקסט של... וגמרנו עוד פעם אחרונה. אז בואי כבר הנכונה. בואי כבר הנכונה. בואי את נכונה. אני רוצה להבין משהו, אם זה שכנוע עצמי, כלומר, על אותה אישה?
1: לא, השיר הזה כאילו בקצה מגיע לנקודה שהוא מחכה למישהי אחרת, לזו הנכונה. בואי כבר את נכונה, הוא כבר פונה אליה למרות שהיא עדיין לא ידועה.
0: אוקיי. אוקיי, okay. פשוט בתוך, אני זוכר את הלופים, אתה יודע, את הלופים של מערכות יחסים, שכמובן שוב פרידה ושוב חוזרים ו...
1: כן, זאת הדינמיקה הזו, בוודאי. אבל אתה יודע, נפרדים חוזרים, נפרדים חוזרים, ואז בסוף יש את הפרידה שאין אחריה, ו... ועל שם ועל הרגע הוא זה. זאת אומרת, אני חושב.
0: כן. תראה, זה הזמן אולי לגלות שהרבה מהמסרים שגם יעלו בתוכנית הזו בעקבות השירים זה האהבה, אבל גם מוות. עכשיו, דיברת פה פרידה, פרידה זה סוג של מוות.
1: כן.
0: אבל לפני שנגיע למוות, דף הבוקר, יש לי שאלה על דף הבוקר.
1: אוקיי.
0: ודף הבוקר קורא לו לזנות אחרי הלב. מה זה דף הבוקר?
1: זה הדף הזה ש... שהדתיים זה... קוראים את זה כל בוקר עם התוטפות בין עיניך והציציות הכחולות והפתיל תכלת וכל העסק ההוא. ויש לי משפחה, כאילו כל המשפחה הגרעינית שלי למעשה, כולל אבי שכבר נפטר, הם דתיים. פתאום.
0: פתאום.
1: זה כבר לא פתאום, אבל באיזשהו רגע זה היה פתאום.

0: מבין? אבל זה כתוב שם כאילו לגמרי, אתה יודע, אל תזנו אחרי, אל תלכו אחרי לבבכם ועיניכם אשר אתם זונים אחריהם. עכשיו, אתה אומר, כאילו, כל החיים אומרים לי, לך אחרי הלב, לך אחרי הלב, לך אחרי הלב, כתוב לך, אל תלך.
1: אל תלך אחרי הלב.
0: אבל, אתה יודע, הלב, אני מניח, זה כל מיני מקומות. כן. כמו כל איבר וכל נושא, כאילו, יש טעם בלחדד אותו.
1: כן. אתה מדבר פה, דיברת פה על דף בוקר שבעצם הוא קוראים אותו. יש דפי בוקר שהם כן באים מהלב או מתת מודע, תרגיל שכשלמדתי במכון לתזונה אינטגרטיבית, אחת המורות היא ג'וליה קמרון, שכתבה את הספר דרך האומן. והתרגיל הוא כתיבה, בלי צנזורה. אף אחד לא הולך לקרוא את זה, גם לא אתה, מי שכותב.
0: כן, אני קצת יודע, זאת אומרת, קראתי פעם את המבוא לספר הזה, אני חושב, והבנתי גם אנשים שעשו...
1: תמשיך קצת יותר מהמבוא, בהזדמנות.
0: לא, אני לא בשביל דוקטורינות כאילו מסודרות. אני חושב שדי התמכרתי להסתובב בתוך הבלגן שאני מייצר. זה נעים לי שם. אני מגלה שם דברים, ואני ניזון גם מפלחי מידע שנוחתים עליי בכל מיני מפגשים עם אנשים, או... אתה יודע, גם מוזיקה, למשל, אני לא מאזין יותר למוזיקה כמעט בכלל, אבל אני מוצא שעדיין אני שומע את המוזיקה שאנשים שומעים, אתה יודע, מכל מיני מקומות, וזה חי לי בתוך הראש באיזשהו מין יצור כזה שאני מצליח להבין, כאילו, איך המפלצת מהצד השני של הקיר בערך נראית, אבל אני חושב שלא כל כך בנוי לזה, לפחות כרגע.
1: דזכרת את בדף הבוקר, לא לזנות אחר הלב. יש לך שיר שנקרא, אם אני לא טועה פה, לפתוח את הלב או
0: פותח
1: את הלב, אנחנו נגיע אליו בהמשך, לא עכשיו. שיר שכן, אני רוצה שנגיע אליו עוד מעט, זה מיטת ברזל. ואצלי זה נקשר לענייני לב. לפני חצי שנה נפרדנו מאבא שלי.
0: ממש מצער לשמוע, אנחנו לפני שנתיים.
1: לפני שנתיים.
0: לא מאבא שלך, מאבא שלי נפלא.
1: על זה דיברנו הרבה באותה נסיעה ברכבת שנפגשנו, כביכול במקרה.
0: כן.
1: חופי הרדיו מהות החיים, אנחנו לא מאמינים במקריות. שזה אני משתמש בה...
0: אפילו זה היה לי מוזר שאתה אומר, נפגשנו במקרה, כאילו, הנחתי שתסייג את זה באיזשהו רגע.
1: כן, אבל בהשעיה, לא באופן מיידי. ומיטת ברזל, שתכף נקשיב, מתקשר אליי לאבא שלי בכל תקופת האשפוז של ה... בייחוד החודש האחרון, זה המין המיטות האלה שהן גם סטיב אוסטין מתרוממות ונאות ובדברים, ולנסות לפתור עניינים של פיצי לחץ.
0: ומיטות נהדרות.
1: ואני לא יודע אם עולה לי עכשיו להגיד, הייתה לי הזכות לישון על אחת כזו, כי מכיוון שאבא שלי היה מאושפז וגם בתקופת החגים, וזה היה יום כיפור, אז אפשרו לי להישאר לישון איתו.
0: ממש באותה מיטה או במיטת ברזל החקלייה?
1: מיטה ליד.
0: זה עשיתי מלא.
1: כן.
0: חשבתי, ישנת עם אבא שלך.
1: טוב, אז כמה דברים משותפים יש לנו ככה?
0: יש לנו, אגב, רק שאנשים יבינו, השיר הזה, הוא לא רק שהוא מתקשר לך לדבר הזה, הוא ממש על הדבר הזה. זאת אומרת, הוא על אבא ששוכב במיטת ברזל.
1: כן. ועם אבא שלי, שאני הייתי שם ביום כיפור, זה הכניס אותי להבנה של סיפור של איך מצד אחד יש לי את אבא שלי, מצד שני אני בעצמי אבא לילדה היום בת שבע.
0: שתהיה בריאה.
1: ושתהיה לגמרי בריאה. והיום אני הולכת לישון ביער עם חברים. זה, אתה יודע, היום הכל קורה מהר יותר עם ילדים. וכשהיא הייתה בת שלוש, ביום כיפור, לפני ארבע שנים, כשהיא הייתה בת שלוש, אז הלכנו לישון ביער גם כן.
0: תיקח אותי פעם.
1: וכן, היערות הם מקום מאוד טוב. ושם ביער היה מאוד חם. ואני צם, והיא תוססת, כי היא לא צמה, והיא ילדה, ואני קולט שהדבר היחידי שאני יכול לעשות איתה זה לצאת למסלול בדרך המעיינות שם בירושלים היינו. צד שני, נחזור לעכשיו, לפני חצי שנה עם אבא שלי, יום כיפור. גם כן בתוך הבית חולים הזה, ואני מרגיש צורך להגניב אותו החוצה. להפר את הכללים, ועם הכיסא גלגלים, להתגלגל אל נמל תל אביב מגבול בת

0: ים אל נמל תל אביב, והכל בירידה, יורדים את המדרון אל הים.
1: הוא יכל לשבת על כיסא גלגלים?
0: הוא יכל לטיול הזה, זה היה הטיול האחרון מה שנקרא. והכל בירידה, ועם הבת שלי גם כן, היא הסכימה ללכת, הלכנו 1.5 קילומטר עד שגילינו מעיין ושחינו בו.
2: חזרת ליער?
0: חזרתי ליער איתה.
1: לא, לפני רגע היינו בים עם אבא שלך.
0: יש ים, יש יער, ובחזור היא לא רוצה ללכת בעצמה, אז אני מרכיב אותה על הכתפיים 1.5 קילומטר.
1: כן.
0: עם אבא שלי בחזור זה הכל עלייה.
1: כן.
0: ואני בצורה, ואבא שלי אומר, אוי זה קשה, והוא מתכוון לעצמו. כי גם הישיבה קשה.
1: אבא שלך גם דיבר.
0: הוא דיבר, כן.
1: אה, זכית.
0: כן. אני יודע משיחה שהייתה לנו ששנתיים האחרונות אביך...
1: אבא שלי היה במצב, מה שאנחנו קוראים צמח. מאוד מהר אחרי שהוא הגיע לבית החולים, הוא שקע לשם. אז לא היה לנו עם מי לדבר ואת מי לגלגל במור הדרכה.
0: כן, כן. אבא שלי היה, אתה יודע, מדבר און-אוף עם כל מיני, כשיש מצב של מונשם מורדם, אז כמובן מן הסתם זה סוג אחר של דיבור. יותר דיבור של הגוף, מה שכן שמתי לב שגם בשתי הסיטואציות עם הבת שלי ועם אבא שלי, שבעצם בדרך ההלוך הם שניהם כמו הולכים מעצמם, הבת שלי הולכת, אבא שלי על בכיסא גלגלים שבמדרון יורד. ובחזור עדיין עם כל הצום זה הפיח בי יותר רוח חיים מאשר אם הייתי יושב בחוסר מעש עם הבת או עם האבא.
1: Okay.
0: אז בואו ניקח את זה עכשיו עם כל הרקע שמה שדיברנו לשיר מיטת ברזל.
1: אני מוכן.

0: יש לי תובנה בלייב בזכות השיר שלך עכשיו. את המילים כבר הכרתי, את הלחן לא, אחי, החיבור מאוד חיבר אותי. אני מתהלך עם פנטזיה ילדותית של בקשר של המוות של אבא, שבתור בן אדם שעושה דברים רוחניים וכבר עשרות שנים בתוך מסע, מין ציפייה שיהיה לי שלום עם המוות של אבא. ואין שלום. שלום לשון שזה יהיה שלם, יאללה, סגרנו, עשינו את הכל לפי הספר, כמו שצריך את הדברים, וזה לא.
1: מה בתוך הדבר? זאת אומרת, אתה צריך למצוא את הנקודה שאין לך שלום, כאילו, אתה מתווכח עם זה שהוא מת?
0: זה לא, זה הרבה התווכחות עם האיך.
1: איך הוא נפטר? איך הוא עלה?
0: עם איך הוא נפטר, ואיך ההתנהלות שלנו, וכמה היינו טובים.
1: תמיד אנחנו עצובים על מה שהיינו ומה שלא היינו עם הבן אדם שהלך. בסופו של דבר, הדבר היחידי שקיים, כאילו כולם באים, כולם הולכים. נשמע לי שגם אבא שלי ואבא שלך הלכו בנסיבות, בוא נגיד, בסדר. זה לא מהמעולים האלה שהלכת לישון ולא קמת בבוקר, זה לא מעל הפרצוף, אתה יודע, שזה סרטים וכאבים וזה, אתה יודע, הולכים. אז מה שנשאר זה רק מה שהיה ומה שלא היה. החדשות הרעות זה שאין לך איך שנות את זה. החדשות הרעות זה שזה כבר לא כל כך משנה יותר. אבל אתה יודע, מה שזה אמור להעיר אותך זה, ואתה בטח יודע את זה, כל אחד יודע את זה, זה כן למצות נכון את מה שעדיין יש אפשרות לשנות. מה שעדיין נמצא כאן.
0: כן.
1: ואתה יודע, הרבה פעמים תוך כדי שאתה יודע את כל הדבר, אז אתה נכשל.
0: כן. מה שבשיר, במהלך השיר, עצמתי עיניים, והתשובה הייתה בקשר לכן שלם, לא שלם, זה תסתום ותהיה בשקט.
1: כרגע כן, אני מנגן או בכלל?
0: בהקשר של כשמשהו מרגיש לא שלם ומנסים לפתור ולתקן, ההקשבה.
1: אני מסכים, אתה יודע, זה יעלה מתוכך. אתה יודע את זה. זה יעלה מתוכך, ו... תראה, בכלל, כל דבר, אנחנו רק צריכים להמשיך ולעשות אותו.
0: כן. אתה בשיר פה מדבר על העיקר לחצות, לא לפחד כלל, וכשאבא שלי היה במצב של בין שמיים לארץ, אחרי שיצא מ-10 ימים של מונשם מור דם, שאלתי אותו, רציתי לדעת, איך זה?
1: 10 ימים זה כזה,
0: 10 ימים
1: זה קייטנה, קייטנת פסח,
0: כן, וחוזר מכל, אז עם הרבה סמי הרדמה, מן הסתם, ושאלתי אותו, תגיד, מה עובר לך בראש? אז הוא אומר, כלום. מה אתה רואה או שומע? שום דבר.
1: מדיטציה.
0: אבא, אתה מפחד? לא. בהכי לקונית, לא.
1: מדהים, אתה יודע, כאילו, אני חושב שאתה מדמיין, נגיד, שם אחד יגיע הזמן שלך, אתה תדע, אתה תראה את המסדרון כבר, החוק הזה, אתה כאילו, זה מפחיד, זה אולי הדבר, כאילו, שבדעתי עולה יותר מכל דבר אחר, זה כאילו, איך אתה מגיע למצב שכשיגיע הרגע ההוא, זה יהיה בסדר.
0: כן. בוא נפתח עוד יותר את הלב, התחלנו לחלוטין עם פתיחת הלב, עם השיר פותח את הלב.
1: כן, אני רק אגיד בקשר לשיר הזה, שעכשיו כשלאונרד כהן נפטר, הרבה מאלה שכתבו אחרי המוות שלו, ציינו שיר אחד שהם לא הייתי ער לקיומו, זאת אומרת, אני לא מאלה שגדלו עליו כל כך, למרות שגדלתי על כאלה שגדלו עליו.
0: אתה מרמת שרון, אתה לא זוכר שבמסיבות בכיתה ג' כבר רקדנו סלו עם סוזה?
1: אבל אתה מבין, אני לא אהבתי את הסלו.
0: לא אהבת את הסלו עם סוזה.
1: אז זאת אומרת, כתבו טקסט, טקסטים, כאילו לא אחד ולא שניים, ראיתי שדווקא את השיר הזה בחרו לצטט, והוא מדבר על דבר שגם פותח את הלב עוסק בתוכו, זה על שמשהו צריך שיהיה בו סדק בשביל החלחול הזה של אור פנימה וכל הדבר הזה. אז לא ידעתי, אבל מסכים עם ליאונרד.
0: כן. גם אין שלם אל לב שבור.

את הצעד הזה, כאילו זה כזה, נכון? נראה כאילו למדתי בלט, מסתכל. לא חשוב.

קטן נפרם בקליפה, טרי וצורב, חשוף לא מוגן, דרכו התגנב גם איזה אור וחום שריקך והפיג את הכל.

לצחוק. אהבתי קרוב, לא שאפתי רחוק. הייתי מוכן עם סדק קטן,

קליפה, חגגתי איתו כל זמן שהוא כאן. לא קל, לא מובן,

0: אם במחלקת טיפול נמרץ של לב, אז האם משמיעים מוזיקה? אז זה בהחלט צריך להיכנס בפסקול שם.
1: שמע, זה כזה נותן לאנשים הרגשה שיש זמן. שזה חדשה טובה תמיד.
0: כן. כשאבי התעורר, שזה די את ההפתעה ממצב מונשם מורדם, הוציאו את המכשירים.
1: בטוחה?
0: אז הדבר הראשון שהוא אמר, זה אני עצוב. הוא חזר זה פעמיים.

0: עם קול קצת חייזרי כזה, אני עצוב, אני עצוב. אתה רואה שכל קני הנשימה והכל מטרי הקול עם צינורות, אני עצוב. עכשיו, האחיות בטיפול נמרץ מיד ניגשות אליו, יהודה, אבל למה אתה עצוב? תשמח, אתה בחיים.
1: בא לך בוא תשרף.
0: אני אומר, רגע, בואו נהיה ברגע הזה. הבן אדם, אני לא שמעתי אותו מעולם אומר אני עצוב.
1: רוב האנשים לא אומרים אף פעם ככה בקורא.
0: אני עצוב.
1: חזק מאוד, חבר. חבל שהוא בחר טקסט יותר טוב, אבל...
0: אני חושב שזה טקסט מצוין.
1: הוא השאיר אותך עם העסק הזה, אבל בטח לא אמר עוד הרבה אחר כך, הוא אמר.
0: לא, לא דיבור, היה חסכנות במילה.
1: שמע, אז המשפט של להשאיר אותו תלוי באוויר מעורר הרבה סנטימנט, ולא מהסוג שאתה מעוניין בו, כשאתה מתבונן אחורה. אבל זה חזק וכן זכית, כי יש בזה תוכן.
0: זכיתי.
1: כן. אבל אתה יודע, הלוואי והיית זוכה, כאילו, זה אגב, כאילו...
0: אתה רואה, אתה עושה את הטעות שמקודם זוכר...
1: מה איזה טוב תעשית עכשיו?
0: תשמע, לקחת תאומות את התפקיד מקודם של להרגיע אותי עם הפנטזיה הילדותית שלי על הרצון של השלמות.
1: לא, אבל להפך, הנה לך הנקודה, אולי, אתה יודע, זה מקום אולי טוב בשבילך לפתור את ה... זה מפני שהוא נתן לך קצה של חוט.
0: הוא נתן חבל, לא רק חוט.
1: זה רק חזכת חבל, זה נכון.
0: חבל כמו שקושרים אוניות סוחר. כלומר, מתנה מאוד גדולה.
1: כן.
0: אני עצוב הזה, זה...
1: אתה חושב שהוא הבין שהוא אומר את זה לך, בהכל?
0: הוא לא אמר את זה לי.
1: לא, הוא אמר את זה... לכל העוניין.
0: זהו. כן, כן, לגמרי.
1: עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע למה, בדרך ש... בדרך לכאן, כאילו, אני לא זוכר מה היה... התוואי של הדרך שהוביל אותי לחשוב על תפילה. אני לא אדם דתי וזה. אבל כאילו, זה קשור למה שאתה אמרת עכשיו, כי התפילה, מה שהיא רוצה להיות, ועזוב טקסטים מוכנים והכל, זה כאילו, אתה פותח את הלב, ואתה מדבר כאילו למישהו שאולי לא נמצא שם אפילו בכלל, אתה עד כדי כך אמור להרגיש בנוח. אתה מבין? פשוט תגיד את מה שיש לך, אבא מקשיב. או שאם אבא לא מקשיב, אז תגיד את זה בכל מקרה, אתה מבין? וזה מין תרגיל בטקסט חופשי כזה, למשל, אני אף פעם לא מרגיש בנוח סתם לזרוק מה שקורה לי על הרגע, כאילו, בראש הטקסטים שלי, אתה יודע, אני עובר עליהם. אבל זה מין משהו שרוצה לאלף אותך, כן לפתח את המנגנון הזה של פשוט... פתח את הלב ותגיד, כאילו, מה נמצא שם? זה מה שאבא שלך עשה. ברגע אחד שהוא להחזיק את עצמו, אתה יודע, כמו שהיה רגיל, כמו שכולם רגילים, אבל קודם כל, גם בתור רגע בודד זה נדיר וזה ראוי, וזה מדליק אפילו.
0: זה מדליק. בימים האחרונים לחייו, הוא אמר לחברים שלו, זו אולי מתנה מאוד גדולה שקיבלתי. הוא אמר להם שאני זה כומר הוידועים שלו.
1: זה גם משהו שאני חושב שאתה צריך מאוד לסמוך שזה יצא לך, הוא אמר את זה להם, הם סיפרו לך.
0: כן.
1: זה חזק, חבר, זה אומר משהו. כן. מאוד יפה גם.
0: כן. עם סדק.
1: הוא יודע מאיפה נכנס האלמנט הנוצרי אליך במשפחה. קצת פחות עניין שלך.
0: הוא אהב לפעמים מיסות נוצריות, אבל זה, אני חושב, לפני 40 ומשהו שנה.
1: נוטים לחשוב שאלוהים הוא רב דתי. ושלא כל כך אכפת לו. אם תלבש את הבגד הזה ואת הבגד ההוא.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה האלוהים הטוב שעליו אנחנו מדברים.
0: אם זה עובר אצלך במשפחה,
1: יש את השני, כאילו, שחרונה פה וזה, וכאילו...
0: אבל יש גם 13 מידות הרחמים.
1: את כל הלהבות.
0: אבל יש גם את מידות הרחמים גם כן. סדק, כשסדק קטן נפרם בקליפה, והסדק הזה, המורה שלי לצ'יקונג, שהוא גם שחקן, ניצן זיצר, יש לו מין מעשייה, שהוא מדבר שם על איש אחד שלו שני קדים. ויום אחד, קד אחד מגלה שהוא, יש בו סדק, אני סדוק, יש בו סדק, הוא נורא עצוב, הוא אומר, עכשיו הבעלים יזרוק אותי, ואז הבעלים מרגיע אותו ואומר, אתה רואה את כל שביל הפרחים הזה פה, מהנהר ועד לבית שאני מביא את כל המים? זה בזכות הסדק הזה שלך. אז הטפטופים מים, הטפטופים האלה הם יוצרים... את הפרחים הללו.
1: כן, אתה יודע, אני מניח שאם אנחנו איזשהו סוג של כלי, אז להיות סגור לגמרי אטום

0: פחות מגניב. להיות פעור ופרוץ לכל עבר, גם לא נשמע לי הברקה. זה איזשהו מין מודל שיש בו פתח בשביל יחסים עם מה שנמצא שם מבחוץ, וגם שיכול להכיל את העצמיות שלו ולדייק אותה, כאילו זה אולי הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לקוות להיות.
1: סדק. כן, בזמן שאבא שלי היה מונשם מורדם, אז אני גם, אני קצת מנגן ושר בגיטרה.
0: רוצה לעשות את השיר הבא?
1: אתה מאתגר אותי, אז אני אעשה את זה. תראה, כשאבא שלי, אז הוא היה מונשם מורדם.
0: איפה המקלט?
1: אז אני, בסדנאות שאני מנחה, אז קבלת שבת אני אנגן ואשיר. ולפני אבא שלי אף פעם לא היה לי אומץ לנגן ולשיר. עד שהוא היה מונשם מורדם.
0: וואלה.
1: ואז שרתי וניגנתי.
0: איך נראה החדר שהוא היה שוכב בו? כי גם בדעתי עלה לבוא ולנגן שם. יש שם כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מצבים שכאילו...
1: כן, הבאנו עוד, אחר כך הגיעו עוד מוזיקאים, אורי רג וג'יוון...
0: אבל הייתם במין חדר כזה עם מלא מלא מלא אנשים?
1: לא, זה חדר טיפול נמרץ, זה פרייבט. זה באמת אילטון של הבתי חולים.
0: אנחנו כאילו, אתה יודע, זה דבר אגב ש... שאתה יודע, אם אתה חושב אחרונית ואומר, אם הייתי בסדר, איזה... במצב הזה של הצמח, יש טוענים שכאילו, יש עדיין חושים שעובדים ואפשר לגרות אותם עכשיו, כאילו, אומר לך, דבר איתו, וזה וזה, עכשיו, כאילו, מה ידבר איתו? לידי עומד, עומד בן אדם אחר, אתה יודע, הוא ככה, הוא ככה, אחד רק מונשם, אחד רק מורדם, כאילו, גם מחזות, כאילו, שהם אפילו קשים לעיכול, והם... הייתי בא בתכלס, כאילו, מלטף לו את הראש ודי שותק, כאילו, זה די מהר הגיע למקום הזה, והם... היו נכנסים לפעמים, כאלה, הוא היה עומד ליד המיטה שלו, אבא! צורך! אתה שומע אותי, וזה, אתה אומר, כאילו, יש בזה משהו נכון, אתה מבין להיות ככה, כאילו, אכפת לך, אני מיומן, אכפת לך, זה שומע
1: לשם. חדר לידי, באמת, הם קיבלו הנחיה לדבר אל אמא שלהם שהייתה במצב בלי הכרה, אז הם היו, אמא קומי, אמא קומי.
0: בדיוק.
1: אני שם, החדר הפרטי באמת נתן את ההזדמנות גם לשיר לו, ובאנו, והאימא של הבת שלי באה ושרה לו, ושירי תפילה, וברכה, ו... הבשורות הבאמת טובות זה גם כשהוא חזר להכרה, אחרי המשכתי לשיר לו, ואז שאלתי אותו, אבא זה נעים לך? הוא אמר כן.
0: אני הכי קרוב שהגעתי לדבר הזה, זה כש... טלה, שאני עושה איתו את האלבום שלו, שאני מנגן מתוכו ערב שירי, הערב, אצלי כל פעם שהאור דולק ולא רואים את השם איזה ערב. אז החלטנו שאחת הדרכים אולי יותר טובות לעצב את הדבר הזה וככה לגבש אותו, זה לנגן את זה לקהלים קטנים, תוך כדי שאנחנו נמצאים במהלך של העבודה על הדבר הזה, כאילו כרגע אנחנו בעצם עדיין מקליטים, ואני עדיין מנצל כל הזדמנות שנקראת לי בדרך ללכת לאנשים שפנו אליי, ולפגוש אותם בחלל שלהם, אנשים שיוצרים איתי קשר ואומרים שיש להם כ-20 איש כאילו שהם מעוניינים לשבת בחלל ולשמוע את כל העשירייה. והמקום הראשון שבו עשיתי את זה, זה היה בבית של אבא שלי אחרי שהוא נפטר, אצל הזוג המאוד מאוד חביב שסוחר שם את הבית, שמהתחלה אמרו לי אנחנו רוצים את הדבר הזה וזה. ובעצם ישבתי בבית של אבא שלי, כבר אחרי לכתו, וזה הכי קרוב לשמוע אותי שר, אני חושב שהוא הגיע. לתופף הוא שמע אותי די הרבה.
1: כן.
0: כן, הוא אוהב להירדם לצלילי התופים שלי.
1: כן. בעצם גם כאן זה סוג של מין בחורה עולמית מה שאנחנו עושים, ואתה יוצא עם זה עכשיו גם, אנחנו נפגשנו ברכבת לפרדס חנה, ואתה הולך להופיע בפרדס חנה במועדון היוניקורן.
0: כן.
1: גם בהופעה מסוג האינטימי הזה.
0: את אותו הדבר בדיוק, אני כאילו הסייגים היחידים ששמתי, ואני עדיין מיישם אותם, למרות שיכול שזה יעבוד גם בלעדיהם, אתה יודע, וזה חללים סגורים ולא פתוחים. קהלים קטנים. מה שאני מנגן זה סך הכל 10 שירים לפי הסדר שאנחנו כבר כאילו אלבום שלנו בעצם כבר מסודר. וזהו, אין שירים מוכרים, אין שום דבר אחר בעצם, אין הדרנים. ובאמת ביוניקורן אני אעשה את זה פעם ראשונה בחלל שהוא לא מוזר.

0: זמן מראש, אלא מה שאנחנו קוראים כאילו הופעה פתוחה, שבעצם מי שזה מעניין אותו יכול פשוט להגיע. כי במקומות האחרים, האיש שיוצר איתי קשר, הוא מארגן את ה-20 חבר'ה הדלוקים שלו, ו...
1: את הוועד העובדים הפרטי שלו.
0: כן, אתה יודע, זה נחמד, אתה מנגן לאנשים שיש ביניהם משהו, והם שותים את מה שהם אוהבים לשתות, והם יושבים בנוח, והם... המימד של ההקשבה הוא בעצם אולי הדבר הכי, המצרך הכי חשוב והכי נדיר, כאילו, שיש לך בכלל בכל סיטואציה. כי תמיד יש הרבה רעש ואת רוצה להדליק את האנשים, אז אתה מתחיל לנגן חזק ומהר, וזה כאילו מהר מאוד הולך למקומות ההם, שהם טובים, אתה יודע, אני עושה את זה הרבה מאוד שנים מאחורי הכיסא של התופים, ואני מבין את זה, אני חושב, די טוב, אבל זה מין אוכל אחר.
1: אתה גם מדבר בפרוספר וביצוע של עשרה השירים?
0: אני מדבר, אני חושב, אני לא זוכר, האמת, אתה יודע, אני כאילו שוקל לתוך איזה מין מקום, אבל בכל מקרה, וזה תמיד קורה, כאילו אחר כך מדברים המון. נשארים ומדברים, אתה יודע, וזה... אני נותן לעסק, אתה יודע, להוביל את עצמו. הרעיון פה בכלל הוא שהתכנים של השירים ומצבי הרוח, שזה הם כאילו מין שביל כזה שנעים ללכת בו, והוא לא צריך יותר מדי עזרה. כאילו, הרבה פעמים הרגשתי בעבר שאני צריך להסביר שירים לפני שאני מנגן אותם, כדי לתת למאזין שזה בשבילו הפעם הראשונה איזשהו כלי להאחז בו, אתה יודע, כי זאת באמת... זו לא משימה פשוטה בשביל המאזין, לחוות 10 שירים שהוא לא יודע בשום רגע כאילו מה הולך להגיע תכף.
1: את האמת, אני הייתי עם החשש הזה, כי את הלחנים אני לא מכיר.
0: כן.
1: ו...
0: נכון, נכון, אני יודע את זה.
1: האינטואיציה אמרה לי שיהיה טוב, היא יודעת משהו.
0: אחר כך תגיד לי אם התבדת או ש...
1: אמרתי עכשיו.
0: אמרת?
1: אמרתי עכשיו.
0: תודה.
1: כן.
0: איפך.
1: כן. התחלנו עם השיר... שתהה לגבי, בעניין של אהבה, אם היא הנכונה, ועכשיו... היא לא, אבל שתבוא הנכונה.
0: בא.
1: ומאהבה נגענו למוות, ועכשיו אני אבקש ממך את השיר עלי שלכת.
0: אוקיי.
1: שבעצם הוא שילוב של גם אהבה, ואם אנחנו מסתכלים, אבל עלי שלכת זה סוף התהליך של... של
0: נכון. בעץ. בשביל העץ, כן.
1: בשביל העץ, בשביל העלים זה המוות.
0: בשביל העלים, כן.
1: ובוא נשמע מה עושים על המוות הזה.
0: זה מוות עלים.
1: מוות עלים, כן.
0: כן. אז אני אנסה לנגן אותו.

0: לשלח את המיטה המבורכת של האוהבים, אני חושב שזה סיום מופלא לתוכנית שלנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, איגי.
2: תענוג.
0: תודה לכל מי שבאו לכאן, לאודיטוריום, ותודה לכולם.
3: תודה לקהל הנפלא
0: שלנו. ולכל האמצעים, וידאו ואודיו. להתראות.
2: להתראות.

0: עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השעה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה הנוכחת הזאת, השעה הנוכחת, המיוחדת הזאת, היא מפגש, מפגש שבו בכל פעם אני נפגש עם אדם כאן באולפן, בלי הכנה, בלי ידיעה. אולי יש ידיעה. אנחנו לא יודעים. ואתם שותפים, אתם נכנסים איתנו לתוך מרחב שבו אפשר אולי לקחת משהו, כל אחד, לדרך שלו.

בכל מסע יש איזה סיפור, ובכל סיפור יש תובנות ולמידה, ודברים לעבור בדרך. ולכן, מכל סיפור אפשר לקחת משהו. כי בדרך כלל, מה שנכון לאחד, נכון גם לאחר, מהזווית שלו, בתחפושת קצת אחרת. אבל תמיד יש מה לקחת.

0: שלום מיכל נווה.
1: היי.
0: מה העניינים?
1: מעולה.
0: יופי. אז אני שמח שבאת לאולפן, והשאלה שלי היא תמיד אותה שאלה לכולם.
1: כן.
0: מי את?
1: אני פה, קודם כל. דיברת על נוכחות קודם.
0: נכון.
1: הרבה שנים לא הייתי נוכחת. וב-20 השנה האחרונות, מאז שגיליתי את שפת הסימנים, הנוכחות שלי הולכת ומעמיקה.
0: שפת הסימנים. שפת הסימנים, מה שכולנו מכירים, לכבדי שמיעה.
1: לכבדי שמיעה וחרשים.
0: מהי שפת הסימנים בשבילך? זה משהו שהוא...
1: היא אהבה.
0: ניקח את זה רגע ללבלים הגבוהים. זה במהות שלך.
1: זאת ממש המהות שלי. זה תדר מאוד חזק של אהבה. לפני 20 שנה קיבלתי ידיעה שאני רוצה לעשות שנת שירות בפנימיה. זה פשוט הגיע. והלכתי לראות פנימיות. ברגע שראיתי את שפת הסימנים, ידעתי שזה זה. אחר כך הכרתי את האנשים ואת הקהילה, אבל הבסיס, הקור, הגרעין, היה שפת הסימנים. האפשרות הזאת לדבר בדממה. הגעתי לשם כזמרת, וזה משהו ששכלל את היכולות שלי. יכולתי לשיר ולסמן ביחד, ולהקשיב.
0: אז זה מה שאת עושה בעיקר, מתעסקת בשפת הסימנים?
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה מגיע במגוון צורות. זה גם בתרגום. ברגע שהייתה את הידיעה הזאת, הלכתי על זה all the way. התחלתי בשנת השירות הזאת, אחר כך המשכתי לצבא, וממש על קצה הצבא, אפילו בחופף, עשיתי קורס תרגום, ומשנת 2000 אני מתורגמנית אקדמית. אני מתרגמת במכללות ואוניברסיטאות, שלל תארים, אלפי קורסים עברו דרך הגוף שלי, ותמיד הייתה שם גם המוזיקה. חיבור של מוזיקה ושפת הסימנים, והתייחסו אליי כמו למשוגעת. הם מוגבלים, הם מסכנים, מה זה קשור, את מי זה יעניין, בחיים לא תוכלי להוציא את זה מאיזושהי מחשבה כזאת של אנשים, והבלתי אומן קורה היום.
0: בואי נדבר רגע על הסימנים, על המילה סימן. סימן הרי זה משהו שאוטומטית מייצג עבורנו ערך או משמעות שהוא מבטא, נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת, הרי לא מזמן עשינו איתך ביום השידורים של יום מעשים טובים, בטח קטע שכל אחד שראה והיה בקהל לזכור, זה כשדיברנו על כולנו אחד והראית לנו איך זה נראה. וזה היה מין עיגול כזה עם אחד, נכון? אז אפשר להסתכל על הצורה כפשט, ואפשר להסתכל על השפה הזאת, על החוכמה שלה. ואולי תתני לנו קצת רקע, ממתי זה התחיל כל הדבר הזה? את יודעת?
1: מה?
0: שפת הסימנים.
1: מתי היא התחילה?
0: כן, מתי הביאו את הדבר הזה לעולם, ואיך הוא התפתח, ואיך הוא משתנה, כי גם השפה נהיית כל הזמן יותר ויותר עשירה. לא?
1: כן ולא, אבל אני אסביר.
0: מעולה, אני אוהב כן ולא.
1: אני אסביר איך זה קרה.
0: יפה.
1: בעצם, מאז ומעולם נולדו ילדים חרשים, או התחרשו במהלך הדרך, יש המון סיבות לחרשות. היא יכולה להיות גנטית, ויכולה להיות כתוצאה מדלקת קרום המוח, או איזשהן תאונות. ואז, פעם, לא היה אינטרנט, העולם לא היה גלובלי כמו שהוא עכשיו. ונוצרו בעצם שפות סימנים בתוך הבית ובתוך קהילה. יש למשל שבט בדרום שנקרא שבט אל אטרש, שבט של חרשים, ששם רובם בגלל נישואים בתוך המשפחה, יש הרבה אנשים חרשים. אז שם יש ממש שפת סימנים שלהם. זאת אומרת שבכל מקום בעולם פיתחו את שפת הסימנים בהתאם לצורך הזה. ולאט לאט עם התפתחות הטכנולוגיה, תכף אנחנו נגיע למשהו מאוד מרגש שקרה היום, אבל בדיוק כתבתי על זה, שב-97, כשאני נכנסתי לעולם הזה, היינו מתקשרים דרך פקסים. לא היה לי שום דרך לתקשר עם הילדים והמדריכים החרשים, אז היינו יושבים שעות ליד הפקסים וכותבים ומחליפים ככה. בהמשך היה את ה-SMS'ים, אתה זוכר שהיו רק מאורנג' לאורנג' היה אפשר, רק ממפעיל אחד למפעיל אחד סביב שנות ה-2000. ב-2000 וטיפה הגיע הפלפקס, וזה התחיל לשנות את העולם שלהם. הייתה מערכת הפעלה של סימביאן, ששידרה עברית וערבית הפוכות. ורק חברה אחת בעולם הצליחה לפתור את הבאג הזה, זאת חברה של חבר'ה חרשים מישראל. כשמנכ״ל יורוקום נוקיה בארץ גילה את זה, הוא הזמין אותם לטוס לפסטיבל קאן. ואותו אדם חירש שרצה לעשות פגישות שם בחול, היה צריך מתורגמנית. הוא הגיע אליי, הייתי בת 23, ושאל אותי אם אני מוכנה להתלוות אליו. אין לי אנגלית שפת אם, אבל אמרתי לו כן. ותוך שבוע מצאתי את עצמי מתרגמת לו פגישות עסקים על יאכטות בקאן. ובהמשך השתנתה גם אפילו הכתובה. אנשים חרשים היו צריכים להתחתן עם כתובה סוג ב'.
0: זאת אומרת?
1: זאת אומרת שיש כתובה מיוחדת לחרשים, כי חשבו שהם לא מבינים. לא קיבלו את שפת הסימנים כשפה. וזה גם משהו שהשתנה. ותוך כדי, עם המהפכה של הווידאו בטלפון, שפות הסימנים מקבלות איזשהו גוון של אחידות. זאת אומרת, מדברים, עדיין שפות הסימנים שונות בכל העולם, את זה ידעתי.

0: אני עושה תקשורת רב-מימדית. אני יושבת ונוכחת, וכל הגוף שלי נמצא בתוך הדבר הזה, אבל כשאני מתרגמת, אני טיוב. אני צינור. ברמה הכי רוחנית שאפשר לדמיין. אני לא אתרגם אותו דבר אדם שהוא ביישן ומופנם ומדבר בצורה מאוד מונוטונית. כמו אדם שהוא מאוד עשיר וחי וזז. שירים יראו אחרת מסימנים. בטוח יכולת לראות את זה באותו פאנל.
1: כן. גם, גם באירוע של דיפק צ'ופרה שהיה שעשית. בכלל זה, תראי, משהו ששמתי לב, אפרופו רב ומדיעות וטונציה ושפת גוף שאת עושה עם זה, שאת מצליחה בקלות, את בטח מודעת לזה, אנשים מאוד מוקסמים מהאופן שבה את עושה את זה. זאת אומרת, זה כאילו בא לך להיות חרש. זאת אומרת, אתה מסתכל על איך שאת מעבירה את המסרים, ובא לך להבין את זה, בא לך להתחבר לזה, וגם אם אתה לא, אתה כאילו, אתה מרגיש את זה. וזה מדהים, כי זה אוטומטית יוצר איזה תדר מקרב.
0: תודה.
1: מבינה מה אני אומר?
0: אני מאוד מבינה.
1: תודה כן. לך.
0: זה משהו שהבנתי די מהר בתחילת הדרך, שמאוד מעניין אותי לחבר דווקא שומעים לעולם הזה, להראות להם את כל ה... גם אפשרויות תקשורת שלהם, אבל גם שזה משלים תמונה. שנים אני יושבת באוניברסיטאות, אני ככה אדמיין את הערך זה נראה כדי שתוכלו לדמיין. אני יושבת ליד המרצה, הרבה פעמים אני גם לא אומרת למרצה, אני מגיעה ומתיישבת לידו, ואז אומר לי, מה נסגר? למה כאן ולא עם הסטודנטים? ואז אני מסבירה מה אני עושה. ומה שהסטודנטים אומרים זה שבעצם המבט נתקע על התרגום, הם ממשיכים לשמוע את הסאונד, אבל זה נותן תמונה משלימה. של הדבר, וכן, אנרגטית אני מרגישה שזה מעלה את המילים תדר, שזה נכנס הרבה יותר ללב מאשר נשאר רק ברמה של המיינד.
1: אוקיי. אנחנו בעולם של צלילים גם, אז אנחנו תכף נשמע כמה צלילים.
0: יש.
1: לעברר את השיחה הזאת ולחזור, כי יש כאן הרבה דברים חשובים, ואנחנו נשמע על דברים שאת עושה וכולי. סתם מעניין, אם מישהו רוצה לחוות ולראות את שפת הסימנים כפה שאת עושה את זה, יכול למצוא ברשת?
0: כן.
1: איפה?
0: אצלי בדף, במיכל נווה שפת סימנים לכולם.
1: בפייס?
0: בפייס. וגם לראות, יש לי מאגר מאוד גדול של יוטיוב, של שירי יוטיוב, שככה אני מנגישה בעצם את הדבר לשומעים. ולכתוב לי לבקש.
1: מהמם, נשמע כמה צלילים, ואז נחזור ונדבר, נדבר בעולם שמגשר קול ושקט ו... זה מאוד מאוד מעניין, מיכל נווה בשעה מיוחדת.

הקטע הזה מזכיר לי תמיד כמה כיף להניע את הגוף, כי אני לא יכול לא לנוע כשאני שומע את הקטע הזה. כמה מוזיקה יכולה להזיז את הגוף. ואנחנו עם מיכל נווה בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, ומיכל מגיעה מעולם הסימנים. ואת יודעת, כשאני שומע צלילים ואני אף עליהם, אז השאלה הראשונה שעולה לי על אנשים חרשים או כבדי שמיעה, האם הם מפסידים את החוויה הזאת? זאת שאלה, כי אתמול ערכתי כאן ברדיו מישהי שלא רואה, זמרת מדהימה. והיא אמרה לי שהמוזיקה מאפשרת לה לראות. אני מאוד התרגשתי באירוח איתה, היא באמת זמרת ענקית, אבל מעבר לזה, באמת הרגשתי, הרי ראייה, גם ברמה הרוחנית, היא הרבה מעבר ללראות דרך העיניים. היכולת לראות זה משהו הרבה יותר עמוק. ראייה, אתה יודעת, גם בעולם הקבל.

0: בלי ובכלל, אפילו הרב קוק, הראשי תיבות שלו זה הרועה, ורחוב כמו רחוב הרועה ברמת גן, מי שמכיר, וזה סוד הראייה. ואני רוצה לעבור איתך לסוד השמיעה, או סוד ה... כאילו, בדרך כלל רק שחוש אחד הוא חלש יותר, אז אחרים מתחזקים וכו'. ואז הנוכחות הוויזואלית שלך, מה שדיברנו עכשיו, כאחת שמביאה סימנים ומדברת אותם דרך הגוף, דרך ההוויה שלך, זה הווייתי.
1: נכון.
0: זה ממש הווייתי.
1: אני מרגישה שהסיבה שנכנסתי ללמוד את שפת הסימנים, אותה אהבה שראיתי בשפה הזאת, הופכת להיות מי שאני. אני מתהלכת באיזושהי הוויה של אהבה. מה שגורם להרבה אנשים להגיד, כמו שאמרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות חרש, אני רוצה להיכנס למקום הזה. כי זה מגיע מתדר מאוד כזה. עכשיו, הלן קלר תמיד אמרה שעיוורון מנתק אותי מחפצים, והחרשות מנתקת אותי מבני אדם. ובאמת ההבדל בקהילות האלה, קהילה של אנשים שלא רואים, הם... בריאתי, כי תמיד חשבתי שזה באמת משהו שיותר קשה, אבל הם מסתדרים, יש תוכנות הקראה, יש את כל הדבר הזה. אצל חרשים, הדבר המאוד מאוד מאוד מיוחד בקהילה הזאת, זה הבונדינג ביניהם. וזה בעצם קשר העין. דיברת על לראות דברים, לראות נסתר, לראות גבוה. בעיניי הדבר הכי הכי מהותי בראייה, הוא הקשר עין. אני תמיד מישירה מבט. גם פה, אמרתי לך קודם בהפסקה, שקשה לי להיות במדיום שלא רואים בו, שלא מרגישים אותו. דרך העיניים. וובינארים זה מקום שגם, שהוא קצת עושה לי חוסר נוחות. אני מאוד אוהבת את הוידאוים, אני מאוד אוהבת להסתכל לאנשים בעיניים. יש בזה כוח מרפא, יש בזה כוח מחבר. ואני לא יודעת אם זה ענה לך על התשובה, אבל זה ההבדל.
0: אני גם לא יודע מה שאלתי לגמרי, זאת אומרת. לא יודע. אני לא יודע מה אני שואל כל כך כשאני שואל, כי אני די חושב בכל רם. זה חלק מהקונספט פה. Okay. לא להכין שאלות מראש ולא תשובות, וזאת שיחה ערה. כמה, השאלה המרכזית שאני שואל היא כמה אני קשוב לך ומה מסקרן בתוך הדברים, בתקווה שמי שמאזין חווה חוויה דומה. זה כל העניין. תספרי קצת על דברים שעשית בעניין הזה ואת עושה ועוד תעשי בכל התחום הזה של הסימנים, של הפיתוח שלו. שלקחת אותו מעבר לתפיסות המקובלות, או קיבלת בהתחלה, אוקיי, נכנסת לזה, את יודעת, זה משהו ללמוד אותו, אוקיי.
1: נכנסתי, תרגמתי, כל המסלול הרגיל, אבל תמיד בער שם בפנים, בער שם רצון להעביר את העניין הזה לשומעים. לקחת את הסימנים, לא את שפת הסימנים, אבל את התקשורת בסימנים, בדיוק העניין הזה של קשר העין, ולהתחבר אחד לשני, להתחבר לילדים, צעד אחד קדימה. הסימון הדהד מאוד חזק כשהבן שלי הקטן הגיע, וכשהוא עשה, לא זוכרת מה הוא עשה, אבל הוא אמר לי סליחה, והוא אמר את הסליחה עם שפת הסימנים. וברגע שילד או מבוגר מדבר ומסמן את הדבר, זה כמו פי וליבו שווים, זה מדביק ומאחד אותך. אז בשבוע שעבר צילמתי סוף סוף את הסדרה, ולפעמים אומרים ש... כשחלומות מתגשמים, הם הרבה פעמים מתגשמים בצורה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו בכלל יכולים לדמיין. והסדרה צולמה באנגלית. זה 5 פרקים שיש בהם 5 שירים מקוריים שכתבתי, כל אות שם, כל צליל שם, כל דבר שם נגעתי וליטפתי אותו. עכשיו אנחנו נכנסים לעריכות, וזה יצא בקרוב בשיתוף עם חברת טייני טאפ, שזאת חברת תוכנה, זה סטארט-אפ בעצם. בנישה החינוכית, וזה יופץ לכל עבר, בתקווה שזה, אתה יודע, כמו פה, שמי שרוצה את זה, צריך את זה, רוצה להעמיק תקשורת, יקבל את המתנה הזאת. ופרויקט מאוד מאוד מרגש, נולד היום, הבוקר, בשיתוף עם יונית וצחי ורבר. מה ששני האנשים המדהימים האלה עשו, זה שהמכון לקידום החרש פנה אליהם בינואר 2016, וביקש איזושהי עזרה פיננסית, הם מנטורים לשפע כלכלי. וכשהם הגיעו לשם, הם הבינו שמה שהם רוצים לעשות זה בעצם לעזור לאנשים. והם אמרו שלא יכול להיות שבישראל של 2016 אז אין שום חומר של צמיחה אישית שהוא מונגש בצורה מלאה. והיום עלה הפרויקט להעביר, מה שקורה זה ששמו אותי איתם תוך כדי שמדברים, הדמות שמסמנת באותו גודל, יש כתוביות, וזאת בשורה.
0: נשמע מדהים, ורציתי לשאול משהו שכאילו, את יודעת, עברנו עליו כזה, אבל חשוב רגע לחבר אותו.
1: כן.
0: את באה מעולם של שירה וקול.
1: נכון.
0: והלכת לדממה.
1: גם וגם. הפרויקט הראשון...
0: שזה מעניין ההתפתחות המקבילה של הדברים.
1: אמרו לי שאני משוגעת. בגיל 17,
0: מי אמר?
1: זמרת, עשיתי רסיטל, 10 יחידות מוזיקה. מוזיקה הייתה כל החיים שלי.
0: יכול להיות אגב שבקורס בסוף השיחה שלנו להגיע למסקנות דומות.
1: יכול להיות.
0: אני מאוד אוהב משוגעים.
1: כן. למדתי שמשוגע, שפרי ספיריט, בשבילי זה העניין.
0: לחלוטין. אני חושב שהמשוגעים זה האנשים היחידים שבאמת שינו את העולם. אני חושב שהמשוגעים זה בכלל אנשים שמחוברים לתדרים מאוד גבוהים, ואת יודעת, זה אנשים שהם לא חיים את המציאות הארצית.
1: כן.
0: הם חיים שמיים וארץ, הם חיים, את יודעת, מה גם אני יודע על מה שאנשים רואים או חושבים בדעתם, ולמה אנחנו מחוברים, ומה המשמעות, ומאיפה, מה אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים כלום. אז מה שאני לא יודע, אני מאוד צנוע במקומות האלה, ואני מעריץ את האנשים שתמיד מעזים לחשוב, או מחוברים לקול הנשמתי האורגינלי שלהם, בלי לחשוש.
1: דיברנו על לראות. הדברים שקורים היום, זה דברים שאני ראיתי לפני 20 שנה, כשאז אמרו לי שמשוגעת גם החיבור הזה, וגם באמת הנגשה ברמות כאלה, ולחבר את האנשים האלה, כי הם באמת כמו כולם, היו אומרים לי, את עושה שליחות, אז בסדר, נכון, אני בחרתי להקדיש חלק ערים מהחיים שלי לקהילה הזאת, אבל לא ראיתי אותם כאומללים ומסכנים, דווקא ראיתי את כל החיבור הזה שיש להם אחד עם השני, כמו קיבוץ כזה, חבורה בקיבוץ שהולכת איתך כל החיים, הכי הכי הכי קרוב שיש, ובהקשר של המוזיקה, זה מה שהרים אותי, הייתי אחרי ילד ראשון, ילד שני, תואר בחינוך ליקויי שמיעה, כאילו כל מה שההורים והסביבה כיוונו אותי, ללכת למשהו בטוח, משרד החינוך, הנשמה שלי רצתה למות. ממש, הגעתי למצב, היום, אתה יודע, רואים אותי מחייכת ונראית ככה או ככה, שרבתי במיטה, ולא הבנתי בשביל מה לקום. זהו, זה החיים, ואז נולדה שפה חדשה. ב-2011 זה היה מופע מוזיקה, שכולו מסומן, ומושר, שרתי, דיברתי, הכל, הכל, הכל, עם כלים שנבחרו בקפידה. דיברתי קודם על חרשים ומוזיקה. אז היה שם קונטרבס, והייתה גיטרה בס, פסנתר, פרקשן, כדי שיוכלו להרגיש את הוויברציות. ככה חרשים חווים מוזיקה. זה היה מסע מוטרף, כיפי, עם המון מוזיקה מקורית ש... מהשנייה שהחלטתי, פשוט אף תוך 4 חודשים.
0: מהמם.

0: רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת. הייתי באולפן מיכל נווה, ש... איך לומר את זה? את נותנת איזה מימד חדש ופרשנויות חדשות ו... ועומק לשפת סימנים, ש... את בבסיס שלה נולדה לגשר, שזה תפקיד ענק. אבל את אמרת, אני גם רוצה לחבר את זה לאנשים שומעים.
1: נכון.
0: ורציתי לשאול על האנשים הלא שומעים. איך חוויית עבודה איתם? כמה הם חווים את הערך המוסף, ההווייתי שאת מנסה להביא? לדעתך, או מהתגובות שקיבלת, האם את מרגישה שאת מצליחה במשימה?
1: אני מאוד נאמנה. זאת אומרת שסטודנטים, שאיתם עבדתי בעיקר, הם מאוד, היו מאוד מאוד איתי. זאת אומרת שהשתדלתי, כל סטודנט שליוויתי, לקחת איתו טווח של כמעט כל הלימודים. יש לי סטודנטית שליוויתי אותה לאורך כל התואר במשפטים, כולל מסלולי הצטיינות, וזה נהיה איזשהו בונדיק, בגלל זה גם אמרתי בהתחלה שזה תרגום אקדמי. יש מיומנויות שונות לכל אדם. בארצות הברית ממש מחלקים את העניין של התרגום, ואתה מתמקצע. ופה אינטואיטיבית החיים הובילו אותי למקום הזה. זה איזשהו תרגום של, שפעם שלא היו לפטופים, הייתי יודעת איך לחבר אותם עם מי שמסכם. עם, זאת אומרת, יש למתורגמן המון המון בעיניי אחריות לקשר את הבן אדם לא רק לתוכן, זה לא מעניין. רק להעביר את התוכן. אני אתרגם את האפצ'י, שיש בקצה הכיתה את הצחקוקים, את הרע שמגיע מהחלון. זאת אומרת, לתת לו את התחושה שאני משלימה את החוש הזה כשאני נמצאת.
0: איזה יופי. אנחנו עוד מעט נסיים את השיחה המאוד מעניינת הזאת. ואולי גם נמצא דרך שנוכל לעשות משהו ברדיו, כי... כי באמת סימנים, הרי רדיו זה המדיום לאנשים שומעים, ואנחנו רוצים לנסות לאתגר את עצמנו, אז אנחנו נשב ונדבר על זה אחר כך, אנחנו רק משתפים אתכם, ואולי יצא מזה משהו. ואני גם אסיים את התוכניות בשאלה קבועה, שהיא גדולה, או לא, זה בדיוק העניין שלה, תנסי לענות הכי אינטואיטיבי וקצר ככל שאת יכולה, ואת יכולה גם לא לענות. מה עם מהות החיים?
1: אהבה.
0: אהבה.
1: שאנחנו...
0: אוקיי. אני בקרוב אעשה סקר, אני אעבור על כל התוכניות, המאות תוכניות שעשיתי, תמיד אני שואל את השאלה הזאת, אני חושב שאהבה מוביל בתשובות.
1: תראה, זה אהבה, ומה שרציתי להגיד קודם, שהמשחק בעצם של החיים, כמו השיר הזה שבחרתי, שאיתו גם בחרתי לסיים את שפה חדשה, ש-It's all about give and take, ובחירה חופשית. אז אם אנחנו בוחרים בצורה חופשית להיות אהבה, ומה אנחנו נותנים ולוקחים, that's it.
0: תודה רבה, מיכל נווה.
1: תודה.
0: שתמשיכי להעיר באלף, ולהעיר בעין. בדרך שלך לחבר עולמות ולהיות אהבה.
1: תודה.
0: Do you hear what I hear? You know this song?
1: No.
0: Get it.
1: Yeah.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, שעה שבכל שבוע כשאני נפגש עם אנשים אני מנסה להבין איתם ביחד מה לעזאזל אנחנו עושים כאן. לכל אדם יש את הצבע שלו, לכל אדם יש את המשימה. כל אחד מאיתנו הגיע לכאן כדי לעשות איזה סיבוב שבו הוא יממש כמה שאפשר ממה שיש בתוכו.

בכל מפגש אנחנו מגלים עולם, ולכל אדם יש סיפור ואת הדרך שלו, ואת התובנות ואת הקליפות ואת מה שבפנים.

0: שלום ורד לוי.
1: היי,
0: אלון. מה שלומך? צריך להתקרב למיקרופון.
1: רגע.
0: כמה שהייתי יכולה.
1: ככה יותר טוב?
0: הכי קרוב. תרגישי קרוב.
1: ממש להרגיש אותו?
0: כאן אנחנו מרגישים קרוב, כן.
1: אוקיי.
0: מה שלומך?
1: מעולה.
0: יופי, אני לא התכוננו לתוכנית הזאת כפי שאני תמיד עושה. ולכן השאלה היא מתבקשת, מי את ורד לוי?
1: אוקיי, מי אני? טוב, האמת שאני הרבה דברים, מי אני, אבל מי אני הכי? לפני הכל אני אימא. אתה יודע, המחשבה הראשונה שעולה לי בבוקר כשאני, מיד אחרי שאני פוקחת את העיניים, זה יש להן מה לאכול היום צהריים? יש צהריים מוכנים? אז אני חושבת שהמחשבה הראשונה שעולה לנו בבוקר מגדירה הכי טוב את מי אנחנו באמת. וחוץ מזה, אני עוד הרבה מאוד דברים, ואני בן אדם שמאוד אוהב שינויים. אני מאמינה מתוך הניסיון שלי, ומתוך הניסיון שלי עם אנשים שאני פוגשת, ששינוי הוא דבר אפשרי, וברוב המקרים שינוי הוא עושה מאיתנו נהדרים הרבה יותר ממה שהיינו עד עכשיו.
0: מה זה שינוי? בואי אני רגע. למה אנחנו צריכים להשתנות בכלל?
1: אנחנו לא צריכים, ממש לא. אבל אתה יודע, אני מדברת על אתה שואל אותי שאלות, והתשובות שאני עונה לך הן מתוך הדבר הזה שאני עושה, שאני עוסקת בו.
0: אז עכשיו הגיע הזמן לספר מה את עושה.
1: כן, אני מנחת,
0: ואז נקשור. כן,
1: אני מנחת NLP, ואנשים שאני נפגשת איתם.
0: מה זה NLP?
1: מה זה NLP? אוקיי, זה עולם ומלואו, האמת. האמת שהדרך הכי טובה להבין, להתחיל ולהבין מה זה NLP, זה פשוט להרגיש את זה. אז אם זה בסדר מבחינתך, אנחנו יכולים לעשות איזשהו ככה תרגיל קטן יחד.
0: As long as זה סבבה ברדיו, אז כן,
1: כן
0: נעשה.
1: כן,
0: יאללה,
1: פשוט
0: מה שתגידי.
1: מאוד, לגמרי.
0: אני איתך.
1: אוקיי. אני מבקשת ממך ממש עכשיו לחשוב על משהו שאתה ממש ממש אוהב לאכול. אוקיי? אתה לא, אל תאמר לי מה זה. אוקיי? רק תסמן לי עם הראש כשעולה לך התמונה של הדבר הזה. מצוין. עכשיו תראה לי עם היד, אם עכשיו את התמונה של המאכל הזה או הדבר הזה, היית מקרין על איזשהו מסך, אז איפה המסך הזה ממוקם ביחס לגוף שלך? צד ימין של הראש, צד שמאל, קדימה, מאחורה?
0: ימין.
1: מימין. אוקיי. וכמה הוא קרוב אליך, המסך הזה?
0: מטר.
1: מטר, אוקיי. עכשיו אני מבקשת ממך שתיקח את התמונה הזו שיש לך בראש, ותתחיל להגדיל אותה, אוקיי? ואפילו תבדוק אם זה מתאים לך לקרב אותה אליך. ואת יכול גם לעצום עיניים, זה יעזור לך יותר ככה להתחבר למקום הזה, מעולה. ותגרום לצבעים בתמונה שיהיו חיים יותר. ובזמן שאתה עושה את כל הדברים האלה, מה ההרגשה שמתעוררת אצלך בגוף? מ-1 עד 10, כמה בא לך עכשיו לאכול את הדבר הזה?
0: 7.
1: אוקיי. עכשיו אני מבקשת ממך לקחת את התמונה הזו ולהתחיל ולהרחיק אותה ממך,

0: ולדמיין שבצד ימין ככה של, של אותה תמונה יש איזה כפתור בהירות שכשאתה מסובב אותו, הצבעים הופכים להיות יותר ויותר כהים עד שהתמונה הופכת להיות ממש שחור ולבן, ובזמן שאתה עושה את זה אתה מרחיק ממך את התמונה עד שהיא הופכת להיות מטושטשת יותר ויותר וממש בסופו של דבר איזושהי נקודה רחוקה. ועכשיו מ-1 עד 10, כמה בא לך לאכול את הדבר הזה? מה השתנה?
1: 2.
0: 2. אז זה NLP. זה בעצם...
1: אוקיי. הבנתי, תודה. אוקיי, כן, נמשיך. עכשיו תסבירי את כל התרגיל הזה שעשינו.
0: כן, בוודאי, זה מה שאני אעשה. בעצם מה שביקשתי ממך זה דבר מאוד פשוט, זה... המוח שלך, ביקשתי ממך להיזכר במשהו שאתה אוהב מאוד לאכול, והמוח ייצג את הדבר הזה בצורה של תמונה. נכון? יש איזשהו אופן מסוים שבו המוח שלך ייצג את התמונה הזו. והתמונה הזאת היא גם עוררה בך איזושהי תחושה פיזית ממש, נכון? אתה מ-1 עד 10 רצית 7 לאכול את זה. ואז כשהתחלנו באופן מודע לשנות את, את הסאב-מודליטיז, מה שנקרא, של, של, של המוח, הרחקנו את התמונה, שינינו את הצבעים, אז גם ההרגשה הפיזית שלך השתנתה. זה בעצם מה שאנחנו עושים ב-NLP. אנחנו משנים את החיבור הרגשי, הפיזי, בין זיכרונות ותמונות ודברים שקרו לנו, לבין התנהגויות, תגובות. ברגע שאנחנו עושים את ההתערבות הזו, אנחנו משנים את האופן שבו המוח שלנו מייצג באופן אוטומטי את, את אותו דבר. אנחנו עושים שם איזשהו שינוי מודע, ואז גם אוטומטית ההרגשה שלנו משתנה.
1: וזה מתבסס על, כן, זה מתבסס על, על איזושהי למידה של איך שהמוח שלנו עובד.
0: בוודאי, זה לגמרי כך. הטכניקות של NLP הן מבוססות על, על ההבנה הזו של, לגבי האופן שבו המוח שלנו עובד. זה בעצם NLP בשפה הכי פשוטה, NLP זה חוברת ההפעלה של המוח שלנו. זאת אומרת, אתה יודע, רוב האנשים יודעים לתפעל את, את הפלייסטיישן שלהם, את מכשיר הפלאפון שלהם, הרבה הרבה הרבה יותר טוב מאשר הם באמת יודעים להשתמש במוח שלהם, וחבל. וזה מחזיר אותנו להתחלה לגבי שינוי. אמרת, מי צריך שינוי? אז אנחנו לא, זה לא משהו שאנחנו, אף אחד לא צריך את זה. השאלה אם אתה רוצה את זה, וכמה אתה רוצה את זה. אם אתה רוצה את זה, אז קדימה, יש דרכים לעשות את זה.
1: שמה אנחנו רוצים לשנות? את ההטבעות, את המנגנונים, את האופן שבו, את התניות,
0: כן,
1: את האמונות,
0: בדיוק,
1: את האופן שבו האוכל, המוח שלנו התרגל לעבוד?
0: כן, בדרך כלל את ההתנהגות, את התגובות שלנו, את המחשבות שלנו. זאת אומרת, האנשים שאני עובדת איתם הם אנשים שמתמודדים עם פוביות או עם פוביה, זה בעצם איזשהו פחד ממשהו מסוים, כמו פחד מנחשים, פחד מנהיגה, פחד מקהל. יש איזשהו טריגר מסוים שמעורר אצלם את, את תחושת הפחד הזו. עכשיו, הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? בדרך כלל זה, הם לא צריכים לנהוג כדי להרגיש את תחושת החרדה. מספיק שהם רק חושבים על זה, והם כבר יודעים לעשות את זה באופן מצוין ולהרגיש את החרדה הזו. אז אנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות הזו. אנחנו רוצים שבמקום תחושת חרדה, בזמן שאני נוהגת או בזמן שאני מדברת מול קהל, תהיה בי תחושת ביטחון. אז כן, אז אנחנו פשוט מלמדים את המוח להגיב אחרת למציאות מסוימת, בסיטואציה מסוימת.
1: מעולה. יצאנו לדרך, נשמע כמה צלילים, ואני רק מזכיר שוורד לוי מתארחת כאן, אני לא נוהג להעניק טייטלים לאנשים ברשותך.
0: על הכיפק.
1: אז אנחנו נמשיך עם הקו הזה, ונצלול עוד פנימה גם לתוך אופן שבו את עובדת בעצם עם אנשים.
0: אוקיי.

0: רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, איתי באולפן ורד לוי, והתחלנו לדבר על NLP. אז לפני שנמשיך להבין קצת מה זה NLP ואיך עובדים עם זה, איך זה בוחר אותך, או איך את בוחרת את זה, איך את מגיעה ל-NLP, מהדרך שלך?
1: אוקיי. כבר הרבה מאוד שנים, מעל 10 שנים שאני עובדת עם אנשים, אני גם מורה ליוגה, ובמהלך העבודה שלי עם אנשים בתרגול הפיזי, אז תמיד זה גם לוקח אותנו למקומות שהם עבודה מנטלית, והכל היה נהדר ומקסים, ובאמת גם קצת פסיכולוגיה בודהיסטית, ממה שקראתי ולמדתי לא בצורה מסודרת, וראיתי שהדברים באמת עובדים, אבל הכל קורה נורא לאט. וחיפשתי משהו שהוא קורה מהר. החיים, אתה יודע, הזמן עובר מהר, ורציתי לאפשר לאנשים באמת לעשות שינוי, לתת לאנשים כלים שמאפשרים מאפשרים להם לעשות שינוי מהיר, להגיע לתוצאות מהירות. ולגמרי מתוך שיטוט באינטרנט, פשוט חיפשתי משהו כזה, לא היה לי מושג אפילו מה אני מחפשת, ונתקלתי באיזושהי מודעה, NLP, קראתי, זה הדליק אותי, למדתי את זה די מהר, הכל קרה מאוד מהר, וזהו, ומאז הטכניקות של NLP אלה הטכניקות שאיתן אני משתמשת שאני עובדת עם אנשים.
0: אמרת יוגה, וזאת אומרת שהדרך שלך התחילה לפני זה. כן. הדרך האלטרנטיבית, הדרך של החיפוש. איפה היא? לך איתנו עוד קצת אחורה, למקורות.
1: למקורות.
0: גם ליוגה מגיעים, את יודעת, בדרך של בחירה, של התפתחות.
1: כן, האמת שהמקורות שלי, זה נראה לפעמים שאני חושבת עליהם, זה, אתה יודע, זה נשמע לי משהו מגלגול אחר לגמרי. כן. זאת אומרת, וואו, באמת, משם עד כאן עשיתי את כל הדרך הזו.
0: תראי, זה שאנחנו פה בגלגול לינארי אחד שאנחנו מכירים אותו, זה לא אומר שבתוכו אין כמה גלגולים.
1: אז גלגולים זה שפה שאני לא כל כך מכירה.
0: אין בעיה, אז אל תתגלגלי. אנחנו מתגלגלים בעולם, זה בסדר, אוקיי.
1: אבל אתה יודע, אני חושבת על זה, איפה הכל התחיל? הכל התחיל בזה שלאימא שלי, כבת לאימא שיש לה 6 אחיות, הייתי הרבה מאוד פעמים מוצאת את עצמי ככה מקשיבה לשיחות שלהם. ולדיבורים, אתה יודע, על החיים, על הבני זוג, על הילדים, על החמות, על כל מה שקורה, והייתי מקשיבה והייתי ככה בשקט כדי שלא יקלטו אותי וישלחו אותי משם.

0: ומתוך ההקשבה הזו, בעצם היום אני מבינה שההקשבה הזאת היא דבר ראשון אפשרה לי באמת לדעת להקשיב לאנשים וגם לעשות את הבחירות. זאת אומרת, כשדודה הייתה מספרת איזשהו סיפור מסוים, אז אני הייתי אומרת לעצמי, אני, אצלי זה לא יהיה ככה, אצלי זה יהיה אחרת, אני אעשה את זה אחרת. זאת אומרת, משם זה התחיל, משם התחל, הבנתי שיש לי אפשרות בחירה. זאת אומרת שהדברים הם לא נכפים עלינו. אני תמיד יכולה להחליט מהו הדבר הנכון עבורי, וכמובן להתאמץ, או לא להתאמץ, אבל לעשות דברים בשביל להשיג את מה שאני רוצה.
1: הבנתי.
0: אלה המקורות.
1: אוקיי. עכשיו נחזור רגע לכאן ועכשיו לעבודה. תספרי קצת על העבודה היום עם אנשים. דרך השיטה הזאת, זאת אומרת, איך את עובדת חידני, קבוצתי, לאיזה מקומות זה יכול לקחת אנשים בחיים, מה המישן הגבוה גם של מה שאת עושה? איפה השליחות הגבוהה במה שאת עושה? איפה את רואה אותה?
0: אני שמחה שאתה שואל אותי, כי זה משהו שהוא, את השאלה הספציפית הזו לגבי החזון, ותכף אני אדבר על זה, כי זה דבר שמאוד חשוב לי, אתה יודע, לנצל את העובדה שאנשים שומעים, ויש לי משהו חשוב לומר בקשר לזה, ותכף אני אומר את זה, אגיע לזה, אבל העבודה שלי בסטודיו, אני לא אוהבת לקרוא למקום שלי קליניקה, אני קוראת לו סטודיו, ואני עובדת אחד על אחד.
1: למה אגב? קוראת לו סטודיו.
0: לא יודעת, כי קליניקה וטיפול, אתה יודע, זה כזה, זה מכניס את האנשים לאיזושהי אנרגיה כזאת של אני משהו לא בסדר אצלי, תעזרי לי, ולא, זאת לא הגישה. הגישה היא שדבר ראשון זה לא טיפול, אני לא מטפלת. מה שאני עושה, אני מלמדת. NLP זה, זה, זה, זה למידה של חשיבה אחרת כזו שמועילה לנו יותר בחיים שלנו. אז, ואנשים שאני נפגשתי איתם כבר מהשיחה הראשונה שלנו, אני מבהירה להם שבעצם האחריות היא עליהם. אני שמה את ה-200% שלי, אבל העבודה היא העבודה שלהם. אז העבודה היא אחד על אחד. בדרך כלל, כשאני עובדת עם אנשים שמתמודדים עם פוביות, עם פחד ממשהו ספציפי, אז מדובר ב5 מפגשים. שזה מה שתמיד מדהים אותי, כמה מהר, אתה יודע, כמה מהר הדברים משתנים עבור אותם אנשים שבמשך שנים התמודדו, נאמר, אם זו אישה שהתמודדה עם חרדת נהיגה, אז אף אחד לא יבין מה זה חרדת נהיגה. זה הרבה פעמים זה להסתיר את זה, זה להתבייש, זה צריך להקפיץ את הילדים מפה לשם, ואת ככה עושה כל מיני כאלה סיבובים כדי שאף אחד לא יעלה על זה שיש לך חרדת נהיגה, ו כל מיני קיצורי דרך שרק מעריכים את הדרך, ובתוך חמישה מפגשים כבר אנשים עושים את השינוי, אנשים כבר נמצאים בדרך אחרת, וזה מדהים ונהדר בעיניי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ושאלת אותי גם לגבי החזון, אז אנשים לא יודעים, אבל NLP הוא עובד בצורה יוצאת מן הכלל לחבר'ה שמתמודדים עם הלם קרב. וזה החזון שלי. אני מכירה, לצערי, לא מעט אנשים שמתמודדים עם הלם קרב, ומה שיש לפסיכולוגיה ולפסיכיאטריה להציע להם, שוב, זה לוקח המון המון המון המון זמן, וברוב המקרים זה לא באמת מאפשר להם לחיות את החיים שלהם כמו שהם היו רוצים. כמובן שהם אף פעם לא יחזרו להיות מה שהם היו פעם, אבל NLP באמת מאפשר לכל אותם האנשים לעשות עבודה מדהימה, ולקחת שליטה, בדרך כלל הם מאבדים את השליטה על המחשבות שלהם ועל התגובות הפיזיות שלהם, וה-NLP מאפשר להם לחזור ולקחת את השליטה הזו, להשיג את השליטה הזו מחדש. וזה הדבר שאליו אני שואפת. זאת אומרת, את זה אני לומדת עכשיו.
1: איך את רואה את כל התחום הזה בכלל בארץ ובעולם, את כל התחום של ה-NLP? הוא מאוד מתפתח בשנים האחרונות, לא?
0: בארץ, בעולם הוא כבר הרבה מאוד שנים יודעים ומכירים, ובאמת גם עם חבר'ה, עם הלומי קרב כבר משתמשים בזה. בארצות הברית יש את סטיב אנדריאס, הוא אחד השמות המוכרים בתחום הזה, ובארץ אני עכשיו יותר ויותר שומעת אנשים, זאת אומרת, שאני אומרת NLP, אז יודעים על מה אני מדברת. באמת, NLP, וואו, זה מעניין, זה, כן, יש

0: ורד לוי איתי באולפן ברדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, אנחנו מדברים קצת על NLP, שאגב יש לה איזה הגדרה, יש שורה כזאת שמסבירה את השיטה הזאת?
1: מה אתה מדבר על הראשי תיבות? מה זה NLP?
0: נגיד.
1: אז זהו, זה הסיפור, יש סיפור חמוד מאחורי המילה הזו, הקיצור הזה NLP. בגדול, ה-N זה המערכת הנוירולוגית שלנו, ה-L זה הלנגוויסטיק, אתה יודע, התקשורת הפנימית, השפה הפנימית החיצונית, וה-P זה הפרוגרמינג, איך הכל קורה ביחד. וריצ'רד בנדלר, שהוא זה ש... בעצם הבין שאפשר לחקור את האופן שבו המוח שלנו פועל, ומתוך זה להשיג את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג, והתחיל לפתח את הטכניקות השונות. אז הוא מספר שיום אחד עצר אותו שוטר, והוא ראה שוטר ככה בתוך הרכב שלו, מפוזרים שם הרבה מאוד ספרים, והוא אמר לו, מה זה, מה אתה עושה? ואז ריצ'רד בנדלר ראה, אתה עוד אין, אמר אין, אל, פי, וככה יצא השם. כן, וזה כזה
0: אוקיי.

0: כשמציגים את השיטה הזאת במשפט אחד, יש לה איזה הגדרה?
1: האמת שאני מחפשת את המשפט האחד הזה, שכשאני אגיד אותו, וואו, ישר אנשים יבינו בדיוק על מה אני מדברת. אני חושבת ש... אני עושה ניסיונות מדי פעם.
0: אם הייתי אומר לשחרר את המוח מהתניות קדומות, זה, יש בזה, לא?
1: כן, אבל אני לא חושבת שאנשים, לא כולם ממש מצליחים להבין מה זה, מה זה באמת אומר. אז
0: אוקיי.
1: בינתיים, הבדיקות שעשיתי, אנשים הכי מצליחים להבין, זה בעצם שהמוח הוא, ש-NLP זה בעצם החוברת ההפעלה של המוח שלנו. כן, זה פשוט להבין איך המוח עושה את מה שהוא עושה, ולעשות את מה שהוא עושה טוב יותר, ולפעמים לעשות את הדברים אחרת לגמרי, כדי שיהיה לנו טוב יותר.
0: כן. אז מה היה הדבר שהיה הכי חשוב לך, כשאת יודעת, כשדיברנו כזה לפני התוכנית, מה הדבר שהיה הכי חשוב לך להביא לכאן לתוכנית, למי שמאזין לנו?
1: הדבר שהכי חשוב לי זה שאנשים שמתמודדים עם חרדות ועם פוביות, ובכלל אנשים שככה מרגישים שישנה איזשהו תסכול, איזושהי תקיעות בחיים שלהם, שהם מרגישים שהם כבר פשוט לא יכולים לסבול את זה יותר. ואתה יודע, הרבה פעמים אנשים עושים שינוי. מתי אנחנו עושים שינוי? לא רק אנשים, זאת אומרת, לא רק בן אדם כאינדיבידואל. גם בהיסטוריה, מתי אנשים התקוממו, מתי אנשים באמת עושים שינויים גדולים, הם עושים את זה כשהם פשוט לא יכולים יותר לסבול את מה שקורה, הם לא יכולים יותר לסבול את המציאות. אז מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה שאנשים ידעו, זה שיש פתרון. לא צריך להמשיך ולסבול, לא צריך להמשיך עם כל המחשבות האלה וכל הדאגות האלה. באמת חבל. ולא תמיד אנחנו בעצמנו יודעים איך לעשות את זה. אז אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, או אם ניסיתם שיטות כאלו ואחרות וזה לא הצליח לכם, אז כן, יש NLP, לא רק NLP, כן, יש עוד הרבה דברים אחרים שיכולים להתאים. אני לא אומרת ש-NLP זה הדבר היחידי שמתאים לאנשים. אני מוצאת שזה עובד בצורה מדהימה, אבל אני אומרת, קומו ותעשו עם זה משהו. פשוט תעשו עם זה משהו, תפסיקו לרחם על עצמכם, תפסיקו להיות בלופ הזה, ותחפשו ותמצאו בסופו של דבר את הדבר הזה שהוא, כן, שהוא מאפשר לכם לעשות את השינוי ולחיות את החיים שלהם אתם רואים, כי אני, אתה יודע, אני חיים פעם אחת, אז בואו נעשה את זה הכי טוב שאפשר.
0: כן, על השאלה האם חיים פעם אחת יש תשובות רבות ובאיזה צורות חיים אתה חוזר ולאן וזה, אני לא יודע, אני חוקר את זה, זה כל כך אינסופי וכל כך לא ידוע, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שכאן ועכשיו כנראה יש רק את כאן ועכשיו, אז את אומרת בואו ננסה להנות, לחיות חיים משמעותיים, מלאים.
1: אז זהו, שאני דווקא את המילה ננסה, יש לי קצת בעיה איתה.
0: אז תשחררי אותה.
1: אני אומרת...
0: בשביל זה את פה, אני לא בא, את יכולה, את יודעת.
1: אז הנה, אז אני אומרת לא ננסה, כי כשאתה אומר לעצמך, טוב, אני אנסה, אז אתה כבר מרשה לעצמך גם להיכשל. אז אני אומרת, אתה יודע, בוא תזכר באיזושהי החלטה כזו שקיבלת, שאתה ידעת, שאתה הולך לזה, מה שנקרא, רס בין אינו, אתה לא מוותר ושום דבר לא יעצור אותך. תביא את האנרגיה הזאת למקום הזה, וכן, תעשה את הפעולה הראשונה, תפנה לבן אדם או לשיטה או למה שזה לא יהיה, שיכולים ללמד אותך איך לעשות את השינוי.
0: מהמם, לקחתי.
1: על הכיפה.
0: אני ממש לוקח את זה. תמיד אני שואל בסוף המפגשים שלי ברדיו, כמו שאני פותח עם אותה שאלה ששאלתי אותך בהתחלה מי את, אז אני מסיים עם שאלה שעשויה לי שמה או קלישאית או ענקית, אבל את יכולה לנסות לענות עליה צנוע, אינטואיטיבי, ומה שנכון לרגע הזה כנראה שלא בטוח נכון למחר או לאתמול, ואם הייתי שואל אותך, ואני שואל אותך במשפט או במילה, מהי מהות החיים, מה היית אומרת לי?
1: אחיה, כי אתה יודע, כי אולי מחר תמות, וכמו שוודי אלן אומר, ויום אחד זה באמת יקרה.
0: טוב, ורד לוי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לך.
0: אני אמשיך עם מוזיקה עד סוף השעה הזאת ברוח השיחה שלנו. ומי שרוצה לדעת עלייך, לשמוע, פשוט לרשום.
1: ורד לוי, NLP.
0: גוגל, סבבה.

0: רבה.
1: תודה
0: לכם על ההזנה, תודה לך על הנוכחות. השעה מיוחדת, כמו בכל שבוע, אנשים, דרך, סיפורים, תובנות, עולמות.

המשרת שהפך לאדון. הסיפור ההודי. על המסע הרוחני והאתגר האנושי. בצפון הודו, לפני כ-3,500 שנה, נולדה הדת המזרחית העתיקה ביותר, ההינדואיזם. סודותיה של דת זו, אשר שרדו את תהפוכות ההיסטוריה ונשמרו עד היום, הוצפנו על ידי הכהנים בתוך אגדות פשוטות, ונמסרו להפצה אצל מספרי הסיפורים. ידע עתיק של אנשים חכמים מסתתר בתוך המעשיות העוברות עד היום בין מספרי הסיפורים שבמקדשים ההודים הצבעוניים. סיפורים על אלים ואלות. אז בואו נשב במקדש ההודי מסביב פרחים, נרות דלוקים וריח קטורת. בעבר לא הייתה טלוויזיה אצל בני הודו הפשוטים, והם באו יחפים לשבת על הרצפה הקרירה של המקדש השכונתי בשעות הערב ושמעו סיפורים.

ויש סיפור אחד שכולם אוהבים במיוחד, למרות ששמעו אותו כבר 1,000 פעמים. עד היום יושבים במקדשים קטנים זקנים, הורים וילדים, בעיניים נוצצות, מקשיבים לכל מילה של המספר אברהמין. והיום הסיפור על מנו, האדם הראשון שממנו יצאו כל העמים. זה כמו סיפור בראשית שלנו על אדם וחווה, אז בהודו זה מנו. מנו היה הבן של ברמה, האל הבורא. מנו היה חצי אל חצי אדם. ביום אחד הלך מנו אל אביו ברמה והתלונן על העבודה הקשה. המשפחה גדלה, הוא אמר, יש הרבה עבודה לעשות, הרבה ילדים להאכיל. מנו ביקש עזרה. ברמה אמר לו, אני יכול לתת לך משרת שיעזור לך בכל העבודות, משרת חרוץ. אבל יש כאן תנאי אחד, את המשרת הזה לא ניתן יהיה להחזיר. מנו צחק, יהיה בסדר, אנחנו נסתדר, יש לי כל כך הרבה עבודה. היכן המשרת? ביד ביד הם הלכו הביתה, וכשהגיעו שאל המשרת מה לעשות. מנו חייר ואמר, לך תחרוש את השדות. אחרי זמן קצר חזר המשרת, משרת פלאים, מה לעשות עכשיו? מנו אמר, לך תבנה גדר. משרת הפלאים חזר, מה עכשיו? לך תנקה את החצר, תחפור באר. כעבור מספר ימים נגמרו למנו כל העבודות, ולא היה לו עוד מה לומר. אבל המשרת שרצה לעבוד לא הפסיק להטריד. מנו רצה לנוח בצהריים בארסל. מיד היה מופיע משרת ושואל, מה עכשיו? מה לעשות? מנו רצה להתייחד עם אשתו. בא המשרת והפריע. מנו רצה לישון בלילה. המשרת היה שואל שאלות. מה יהיה? מה נעשה מחר? מנו התחיל לאבד את הסבלנות. המשרת דיבר ללא הפסקה, ולא נתן לו רגע של מנוחה. מנו התגעגע לימים בהם היה חופשי, לפני שקיבל את המשרת ואיבד את השלווה. יום אחד גרר מנו את המשרת אל אביו, האל ברמה. עשה לי טובה, אמר מנו, קח אותו חזרה. התחנן, מהיום שהוא הגיע אליי אני לא מצליח לישון או לנוח. הדבר העצבני הזה ממלא לי את הראש בדאגות. אני לא מצליח להירגע, והפסקתי ליהנות מהחיים. ברמה הזכיר לו את התנאי. אמרתי לך, את המשרת הזה, כשמקבלים, כבר אי אפשר להחזיר. ברמה הוא האל הבורא. הוא יודע לתת, הוא לא יודע לקחת. מיואש חזר מנו הביתה. מתגעגע לימים השקטים שהיו לו פעם, לפני שהופיע המשרת. הסיפור על מנו, ולמשרת קראו מנס, ומהמילה מנס התפתחה עם השנים המילה מיינד. וזה המיינד שקיבלנו, שעוזר לנו בחיים, לחפור באר, לחרוש שדות,

חשמל, מיזוג במכונית. אבל מהיום שקיבלנו, איבדנו our peace of mind. ויש אנשים שקרה להם דבר נורא. הם הפכו להיות המשרתים של המשרת. איזה חיים. תארו לעצמכם. שכחו מבעל הבית. להיות עבדים למשרת חסר מנוחה. ששום דבר לא מספיק לו. וזה סיפור הבריאה. ההודי, זה המקבילה של הגירוש מגן העדן. שאכלנו מעץ הדעתנות. ומאז איבדנו את האושר. המשך הסיפור אגב הוא שמענו עלה להימלאיה לפגוש את שיבה, האל ההורס. ושיבה אמר לו, תשמע, בעיה רצינית. יותר מדי מחשבות, יותר מדי דאגות. גם לנו קיבלנו מיינד and we lost our piece of mind. תראו איזה יופי, כלבים ישנים ללא דאגות, חתולים, רק אנחנו מוטרדים כל הזמן, הרבה יותר מדי חולים במחלת הרצינות.

אצל אנשים רבים המשרת הפך לאדון, והמארח לא מצליח להשתלט עליו. הברהמינים ההודים מספרים על עמים אשר העלו את המשרת על כסרם. בנו לו יחלות, זבחו לו זבחים ואף הקריבו לו את בניהם ובנותיהם. אנשים שהפכו להיות העבדים של המשרתים, חסרי רחמים שלא מרשים לנוח, וכל הזמן דואגים ולא נותנים ליהנות מהחיים. ולמה? הרי הכל בסדר, מותר ליהנות. הם לא יודעים. גן העדן שהיה למנו חיים של עושר פשוט ובסיסי, התחלפו בדאגה לעתיד ומחשבות מעיקות על מה שיהיה ומה שהיה. אנשים לוקחים כדורי שינה כדי להשתיק את המשרת בלילה, כדורי הרגעה כדי להאט אותו ביום, וכדורי פרוזק כדי לעודד את רוחו, משקים אותו באלכוהול, מעליב קטורת סמים. לפעמים יורדים על הברכיים, מבקשים רחמים, יש כאלה שמואסים בחייהם ופשוט מתאבדים. בואו ננוח. מסתבר שמימיו של מנו ועד היום, לא רק שאין שינוי גדול, אלא נדמה שהמצב הולך ומחמיר. כבר בסיפורי פריאת העולם, על פי המורשת ההודית, היה דגש על הקשר בין העושר לבין החופש מהמחשבות. אובדן השקט או הגירוש מגן העדן, הפיתוי מהפירות הססגוניים של עץ הדעת, אבל אולי תמון שם גם זרע הסבל.

Heil Shiva, אמר למען הוא. לך הביתה. תבנה עמוד גדול, גבוה. וכשיבוא המשרת, וישאל מה לעשות, שלח אותו אל העמוד. תגיד לו, הלב ורד, הלב ורד עד שאומר לך אחרת. זו ההמצאה שנקראת בהודו מנטרה. מנטרה, לחזור שוב ושוב, אם המוח חייב לחשוב, לך, תחזור על אותם המילים, עליה לעמוד, הלב ורד, ולא חשוב מה המנטרה. כי אם אין לך עמוד בחצר, אולי יש לך בעיה. זהו העידן בו משרתים עלו לשלטון, ואדונים הולכים חפויי ראש. נמכרה המלוכה בעבור חופן רכיבים אלקטרונים, ורק האל ברמה מחזיק את קרסו הגדולה, ורעמי צחוקו עדיין נשמעים מדי פעם, מתגלגלים במורדות ההימלאיה. מאז שהוא נפטר מהמשרת, הוא לא מפסיק ליהנות. אז בואו ניקח לעצמנו רגע של מדיטציה. לנוח ברווח שבין המחשבות, להיפתח אל הגוף, להרגיש, ליהנות. גב ישר, שפתיים סגורות, שיניים לא נוגעות. להרפות את הפנים, את המצח, את הזרועות. ניקח נשימה אחת עמוקה, לעצור, לשחרר לאט. עוד נשימה עמוקה, לתת לאוויר לצאת.

0: קנדו עכשיו. חזקים, רגועים, נינוחים. להתראות בפעם הבאה.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח, עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

איזה יופי. סיימון צ'ארלס גרין, או בשם הבמה שלו בונובו, המפיק, הדי-ג'יי, המוזיקאי האנגלי, שלמעשה חי ויוצר ב-LA, מערבב בין טריפ-הופ, ג'אז, הרבה מוזיקת עולם, והמון המון המון יופי, כמו העניין הזה ברקע, Fire on the Water, שפותח לנו את בוקר שלישי. רדיו מהות החיים, כל המחדש, כל שלישי, אתם ואתן, אורחים אורחות המוזיקה, הבוקר זה אתן, דניאלה ביבי כהן, שעושה זאת בפעם העשירית, מה שנקרא, וואלה, כך הזדקנו, ואיזה כיף על זה. אז בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב גם לכן ולכם. אני אמיר פרי, עד השעה 8, מובטחת לנו אקלקטיות משובחת, כרגילה בקודש של דניאלה, מאחלת לנו בוקר טוב, ובטוח, תאמינו לי, האזנה טובה.

מיניאצ'ור בודה של הרכב הישראלי הכל כך כל כך כל כך אדיר גשם יונתן אלבלק גיטריסט העל ואביב כהן המתופף שגם קורא לעצמו לפעמים סול מונק ויוצר מוזיקה לא פחות משובחת אינדי, אלקטרוניקה בתוך אלבומם 2021 ואגב מיניאצ'ור בודה מה שנקרא בודה קטנה, קטנטנה קובד בודה קטנה בזמנו, בזמנו, מזמן, מזמן, מזמן גליוש גלעדי, אם את שומעת את התוכנית את זוכרת שהבאת לי מתישהו להם הולדת מתישהו כזאת בובת מיניאצ'ור, מיניאצ'ור בודה

כן, כן, פתאום ככה קפץ לי. 7:10, עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, בדניאלה ביבי כהן, חולקת איתנו את האקלקטיקה, העלילה והמשובחת שלה. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. ונקבר החידוש של פו פייטרס, או בסוגריים, דייב גרול אוהב קאברים, כמו שאני אוהב, מתוקים, אולי אפילו קצת יותר, ודווקא זה מגניב בעיניי, זה אומר שהבן אדם מאוד מאוד אוהב מוזיקה. עושים את ה-One It Wonder של The Passions מ-81, I'm in love with the German film star. אגב, אנדי בל, גיטריסט רייד, עשה לזה קאבר לא רע בכלל שנה שעברה.

97, קצת בלר, קצת הרבה הרבה סווייד, והרבה הרבה נועם רותם ועוד קוסקי, שאגב קוסקי שכן שלי וגם חבר טוב, ואני זוכה לנגן איתו הרבה בזמן האחרון, וגם לעשות נעשה בקרוב גם כל מיני ביצועים אליהם לקרח 9, אז איזה כיף לי על זה, ואיזה אלבום אדיר זה, ואיזה נועם רותם זה. 7:20 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי בדניאלה ביבי כהן חולקת איתנו את האקלקטיות האדירה שלה. שמענו אגב את Fountains DC, The Irish Lad, שממש ממש לא אוהבים אותנו, אז אפילו לא הצלחתי שדניאלה שלחה לי את הרשימת שידור, לא הצלחתי למצוא בשום פורמט בארץ, כן? הם חסמו את כל מה שקשור אלינו להוריד את השיר הזה. אז שוב, תודה. תודונת לדניאלה, שגם שלחה לי את הקובץ. ובחיאות הגפיים הם לסטינג. אם כבר מדברים על It's Amazing to be Young במבטא האירי של פונסטן די-סי, מודה שהייתי very young, אהבתי מאוד מאוד את פוליס, ואיבדתי את סטינג קצת אחרי הסולו הראשון שלו. כן, כן, אני יודע, כותב שירים אדיר וכו, אבל נהיה לי כזה קצת זמר למבוגרים. פה עושה ביצוע מאוד מאוד יפה לקינג אוף פיין מתוך סיכוניסטי של פוליס במקור בברלין.

והנה עוד משהו שהפסדתי בתוך בליל האינפורמציה הבלתי נגמר של מוזיקה חדשה. קרן דוניץ בדרך כלל עושה הרבה פרויקטים, אבל אחד הבולטים והאהובים אליי זה Buttering Trio, ואת המוזדקל איש טטרן, הרכב ה... אני יודע, אפשר לחנות את זה ג'אז, רוק, פיוז'ן, אינסטרומנטליה, כל כך כל כך משובח. קרן ותמוז, יפה כחול, וזה יפה יפה, גם בלי כחול, ממש יפה. 7:30 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה לגלוש גלעדי. מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב. ואת כל הבוקר הזה עושה לנו דניאלה ביבי כהן. מה שנקרא, התחלנו במסיבה. מיסו אקסטרה, חצי בריטית, חצי יפנית, יחד עם מטרונומי.

כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: לחלוטין לחלוטין בעיניי אחד התוצר הבריטי הכי טוב שיכול להיות הראפרית ליטל סימס שלא מפסיקה ליצור לא מפסיקה לעשות את זה מעניין מחוץ לקופסה מצד שני מלא מלא מלא בגרוב זה מתוך השלישי שלה מ-2018 גריי אריה הפקה של אינפלו איש מרזיק מפיק מנגן את בקולקטיב סולט שגם לא מפסיק להוציא אלבומים בלי הפסקה וכנראה שלא כנראה בטוח רק ככה אפשר לעשות את זה היום כפי שאמרתי בלי אינפורמציה בלתי נגמר אז פשוט להפציץ להפציץ בקטע טוב כן כמעט 20 לפני 8
1: time is running I'm passing
0: בדיוק וכבר הביסטיז ביסטי בויס בתוך איל קומוניקיישן הרביעי שלהם 1994

Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris

If you close the door after hours, מתוך השלישי של הוולווט אנדרגאונד, שנקרא הוולווט אנדרגאונד 69, מי ששרה פה זה מורין טאקר, המתופפת של ההרכב דאז, לפי זה שמענו את סרג' גינסבורג, מתוך האלבום באותו שם בלד אוף מלודי נלסון, ועוד לפני כן את יובל מנדלסון, מלוד, זה בכוונה? אולי ככה יצא בכוונה, או שבמקרה דניאלה, יובל מנדלסון, מלודי נלסון, נראה לי בטעות, טעות מבורכת מה שנקרא, יחד עם המסע לפולין, שמיים תחת, עכשיו 7:47, ג'יימי אקס אקס, סטיל סאמר.

Fred Again. דניאלה, בואו נגיד, Smile on your face. לחלוטין, Smile on my face. אני בטוח שגם על Smile on the faces of כל המאזינים, מאזינות. אז זו תוכנית משובחת. שמענו את הבלגים הבלתי נלאים, סולווק, שלא מפסיקים ליצור, לעשות, לרמקסס. עושים את גוס, הרכב מקונטיקט, אמריקה. ארבע דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר זה. תודות גדולות וחיבוק ענק לדניאלה ביבי כהן, שעשתה לנו את כל הבוקר, כפי שאמרתי, אקלקטי, משובח, מלא בז'אנרים כמו שאני אוהב. אז תודה גדולה על זה. ופעם עשירית, כן, פעם עשירית, מה שנקרא, לא הולך ברגל. סחתן עלייך, סחתן עלינו, מה שנקרא, שאנחנו שורדים את זה כל כך הרבה זמן. 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, כבר 7 ומשהו שנים. כן, לא צחוק, לא צחוק בכלל. תודה גדולה גם לכם ולכן, בלעדיכם זה לא היה יכול לעבוד בכלל. אז טוב שאתם פה. תודה גדולה גם לגלוש גלעדי, שאוטוטו 8 בבוקר התעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מאחל לכולנו יום קל, שקט, שפוי, ואם אפשר קצת שגרתי, קצת. יאללה, נתראה מחר 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, בוקר רביעי, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים.
2: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים.

זוכרת את שהאלבום הזה יצא, ואמרתי, אוקיי, עוד אלבום של ניל יאנג, ובכל זאת, כמובן, ששמתי במערכת. אני זוכרת שפשוט נשכבתי על הרצפה, וחוויתי את האלבום ככה בשכיבה, לכל אורכו. והאהבה גדולה מאז ועד היום, האלבום שקרוי גם על שמו של דניאל אנואה, המפיק של האלבום, שגם שלח את ניל יאנג לשכתב את רוב השירים שם. מתוך לנויז, ניל יאנג, Walk With Me, מוזמנות ומוזמנים ללכת, לצלול אל תוך המוזיקה, ביחד. אז היי חברות וחברים יקרות ויקרים, היי אמירי ודניאלוש, תודה רבה, היה כיף גדול. אני גליה, התשע וחצי ביחד, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד עם החדש של ג'ק ווייט, מתוך האלבום החדש, Frozen Charlotte. זה הקטע שחותם את האלבום, והוא נקרא Neighbors Blues, והוא לגמרי עליי, אני והשכנים שלי, מה יהיה? מקרה פחות נעים. בכל מקרה, יצאנו לדרך. ג'ק ווייט, Neighbors Blues, מתוך Frozen Charlotte, האלבום החדש.

never have nothing.

השיר הזה תמיד נשמע רלוונטי. Help me, ג'ימי הנדריקס, פרפל הייז, רדיו נאות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. וניסיתי להתווכח איתו, אבל הוא התעקש להגיע ממש מיד עכשיו. לא הבנתי למה, אבל כנראה לא היה לו מקום יותר טוב להיכנס בהמשך. ג'ון פרושיאנטה, a.k.a. טריק פינגר, עם איפי חדש שנקרא היי לואו. אני עדיין מעריצה, אני לא לגמרי מבינה את האיפי הזה. זה בסדר, אני חושבת. אני אמשיך לחקור אותו, ובינתיים לחקור קצת ביחד, מתוך היי לואו, טריק פינגר, סינגולר סקופ, ג'ון פרושיאנטה, חדש. תמיד זכות לקבל מוזיקה חדשה מכיוונו. קצת מרגיש כמו לגו מפוזר על הרצפה ושמנסים לבנות משהו, העיקר שמנסים.

לגמרי מסכימה עם אבירני שפר שאומר שהפושיאנטה טריק פינגר הזה מזכיר קצת סקוור פושר ישנים, וגם בדיוק חשבתי לעצמי שכנראה בגלל זה הוא התעקש להגיע מוקדם על הבוקר כשהראש עוד פתוח ורענן, כי זה בא לי ממש לא רע עכשיו. מבינה את זה הרבה יותר טוב. ואימא שאווירני אמר כאילו בא לי פתאום לעשות איזה ספשייל כזה של כל מיני סאונדים כזה, סקוור פושר, אפקס, טריק פינגר. יהיה קשוח מדי? בא לכם? בואו נחשוב על זה קצת. טריק פינגר, a.k.a. ג'ון פושיאנטה, מתוך היילו, איפי חדש. Singular Scope חדש. רדיו מהות החיים, התעוררות. הקטע הבא הוא לזכרו של מפיק דראם אנד בייס הולנדי שהלך לעולמו לפני ממש כמה ימים. קוראים לו לנסמן, וזה רימיקס שהוא עשה ל-Children of Zeus. הרכב ממנצ'סטר, וזה נקרא Still Standing מ-2016. Children of Zeus,

את האומץ שלה, כזה בנון שלנט, מוסיפה גם גיטרות לג'ום אנד בייס, וגם הרבה רגש, אהבה, וגם מיניות. ניר ארכייבס, לקראת אמושיונל ג'אנגליסט, האלבום החדש שיצא כבר ממש בקרוב. סינגל חדש פה עם ג'ורג'ה סמית. Get Me Down. Near Archives, Georgia Smith. חדשות ולוהטות. אבל גם ה... לא יודעת, הקוקייה הזאת שם ברקע, מבחינתי, זו מחווה ל-LTJ Bookham, כי משם אני מכירה את הסאונד הזה. של האמביאנט, drum and bass, מתוך logical progression המופלא של LTJ Bookham, הקטע שפותח את האוסף הזה שלו, שכולל גם קטעים שלו כמו זה, Demon's Theme, LTJ Bookham. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

כנראה זה היה בתחילה שנות האלפיים, אין לי כל כך נעצים בשנים. הצלחתי לתפוס אותו בלייב, זה היה כזה, זה מה שקרה אז. אותו ביחד עם MC קונרד. ושנים לא שמעתי על, ופתאום ראיתי שהוא חוזר להופיע. לפחות היו לו איזה שתי הופעות לאחרונה, ממש מקווה לתפוס אותו שוב גם. אייקון של ג'ום אנד בייס, LTJ פוקם. מתוך לוג'יקל פרוגרשן. אוסף אייקוני בפני עצמו. דימונס תים. בבוקר הזה מקווה שהמוזיקה מגרשת את כל השדים והרוחות.

זו ממש תקופה טובה להתחיל להשמיע שוב את השיר הזה. Let me speak from the heart. לדבר מהלב בלי המילים הגדולות שלא ממש אומרות שום דבר.

כן, אני בינתיים עוד לא מעיזה אפילו להתחיל להתמודד עם המצב. אני כזה בינתיים מחכה לרגע שאחרי. כאילו זה כל מה שאני יכולה לעשות כרגע. ללכת ביום עצמו, ב-27 באוקטובר, לשים את הפתק שלי, ולקוות לטוב, שכולנו ביחד בערך עם אותם הפתקים. ביביו סאונד משין, אלקטריסיטי. אז זו התחלה מגניבה. ובכלל, יש לי איזה קראש על אייקוניקה.

כאילו היא לא מאמינה בהזדמנות שנייה, אני מבינה. סתם סתם, זה לא על זה, היא צודקת לגמרי, איתך, קליס. Trick me.

עם החדש כן כן של עזרא קולקטיב, הפעם ביחד עם לילה אייק, Well Organized, ואת הפתיחה כולנו מזהים ומזהות. עזרא קולקטיב, לילה אייק, Well Organized, חדש לקראת האלבום החדש של עזרא קולקטיב.

איזה קוטיפל הזה. ביחד עם קרולינה, מתוך 6 AM, I think I am.

איזה כיף זה החיבוקים המוזיקליים האלה של ג'ים ג'יימס. איש מיי מורנינג ג'קט. לקראת אלבום סולו חדש, זה הסינגל הראשון, חוזרת אל Come Again. מתיקות ברמה הגבוהה, אבל לא צריך האמת בקת הזהרה. והכל מתיקות בריאה כזו. כמו זה. דולי וקני. Islands in the Stream.

וחדש פתאום עוד אחד ליוטו. כאילו פתאום נפתח לי הלב אליהם בחזרה. לא כאילו, נפתח לי הלב אליהם שוב. יוטו, Streets of Dreams, חדש.

כיף זה היה לשמוע ככה את קריס זורח לו מבפנים. ביחד עם חברי רייג' כאודיו סלייב מתוך Out of Exile. דנדליון, שחשבתי שזה משהו אחר, זה צמח אחר אולי, אבל בדקתי, אז שם הארי, ולא יודעת למה הוא שר על שם הארי, אבל בשורש שלו יש הרבה חומרים פעילים חזקים, כולל נוגדי חמצון, ויטמינים וכולי. לא יודעת אם על זה הוא חשב.

אבל זה מה שוויקי מספרת. אודיו סלייב מתוך Out of Exile. אמן לזה. דנדליאן. רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד עם החדש של אפו ווינדו.

Foo Fighters מתוך Your Favorite Toy. כיף לכל מי שהיה בהופעות, דניאל ויש, אורני, תענוג לכם, שמחים איתכם. המון המון תודה על הביחד שלנו, גם הבוקר, שתהיה המשך ההזנה נעימה, מיד תהיה אני פה זה טוב, שידור חוזר בארבע, מחכה שנתעורר ביחד גם מחר. שלום ואהבה ושלווה ובריאות הנפש ובינה ובינה.

0: פה זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. קמתי עם אנרגיה מוזרה בגוף, אז החלטתי שהבוקר הזה אני צריך אנרגיה שונה. אז החלטתי שהבוקר אני לוקח את מי שרוצה ואת מי שרוצה למוזיקה של רוקסן, המועדון שבו קניתי סוג של תהילה מפוקפקת. אז בוקר טוב. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לדניאלה ביביקון, בוקר טוב אייל שלב, בוקר אור עומרי מור, בוקר טוב לחם וחמוטל וחמוטל רונן, בוקר טוב למורן אביטל בן הרטר, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב להילה אפגן דגן, ובוקר טוב ליונתן גיסין. סע. תתחיל, אני מציע שהשיר יתחיל.

It's so easy. تلحس تيزي. Guns N' Roses. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב ללילוש הרובוט וין, ובוקר טוב למרום הגרנט.

the day I try to live. Soundgarden. בוקר טוב לשלומי בלפר. בהמשך יהיו גם להקות שהופיעו ברוקסן, זרות ושאינן זרות אלא ישראליות. זה יקרה בהמשך. זה המצב רוח שלי הבוקר. מקווה שיש הלימה לשלכן ושלכן. ואם לא, תמיד יש עוד יום. עוד תוכנית, בלי עין הרע.

זמן סוכר, איפה הילד? התחלתי לממש את ההבטחה שיהיו גם להקות שהופיעו ברוקסן, תהיינה. אז כן, אז היו את רדיואד ועכשיו איפה. בוקר טוב, ניר גושן. בוקר טוב, ניר גושן. בוא.

והנה שיר על הר, לא זה שירוק תמיד, אלא על הר אחר. ג'יימס אדיקשן.

0: בוקר טוב, יניב אדלשטיין. הרבה רעש הבוקר בתוכנית, ה?
1: BC.
0: ה?

פנטרה, זה היה בשביל האח פרימט שנותן פה גב. עוד קצת רעש. למד שבע, אל סבן.

חצר העירייה. עוד דקה שדפון הגדול יסחוף אותנו. האיש החונש לאמריקה יקיר, המשורר הלאומי יתעד הכל. ואובנים מתחת לגשר, אני מפית לאחור. כך סתם פתאום משלבים אותך במסגרת שיקום. הראשונים, הראשונים, הראשונים לא ידעו שהם ראשונים, האחרונים לא ידעו שהם אחרונים. הכוכבים בולטים בחושך, האוטוסטרדה ריקה, אני שד הביתה. אתה לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן, לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן, שני דברים באותו זמן, באותו זמן, באותו זמן, באותו זמן.

נושא המקבא, את השיר הבא, הוא היה יכול להיות, הוא היה יכול להיות שיר על רוקט, אבל הוא לא, הוא על רוקט. כן. אין שירים על רוקט, וחבל. אני אוהב רוקט. על פיצה. וואו, טעים. קיצר, סמאשינג פאפקינס.

אוריי, טוב, אני לא יודע איך היה לכן ולכם, וזה לא, אני לא מנסה פה לשחות מחמאות, או לשחות לימון, או לשחות משהו בכלל. אני, האמת, אני גם לא יודע איך היה לי, ובכל מקרה, את התוכנית שערכתי להיום, אני אשדר מחר. וזהו, יש עוד שיר אחד, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהגבתם והגבתם. הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, זה היה הטיול המשותף שלנו בשנות התשעים, בשנות הרוקסן. יאללה, אני סוגר את העניין הזה, אני סוגר את הבסטה, וזהו. מקווה להיות כאן שוב, מחר ב-9:30 בבוקר, ביי.

0: השטן.
1: טוב, עוד מעט יכנסו הג'ינגלים, פשוט השארתי פה איזה כמה שניות ספר, פינוק למחשב כדי שלא יתאמץ וזה. אז עוד שניית ג'ינגלים, טוב, סבבה, ואז תהיה עוד תוכנית. שאני לא יודע מה, אני לא התעדכנתי הבוקר. או אי פעם לא התעדכנתי.
2: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
3: אורן הרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: מה קורה? בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אסף עזריה.
1: אסי, פתאום זה נהיה אסף.
0: זהו, פתאום אתה אסף עזריה.
1: לא יודע, זה עניין של מסגרת כנראה.
0: זה שאלה, אתה יודע, איפה אתה רוצה להציג את עצמך, נכון?
1: כן, כן. לא יודע, לפעמים ככה, לפעמים ככה.
0: אסף עזריה, אסי עזריה. אני אין לי, יש לי אלון.
1: אתה אלון. אין, לא יפה, מה לוני או איזה לוני או כל מיני...
0: יש מלא כינויים, אבל לא משהו שאתה יודע, אתה יכול ללכת איתו בפומבי, אתה יודע.
1: נכון. אסי יש כאלה ממש בתעודת זהות, אתה יודע.
0: אסי, כן, יש מה, אסי יש הרבה. אסי ואסף.
1: בתלמוד היה הרב אסי.
0: הרב אשי.
1: הרב אשי גם, נכון.
0: אבל אנחנו פה ביום חמישי. יש לנו את רפאל, שאפשר לקרוא לו רפי, רפול, רבקה. כל מיני, לולול, רפולקי, רפאל העיני, באמת חשוב.
2: היוני.
0: היוני.
2: היוני.
0: באמת, אלון, אי אפשר, מעניין. ויש אתכם, מאזינים, מה שלומכם? מה אתם אומרים? קצר ולעניין. כל יום חמישי אנחנו פה, סיור מוחות, לוקחים מושגים, מחשבות, רעיונות.
1: זוויות.
0: זוויות, ומנסים לפרק אותם לגורמים.
1: ולהרכיב אותם חזרה.
0: להרכיב אותם חזרה בצורה מתומצתת ומזוקקת, ואז להקליט את זה בתור קצר כזה, שרץ פה ברדיו בין התוכניות, שאתם בוודאי מכירים.
1: שבוע שעבר דיברנו על...
0: שבוע שעבר דיברנו על... זה לא היה סתירות, זה היה...
1: רכילות.
0: רכילות ושיימינג.
1: נכון,
0: נכון, נכון. אז בשביל להתחיל ככה את התוכנית, הכי טוב, אנחנו נשמע את מה שעשינו בשבוע שעבר, ואז אתם תבינו...
1: את הקונספט?
0: מה מדובר, ואנחנו נתחיל בנושא חדש מיד אחרי זה. בבקשה. בזמן האחרון, האמת, כבר לא מעט זמן, נכנסה לחיינו מילה, או תופעה חדשה, השיימינג, הביוש בעברית. הרשתות החברתיות מאפשרות פריחה של התופעה הזאת, ביוש פומבי של מישהו או מישהי שמיד מגיע למיליוני אנשים. מה שפעם היה לינץ' או סקילה בכיכר העיר, קורה היום בהיקף ובעוצמה שלא הכרנו. בעצם אנחנו מדברים על גרסה מתקדמת של רכילות. איך אומרים? בעזרת השיים. רכילות זה מלשון מרכולת, זה מישהו שרוכל במשהו. במקרה הזה, במידע. מבוסס או לא מבוסס. כולנו מכירים את זה. כולנו במידה זו או אחרת חוטאים בזה. ולכן מעניין לבדוק מה יוצא לנו מזה. מה בעצם מקבלים שם? למה זה כל כך ממכר? נראה שזה נטוע במשהו עמוק. הישרדותי. להוא, הקדמון, שידע שיש עדר ממוטות שמגיע לאזור, או על דרך שנחסמה, היה יתרון, יתרון קיומי, וזה נחרט במערכת ההפעלה של בני האדם. חוץ מזה יש את העניין החברתי. המניות שלך עולות. אתה מעניין, אתה יודע דברים. אולי אתה מקושר יותר מאחרים. זה מושך. זה גם נותן תחושה, אשלייתית כמובן, של לי זה לא יקרה. מה שקרה להם. זה שאני יכול לדבר על זה כביכול מגן עליי, שם אותי בעמדת כוח, כביכול. אז מה רע בעצם? מה רע? כולנו מכירים את השיחות האלה עם בני הזוג שלנו על הזוג ההוא. שמעת? הם מתגרשים. די. שמעת לא? מה? הוא חולה. אוי ואבוי. ואז יש תחושה של בונדינג וקרבה והתחזקות, אבל בעצם מתחזקים על חשבון הסבל של אחרים. לא הקרמה הכי מומלצת, בוא נגיד. וזה בעצם העניין. התפיסה הלא מודעת שהשפע בעולם הוא מוגבל. כאילו יש עוגה אחת לכולם, ואם מישהו לוקח חתיכה, זה על חשבוני. ואז כדי להיבנות, צריך שמישהו אחר יפסיד. ולהפך. אז למה שאני אפרגן למישהו? זה על חשבוני. כמה זה מצמצם לחיות בתודעה כזאת? כי האמת היא שהשפע הוא אינסופי. חז"ל אומרים, אין מלכות נוגעת במוכן לחברתה כמלוא הנימה. כלומר, אין קשר בין השפע שניתן לי לבין זה של האחר. כל אחד במה שניתן לו. כמה זה משחרר לחיות בהסכמה לדבר הזה? כי אז פוסקים כל ההשוואות והמדידות, הקנאה והתחרות שנמצאים בבסיס של כל רכילות. מאוד קל לדבר על זה, יותר קשה ליישם. נכון, אני לגמרי שם. אבל, למשל, הורדתי את הודעות הפוש מהסמארטפון. מה זה עוזר לי לדעת לפני כולם על רעידת אדמה בטורקיה? או מה זה עוזר לי לבשר על זה מיד למי שעומד על ידי? תכלס, זה מוריד אותי. זה מבאס לי את הרגע. עם כל זה שזאת קלישאה, למילים יש כוח. חיים ומוות ביד הלשון. והיום האצבע קלה על המקלדת. ראיתי היום סטיקר נהדר. כל מה שאתה מאחל לי, אני מאחל לך פי אלף. יש איזה שני צדדים, כמו שאתם בוודאי מבינים. רע או טוב. שאלה מה אתה בוחר לשדר לעולם, ומה חוזר אליך בעקבות זה. קרמה כבר אמרנו?

0: קצר ולעניין. סיעור מוחות בשידור חי עם אלון נוימן ואסי עזריה. ברדיו מהות החיים ובאונדימנט.
1: אז כן, אלה אנחנו. אנחנו עושים פורמולה עצמנו בתוך התוכנית, זה מעניין. אז... מעניין, נכון? הסיפור הזה של התחילות ושיימינג.
2: ואז עלה בעצם בתוך התוכנית העניין הזה של לראות טוב, לראות לא טוב, איך אנחנו מסתכלים החוצה, וחשבנו לעצמנו למה שלא נעשה...
1: תוכנית, אני אדבר, נפתח את העניין הזה
2: של... על העניין הזה של לראות טוב, אתה יודע, מי לא רוצה, אתה יודע, א' ב'.
1: כן, לראות טוב, אז אנחנו, מה זה לראות טוב? זה לא לראות היטב, זאת אומרת לראות שש, זה לראות, לראות את הטוב בכל דבר, זאת אומרת לחפש את הטוב.
2: כן. אתה יודע, אולי נתחיל, אתה יודע, יש הרבה פעמים, נדמה שכאילו המציאות היא אובייקטיבית, ומה שאני רואה זה אובייקטיבי. זה לא בערך, זה לא ממש נכון, אתה יודע.
1: זה ממש לא נכון.
2: ברור, זה ממש לא נכון. המבט, יש בו ממד של בחירה באיך אתה מסתכל, כן? מה אתה בוחר לראות. אתה יודע, נגיד אמבולנס עובר, אני איזה סיפור שאני תמיד זוכר, אמבולנס עובר ברחוב, יש קצת פקקים, ופתאום הצופר וזוזו, והוא צריך לעבור. עכשיו, השאלה איזה תגובה יש לך? אתה יודע, אחד יכול להגיד, אני מכיר הרבה כאלה אנשים, נו, אלה תמיד סתם שמים את הצופר, זה לא אמיתי, הוא מנסה עכשיו להתכוון עלינו... או אחד אחר יכול להגיד, בונה, וואו, יש פה איזה מישהו שצריך להגיד, מצוקה, בוא נזוז, בוא... זאת אותה סיטואציה, והשאלה איך אתה בוחר לראות, האם עכשיו מנסים לדפוק אותי, ופה כולם מנצלים, וזה עולם כזה ציני וקר. שוב, שהמציאות יכולה להיות או זו או זו, אנחנו, אין לנו דרך לדעת. השאלה מה הדיפולט שלך, או מה... לא דווקא הדיפולט.
1: זה מעניין. זה גם לא רק זה, זה גם... גם אם אתה... גם אם באמת טוב, אובייקטיבית, טוב, לא, אתה, בוא נגיד, לא נתון לאינטרפטציה כזאת או אחרת, טוב, טוב לך, אתה מרגיש טוב, שואלים אותך מעניינים, וטוב לך. אתה לא תגיד את זה. אתה לא תגיד מה, אם, יש את האלה שאומרים מהחוץ, מהפנים חוץ, כזה, הכל דבש ואת כל הדיבור הזה, אבל אם באמת טוב לך, ובא לך להגיד, בוקר טוב, מעניינים, האמת שממש סבבה, אתה יודע, מה לה אחלה זה, אחלה תקופה.
2: כן, מעניין.
1: אז כאילו אנשים, א', אתה רואה, אנשים יותר מסתכלים עליך ביום, בא להם להביא לך אחת לפנים, כאילו.
2: לגב, יש פה איזה כאילו קטע כזה.
1: אתה בא כאילו להסתלבט עליי ולהרגיש יותר טוב ממני, או... וכאילו מצד אחד, מצד שני, השאלה למה אתה לא עושה את זה, כי מה, פחד מעין הרע?
2: זה מה שחשבתי. למשל, מה שעלה לי, שכאילו אנחנו מתוכנתים, רגע, רגע, רגע, אם אתה יותר מדי תרשת טוב לך, אז אולי כאילו זה יצא נגדך. כי זה בעצם עוד פעם, בדיוק הפוך, אתה יודע.
1: מה זאת אומרת?
2: יש כזה אמרה שאומרים, שכאילו, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, יו, איך רע לי, אתה לא מבין איך רע לי, זה אומר לך רע לך, זה נראה לך רע, אני אראה לך מה זה רע. אבל אם אדם אומר, וואו, איך טוב לי, ברוך השם, איזה עולם, איזה יופי, איזה חיים, זה אומר, זה טוב, אני אראה לך מה זה טוב.
1: וואי, איפה חותמים?
2: וואו. אבל אנחנו חושבים, איכשהו המערכת חושבת הפוך, שאם אני אראה שרע לי, אז אני אקבל משהו. כן. נכון, זאת אומרת, אם אני אסתובב וישדר שלא טוב לי, אז גם יחמלו עליי, יסתכלו לי איזה עצם.
1: לך, יאהבו אותך, יבואו לטף אותך.
2: אם אני אסתובב טוב לי, אז טוב. טוב לך, אז ביי ביי. זה מזכיר לי תמיד את הסיפור בזוג, שאתה אוהב לספר. אתה יודע, שקמים משינה,
1: התחשנת. לא, כולם מכירים את החשבונאות, הפנקסנות הלא מפונקסת, כאילו, בזוגיות. זאת אומרת, שאסור לך להראות שאתה סבבה, כי אחרת יסנג'רו אותך. נגיד, הורים לילדים מכירים את זה טוב, אם יש לכם ילדים קטנים, אז שינה או מנוחה או לא משנה מה, זה דבר מצרך נדיר ביותר. אז אם חלילה, חלילה זכית באיזה שעה של חרופ, נגיד בצהריים, או שישנת טוב בלילה בלי שהילדים קמו, וזה היה תחת המשמרת שלך, אז שואלים אותך בבוקר, או אחרי זה, אתה תמיד תקום ותגיד שלא ישנת טוב.
2: תגיד, איך ישנת?
1: לקח לי זמן להירדם, ותכלס מתוך הכל הלילה ישנתי שעתיים. אתה תמיד תוציא את עצמך יותר רע, כי אתה יודע שאם תוציא את עצמך טוב, אז ישר יסנג'רו אותך. אז אם אתה טוב, אז עכשיו תלך ותעשה טה-טה-טה-טה-טה, ואני אלך. אז כאילו אתה לא רוצה להגיד זה, מפחד בין יסנג'רו אותך.
2: אז בוא ניקח את זה קוסמית, אתה יודע.
1: אופה, שמעת? נכנס לנו השעון פתאום. יש לנו פורמט כזה שיש לנו זמן קצוב, כאילו נראה לי השעון קצת התעורר מאוחר, אבל יש לנו זמן קצוב, ואז כשהקוקייה עושה הקוקו, אנחנו צריכים להפסיק.
2: אוקיי. אז קח את העניין הזה קוסמית. זאת אומרת שכאילו שואלים אותך, או אתה שואל את עצמך מה המצב, קשה לנו להגיד, טוב לי, כי אתה מפחד שאלוהים יסנג'ר אותך. כאילו, אתה מבין, על אותו משקל. זאת אומרת, אם אני אגיד, טוב לי, אני פנוי.
1: אז בוא נעמיס עליך משהו.
2: בוא, בבקשה, בוא, תעשה עוד. כן? ואם אני אגיד, לא, לא, אני פה, מה על הראש, אין לי שנייה לנשום, אני בקושי נושם. אז כאילו, אוקיי, זה כאילו אתה מנסה לפתור את עצמך ממחויבויות. לא רק העין הרע, אלא גם...
1: אז יש פה שני דברים, יש פה אחד, מה שאמרת בהתחלה, אז יש פה את התחושה, וזה דבר נורא מוכר בארץ, אתה לא רוצה לצאת פרק.

0: פרייר.
1: נכון.
0: נכון, זאת אומרת, מה אמרת הדוגמה בהתחלה?
1: באמבולנס.
0: כן, או, אני מכיר את זה מאוד, אתה יודע, אנשים שאומרים, אתה בא לאיזה מסע ומתן, אתה רואה איזה דירה, ו, כן. ואומרים לך מיליון וחצי שקל, ואתה אומר, הוא בטח מזמבר אותי, אין מצב ברור. שכאילו, זאת אומרת, התחושה הזאת שדופקים אותך ולא משנה מה, היא נורא נורא מוכרת לנו, נורא כן, מוכרת.
1: כן,
0: ואז עוד פעם, אתה, זה, שני המקומות לדעתי מתנקזים לאותו מקום, שאתה כאילו שם את עצמך במקום של הקורבן, זאת אומרת, יש פה משהו לרעתי כמובן, מנסים לדפוק אותי, או שכל מערכת היחסים שלי עם העולם, זה שהעולם זה מקום שמחפש אותי.
1: כן,
0: מחפש אם לי. זה אלוהים מחפש כן. אותי, אם זה הזולת מחפש אותי, אם זה... אם זה המוכר בחנות שבאתי לקנות משהו והוא מנסה לדפוק אותי.
1: אז אני עסוק, קודם כל, ויש לי מלא על הראש, וכאילו.
0: אז יש לי תירוץ, כאילו, יש לי פטור.
1: נראה לי שזה יותר פנימי מעין הרע. זאת אומרת, המקום הזה של... יש עליי המון, אז כאילו, תעזבו אותי. אין לי מקום לעוד. בעוד שמה שאתה עושה זה שאתה דן את עצמך לחיים מצומצמים ככה.
0: אני חושב שבגדול אתה סובל רוב הזמן כי אתה באמת מרגיש רע. כאילו, כי אם אתה כל הזמן במחשבות כאלה שככה וככה...
1: אולי צריך להגיד באמת שאנחנו מדברים על רובד קצת יותר פנימי. זה לא שבמודע אנשים מסתובבים ועושים את כל הדבר הזה, אלא זה יותר מה שמתחת שם.
0: מערכת הפעלה, כאילו.
1: מערכת הפעלה שם, כזה. זה יותר דברים שצריך לעבוד כדי לשנות אותם, אבל באמת... אתה יודע, להסתובב ולראות טוב. בשלושה מישורים, בעצמך, בזולת, במציאות.
0: איך? בעצמך?
1: לראות טוב בעצמי, לראות טוב באחרים, לראות טוב בעולם, אתה יודע. נגיד שהעולם הוא טוב, מה שקורה פה הוא טוב, מה שקורה ב... לא יודע.
0: אתה יודע, קראתי הבוקר...
1: זה שלושה ממדים שכדאי להסתכל.
0: כן. קראתי הבוקר, פה אנחנו משדרים במהות החיים, ומי שמקבל אימיילים מאיתנו, היום יש בעמוד שלנו מאמר מאוד מעניין על חשיבה שלילית וחיובית, עשו מלא מלא מחקרים על האם... מה שהיה מעניין, השורה התחתונה של המאמר היא שהנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב מחשבות שליליות. זאת אומרת, משהו כמו 15% או 20% מהחשיבה שלנו היא חיובית. כי רוב המחשבה היא דאגה, אני צריך לסדר ככה, אני צריך ללכת ככה.
1: אנחנו מתבייתים על החסר, תמיד.
0: כן, מתבייתים על החסר, וזה כאילו משהו שהוא...
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאני לא בטוח שזה טבעי במובן של מולד, או שזה ככה חונך, כאילו, החברה... זו שאלה...
0: כן, אני מתכוון, אם אתה עושה מחקר, רוב האנשים זה ככה.
1: הבוגרים, ככה כבר התרבות, ככה אנחנו נוהגים להסתכל.
0: ועוד פעם, חלק מהמאמרים שהדרכים להתמודד עם זה, אחד, זה אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל זה, אחד הדרכים זה עשייה, זאת אומרת להיות בעשייה. זאת אומרת, אם אתה צריך לעשות משהו, מטלה, לא משנה מה זה, לשטוף כלים, לא משנה מה, לעשות משהו, כי ברגע שהמוח יש לו איזשהו זמן פנוי, אז הוא ילך לחפירה פנימית, והוא בדרך כלל ילך לצד השלילי. והצד השני זה במודע להתרכז בדברים שמביאים אותך למחשבות, לטוב, זה מה שאנחנו התחלנו איתו, על הראיית הטוב. וזה סוג של אימון. בהתחלה זה נראה לך, מה לעשה לי טובה בחיית, הכל נראה לי, מה, אני עכשיו אדקלם דברים? זה לא לדקלם דברים, זה לקייל את המערכת טיפה אחרת.
1: נכון, בחסידות.
0: אני למשל עושה ניסיונות כאלה, כי גם במאמר היה את זה, ואני שם סתם בא מאיזה מקום שעושים במיינדפולנס, להתרכז בחושים שלך. זאת אומרת, שנגיד אני אומר עכשיו, אני כל היום שם לב לראייה, או לשמיעה, או לריח, וזה מאמן אותך בלהיות נוכח.
1: כן, פחות,
0: פחות בראש שלך.
1: תחת זרע בדיוק. המחשבות.
0: כן, אלא יותר מגיב לדברים, ואז אתה יכול לאט לאט בתור אימון לראות את אותו דבר שנמצא שם בחוץ, אבל קצת אחרת.
1: כן, נכון.
0: מה טוב, אנחנו כבר לחסידות? לכלים.
1: שבחסידות מדברים על זה שכל העבודה היא להפוך את הטבע שני לטבע ראשון. זאת אומרת, יש לך טבע ראשון, שזה כאילו לא יודע, אתה רואה לא טוב, אתה הרגלים מסוימים, ואז כאילו כל העבודה היא, אתה יודע, fake it till you make it, או כל מיני כלים אחרים, עד כדי מצב שזה יהיה לך הטבעי, זאת אומרת שאתה תראה אמבולנס, ואתה תגיד, וואלה, מסכן, בואו נעזור. שזה לא כזה רחוק, כן? יש כאלה דברים, אבל להכניס את זה פנימה ממש לתוך הסיסטם, שאתה רואה טוב, וזה הכי כיף, ואחרי השיר, אנחנו ננסה להביא, לפרק את זה עוד קצת, איך רואים טוב.

0: אריק איינשטיין. אתה יודע שיש בשיר הזה, זה שיר, אתה יודע, זה נכס...
1: צון.
0: צון. ויש בו טעות בעברית, מאוד בולטת. הוא שר, תסתכלו בעיניים, אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות.
1: אה, ומשקפיים זה זכר?
0: כן, הוא משקף שכר, לא?
1: משקף זכר.
0: זה משקף שכר.
1: לא שיש לנו בעיה עם זה.
0: לא, ממש לא, זה כל עניין של השקפה, לא? זה מעניין, סתם כאילו, מה שנקרא, איך קוראים לזה? פרפרה, פרפרה לשונית. אנקדוטה.
1: אז לראות טוב.
0: כן, לראות טוב.
1: שלושה מישורים. לראות טוב בעצמך, תראה, זה תמיד מתחיל, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אחד הכלים החזקים זה להבין שהכל מתחיל בתוכך, זה גם אחד המוטואים ברדיו פה. זאת אומרת, אתה יכול לנסות להגיד למה אני רואה שלילי כל הזמן, בחוץ. אתה רואה אנשים, ההוא ככה, והוא ככה, והוא ציני, והוא זה, אתה יודע, דיברנו בשביל תוכנית שעברה על עין רעה.
0: נכון.
1: שעין רעה זה מתחיל באיך שאתה מסתכל. זה לא, עושים לי עין הרע, זה העין שלך רעה.
0: כמו המוצחן בעיניך.
1: בדיוק, המוצחן, אני אזכיר את זה. שאמרנו פעם שאם אתה במילה מציאת חן, יש כאילו היפוך. נכון? זאת אומרת, אם אני אומר, אתה אלון מוצא חן בעיניי, מה בעצם אמרתי? שאתה מוצא חן בעיניים שלי.
0: נכון.
1: שזה הפוך לכאורה מה ש...
0: זה ראיית הטוב אצלך.
1: יפה, בדיוק. זאת אומרת, מתי אני מוצא חן בעיני אנשים? כשאני מוצא חן בעיניים שלהם. אני רואה טוב באנשים, אז הם גם יאהבו אותי.
0: זה מהמם, פשוט. כן, זה מקסים.
1: בתוך המילה.
0: זה למשל דבר סתם, אתה יודע, יש דברים שאתה אומר, אם אתה מזכיר לעצמך את זה. בקטנה זה יש איזה כאילו מין סקיק כזה של תובנה שאתה יכול להזריק לעצמך בעצם באמצע...
1: יש פסוק כזה, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. זאת אומרת, אותו דבר גם בעיני אלוהים. זאת אומרת, אנשים רוצים למצוא חן בעיני אלוהים, שכאילו, או שלא יודע איך שהם קוראים לזה, שהבריאה תאהב אותם, הקוסמוס.

0: אז תמצא חן, זאת אומרת, אתה אוהב, תגיד, תראה איזה עולם יפה בראת, אתה יודע. זה הפוך. אנחנו, ואנחנו חושבים שאם אני ארקוד או יעשה, לא יודע, ישתדל, אז, אז אלוהים יאהב אותי או אנשים יאהבו אותי. בדיוק הפוך, אם אני אראה בהם טוב, אז גם עובד, אז אנשים אוהבים אותך. אבל טוב, השאלה היא איך עושים את זה, זה, זה, אז, לזה נתכנסנו.
1: אז דיברנו קודם על זה שכאילו יש את הטבע הראשון וטבע שני, ובעצם לעשות משהו שהוא טבע, להחזיר את זה לטבע, וחשבתי על זה שנגיד על, על הבנות שלי, יש לי ילדה בת 3 וילדה בת 9 וכמעט 9 ונגיד, אני מבלה בבוקר איתה, אתה יודע, להתלבש ולהכין את ארוחת בוקר וכאלה, ואיזה בוקר שהייתי עם הבת שלי הקטנה, והיא כולה התלבשה. כולה התלבשה, הייתה לב, היינו בחדר ואנחנו מתלבשים, עכשיו, תוך כדי שהיא מתלבשת, היא עכשיו לומדת לשים תחתונים, ולא חיתול ובלבלבלבלה, היא לבשה את התחתונים 3 פעמים. היא לבשה אותם, הורידה אותם. לבשה אותם, אבל אני אומר לה, יאללה, בואי, לא. עכשיו, זה תוך כדי ריקוד ושירים ועל השטיח ככה. והסתכלתי, אמרתי, תשמע, זה... זאת שמחה built in, זאת אומרת, זו שמחה שאיתה כולנו גדלים, ככה אנחנו נולדים, זה הטבע הראשון.
0: ואז כאילו, כשההורים או אנחנו, כשאנחנו מנסים להכניס אותם לתוך החברה של היצוא פריירים, אז אנחנו קצת רוסים את זה.
1: קדימה, אין זמן, זה לא הזמן לעשות, לא שערים עכשיו, לא צועקים עכשיו.
0: לא, ותיזהרי גם ינצלו אותך, תראה, האמת היא שאין ברירה לפעמים, יש דברים ש... יוצא מזה, אבל מה שאתה אומר זה דבר יפה, כי מה שיוצא מזה זה שאנחנו לא צריכים עכשיו לרכוש טבע שני של ראייה טוב. אלא להשיב לעצמנו, תשובה במובן העמוק שלה זה לשוב, להשיב לעצמנו את מה שהיה לנו. זאת אומרת, זה לא עכשיו לרכוש משהו שהוא זר לך, שהדיפולט שלך זה לראות רע.
1: כולנו מכירים את זה, תשמע, כולנו מכירים את זה קצת.
0: אלא להחזיר לעצמך את מה שהיה לך כשהיית ילד תינוק.
1: תראה, כולנו מכירים את זה, נגיד שאתה באיזשהו מצב רוח טוב, או איתם חברים, או אתה שומע מוזיקה, או שאני לא יודע מה, אתה שותה איזה כוסית אלכוהול, אני לא יודע מה. ופתאום הפילטרים הכבדים והמחמירים, או מה שנקרא הקליפות האלה שאתה מסתובב איתם, כשזה קצת נושר, פתאום אותם דברים שאתה מתואר, אתה באותה מציאות עם אותם אנשים, פתאום זה נראה הרבה יותר נחמד. אז כאילו יש לי פתאום מחשבה, הרי נגיד אם אנחנו הולכים את העניין הזה של הילדים, הרי הילד נגיד הוא ככה וככה, עכשיו זה לא מתאים, אתה רוצה ללכת לבית ספר, אתה צריך להיות בחברה, אתה רוצה הילד צועק לך פתאום במסעדה, הוא מתחיל לשיר, אתה עושה לו לא. אתה רוצה להכניס משהו לתוך סדרי עולם ולתוך זה, ואז אנחנו מדכאים את זה. עכשיו, אני חושב על זה של, אתה יודע, אם אני חושב על הביטלס והרולינג סטונס, למה הם כל כך איימו, למה הרוקנרול כל כך איים על החברה השמרנית?
0: מה זה רוקנרול? מוצרט איים על התקופה הברוק.
1: אבל למה? כי יש בזה משהו משחרר. בטוב יש משהו משחרר. כשטוב לך, אתה מרגיש יותר משוחרר. אתה מרגיש יותר עצמך.
0: ואז אתה תהיה פועל פחות טוב וחייל פחות טוב.
1: זה לא מתאים, זה לא מתאים לחברה.
0: לא תהיה חייל בשירות בעלי ההון.
1: לא, או הכנסייה, או המלאכים, לא משנה מי שזה היה. אתה יודע, אומרים שבכלל מוסד הנישואין זה היה מוסד שבשביל הרבה יותר קל לשלוט ככה באנשים.
0: כן, באירופה.
1: אין בזה שום דבר רומנטי, אין בזה שום דבר. אוקיי, אבל אז אני חושב שיש משהו שכשמרגילים אותך, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה הרי תלמיד, אתה נהיה תלמיד, אתה נהיה יותר טוב מהמורה שלך, הרי. מה שמלמדים אותך, אתה לוקח ומשכלל. אז העניין הזה של הטוב ושל... של...
0: כן. אז כן, אז בעצם לחזור למשהו שיש בך. זה כבר מנחם לדעת שיש לנו את זה בלתיין, ואפשר להחזיר את זה. אחרת, מאיפה אני אביא את הראיית הטובות? אז זה נקודה ראשונה.
1: כן, זה לא משהו שאתה תלמד משהו חדש.
0: אבל בוא ניקח את זה באמת למקום שאפשר לעבוד על ראיית טוב בחוץ, ויותר אמיתי, יותר נכון, ואחרי השיר נדבר על זה, להתחיל לראות טוב בעצמך. כי משם זה מתחיל.
1: שיהיה לנו בהצלחה.
0: אמן.
2: וואו! I feel

0: ג'יימס בראון.
1: ג'יימס בראון. כן, I feel good.
0: לא נמאס השיר הזה.
1: לא, בחיים לא, בחיים לא.
0: טוב, אז לראות טוב בעצמך.
1: How do you feel good? נו, לראות טוב בעצמי.
0: כי באמת, אתה יכול לנסות לעבוד על לנסות לראות טוב בחוץ וזה, אבל כל עוד בפנים, כשאתה מסתכל על עצמך, אתה לא רואה טוב, ורובנו לוקים בדבר הזה, אז לא תראה טוב בחוץ. אתה יכול לנסות, אתה יכול לעבוד על זה, אתה יכול לעשות את זה מלאכותי, אבל השורש, כן, ימימה אומרת קבלת עצמך, ואז קבלת המתרחש, ובסוף קבלת החיים.
1: תסביר.
0: שוב, זה העניין הזה, שאתה צריך להתחיל בעצמך. כל עוד אדם לא סובל את עצמו במידה כזו או אחרת, ועדיין מנסה לראות טוב ולעבוד ולהתפלל ומה שלא, ומיינדפולנס ומה שאתה רוצה. אם אין את, אם השורש יבש, אז
1: יבש או עקוב.
0: אז השאלה באמת, וזה כבר מכוון, איך אני רואה טוב בעצמי? ומה זה בכלל לראות טוב בעצמך? מה זה? זה אומר להגיד, וואלה, הנה, אני גבוה ויש לי ככה ועשיתי ככה כסף ויש לי הישגים. זה לראות טוב בעצמך?
1: אני חושב שלא, כי זה עוד פעם, זה מניעה, זה לעשות רשימה של דברים טובים, והדברים הטובים האלה, יום אחד אתה מסתכל עליהם ככה ויום אחד אתה מסתכל אחרת, אז אין על מה להישען על זה.
0: בדיוק, כי באיזשהו מקום אתה כבר נופל למגרש של ההוכחה, זאת אומרת, אתה מתחיל למנות, רגע, אני טוב בגלל שא' ב' ג', אז מחר יהיה הפוך, ופתאום אז אתה לא תראה טוב בעצמך. זאת אומרת, צריך לחדד את זה, מה זה לראות טוב בעצמך. גם אתה יודע, אפשר גם להדחיק, כאילו, יש אנשים שמדחיקים את הרע, זה נקרא לראות טוב, שיש לך בעיות בעצמך, זה נקרא לראות טוב. מה זה לראות טוב, אתה מבין? או שזה קצת יותר עמוק מזה, אתה יודע.
1: מה אתה חושב?
0: כן, שקבלה עצמית, ככה גם ימימה מלמדת, זה לא קבלה אישית, שני מונחים שונים. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, אני אוהב את עצמי כי אני מוצלח, עשיתי הרבה כסף, או כי אני איש מצחיק, או אומן טוב. זה עדיין לא לקבל את עצמו. למה? כי זה עדיין מותנה. זה בגלל שעשיתי הרבה כסף, או זה בגלל שאני ככה וככה. מתישהו, אם זה לא היה, אז אני לא אוהב, אז אני לא אוהב את עצמי באמת, אתה מבין? אני אוהב את
1: את מה שאספתי או השגתי.
0: אני אוהב את ההישגים, זה עדיין מקום של הוכחה. מתי זה קבלה עצמית באמת, אם ככה? אם זה לא קשור לשום דבר, אלא למה?
1: אלא בעצם זה שאתה קיים, זה שאתה חי, זה לא, אהבת, אתה יודע, יש, זה נשמע, אתה יודע, נורא קשה להתחבר לדברים האלה, כי כאילו בדיוק הפוך מהעניין הדבר, זה דבר בלתי נתפס, כי אתה אומר, אם אני יכול להסתכל על הישג, אני יכול להחזיק בזה, אני יכול לראות את זה, אני יכול לראות את
0: זה. זה מה שיש לילדה שלך, סליחה שאני עוצר.
1: כן, בדיוק.
0: הרי היא לא יודעת, עכשיו עשיתי הישגים.
1: היא לא צריכה שום דבר, היא שמחה כאילו.
0: אז מאיפה האהבה עצמית שלה? זה פשוט, זה הטבע, זה היא.
1: כן, זהו, הקושי הגדול הוא להגיד, רגע, אני מקבל את עצמי או מודה על קיומי, זה כאילו מה שנקרא, להודות על זה, תמיד אומרים לך, תודה על זה שאתה חי בכלל.
0: כן, כן.
1: עכשיו, חי זה לא מספיק היום, כאילו, זה כאילו, מה זה חי? אתה חי, תביא זה, מה זה חי? ברור שכולם חיים, אבל זה לא נכון. א', לא ברור שכולם חיים, כרגע אם כולם חיים. עכשיו, זה משהו שעוד פעם, הכל שאני חושב בתפיסה הזה של, אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר לתפוס את המחשבה שעוד שנייה אתה יכול למות. אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר לתפוס את זה שהדבר הזה, שזה שאתה קם בבוקר, זה שאתה יכול לעשות כל מיני דברים, זה מובן מאליו. זה אי אפשר לתפוס את זה, עד שזה לא, אתה יודע, נלקח ממך חלילה.
0: נכון. אז זה לראות טוב, זאת אומרת, לפי זה לא לראות טוב בנקודה א' או ב', אלא זה שכל הדבר הוא טוב. זאת עצם הקיום הוא טוב, ואז גם נסתכל, כי הרבה פעמים מה קורה? אנשים שמנסים לראות טוב, אז כאילו נמנעים מהרע,

0: אני אספר לך סיפור. קצת אולי לא קשור, אבל מוצא חן בעיניי. לפני כמה שנים למדתי בישיבה, עשיתי מסלול רבנות וזה. ואז עוד הייתי רווק, ואחד החברים שם ניסה להכיר לי מישהי. והוא היה איזה טיפוס שכותב ספרים וככה, טיפוס רציני כזה. אז הוא לוקח אותי החוצה ומנסה לספר לי עליה, והוא נעם לי איזה רבע שעה או 20 דקות. תיאר לי פסיכולוגית איזה בחורה עמוקה ומרוכבת, ואתה יודע, נתן לי בשבחיה וזה, ואני ממתין בשקט ומחכה, מחבד, והוא מסיים, ואחרי זה רבע שעה, ואני אומר לו, תגיד, אבל איך היא נראית? אתה יודע, כאילו. אז הוא אמר לי, אני לא מתעסק בזה. זו הייתה תשובה, אתה מבין?
1: עכשיו, נו.
0: אתה מבין למה הבאתי את הסיפור הזה? כאילו, זה המקום שלפעמים מרוב ניסיון, אתה לא...
1: כן, מרוב ניסיון להיות מהותי ורוחני, אתה אומר, אתה בכלל...
0: אז לא, אני לא מתעסק בי, אני מראה לא חשוב לי, נו באמת.
1: אבל זה מה כשאמרנו, זה קשור קצת לדבר הזה שאמרנו שאי אפשר, יש את האלה שאומרים, אוקיי, אני מתנהל בעולם ואני באמת הראיית הטוב עם דבר חיצוני. כאלה שאומרים, הכל דבש, הכל זה, הכל זה. אלה שאומרים לך, וואלה, וואלה, וואלה. ואז נראה לך מבחוץ פלקטי, אצל חלק מהאנשים זה אולי נכון, אני לא רוצה לשפוט אף אחד, אבל...
0: רוצים לראות טוב.
1: כן, אבל הרבה פעמים אתה, גם מעצמך אתה מכיר את זה, שאתה אומר, יאללה. והעבודה בעצם היא באמת כמו שאתה אומר. עכשיו, הקושי הגדול הוא, איך מתאמנים על דבר כזה?
0: בוא תרחיב על זה קצת, בבקשה, כאילו על המקום הזה, על הזיוף שבלראות טוב, וזה לא באמת לראות טוב, זה סתם לשים פלקט ורוד על המציאות, או איזה צבע שאתה רוצה, שזה לא באמת, אני לא מסתכל על הרע, אני לא מתעסק...
1: כן, זה כאילו להגיד, אני מעל כל זה, ואז בעצם אתה מנסה לעשות איזה כביש עוקף כזה, אתה יודע, אתה אומר, אני יודע שאם אני אסע ישר, אז אני צריך להתמודד עם הטוב ועם הרע, ולראות איך אני מתמודד עם שניהם.
0: ולהגיד שזה כל המכלול הזה, כולל הרע זה טוב. זאת אומרת, בדיוק, מה זה לראות טוב בדיוק. באמת? אני לא מחפה את המציאות, אני רואה אותך או כל אחד או את עצמי, איך שאני, עם הרע עם הטוב. לא מדחיק כלום, לא בורח מכלום, לא נמנע מכלום. אבל עדיין אני אוהב את כל הדבר הזה, כי כל הדבר הזה הוא מכלול לך טוב. כנה לגבי עצמי. מה זה לראות טוב בעצמי? רק להסתובב ולהגיד כמה אני... לא, אלא היכולת, כמו שאמרת, עצם הקיום הוא טוב על כל מה שהוא נושא. זה מאוד קשה.
1: כן, זה מאוד מאוד קשה.
0: על כל מה שהוא נושא, על הטוב, על הרע, על האור, על החושך, על ה...
1: תשמע, זו עבודה מאוד מעמיקה. זה לא עבודה פשוטה. אנחנו יודעים את זה, אתה יודע, אנחנו לומדים כבר לא מעט שנים ימימה, ואתה רואה שזה, הדיפולט שלך הוא לא כזה. הדיפולט שלך הוא קודם כל כשמגיע הרע, אז אתה אומר, למה? למה עשו לי את זה? למה זה מגיע לי? אני לא רוצה לראות את זה, אני לא רוצה להתמודד עם זה, לא יכול להתמודד עם זה, כואב מדי, זה מאיים עליי, מה שזה לא יהיה. אבל אז אתה מנסה לפצות את עצמך בכל מיני כיוונים, כדי כאילו, כביכול להגביר את הטוב. אבל הרע לא ילך.
0: אבל שניהם שני צדדים של אותו דבר, ואתה בעצם משולל את המכלול, שהוא הטוב.
1: שזה הבעיה.

0: אולי אחד השירים שאני הכי אוהב של שלום, אולי התפילה והברכה האולטימטיבית שיש בה את כל מה שאנחנו מדברים עליו, את הטוב ואת הרע, שתזכה גם לזה וגם לזה, כי בלי זה זה סתם יהיה, אתה יודע, זה לא יחזיק מים.
1: נכון, כי אם אתה תנסה לראות טוב, כי אתה איש, תראה, כולם רוצים לראות טוב, סך הכל זה נעים יותר להסתובב ולהסתכל ולראות טוב בעצמך בחוץ, אבל אם אתה חושב שלראות טוב זה רק, זאת אומרת, להסתכל על חצי או על איקס, על אחוז מהמציאות שהוא טוב, ולהתעלם, להדחיק את כל מה שלא, אז...
0: אתה יודע מה, זה כמו להגיד, להסתכל על חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה, זה להסתכל על כל הכוס.
1: להסתכל על כל הכוס, כן. כי בעצם מסתכל, כשאתה מסתכל רק על הטוב, אתה בעצם אומר לאלוהים, שמה, זה לא מוצא חן במה שעשית, רק חצי אני מאשר, אני לא מאשר את הכל, אז כאילו, תודה רבה, יש פה...
0: זה מהפכני קצת, אתה יודע. מה זה מהפכני? זה לא מהפכני, זה שורשי.
1: כן.
0: אבל זה לא משהו שאתה מסתובב איתו, זה לא משהו שמלמדים אותך לעשות.
1: לא, לקבל את עצמך לא בגלל שאתה ככה וככה, אלא למרות שאתה ככה וככה.
0: בדיוק.
1: על המכלול.
0: מלמדים אותך להסתכל על הטוב, כאילו אנחנו התחלנו מראיית הטוב, אבל מלמדים אותך בעצם להאדיר את ה... או לזרוק אור על הטוב, ולהתעלם מהחושך.
1: בדיוק. אז מה קורה לך כשאתה ככה? נגיד עכשיו אתה רואה מישהו, מסתובב בעולם, רואה אנשים וזה, אז מה, אתה לא רואה את היחסה שלהם? הדיפולט הזה לא עולה, עולה. כן? אבל בגלל שאתה קשור לשורש, אז אתה לא עושה מזה עניין, אתה מבין? אתה מתמקד, אין לך בעיה להתמקד בחיובי, למה? כי אתה לא מפחד מהרע, גם בך. עולים כל המקומות הלא משהו, בסדר. אתה לא נבהל מהם. להפך, אתה מבסוט מהם, ואתה... בגלל שאתה מאשר את המכלול, אתה שזה לא מופשט מדי. בגלל שאתה מקבל את המכלול...
0: בוא נעשה לדגל, מה זה מאשר את המכלול?
1: ולא שאתה מת מפחד מכל דבר, מחשבה שלילית שיש לך, או איזו תכונה רעה של מישהו, ואתה ככה נבהל ממנה, לא. זה העולם, יש פה, זה אנושיות, יש בה גם וגם וגם וגם.
0: אני חושב שזה מה שההבדל בין, אתה יודע, יש איזה סטיגמה על רוחניקים.
1: כן,
0: בדיוק. על כל אלה שנוסעים להודו ושנתי שנתי. עכשיו, השנתי שנתי, זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, זה להגיד, לא, אני בזה, אני הכל סבבה, הכל דבש, הכל פרחים, שושני, דדדדדדדד. וזה לא רוחניות.
1: לא.
0: זה רוחניקיות בגרוש.
1: כי זה בקונטרה לכל השאר. רגע, מה, אין רוח בפוליטיקה, אז אני אקח אפילו כמקומות הכי כאילו, פוליטיקה, עסקים, כל מה שאומרים יחסה, אתה יודע, כל המקומות, זה הכל אחד הרי. אז אם אתה באמת, הבנת?
0: כן.
1: אתה לא יכול לחלק את המציאות לאזורים הטהורים, פסטיבלי בו במלא, ברנינג מן, אני יודע שאתה דבר, וכל השאר זה העולם...
0: ואז זה צפצף לאנשים לרצות לרצוח אותם על הכביש, כאילו.
1: כן.
0: זה באמת הפער שאנחנו כל הזמן חווים, אני חושב שאתה... אנשים הרי הולכים לסדנאות, כולנו הולכים, כן? אני גם הולך. אתה הולך לסדנאות של לנסות לשפר, לשדרג את חייך.

0: ככה, בזמן שהעבודה האמיתית נמצאת ביומיום.
1: כן,
0: נמצאת בדברים הכי קטנים.
1: נכון. זה כאילו, באמת, נכון, הייתי אומר, רוחניות שהיא מנוגדת לחומריות, אז היא מחמיצה. היא עדיין לא... יש שם משהו חסר.
0: היא עושה את המעקף הזה, כמו שאמרתי, אתה רוצה להגיע לטוב, אז אתה אומר, אני לא אסע פה ישר דרך כל השכלה ודרך הקושי, ויכניס את הידיים לתוך הבוץ, אני אעשה כביש עוקף. אני לא אסתכל על הדבר הזה, אני אשים גדרות, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לפעמים אתה לא רוצה לראות את המכלול, אז אתה שם מסך כדי לא לראות.
1: נכון, כי דיפ דאון אתה לא מאמין שזה טוב. אתה מבין שהמכלול הוא טוב, זה השורש, אני חושב. אז אתה רע מדחיק, את המקומות האפלים אתה לא רוצה לראות, אז יש הדחקות, יש בעיות נפשיות, אבל אם אתה באמת, יש לך אמונה במובן העמוק של המילה, שאתה מבין שהמכלול הזה הוא טוב והוא לטובתך, אז אין לך בעיה עם כל מה שעולה להפך.
0: אתה יודע יותר מזה.
1: אני לא בראתי את היצרים הלא טובים שלי.
0: אני חושב שמה שהרבה פעמים קורה, זה שברגע שאתה ככה, אז כשמגיע רע באמת רע, אתה מתפרק.
1: לא על אף אחד, כן.
0: אתה מתפרק. אתה לא יודע להתמודד עם זה. כי אתה לא היית מאומן, או זה לא היה נוכח בחייך, בשום דרך, כי ניסית לעקוף את זה בכל דרך אפשרית, שכשמגיע רע, ואין מה לעשות, לפעמים חלילה.
1: כן, לא על אף אחד.
0: כן, ברור. אבל אז אתה לא יודע להתמודד עם זה. ואז אתה באמת כאילו מרגיש חסר אונים.
1: כן, אז בעצם יוצא לנו ככה, יש משפט של אמא שהזכרת לי עכשיו, שהיא אומרת, נוכחות בקרבת ההפוך, בלי הפעלת כוח.
0: וואו.
1: זה כל הסוד. אולי נפרק את זה קצת.
0: בוא נתחיל לעזור לאנשים, כן. מה זה הפוך?
1: ההפוך זה כל מה שאתה לא רוצה, מה שקוראים רע, כל היצרים הלא טובים, התכונות השליליות, מה שאתה רואה בחוץ, בפנים, בכל מקום, זה ההפוך, מה שבא לא כנגדי, מה שלא טוב. אנחנו בדרך כלל שוב, אנחנו או מדחיקים את זה, או מייפייפים את זה, או בורחים מזה, או נכנעים לזה, לא יודע. בוא, היא אומרת לך, תקשיב, אל תיבעל מזה.
0: תהיה על יד, תשאה שם, תשאה, אל תפעיל כוח נגד זה, אל תתנגד לזה.
1: כן, כן, עכשיו עולה לך איזו מחשבה לא שלילית נורא. אוקיי, so what? כי אתה לא עושה עניין. להפך, וככל שאתה ככה, אתה יותר נחשף בפניך כמה המקום הזה, ואתה לא נבעל ממנו, אתה יכול יותר לראות טוב.
0: אז אנחנו מזכירים...
1: כי אתה גם לא נבעל מהרע אצל אחרים.
0: זאת אומרת, נגיד, אם אנחנו מזכירים את ימים הרבה, אבל אם אתה מדבר על... תיקח את זה לתורות המזרח או למדיטציות, מה המדיטציה בעצם רוצה לאמן אותך? זה שעולה איזושהי מחשבה או משהו קורה, אל תסלק את זה. הרי אנשים יש להם תפיסה על מדיטציה, זה שאתה צריך לשבת עכשיו ושהראש שלך לא יהיו במחשבות. הרי זה לא, א', זה לא יכול לקרות, וזה גם לא המטרה. המטרה היא לא לייצר ראש נקי ממחשבות. המטרה היא שעולה מחשבה מסוימת, כזו או אחרת, ואתה רואה אותה, ואתה לא מתרגש ממנה. כמו שאתה אומר, אתה לא מתרגש ממנה.
1: לא מפעיל כוח.
0: כי אתה יודע מה שקורה. כי אם אתה מפעיל כוח, היא תישאר אצלך. היא לא תלך.
1: אתה מעצים את זה.
0: אתה מה? אתה גורם לה להישאר.
1: אתה
0: גורם לה להישאר. אתה, לא אתה. אז בעצם הדברים שקורים לנו, יקרו לנו, נכון?
1: כן.
0: שאלה מה היחס שלי אליהם. בפער הזה, שמה קורים הדבר, שמה קורים התודעה.
1: כל העבודה שלנו זה רק על התגובה, על המבט.
0: על התגובתיות, כן.
1: המציאות, מציאות, אתה יודע.
0: אתה יודע, רק לפני זה, יש משפט מקסים שאני אוהב, משפט זן כזה, שאומר, אני חושב מה שאני חושב, אני עושה מה שאני עושה, קורה מה שקורה.
1: וואלה.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: נינה סימון.
1: תגיד לי רגע.
0: בבקשה.
1: ראי אתה טוב, ולראות טוב כל הזמן. אבל מה, מה עם ביקורת? זאת אומרת, אתה יודע, מה, אנחנו נתחיל להסתובב ולהגיד הכל פיקס, וניתן לכל המושחתים להשחית ולגנבים לגנוב. אתה יודע, איפה אופ... אתה מבין? זה לפעמים ביקורת שיש על ראיית הטוב. ש...
2: נכון, שזה ה... עיוורון כאילו.
1: כן, האם זה עיוורון?
2: כן, זה כמו שאריק איינשטיין אמר, אל תשכיבו משקפיים ורודים, כאילו, לייפות כל דבר.
1: נכון, אז כאילו זה, אז... לכן כאילו באמת בתוכנית אנחנו מנסים להגיד שזה לא, מה שאנחנו מדברים עליו זה לא...
2: זה לא זה, זה לא זה. אחר. לא, ביקורת, ביקורת יש לה מקום מאוד חשוב, אבל שוב, השאלה מאיפה באה הביקורת, אבל אני לא בטוח שזה כאילו הסוגרים שאנחנו רוצים לשתוח. כאילו, ביקורת על דברים... אם, שוב, אם היא באה ממקום שאתה מרגיש...
1: שרוצה לבנות.
2: בדיוק, בדיוק.
1: שאלה מאיפה זה בא, אתה בא להרוס.
2: אם אתה אומר, רגע, אתה בא, מי שבא מהמקומות שדיברנו עליהם, כאילו לצאת פרייר, או שכאילו...
1: או שאם אתם לא רוצים אותי, הכל פה רע. כאילו, אם אני לא... אם אני לא... הרבה פעמים זה מגיע ממקום כזה, לא שיתפו אותי, אז הכל פה על הפנים, וכאילו, שזה מקום לא...
2: של אגו.
1: הביקורת שבאה לבנות, כן.
2: זה ביקורת שלא באה מאגו, אתה יודע.
1: יש לרב קוק משפט יפה, הוא אומר, חייבים להזכיר את הרב קוק בתוכנית, זה לא ילך.
2: תכניס בחסות הרב קוק, אני חושב. תכניס מוגשת בחסות הרב קוק.
1: אז יש לו משפט שאני מאוד אוהב, הוא אומר, בלשונו המליצית, הוא אומר ככה. לא יודע אם זה קשור כל כך, אבל הוא אומר, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה.
2: וואי.
1: אבל עינינו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך.
2: תשמע, הבן אדם אקטואלי ברמות מפחידות לפעמים. באמת מה שקורה עכשיו, המשפט הזה פתאום מהדהד.
1: כן, אבל אתה רואה איזה יופי, כאילו לא תגיד אהבת ישראל, אהבת ישראל, אז עכשיו זה לא, אז אני לא אומר שום דבר שלילי. נו מה? לא, אומר, זה שאני אוהב, אני אוהב, בטח. אבל אני לא אוותר על שום ביקורת, להפך, מתוך אהבה. כן, מתוך אהבה שותק? לא, מתוך אהבה מבקר. אבל עדיין, אחרי הכל, אני זוכר שהשורש הוא אותו דבר גם עם אחרים. זה שעכשיו אני רואה טוב, אז אני לא אגיד לך ביקורת שיש. נגיד, צריך לפעמים, איך? אבל זה גם תוכנית שצריך לעשות, איך עושים ביקורת. אבל זה ככה רציתי להכניס קצת על העניין הזה.
2: לא, זה מעניין מאוד, כי באמת אתה, כשאתה, נגיד שחבר, אתה הרבה פעמים שואל את עצמך, אתה רואה משהו שחבר קרוב, או שבת הזוג שלך עושה, ואתה אומר... אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני לא אגיד, ואז בעצם כאילו אתה...
1: ואז יוצא לך כשאתם רבים, שזה יותר גרוע.
2: ואז יוצא עקום, כן, אז זה יוצא מהאגו. אז זה יוצא מהאגו, ולא, אם זה יוצא מתוך הפגיעה ואתה רוצה לפגוע בחזרה, אז זה יוצא עקום. אבל אם זה מתוך אהבה, אתה יודע, הרי הביקורת נובעת מזה שאכפת לך, שאתה בא לעזור, אתה בא להוסיף, אתה בא לבנות, כמו שאמרת, אז השאלה באמת אם זה בא מבנייה או מהריסה, זה אולי אבן הבוחן.
1: טוב, אז זה איזשהו כלי, משהו, איך בכל זאת עושים את זה? דיברנו מאוד מופשט ומאוד יפה, אבל אולי חסר לנו קצת איזשהו כלי, אולי נזכיר את הכלי המפורסם של הבעל שם טוב עם המראה, שזה מתנה, מי שהולך עם זה זה מתנה. אתה מכיר כמובן שהוא אומר שכל מה שאתה רואה בחוץ זה בעצם שיקוף של מה שקורה אצלך. כן? מה שאתה רואה בחוץ זה כמו מראה. כאילו, הזכרנו שזה מתחיל בך הרי. אז אם אני רואה שלילי בחוץ, בסדר, לא הפנמתי את התוכנית, לא הפנמתי קבלה עצמית, כל הדיבורים האלה גבוהים מדי, אני מסתובב, עדיין רואה שלילי בחוץ. כלי נהדר זה להגיד, רגע, כל עוד אני רואה שלילי בחוץ, סימן שאני רואה שלילי בי. והשלילי שבחוץ, אז...
2: כאילו זה משתקף.
1: כן, אז רואים לך, חייבים, אתה מסתכל במראה, ואתה רואה כתם על החולצה. כן? איפה תנקה?

0: רע? או שתנקה את החולצה שלך. אותו דבר. אז אתה מסתובב, אתה רואה, בוא נהוא ככה, אני אתה מסתובב כמו בהתחלה עם האמבולנס, ואתה אומר, בוא נהוא מנצל, ואלה מזמברים את כולם. אז רגע, זה אומר שכנראה יש בך את הדבר הזה. מן הסתם.
1: לגמרי.
0: אז, וכשאתה עושה את הדבר הזה, מה קורה לך? זה כלי נהדר, כי זה מיד מנטרל את כל הממד של החוץ. כן? אתה לא, כי לתקן את כל העולם זה מאוד קשה, לתקן את עצמך מספיק קשה, אבל לפחות אפשרי אולי.
1: כן.
0: מספרים על מלך, כן.
1: לא, לא, לא, תמשיך.
0: אני יכול להמשיך. איך שאתה רוצה, מספרים על מלך אחד שהיה בעיה, כאילו, היום הולכים יחפים אז, הלכו בעיר, אתה מכיר, בקיצור, פתאום יש קוצים, יש פה, מה נעשה? היועצים אמרו לו, בוא נשטח, נשים שטיחים על כל המדינה, נעשה אור, עד שבחכם אחד אומר לו, שים נעל. יותר פשוט, אותו דבר.
1: שים נעליים, אחי.
0: כן, אח שלו. אז זה הרבה יותר פשוט. ואם אדם, באמת, קחו את זה איתכם, מאזינים, הסתובבו לפחות היום, לכמה שיספיק לכם. כל דבר שאתם רואים בחוץ נגטיבי, תנסו לראות מה זה אומר על משהו נגטיבי בכם. זה לא מקום של להיכנס בעצמך.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד עכשיו, שהעניין הוא, אם אתה מגיע כבר לדרגה כזאת, זו דרגה של, אתה יודע, קצת להתבונן, קצת להתבונן. לא, לא, לא, אף אחד, הכל בסדר.
0: כן, זה לא...
1: הדבר הגרוע לעשות זה מה קורה לאנשים שמתחילים להיכנס לאיזשהו תהליך של הסתכלות, אז אתה מתחיל להיכנס בעצמך.
0: כן, לא, לא.
1: ואתה אומר, שיט, אני כל הזמן רואה, תראה איך אני חושב שלילי כל הזמן, איזה גרוע, איזה שלילי אני, איזה אפס אני, איזה קורבן אני. ואז אתה רק מחזק את הצד הזה, שוב.
0: הכי חשוב לא להפעיל כל.
1: על לשהות בנוכחות ההפוך גם בעצמך. גם ההפוך של עצמך. תהיה עם ההפוך של עצמך בלי להפעיל כל.
0: אין הפוך אחר.
1: רק תראה, רק תראה. רק תראה את זה, ויכול להיות שהדברים התחילו להתמסמס. אז הנה, הקוקייה נתנה לנו בראש מעניין של סוף התוכנית.
0: כבר?
1: כן, כן, חביבי, כשרואים טוב, קורה טוב.
0: כן.
1: התוכנית בחסות הרב קוק. מה עוד אנחנו יכולים להגיד שלא אמרנו? אולי נעשה איזה סיכום ממש ממש ממש קצר של הדברים התחלנו מהעניין הזה של בעצם אני יכול להגיד אולי עוד דבר, עוד איזה קליק קטן ששמעתי מאישה יקרה שהייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתה לפני איזה שלושה שבועות, ודיברנו גם, הגיע לאהבה עצמית. מאזינים צריכים להבין, זה לא שאתה יודע, אהבה עצמית זה משהו ש זה אולי הדבר שהכי משפיע על חייך. הדבר הכי משפיע על חייך זה אהבה עצמית או קבלה עצמית, ואנשים נרתעים מזה כדי, אז זה עוד חיים מהמושגים האלה, בחיית, אל תבלבל את המוח.
0: זה נשמע יפה.
1: סבבה.
0: כי בדרך כלל מפרשים את זה למקום היפי יפי הזה.
1: נכון, אבל כבר,
0: משקפיים ורודים.
1: אפשר להתקדם, אתה יודע, אפשר להגיד, בסוף היום, לא טוב לך, תבדוק מה אתה, איך אתה חיים עצמך. עכשיו, היא אמרה שאחד הכלים שהיא חוותה לאהבה עצמית, היה שהיא שמה לעצמה לאיזושהי משימה, כל יום להעצים ארבעה אנשים. יהיה לך את הארבעה, אתה תיקח אחד, בסדר? אני כל יום, אני אומר, אני רואה את רפאל, אני אבוא ואני אראה מה העניינים רפאל, ואני אהיה איתו, אני לא אהיה איתי. אני אהיה בשבילו, או אני אהיה בשבילך, או אני אהיה... לא משנה בשביל מי, מישהו ברחוב. עכשיו, זה נשמע מלאכותי, אבל מה שזה גורם לך, זה קודם כל להוציא את עצמך מהמשוואה. לא לראות, שזה תמיד טוב. להוציא את עצמך מהמרכז, תמיד טוב.
0: כן.
1: ולא לראות, נגיד, אוקיי, אני אעביר אותו את הכביש בשביל להרגיש טוב עם זה שהעברתי מישהו את הכביש.
0: עכשיו, אתה גם לא רק עושה לעצמך טוב, אתה גם, זה משפיע החוצה. אתה יודע, זאת אומרת, כשאני, וזה נקודה אולי ככה לסיום, כשאני רואה טוב במישהו אחר, אני גם משנה אותו. כן? ויש לנו זמן לציטוט. רבי נחמן, חייבים רבי נחמן פעם ושם. אז הוא אומר, זה תורה רשפ"א בית המפורסמת בליקוטי מוהר"ן, שאני אקצר, הוא אומר, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו מישהו רשע גמור. יש דבר כזה? לא יודע. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה. זאת אומרת, כן? שלפעמים אנחנו חושבים, רגע, אפרופו ביקורת,
1: כן.
0: שאני לא, אפילו רשע גם אם תמצא את ה... תראה את ה... איך תצליח לראות בו טוב, הוא עצמו יבוא וישתנה. וגם בבית, בכל מקום, אתה יודע, במקום להגיד מה שלילי, תתמקד בחיובי, תעצים את החיובי, השלילי מאליו הרבה פעמים הולך.
1: ונאמר אמן.
0: אמן.
1: טוב, נגמר, תם ונשלם. תודה לכם שהזנתם לנו. תודה רבה לך.
0: תודה לרב מימן.
1: תודה לרפאל. המאפשר. רפאל איני שלנו, תודה רבה לרב קוק. יום חמישי הבא, 11 בבוקר, אנחנו שוב פה. אתם יכולים לשמוע אותנו ב-On Demand, אם לא, אם החמצתם באפליקציה וכל המקומות שאתם כבר יודעים. אנחנו עכשיו הולכים לכתוב את הקצר עבורכם ולהקליט אותו, ולשמוע אותו בשבוע הבא. שיהיה לכם סוף שבוע, שבוע תנסו.
0: שבת שלום.
1: ראיית הטוב.
0: קצת לראות טוב, כן.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
2: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
0: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
2: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
3: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

מתחילים שעתיים של עולם קטן פה ברדיו מורות החיים. אני איתכם אורי בנקלטר. התחלנו עם אליס פיבילו, Girl on an Island, מתוך אורביט, אלבום קודם שלה. נמשיך עם הרמנה, הצמד המהמם, דיפסי. שיהיה לנו הזנה ממש טובה ביחד.

מאחורי אקסיו לאב. נמשיך עם חוזה גונזלס מתוך הם לוקל ואלי, אלבום המשובח שלו, נשמע את ליין און פייר.

או רגע, רגע, רגע, איך אני חוזר לזה? טעות שלי, אז אני עצרתי, אבל אני כבר יחזיר את חוזה עם השיר היפה שלו, Line on Fire. הנה זה, בוא נראה כמה מהר אני יכול. הנה. אופה. לא, שמתי את הוריזונס שלו בטעות, אז פשוט נשים גם וגם. מיד אחרי הוריזונס נשמע גם את Line on Fire, אז יש לנו שני חוזה גונזלס מלוקל ואלי.

drop. Eating soup with someone.

כן, זוהי מקנזי מדרום, דיבלו. נמשיך עם דידקייט והלווי, בבל.

דזרט ספייס של אינאטו. נמשיך עם נהיר הזיווה, טיימלס גלייד, בתוך מיוגה. אנחנו על עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה. עוד רגע כבר נכנסים לשעה השנייה.

פוגן. סליחה, ננדה פוגן. Beginner's Mind. נמשיך עם האמג'ית, עם החומרים החדשים שלה והיפים. נשמע את הארדביט.

Magui, פוליש, פולשון, פולסיון, כמו שאומר את זה נכון. נמשיך עם שחף שוורצמן עם הסינגל השיר החדש, שכל פעם שיוצא לשיר חדש זה חגיגה, שמחה. אז הנה שיר חדש של שחף, אני יכול להתגאות בהפקה מוזיקלית, ובוא נשמע את זה. ונגן אבואליטוס.

שפר ואוליביה פרן ריפלס, שיר חדש. אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי פה, אני אורי בנקלטר, ראשון עד רביעי אנחנו פה 12-2, מוזמנים תמיד להיות איתנו, גם שידורים חוזרים חצי עד אחת בלילה. נסיים עם רוי שנער עם האדמה, יאללה.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
8: מחוסר לחוסן. גופני, נפשי ורוחני. סדרת שיחות עם הדוקטור מוטי לוי. מראיין אסי זיגדון.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, דוקטור מוטי לוי איתי באולפן, ואנחנו נעשה שני פרקים מצולמים בנושא של חרדות, אבל ניקח את זה לשורש, נקרא לזה, גם הרוחני, אבל גם הכרונולוגי נרצה בכל תהליך ההתפתחות של אדם. אז קודם כל, שלום מוטי.
1: שלום, שלום.
0: זה פעם ראשונה שאנחנו עושים תוכנית מצולמת. עד היום כל התוכניות שעשינו איתך היו באודיו, ועכשיו זה גם וגם. כי כל תוכנית מצולמת גם הופכת לאודיו ולפודקאסט, אבל המצלמות הרבה פעמים מאפשרות לנו להגיע לחשיפה יותר רחבה ברשתות.
1: נדר.
0: אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שוב תודה שבאת. תמיד הידע שלך הוא מזוויות מרעננות, ומאוד פרקטיות גם, זאת אומרת, זה לא נשאר במילים, אלא באמת הולך להתנהגויות, לתפיסות ולדברים שאפשר לשנות כבר כאן ועכשיו. אז הסיפור הזה של חרדות, כשרצינו לדבר עליו, כולם מדברים על חרדות, כי המון אנשים צורכים תרופות, ואנחנו בשנים מאוד מאוד מאתגרות, אבל אנחנו ננסה ללכת באמת לזרעים של זה, כבר בגילאים צעירים יותר.
1: כן.
0: אבל קודם כל, התופעה הזאת חרדות, לפני שאנחנו מתחילים לפרק אותה, איך אתה מתייחס לדבר הזה? איך אתה מגדיר אותו? איך אתה תופס את זה? כאדם שמטפל באנשים הרבה מאוד שנים, עם תפיסה מאוד מאוד הוליסטית נקרא לזה, איך אתה רואה את הדבר הזה?
1: כן. אז תראה, קודם כל, אתה צודק, יש עלייה עצומה, נגיד שאני משווה את המטופלים שלי היום ואלה מלפני 30 שנה, כמות החרדות שאני רואה הרבה הרבה יותר גדולה. גם בסטטיסטיקה אנחנו כבר מתקרבים ל-20% מהאוכלוסייה שסובלת מזה על בסיס שהם מציק. ואני חושב שהבסיס מתחיל מזה שאנחנו מבולבלים. אנחנו מבוגרים. זה מתחיל משם. כי בעצם הילדים שלנו גדלים לתוך סביבה שהיא לא לגמרי חד משמעית.
0: אבל לפני זה רגע, התופעה הזאת חרדות, הרי יש לזה המון צורות שזה מתגלם גם.
1: נכון.
0: בגוף האדם ובתודעה. איך אתה, הדבר הזה, איך אתה מתייחס אליו? זאת אומרת, כנקודת מוצא. מה זה חרדה? אני שואל אותך, דוקטור, מה זה חרדות? איך אני יודע שיש לי חרדות בכלל?
1: כן. אז תראה, חרדה בגדול זה איזשהו חשש ממשהו שיקרה, אני לא בטוח בכלל שהוא יקרה, ובהרבה מקרים בכלל זה חשש שאין לו שום ביסוס. כאילו, מישהו פוחד שיפטרו אותו מהעבודה. אבל אוהבים אותו שם, רוצים אותו, הכל בסדר, ואומרים לו את זה. אבל עדיין יש לו את הפחד הזה. יש כל מיני, דרך אגב, יש כל מיני סוגים של חרדות ופחדים שהם תלויי גוף, שזה הדבר הכי מדהים. כלומר, איך בעצם האלמנט נקרא לו ככה, נשמתי רוחני שלנו, חי בתוך הגוף ומהדהד בתוך הגוף. אז יהיו חרדות מהסביבה שהן קשורות לחולשה בריאות. יהיו חרדות קיומיות מבחינת העתיד, כמו הדוגמה שנתתי עכשיו, שהן קשורות יותר לכבד. חרדות שיש בהן גם אלמנט של אשמה, הן קשורות יותר לאלמנט של הלב. אז אם תרצה פעם, אנחנו נרחיב על זה, ובעצם גם הכיוון הטיפולי הולך משם. כלומר, כשאני מזהה את צורת החרדה של אותו אדם, כשבהגדרה הכללית חרדה זה בעצם חשש ממשהו שהוא לאו דווקא מציאותי.
0: מה עם חרדה בריאותית? יש המון אנשים שמגיעים עם
1: נכון.
0: תחושה, ידיעה, הנחה שהם חולים, שהם מפתחים משהו, זה משהו שגם הוא נפוץ.
1: נכון, הוא נפוץ, הוא חלק מכל התמונה הזאת של הבלבול הגדול ושל העודף מידע שהוא לא תמיד מסונן כמו שצריך. אז הרבה פעמים מגיעים אל האנשים, הם מחפשים בגוגל, עכשיו יש את ה-chat GPT,

0: וחבריו, ואתה רושם משהו, ואוי ואבוי. אז זה חלק מהעניין, שאדם לא מחובר מספיק לגוף. כי תראה, אם אנחנו מסתכלים על חבר'ה, מלפני 70-80 שנה, אתה יודע, הדור הקודם, אז אתה רואה שהחבר'ה האלה נטועים היטב במציאות, החלק של החרדות אצלם הרבה יותר מצומצם, אין כל כך בלבול גם. כלומר, הם יודעים מה נכון לעשות. עכשיו, הדור שנולד לחבר'ה האלה, שהם היום בני 40, 50 וכולי, כבר יש שם אלמנט יותר של בלבול. אם אנחנו יורדים אחורה להורים הצעירים, בני 30, 20 ו... אז אני רואה שם בלבול נוראי, כאילו אתה לא יודע, אחד אומר ככה והשני אומר ככה, ויש המון דעות, כמו מספר השיטות לטפל בדיאטה. כל שנה יוצא איזשהו מתכון חדש, מופלא ומיוחד, שיודע לגרום לאנשים לרזות.
1: גם אני ואתה נותנים מידע בתוכנית, אז אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו לא מבלבלים עוד ולא נכון. מעמיסים עוד. אנחנו מנסים נכון. לעשות את סדר אולי.
0: כן, נכון. אנחנו ננסה לייצר סדר ולהכניס את הכל לאיזה שהם גבולות מסוימים שמתחילים הרחק בילדות המוקדמת.
1: אז היום אנחנו נדבר על הזרע שמתחיל בעצם בגילאים מאוד מאוד קטנים.
0: מאוד.
1: איפה השורשים של החרדות?
0: כן.
1: בתוכניות נוספות שנעשה, נדבר גם על חרדות שנרכשות בגיל יותר מבוגר, אולי גם בהקשרים פוסט-טראומטיים ואחרים, אבל היום אנחנו נדבר על הילדות. אז מה, אז אוקיי, כן. בוא ניסע במנהרת הזמן, עד איזה גיל אנחנו נוסעים עכשיו?
0: כן, מוקדם, עוד לפני הלידה.
1: אוקיי.
0: אז בוא נגיד ככה, הריון זו תקופה מאוד חשובה. ולדעתי, שוב, החברה שאנחנו חיים בה לא מבינה את המשמעות של הריון. היא לא מבינה את המשמעות שבה נוצר אדם חדש בבית אנימו, ולא נותנת להם מספיק מרחב של חופש כדי להיות, לטפח את עצמה ואת התינוק לעתיד. למה אני מתכוון?
1: אתה יודע, השאלה שישר עולה לי, אפרופו עידנים קודמים, יגידו לך, אנשים היו בהישרדות, איזה זמן היה לאימא לי, אתה יודע. כן. אנשים היו נכנסות להיריון אחרי הריון.
0: נכון.
1: לא היו אמצעי מניעה, הישרדות, זה, פה, שם, אז לא, אז אני אומר, אז מתי זה כן היה? היה דבר כזה פעם? שהיה את הנינוחות הזאת להיות בהיריון בכיף? אני לא יודע.
0: תראה, קודם כל, היום החברה מטילה על הנשים, על הנשים, כן, נשותינו, עומס כבד מאוד, כי הן גם צריכות לתחזק קריירה מאוד משמעותית, וגם צריכות לגדל את הילד ברחם, ואחר כך בחודשים, שנים הראשונות, לתת את מיטב היכולת האימהית, כדי לעטוף את הילד במה שהוא צריך. וזאת משימה, לדעתי, מאוד קשה. שאת התקופה שלמדתי באירופה וכולי, אז שם המדיניות היא קצת פחות אגרסיבית. כלומר, לא מבקשים מהם לחזור אחרי 3 או 6 חודשים. יכולה גם להישאר שנה, שנתיים בבית ולקבל משכורת והכל בסדר ולא קרה כלום.
1: אוקיי.
0: אז בוא נגיד ככה. היום, בגלל שהמדע שלנו הוא כל כך מפותח, אז אנחנו עושים 100,000 בדיקות בזמן ההיריון. והאם רוצה להבין, כאילו, למה עושים את הבדיקות? אז היא רצה למידע שנמצא באינטרנט, וזה די מפחיד לקרוא את כל הדברים האלה. עכשיו, הסיכוי שזה יהיה הוא מאוד מאוד מאוד קטן, אז צריך לעטוף את זה בעטיפה קצת אחרת, פחות מלחיצה. זה אחד. 2, בעבודה, לנסות לצמצם סטרס כמה שאפשר. אם אישה מסוימת נמצאת עכשיו בהיריון, אז אני כמעביד צריך לשחרר. פחות דדליינים, פחות לתת איזושהי סביבה שיותר מתאימה לאם שהתינוק שם הוא בהתאבות.
1: כי מה? כי מה קורה
0: כי
1: שם?
0: כי הסטרס הזה בעצם בסופו של דבר מחלחל גם לילד. לתינוק, לעתיד. ובעצם רמות הקורטיזול בדם שהן גבוהות, בסופו של דבר ישפיעו גם על התינוק, גם על ה...

0: מדובר.
1: תסביר לנו מה הקשר עם רמות הקורטיזול.
0: כן, זה בעצם הורמון סטרס, כן. רובו לא עובר בשליה, אבל חלק כן משפיע, ואנחנו לא רוצים שהוא יהיה שם ברמות גבוהות.
1: יש עוד זה מחקרים מוכרחים על מה שאתה אומר?
0: יש באופן חלקי, זה לא מספיק, אבל אנחנו יכולים לראות שכשהאם בסטרס, אז התנועות של העובר הן יותר מהירות.
1: אוקיי.
0: אז בוא נגיד, זה כבר מתחיל שם. ואחר כך מגיעה לידה בשעה טובה, ועכשיו הילד צריך בגיל מאוד צעיר למצוא את עצמו באיזשהו פעוטון, משפחתון, משהו שייתן לו איזושהי מסגרת. כי ההורים חייבים לעבוד, גם האמא חייבת לעבוד, אין לנו כלים אחרים. ועשו על זה, כן עשו מחקר, בדקו את רמות הקורטיזול ברוק של פעוטות שנמצאים בפעוטון. הם היו פי שתיים, עד פי שתיים וחצי, ביחס לילד שנמצא בסביבה ביתית. בסדר, זאת אומרת, זה המצב. אבל הסטרס הזה מייצר, יש לו השפעות. ואנחנו נראה את ההשפעות האלה עוד מעט, שנדבר על כל הנושא של החרדה. אבל הסטרס הוא אחד מהדברים הכי משמעותיים שמייצר תשתית לחרדות.
1: אוקיי.
0: ועכשיו, אם אנחנו ממשיכים מעלה.
1: כן.
0: אוקיי, אז בוא ננסה בעצם להבין מה הילד עושה בשנים הראשונות לחיים. הוא עושה משהו מדהים. הוא מזדקף, ואחר כך מתחיל לדבר, ואחרי שהוא זמן הוא גם מתחיל לחשוב. שאלה בעצם שלוש איכויות מופלאות.
1: מזדקף אתה מדבר בבית של עמידה והליכה.
0: כן, כן.
1: כן.
0: כן, עכשיו.
1: דילגת על הזחילה בכוונה?
0: לא, לא, לא. תכף נדבר.
1: אני מדבר אחד פה, אחד שזחל בניוטרל, לא נתנו לו לזחול.
0: כן.
1: כן. סיפור אמיתי.
0: כן.
1: כן.
0: אז זה מאוד מעניין.
1: כן.
0: יחסית...
1: זה הולך איתי כל החיים, הזחילה בניוטרל הזאת.
0: כן. אז בעצם, מה שמאפיין את האדם, שאתה לא מוצא אותו בשום ממלכה אחרת בטבע, זה הליכה זקופה, ועזוב אותך מהקופים, הם לא הולכים הליכה זקופה, הם יכולים לעמוד לדקה או שתיים, זה, אבל זה לא המהות שלהם, הם הולכים על ארבע. הליכה זקופה, דיבור וחשיבה. אלה הדברים שמאפיינים אדם.
1: במודעות, מן הסתם. כן. כן. אוקיי, אתה מדבר עוד פעם, הליכה זקופה, דיבור ו...
0: חשיבה.
1: שחשיבה אחורה למודעות בעצם.
0: כן, כן,
1: אוקיי.
0: זה עושה כן. כל מה שקשור לזה.
1: כן.
0: עכשיו, דרך אגב, זה מה שפעם היו בודקים השוטרים, לפני שהיה ינשופון הזה.
1: כן.
0: היו אומרים לך, צא, תלך קצת, ותגיד לי כמה זה חמש ועוד חמש.
1: כן. איך הם ידעו שקוף לא נהג באוטו. כן. אוקיי.
0: עכשיו, אז בואו נתחיל. כשאנחנו מתערבים בתהליך ההליכה, אז אנחנו מתחילים לייצר איזשהו שיבוש ביכולת של, נקרא לזה ככה, היכולת הרוחנית של אותו אדם בלהיכנס לגוף ולמלא אותו במלואו, מהקודקוד עד קצות האצבעות. כי מה עושה האדם בעצם בתהליך ההזדקפות? הוא מתנתק מכוח המשיכה, הוא מנתק את הידיים שלו מכוח המשיכה, והופך אותם לאיבר של חופש. כי עם זה, כל מה שאנחנו עושים בעולם, אנחנו עושים עם הידיים. וזה מדהים. זה בעצם ההבדל המשמעותי שלנו ביחס לכל מה שיש מסביבנו. עכשיו, כשילד כזה מזדקף ועומד, אז כוחות מסוימים, שלפני כן הוא העסיק אותם בתהליך של הזחילה, וכל מה שקשור בזה, שאפרופו, זה מפתח את מרכז הדיבור במוח, כי זה מייצר את התשתית לדיבור, אותו תהליך של זחילה. אז הוא מזדקף, הכוח הזה משתחרר, ומתפנה להפעיל את האלמנט של הדיבור. בהמשך, כשהדיבור כבר מתעצב והכל כבר עשוי טוב, אז הרי מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים ממילים. בוא נגיד רובנו, לא כאלה שעושים מדיטציות מתוחכמות. אנחנו חושבים ממילים. אז אחרי שרכשנו את יכולת המילה, אנחנו לומדים לחשוב. עכשיו, כשאני מתערב בכל אחד מהתהליכים האלה, אני מייצר תשתיות חשובות.

0: גם למחלות וגם לחרדה. אז איפה הבעיה הכי גדולה? או נגיד אחרת. אם אני מתערב בתהליך ההזדקפות וההליכה של הילד, למשל על ידי כל מיני הליכונים, היום זה קצת ירד, זה כבר פחות באופנה. אבל היו שנים שזה היה מאוד באופנה של לשים את הילד בתוך הליכון כזה, כדי שילמד ללכת מהר. אין לזה שום משמעות התפתחותית, כאילו זה שילד מתחיל ללכת יותר מהר. אין גם הבדל משמעותי ברמה ההתפתחותית בין ילד שהולך בגיל 9 חודשים או בגיל 2. אני בכוונה מקצין, כן. ברגע שהוא לומד ללכת והוא ממשיך הלאה.
1: זאת אומרת, אם יש פה איזה מסר להעביר, זה גם אם זה קורה לאט.
0: כן, סבלנות.
1: אל תלחצו.
0: בדיוק. לא ללחץ.
1: לא להכניס סטרס לעניין הזה.
0: ממש. אתם כן. יכולים ללכת לרופא התפתחות, שיבדוק את הילד, הכל בסדר. אבל לא להילחץ. כל ילד יש לו את הקצב שלו, צריך להבין. אנחנו אינדיבידואלים. אין שני אנשים זהים בעולם. אין. גם ברמה של מערכת החיסון, וגם ברמה הנפשית רוחנית. אין מצב כזה. ולכן, ילד אחד, הקצב שלו יותר מהיר, וילד אחר הקצב שלו יותר איטי. אז זה השלב הראשון. השלב השני זה השלב של הדיבור. השלב של הדיבור הוא מאוד משמעותי, כי בשלב הזה הילד לומד להגות את המילים כמו שצריך. ולכן אני צריך לדבר איתו לא בצורה ילדותית, כלומר לא לעשות לו גג גג כשהוא עושה גג גג. זה מאוד מושך, כן? כי בא לך גם כאילו לתקשר עם הילד באותו שיח כזה, חמוד כזה, זה כיף וזה מצחיק. אבל לא לשכוח לדבר עם הילד. והרבה. בשלב הזה שהוא לומד את המילים.
1: כי?
0: כי אז תהליך החיקוי שלו עובד בצורה אופטימלית. כשאני בעצם יורד לרמה שלו ומדבר איתו בהברות כאלה ואחרות, הברות תינוקיות, אז אני כאילו לא נותן לו את המודל שהוא צריך להתאים את עצמו אליו. ואז זה יכול להפריע לו אפילו בתהליך הלימוד של המילים. כי זה הכל תהליך של חיקוי, גם עמידה, דרך אגב. עמידה זה לא דבר אוטומטי.
1: אתה לא צריך להסביר לי רק איך זה מונע התפתחות של חרדה כשזה נעשה בצורה בריאה, שלושת הדברים האלה. אבל נגיע כן. רגע לאחרון ואז נחבר כן, את הדברים.
0: בדיוק. כן, בדיוק. אז השלב השלישי זה בעצם השלב שהילד לאט לאט לומד לייצר חשיבה קוהרנטית. וכדי לייצר חשיבה קוהרנטית, הוא צריך שהסביבה שלו תהיה קוהרנטית.
1: אומר?
0: מה זה אומר?
1: כן.
0: זה אומר, אתה יודע, אני מכיר הרבה משפחות שמטופלות אצלי, ואז פעם אחת הן באות אליי, אז הן טבעוניות, ואחרי חודשיים הן פתאום פלאו, סתם.
1: כן. קצת קיצוני, כן.
0: כן. Okay. אז מה אני רוצה להגיד? זה שבעצם זה לא נכון לשנות כל שני וחמישי את האופן שבו אנחנו חיים ואת האופן שבו אנחנו חושבים. אנחנו אדם מתפתח, זה בסדר. אבל ברגע שיש בלבול ואנחנו אף פעם לא יודעים, הילד צריך לאכול או צריך לאכול. הוא צריך ללכת יחף, יש כאלה אומרים שהוא צריך ללכת יחף, יש כאלה שאומרים לא, צריך להתלבש. וכל אחד אומר משהו אחר, וכל אחד שאני שומע, הוא משכנע אותי. אז אני צריך לבחור קו מסוים, לא משנה, שגוי, לא שגוי, שבאותו רגע אני מאמין שהוא נכון, ואני עובד איתו לאורך הזמן.
1: איזושהי יציבות.
0: בדיוק.
1: כערך.
0: כי האלמנט של היציבות מייצר לי גם יציבות מחשבתית אצל הילד. עכשיו, שלושת הדברים האלה, כשהם עובדים נכון, הם נותנים לילד סוג של יציבות, חיבור טוב לגוף. כי צריך להבין, חרדות מגיעות כשהחיבור של האלמנט הרוחני של האדם, רוחני נפשי של האדם, לא יושב טוב בגוף.
1: מה זה אומר? אתה יודע, אם יקשיב עכשיו בן אדם, הוא יגיד כן. מה זה אומר שהאלמנט הרוחני נפשי לא יושב בגוף?
0: כן, תן לך דוגמה.
1: בוא ננסה, כן.
0: כן, תן לך דוגמה. הילד שלך הולך, הוא קלמזי, הוא מפיל את כל מה שיש מסביבו, הכל שם נשבר, הוא משאיר אחריו שדה הרוס. זה ילד שלא הצליח להיות מאסטר של הגוף, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כלומר, היכולת שלו לשלוט בתנועה שלו, בהליכה, בדיבור, כלומר, זה הרבה פעמים יושב בקטע של ההליכה, התנועה, הקפיצה, הריקוד, כל מה ש... כל התנועות שילדים עושים. אם הילד לא עושה את זה בצורה אופטימלית, אז אני יודע שהכניסה שלו לגוף היא לא אופטימלית. ילד, למשל, שמתקשה להגות הגעים מסוימים, גם פה, האלמנט של לתת צורה לדיבור, לא פועל בצורה אופטימלית. וזה מתחיל כבר בהליכה שלא הייתה אופטימלית, כי אולי לא נתנו לו לסחול, או הוא לא הלך מספיק כי הוא ישב מול המסך. ואחר כך מגיע האלמנט של הבלבול, שיום אחד אני ככה ויום אחד אני ככה, והילד לא יודע, כאילו, הוא לא מצליח לייצר הבנה של מה נכון, איפה האמת יושבת. לא משנה, עזוב אותך, אחד חושב ככה, שהוא יעשה מה שהוא חושב, אבל שיעשה את זה בצורה עקבית. כי אם זה לא נעשה בצורה עקבית, אז הילד מרגיש בלבול. וכשהילד מרגיש בלבול, אין לו על מה להישען.
1: אתה מדבר על איזשהו עמוד שדרה פנימי.
0: כן.
1: שמתחיל להיבנות בגיל הזה.
0: נכון.
1: דרך שלושת היסודות שתיארת.
0: נכון.
1: שדיברנו על דיבור, על מחשבה.
0: והליכה.
1: והליכה.
0: זה מתחיל מההליכה, דרך הדיבור, מגיע למחשבה.
1: וכאשר אתה אומר, אם אני מסכם קצת את הדברים, ששלושת היסודות האלה לא נבנים בצורה עקבית.
0: או לא מטופחים גם.
1: לא מטופחים. מה זאת אומרת לא מטופחים?
0: למשל, יש לנו ילד בן שנתיים, הוא קצת מתרוצץ בבית, ועכשיו בא לי, לא יודע מה לעשות, אני אומר לו, תשמע, לך, בוא, תראה איזה סרט. אתה מושיב אותו, וילדים יכולים לשבת שעות מול מסך.
1: זה משהו שקורה המון בתקופה הזאת.
0: עכשיו, מה זה עושה? זה מונע ממנו תנועה. הוא היה צריך להתנוע בזמן הזה. ילדים לא נולדו עם מסכים, המסכים נכנסו לחיים שלנו רק ב-40-50 שנה האחרונות. כשהאינטנסיביות היא ב-20 שנה, 15 שנה האחרונות. מאז שהוא הגיע הטאבלט והאייפונים הגיעו, אז זה נכנס בעוצמה.
1: אני אומר, לך תשכנע היום ילד שיושב מול המסך לנוע, זאת משימה, נכון. וואו.
0: ומה שאני אומר להורים, אל תשכנעו את הילד. תוציאו אותו החוצה, תמלאו לו את היום בפעילות גופנית. אין מקום בכלל להתווכח, כי ילד הוא לא לוגי בחשיבה שלו. הרי הילד חי, בא לו שוקולד, אז הוא צורח אחד שהוא יקבל את השוקולד. תסביר לו שזה עושה לו חורים בשיניים, זה לא ממש מעניין אותו. אז אנחנו צריכים בעצם לעקוף את הבעיה, ולא דרך איזשהו סוג של אסור, אסור, אסור.
1: לא להילחם.
0: כן, פשוט לעקוף את הבעיה דרך זה שאנחנו...
1: ליצור אלטרנטיבות.
0: יוצאים החוצה.
1: כן.
0: יוצאים החוצה. כי תראה, כשאני גדלתי בדור שלי, לא היו מסכים. אז...
1: היה קולנוע רק.
0: כן, אבל קולנוע אתה הולך פעם בשבוע, שבועיים.
1: כן.
0: זה לא היה יומיומי. מה היו עושים אחרי הגן או אחרי בית הספר? זורקים את הילקוט ועפים החוצה, וכל הילדים בחוץ. וכולם שחקים, ויש שם חגיגה שלמה, ריצה וצעקות, וזה כל מה שאנחנו מכירים, משחק חופשי, שנדבר על זה גם, למשמעות של משחק חופשי. אז זה נגנב לילדים. יש תיאור ממש מדהים, שמשווה את מה שעשו המסכים לילדים, לסיפור של חלילן מהמלין. הוא פשוט חילל, ולקח איתו את כל הילדים של הכפר, וזה מה שעשו המסכים לילדים שלה.
1: מעשה כישוף.
0: ממש.
1: כן. המסכים מקשפים. מחשפים. המסכים מחשפים.
0: כן, כי הם עובדים, אתה יודע, הדופמין שהם משחררים, עובד על אזורי גמול במוח. וזה מייצר התמכרות כמו קוקאין וכמו כל דבר אחר. כשאנחנו עושים functional MRI של מוח, של ילד שהוא מכור למסכים, זה אותם נקודות של אחד שהוא מכור לקוקאין.
1: מדהים.
0: אז בעצם פה זה יצא לנו את התשתית לחרדה. כי אין לי שום דבר יציב מסביבי, כמו שצריך.
1: אז השאלה הראשונה שצריכה להישאל היא, איך אנחנו מייצרים לילד, או עוזרים לו לבנות בתוכו, עמוד שדרה פנימי, שהוא מרגיש שיכול לסמוך על הגוף שלו, על היכולת.

0: את הוורבלית שלו, ומה עם המחשבה? מה היינו מצפים שיקרה למחשבה של ילד?
1: אז המחשבה זה דרך החיקוי שלנו, כלומר, אם אנחנו אנשים יציבים, נחושים כאילו בגישה שלנו לחיים, אז הוא קולט את זה. וזה נותן לו סוג של דגם שהוא שואף להשתוות אליו. כי הילד בשנים הראשונות לחייו הוא בחיקוי. ומה שהוא מחכה זה מה שהוא רואה מסביבו. אז אם אנחנו ההורים שלו עצבניים, צועקים אחד על השני, אז גם הוא יצעק. עכשיו, הבעיה היא לא אצלו, הבעיה היא אצלי. אם אני לא מציב לו גבולות, אז הוא מרגיש אבוד בעולם. כי אין מי שיציב לו גבולות, אז הוא לא יודע איפה העולם מתחיל ואיפה הוא נגמר. וזה עוד חלק מכל התמונה, כי יש הרבה הורים שמרחמים על הילד, כן? שהוא קצת כואב לו וקצת בוכה וזה, הוא מהר מהר מהר לעצור את הבכי. וזה חלק גם כן מהבעיה של ההבנה של התפתחות הילד. הילד בתהליך ההתפתחות שלו עובר תסכולים שהוא חייב לעבור אותם. כי אם אתה בבית תמנע ממנו תסכולים, בכיתה לא ימנעו ממנו תסכולים ובגן לא ימנעו ממנו. כלומר, דרך זה שבבית אני מלמד אותו להתגבר על תסכולים, ותכף נדבר גם מעלה על עוד כלים, אז אני בעצם מכין אותו לחיים. כלומר, כל סבל לכאורה שאני חוסך מהילד, אני מייצר אצלו חסך שמקשה עליו לחיות את החיים האמיתיים.
0: אוקיי. אנחנו נסכם רגע את השיחה הזאת, זאת שיחה ראשונה.
1: כן. אז עוד מילה וחצי פה.
0: כן.
1: זה למשל לתת לילד להיות שותף בעשייה הביתית. לשטוף כלים, להכין סלט.
0: כי מה זה עושה? בהקשר לחרדות, מה זה עושה?
1: כי א', זה מפעיל אותו, והוא מרגיש שהוא חלק מהבית. ושנית, זה מאמץ. כל מאמץ שילד עושה, מחזק אותו פנימית. זאת נקודת מפתח בהבנה.
0: כל מאמץ שילד עושה, מחזק אותו פנימית. מה, מבחינת האמונה שלו ביכולות שלו?
1: זה אפילו לא מודע.
0: שליטה? מה?
1: כן, הכל. אני אתן לך דוגמה. יש הורים שמביאים את הילד לבית הספר, סוחבים לו את התיק, קושרים לו את הצרוכים של הנעליים, מביאים את התיק עד לכיסא שלו, תולים לו אותו על הכיסא, נותנים לו נשיקה והולכים. זה שגוי. הילד צריך לסחוב את התיק שלו מהבית, אל האוטו, אל ההסעה, לא משנה. הוא אחראי על התיק, והוא סוחב אותו, לא אתה. כל דבר שתעשה במקום הילד שלך, אתה מייצר אצלו חולשה. עכשיו, זה לא שאני חלילה הולך... תראה איך המטוטלת זזה. לפני 100 שנה, הילדים היו עובדים במכרות פחם. הילדים של לונדון עבדו במכרות פחם. והיום הם במצב שהם בקושי זזים לעשות משהו בבית. כלום, שום דבר.
0: האם לילדי מכרות הפחם היו חרדות?
1: לדעתי פחות. לדעתי פחות. הם נאלצו, אבל זה יצר בעיות אחרות, כן? לא שזה נכון.
0: אז אנחנו בעולם שיש בו היום הרבה יותר נוחות ונוחיות.
1: נכון.
0: אבל גם הרבה יותר חרדות.
1: כן, כי הנוחות והנוחיות מייצרות תשתית לחרדות. בגלל שאין מאמץ פנימי של הילד. כשהילד מנקה את החדר שלו, או שהוא יודע שביום שני זה התורנות שלו לנקות את הבית, אז מייצר אצלו איזשהו חוסן פנימי, כי הוא מתמודד, הוא נאבק בלכלוך, הוא נאבק לא משנה במה. הוא צריך להוציא את הכלבה החוצה, אז זה עוד משהו. אתה לא תעשה את זה במקומו, כי אם תעשה את זה במקומו, אתה מייצר... שוב, חולשה פנימית אצל הילד.
0: תודה רבה מוטי לוי, זה היה הפרק הראשון מתוך שניים.
1: תודה.
0: בנושאים של, נקרא לזה שורשי החרדות. מאיפה זה מתחיל? ואיך כבר בגיל צעיר אפשר בעצם להתחיל למנוע את הדבר הזה ולבנות משהו שהוא הרבה יותר בריא ביכולת, נקרא לזה, להתמודד עם המציאות ולהכיל
1: נכון,
0: אותה.
1: נכון.
2: מחוסר לחוסן. גופני, נפשי ורוחני. סדרת שיחות עם הדוקטור מוטי לוי.
0: שורשי החרדות. אנחנו מתמודדים כמבוגרים,

0: ילדים מתמודדים עם חרדות בתקופה הזאת, עם הרבה מאוד אתגרים מסביב. והשאלה שלנו, איך מחזקים את הפנימיות, ואיך חוקרים ומבינים מה השורשים בתוכנו שגורמים לדבר הזה לצמוח. שלעיתים החרדות האלה יכולות להפוך להיות מפלצות של ממש. לסבל יומיומי לאנשים, ואז אנחנו רואים את התרופות והכל. ובתוכנית הראשונה דיברנו על הגילאים המאוד צעירים, שכבר שם נזרעים הזרעים, שיהפכו להיות אחר כך חרדות, ואני אוסיף לחרדות חוסר אונים.
1: נכון.
0: ואולי איזושהי תחושה של חוסר שליטה, שאתה לא יודע מה לעשות עם זה.
1: נכון.
0: הגוף שלך צועק, ואני מדבר על בשרי, בתור אדם שגם עבר כמה התקפי חרדות בחיים, אמנם לא, אני שומע, אתה יודע, סיפורים מאנשים שחווים את זה, אולי אפילו ברמה יומיומית, ואני גם מעולם לא צרכתי תרופות כאלה ואחרות, למרות שאתה יודע, אני חלילה לא פוסל שום דבר, אתה יודע, כל אחד צריך לעשות משהו, צריך לעשות לסבול פחות בין השאר, אבל אני מכיר את הרגע הזה, את הרגע הזה שאתה מרגיש חוסר עוני מוחלט, הגוף שלך צועק צעקה גדולה, ולעיתים אפילו אתה מרגיש שאתה הולך למות, זה יכול להגיע עד לשם. זה מגיע לקיצוניות מאוד מאוד גדולה, גם במחשבות שלנו וגם בגוף. ואנחנו רוצים להבין איך אפשר למנוע את זה, איך אפשר להתמודד עם זה בצורה יותר טובה. ודיברנו על, בעצם על ההליכה, על הדיבור ועל המחשבה של הילד כבעצם יסודות שכבר מאז צריך להתחיל לטפח אותם. ואז לאן אנחנו ממשיכים בעצם?
1: כן. אז זה משלים לנו בדיוק את מה שדיברנו במפגש הקודם, וגם פה, זה שוב לוקח אותנו על גילים מאוד צעירים, ולוקח אותנו קדימה בזמן לכל החיים. ואני רוצה לדבר קצת על החושים האנושיים ועל הגוף, שבעצם צריך להבין, התשתית שלנו זה הגוף. כלומר, כשאנחנו מרגישים התקף של חרדה, או התקף של דיכאון, או בעיות אחרות מהכיוונים הללו, זה אומר שהנוכחות שלנו בתוך הגוף היא לא אופטימלית. מה הכוונה?
0: גם בפרק הראשון דיברת על זה, על העניין כן. הזה.
1: ניתן דוגמה.
0: כן, שחשוב להמחיש אותו, כי הוא,
1: כן.
0: הוא יכול לדבר אלינו. אנחנו נרגיש, רגע, מה שמוטי אומר עכשיו זה מדבר אלינו, אבל מה זה אומר? כן. מה זה אומר הדבר הזה?
1: כן,
0: כי
1: כן.
0: הרי פעם היה לי מורה בשיטת אלכסנדר שאמר, דיכאון זה הדרך של אלוהים להראות לך שאתה לא במסלול.
1: כן.
0: אתה יודע, שאתה לא בייעוד, כן? עכשיו, אתה יודע ולא יודע מה זה אומר. מה זה אומר? אז אותו דבר, אני אומר, חרדה, כשאתה מרגיש, אתה מבין שמשהו שם לא יושב, שיש כמו איזו צעקה של הנשמה בתוך הגוף שלך, כן?
1: כן?
0: אבל נכון. אתה לא יודע מה זה אומר עד הסוף.
1: כן, זה יפה, כאילו איך שתיארת את זה. בוא נדמין שהגוף שלנו, שאנחנו גרים בבית. עכשיו, בבית הזה, כל אחד שיש לו בית, הוא מכיר את כל המרכיבים של הבית. מה יש בחדר שינה, מה יש במטבח וכו' וכו', הוא יודע הכל, שאל אותו איפה זה נמצא, הוא אגיד לך, זה נמצא פה, זה נמצא שם. יש מצבים שבהם אנחנו נולדים לתוך גוף כזה, ואנחנו לא הופכים להיות לא שולטים בו באופן מלא. ומה הכוונה? זה כאילו שמישהו בבית לא נותן לך להיכנס לחדר מסוים. יש לך שם איזה דלת שאתה לא מצליח לפתוח אותה, והחדר הזה נשאר מחוץ לתחום. אז אצל אחד זה חדר אחד, אצל האחרים יכול להיות מצב שהוא מנוע מלהיכנס לכל הבית, והוא נמצא רק ליד הדלת. זה כל מה שיש לו בטריטוריה של הגוף. אז הוא מרגיש בסוג של גלות. אתה בסוג של גלות בבית שלך. ואני אסביר איך זה קורה תכף, כדי שנבין את המשמעות. אבל באופן עקרוני, אנחנו, כמו שאנחנו בבית שלנו מכירים כל פינה ושולטים בכל פינה, כך גם האני שלנו, האלמנט הרוחני הגבוה שלנו, מכיר כל פינה בגוף ושולט בכל פינה בגוף.
0: אבל בוא נבין רגע מה זה אומר.
1: והשליטה הזאת נעשה דרך מערכת החיסון.
0: רגע, אבל בוא נעשה את ההקבלה הזאת בין הבית לגוף עד הסוף. אני מבין שיש חדרים שאני לא יכול להיכנס. איפה זה בא לביטוי ביחסים שלי עם הגוף בעצם?
1: למשל, אתה לא שולט מספיק בגפיים.
0: אוקיי.
1: אז אתה לא מרגיש שאתה מחובר מספיק

0: לאדמה. אתה מרגיש שאתה לא יציב מספיק. תכף נדבר על חוש שיווי משקל, על המשמעות שלו.
1: אוקיי.
0: אז אתה רואה את ההבדלים בין, למשל, אנשים שיש להם מין הליכה אתלטית כזאת, וכאלה שאיכשהו נגררים.

0: עזוב אותי. כן, אתה רואה את זה כשהולכים לרקוד, כן? יש כאלה שידרכו על כולם, ויש כאלה שאצלם זה הולך חלק, אין להם שום בעיה. אז זה בדיוק העניין של להיות מאסטר של הגוף, של להיות נוכח בכל תא בגוף, אם אפשר לדמיין את זה, ותכף אני אסביר גם את המשמעויות האמיתיות של זה ברמה פרקטית לגמרי.
1: כן, אתה צריך להסביר לי עוד איך זה קשור לחרדה, נגיד.
0: כן, כן, בוודאי. אוקיי. אז נקודה הראשונה זה חוש המגע. חוש המגע זה החוש הראשון שהאדם פוגש כשהוא עובר דרך תעלת הלידה. כשהוא עובר דרך תעלת הלידה, הוא עובר מאיכה שבחיים הוא לא עובר. זה המאיכה הכי גדולה שהוא יעבור בחיים. כלומר, הוא צריך לעשות איזשהו סיבוב כזה, כמו של בורג, ואתה רואה את הראש שלו יוצא כמו צילינדר.
1: כן. עכשיו, כמו חייזר כזה, כן.
0: כן, הגוף שלנו בנוי לזה, זה בסדר, זה לא משהו פתולוגי, זה פיזיולוגי. מה זה אומר? זה המפגש הראשון שלנו עם העולם הפיזי. עם עולם החומר. עולם החומר הוא עולם קשה. קשה מהמילה קושי, נוקשות. לא רק קושי של להתמודד איתו. ואז אחר כך, יש את האלמנט של המגע, המגע של האמא, המגע של ההורים, של בני המשפחה וכו'.
1: רגע, פה יש לי שאלה באוזן, מה שנקרא אחת שיודעת, ששואלת מה עם קיסרי.
0: הקיסרי מדלג על השלב הזה, ולכן...
1: כמה זה קריטי? כמה זה אקוטי?
0: תלוי מה הוא יעשה אחר כך.
1: כלומר, מה זאת אומרת?
0: כמה הוא יפעיל את התנועה שלו ואת המגע. כלומר, אם הוא יפעיל הרבה תנועה ומגע, אז זה יתקן את ה... נגיד, את ההפסד הקטנצ'יק הזה, כן? שהוא לא עובר דרך תעלת הלידה. זה נכון, יש שם הרבה לידות קיסריות.
1: כן.
0: אז אם אנחנו נדאג לגעת המון בילדים שנולדו בלידה קיסרית, זה מאוד יעזור להם. חד משמעית.
1: זאת אומרת, אתה צריך מה שנקרא לפצות על משהו?
0: כן, במידה מסוימת.
1: כן.
0: בוא נגיד, אם הילד יחיה חיים תקינים נורמליים, כמו שהיו צריכים להיות, אתה לא צריך לעשות כלום. אבל אנחנו יודעים איך הילדים היום חיים, וזה בעייתי מאוד. אז מה עושה חוש המגע בעצם? חוש המגע מייצר, או בוא נגיד אחרת, מה המהות של האדם לפני שהוא נולד? המהות של האדם לפני שהוא נולד הוא בסוג של כוליות. הוא אחד עם הכל. ואז הוא נכנס לתוך גוף ונולד, והוא צריך להפריד את עצמו מהסביבה. וזה תהליך שלוקח הרבה שנים. לא, זה לא שבוע, שבועיים. התהליך של ההפרדה הזה מתחיל דרך חוש המגע. כלומר, כשהתינוק זוחל ודופק את הראש בקיר, כן, בעדינות כמובן, אז הוא אומר, וואלה, יש פה קיר והגוף שלי פה. או כשהאימא מחבקת אותו באהבה גדולה, אז הוא מרגיש את הגבולות של הגוף. כשהאחות או האח הגדול קצת מואחים אותו בשביל להרגיש מה זה הצעצוע החדש הזה שהגיע, אז זה גם מפעיל את חוש המגע. כלומר, חוש המגע הוא חוש קריטי, בלהגיד לאדם, אתה נפרד מהעולם, אתה חי בתוך גוף. ככל שאנחנו מפעילים יותר את חוש המגע, הביטחון העצמי של הילד גדל, היכולת שלו להפריד את עצמו מהסביבה ולא להיות תלוי בסביבה יותר מדי, או מושפע מדי מהסביבה, תלוי בכמה נגענו בו. כמה שנגענו בו, לא משנה, אנחנו, האחים שלו, הגננת שלו, לא חשוב. כמה שיש יותר מגע לילד, כך הוא בונה את הצורה של הבית שלו. הוא יודע שיש לו גוף. וכשהוא יודע שיש לו גוף, הוא מרגיש ביטחון. כי אנחנו, הביטחון שלנו זה כשאנחנו נמצאים בגוף ומרגישים בו קיימים. אז התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד מאוד משמעותי. ואם אני מצמצם את כמות המגע שהילד חשוף אליה בשנים הראשונות לחיים, אני מייצר מצב שבו הוא והסביבה לא נפרדים. ואז אנחנו פוגשים, למשל, הפרעות קשב, כן? ילד שמישהו אחר בקצה הכיתה מקשקש משהו, הוא מיד מתנתק. למה? כי אין לו חוש נפרדות.

0: חורף בחוץ, חשוך וזה, וכולי, כן? אני נהיה עצוב. למה? כי לא נפרדתי מהסביבה. Mm. אני לא בתוך הגוף. האלמנט הזה של הנפרדות מייצר לי את היכולת לעמוד בפני עצמי כישות עצמאית וחופשית, ולהסתכל על כל מה שקורה לי ולבחון את זה. כלומר, זה נותן לי את היכולת של להיפרד מהסביבה, וזה בעצם המהות של האדם בשנים הראשונות. מה האדם בעצם עושה? הוא בונה את חוש הנפרדות. כשהילד צועק לאמא שלו, את לא תחליטי עליי, זה ביטוי כזה, כן? בגיל העשרה, כשהחבר'ה כבר מתחילים להחצין בעוצמה את האלמנט הזה של הנפרדות, אז ההורים הרבה פעמים מתוסכלים, אבל זה חלק מההתפתחות של הילד. הוא רוצה להיות ישות חופשית ועצמאית, ונפרדת מאיתנו ההורים. לנו, אין לנו שום בעלות על הילד, כן? חוקית עד גיל 18, אבל אין לנו בעלות על הילד. זה ישות חופשית בפני עצמה, שהיא נולדה אצלנו, גדלה אצלנו, נהנית ממה שאנחנו יכולים לתת לה. אז האלמנט הזה של חוש המגע הוא קריטי ביותר.
1: אבל רגע, תחבר לי את זה לחרדות.
0: עכשיו, אם אין לי חיבור מספיק טוב לגוף, זה כמו ללכת על שלג. לא יודע אם יצא לך פעם ללכת על קרח. אתה מרגיש שאתה כל שנייה נופל ואין לך במה להיחס. כי אנחנו נאחזים בגוף כדי לייצר תחושת ביטחון. וככל שהאחיזה שלנו בגוף היא יותר חלשה, הביטחון שלנו חלש יותר, ואנחנו צריכים תמיכה מבחוץ.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, תראה כמה זה מדהים. אם אני עובד על חוש המגע, גם בגילאים מתקדמים של אנשים שסובלים מחרדות, אנחנו משפרים לאין שיעור את המצב. דרך טיפולים של עיסוי, של מגע תומך, יש כל מיני שיטות, פסיכותרפיה גופנית וכולי, אנחנו נוגעים, אז אנחנו עובדים על אותו חוש ראשוני, התחלתי, שאיתו בכלל הבן אדם הגיע לעולם, שזה חוש המגע.
1: זאת אומרת שהמשפט מגע מרפא הוא משפט אמיתי.
0: אמיתי, חד משמעי. אתם לא מאמינים איזה פלאים המגע עושה. ויש על זה גם מחקרים, זה לא משהו...
1: כן.
0: אז היופי פה זה לזכור כל הזמן שהילד צריך מגע. אם אתם שמים את הילד מול המסך, זה זמן מגע שהוא מפסיד. ואני מדבר בעיקר על גילאים המאוד צעירים. כי אני צריך את המגע המאוד חזק בשנים הראשונות של החיים. ואם אני מונע מהילד את המגע על ידי זה ששני אחים במקום שהם השתוללו ואתה יודע, התגוששו כמו שני גורים, אז אני מושיב אותם מול המסך. אז הפסדתי את אחד מהכלים הכי משמעותיים במניעת חרדות בעתיד. וגם okay. ביטחון עצמי. אתה יודע, יש הרבה פוביות, או נגיד אחרת, בגיל העשרה, הדבר הכי חשוב לילד, זה איך הוא נתפס בחברה. זה הדבר, כאילו, הוא מוכן למות בשביל זה. עכשיו, יש הרבה ילדים שמסתובבים עם חרדה חברתית. זה מתחיל בחוסר מגע בגיל הצעיר. תכף נדבר על עוד דברים. אז זו הנקודה הראשונה. החוש השני, שהוא מאוד משמעותי, זה, אנחנו קוראים לו חוש התנועה העצמית. הוא לא מוגדר במדע. מה זה חוש התנועה העצמית? זה כשאני מתנועע, אז אני בעצם מרגיש איך את האיברים שלי ביחס לגוף וביחס לעצמי. כלומר, אם אני מושיט את היד קדימה, אז יש לי כאן כל מיני חיישנים שנמתחים או מתכווצים, מודיעים למוח, תשמע, השריר התכווץ, השריר נמתח, ואז יש לי איזושהי תמונה פנימית, גם אם אני עוצם עיניים, אני מרגיש שעשיתי תנועה. עכשיו, מה זה חוש של התנועה העצמית? זה בעצם חוש שכל הזמן מחבר אותנו לגוף, לחופש התנועתי של הגוף. וככל שאני משתמש בחוש הזה יותר, אז יש לי יותר חוויות של תנועה עצמית. ככל שיש לי יותר חוויות של תנועה עצמית, אני לאט לאט מתחיל לפתח סוג של חופש נפשי, נפשי רוחני. כלומר, אני מתחיל לבנות בתוכי איזשהו סוג של חופש נפשי.

0: של מרחב פנימי. והמרחב הפנימי הזה בעצם נותן לי את הכוח להתמודד עם כל מה שמקיף אותי. למשל, יש ילדים שנגיד, אם מישהו יגיד להם שהם לא התלבשו יפה או משהו כזה, חרב עולמם. אבל יש ילדים למשל, שהם בכוונה התלבשו שונה מכל האחרים, כדי להרגיש איזשהו סוג של ביטוי עצמי, כן? שלא לדבר על מבוגרים. יש איזושהי דעה שמקובלת היום אצל כולם, היא לא חייבת להיות נכונה, אז אותו בן אדם שפיתח מספיק את תחוש התנועה העצמית, יגיד, וואלה, נראה לי שפה משהו לא מדויק. בוא נבחן את זה. הוא לא ילך כמו איזה עדר אחרי משהו, כלומר, האלמנט של החופש פה כבר בנוי על זה שיש לי איזושהי נוכחות פנימית שבניתי כבר קודם עם חוש המגע, ועכשיו עטפתי אותה גם באיזשהו חופש שמאפשר לי תנועה מסוימת בתוך זה, ועמידות מול מה שהסביבה מביאה אליי, כי הסביבה היא סוג של איום תמידי.
1: Okay.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לעוד נושא מאוד חשוב, וזה חוש שיווי המשקל. עכשיו, אני מזמין אותך וכל אחד מהמאזינים שלנו, הצופים, צופות, לצאת רגע לאיזשהו גן משחקים כזה, ולצפות בילדים משחקים משחק חופשי. מה קורה שם? אתה רואה ילד רץ, למשל, ילדים משחקים תופסת. ילד רץ, אל השני רץ, כמעט תופס אותו, מה עושה הילד הראשון שרץ כדי לא להתאפס? מתכופף הצידה וממשיך לרוץ. הוא לא נופל. ילדים משחקים בהתגוששות, אחד דוחף את השני, אף אחד לא נופל. על מה זה מתבסס? על חוש שיווי המשקל. מה זה החוש הזה? החוש הזה בעצם מנטר כל הזמן את העמידה האנכית שלנו, ושומר כל הזמן על הציר האנכי כמו ג'יירוסקופ, שלא ניפול, שכל הזמן נהיה זקופים. וכמו שדיברנו קודם, הזקיפות היא חלק מהמהות של האדם. כשאומרים על מישהו, יש לו עמוד שדרה, זה אומר שהוא זקוף, שהוא עמיד מול שינויים סביבתיים. עכשיו, מה עושה החוש הזה של שיווי המשקל? מעבר לזה שהוא מלמד אותנו להשתמש בגוף בצורה אופטימלית, ולשלוט בו בצורה הכי טובה שיש, הוא בונה יכולת הסתגלות פנימית לשינויים. וזאת נקודת מפתח אדירה. כשבא אליי ילד שכל תסכול מפרק אותו, מה אני עושה? שולח אותו לעשות תרגילי שיווי משקל. סקטים, סקטבורד, גלישה, החלקה על קרח, כל דבר, אופניים. כמה שאתה מפעיל את החוש הזה יותר, אתה בונה את היכולת להתמודד עם תסכולים, ואתה בונה את היכולת להסתגל לשינויים. כי מה החוש הזה בעצם עושה? הוא עוזר לנו להסתגל לשינויים. אתה נוסע באוטובוס, האוטובוס זז ימינה שמאלה, אתה זז הפוך כדי לא ליפול. כלומר, הוא כל הזמן מנטר את הסביבה ופועל הפוך כדי שלא תיפול. ומה זה מצב של חרדה? זה סוג של נפילה. כלומר, אנחנו מתקשים להסתגל למה שקורה בסביבה, ואז אנחנו פוחדים, יש לנו חשש, שיבואו עוד דברים כאלה שלא עושים לנו טוב. אז עכשיו כולנו, אני יודע, בתקופה לא נחמדה, טילים, זה, אנחנו צריכים איזשהו כוח פנימי להסתגל למציאות הלא נחמדה הזאת שבתוכה אנחנו חיים, ועדיין להמשיך ולקיים שגרת חיים במיוחד בשביל הילדים שלנו. אז האלמנט הזה של חוש שיווי משקל הוא קריטי ביכולת להסתגל לשינויים, ואז אין לך תשתית לחרדות. כי אתה לא מפחד משינויים.
1: תגיד, יש עניין של שליטה. הרי חרדה, אני חושב, אופיינית להרבה אנשים שיש להם כל הזמן צורך בשליטה.
0: מתי יש לבן אדם צורך בשליטה? כשהוא לא שולט.
1: אוקיי. ואתה אומר
0: שהוא לא שולט בגוף.
1: שהוא לא שולט בגלל שהמרכיבים שציינו,
0: כן.
1: בעצם לא מספיק איתנים, נכון. ולא נבנו נכון.
0: נכון.
1: ואז הוא מרגיש שהוא לא שולט, ואז מתפתח הצורך הזה להיות בשליטה כל הזמן.
0: כן, כדי שהכל

0: כיף חרדה עושה, זה הרי הוא מערר את כל השליטה, כי אתה לא שולט בגוף, הגוף צורק בלי שליטה, אתה מאבד שליטה...
1: נכון, כי כשאתה בעצם בונה לך סדר יום, הרי מה שמאפיין הרבה פעמים אנשים שסובלים מחרדה, זה שהם רוצים סדר יום מאוד מדויק. גם ילדים, גם מבוגרים, הם רוצים לדעת מה צפוי. כלומר, היכולת שלנו להסתגל לשינויים היא מינימלית, ולכן מה אני עושה כדי להתמודד עם חוסר היכולת להסתגל לשינוי? אני רוצה לשלוט במציאות שהיא לא תשתנה.
0: זה קצת OCD כזה גם, זה משהו כזה
1: כן,
0: מאוד...
1: כן, OCD זה הפרעת חרדה, כן. בסופו של דבר.
0: כן.
1: כן, זה כאילו מצב מוקצן, כן. OCD.
0: אבל זה הרצון הזה כל הזמן להיות באיזה שליטה, כי בסוף, או לא בסוף, או בהתחלה, זה בעצם יושב בהפוך על הפוך על חוסר שליטה.
1: נכון, בדיוק. כי יש ילדים שאתה אומר להם, יאללה, בוא נקפוץ, לא יודע מה, בוא נקפוץ לפארק. הוא אומר, יאללה, איזה כיף, בוא ניסע. זה ילד שחי את הגוף שלו טוב, מרגיש טוב, הוא ספונטני, הוא בכיף עושה הכל, זורם עם החיים, מקבל אותם, אוכל אותם, בולע אותם. ולעומת זה, אתה לוקח ילד אחר, שהוא הרבה פחות חי את הגוף שלו, אז הוא אומר, רגע, אבל לא אמרת לי, מה פתאום, איך אנחנו נצא עכשיו, ומה יהיה כשנחזור, ואם אני אפגוש שם איזה כלב, או איזה ילד עצבני שייתן לי מכות, מה אני אעשה? אז אתה, בתור הורה, כבר צריך להתחיל לעשות עבודה, שהיא לא תמיד נכונה, כן, להגיד לו, אל תדאג, לא יהיה, וזה וזה וזה, וכו' וכו', כדי לנסות ולייצר לו איזושהי סביבה יותר בטוחה. עכשיו, למה הוא לא בטוח? כי הוא לא בטוח בגוף שלו. הוא לא מרגיש שהוא שליט של הגוף, אתה מבין? זה הפוך על הפוך. ואתה רואה את השינוי אצל ילדים, אחרי שאנחנו עושים איתם עבודה, איך הם משתנים מקצה לקצה. עכשיו, יש הרבה אנשים שחושבים שהילד, כמה שהוא ילמד יותר, הוא יהיה גאון. וזה בדיוק הפוך. כשאתה לוקח ילדים צעירים, מלמד אותם, מלמד, מה אתה עושה? אתה מונע ממנו זמן תנועה. אתה מונע ממנו זמן מגע. אז הילד הזה הולך לכיתת מכוננים, אבל הוא מפחד מהצל של עצמו. הוא לא מתפקד בחיים, אז מה יצא לך גאון שהוא לא מתפקד? כאילו, זה נכון? זה נראה לך הגיוני לעבוד ככה? יותר הגיוני שהילד יפתח את החיבור שלו לגוף, את החושים, ודרך זה, הוא אחר כך, אז שיהיה מכונן בגיל 20, מה אכפת לי?
0: רק נחדד שאנחנו רואים בגוף, שזה גם לא ישמע מי שפתאום שומע או רואה את זה, שלא יחשוב שזה רק עניין פיזי.
1: כן.
0: תמיד אנשים גוף, הם ישר מייחסים את זה למשהו פיזי. לא, אנחנו מדברים פה, במובן הרוחני גם, על הגוף כבית, נכון. שבו אם אנחנו מרגישים בטוחים ושליטה, אז עמוד השדרה החיצוני והפנימי למשל נפגשים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יש איזו תחושה פנימית של משהו שאתה יכול לסמוך עליו.
1: כן.
0: מישהו שאתה יכול לסמוך עליו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הגוף הוא הבית.
1: כן.
0: אנחנו גרים בגוף.
1: בדיוק, וזה מה שצריך להבין. הקיום שלנו פה, הקיום האנושי...
0: הוא מתגלם בגוף.
1: בדיוק, הוא מתגלם בגוף, זה בדיוק המילה. עכשיו, אם אני גר בגוף באופן חלקי, למשל אני גר רק בראש, לא יודע על הרגליים שלי כלום, לא יודע על הידיים שלי כלום, ואני מאוד קלמזי, מגושם, לא... אז הסיכוי שלי לפתח חרדות יותר גדול. כי לא פעלתי מספיק בתוך הגוף. ואתה רואה שהחבר'ה שגדלו בסביבה מאוד הישרדותית לפני 70, 80, 90 שנה, אז לא הייתה הבעיה של הימנעות מתנועה. להפך, רצית לעשות משהו, היית הולך. לא היו אמצעי תחבורה כל כך נפוצים כמו שיש היום. היום הילד קם, קונה אופניים, קורקינט חשמלי. איפה התנועה שלו? אין תנועה.
0: טוב, נראה לי שנסכם כרגע את שתי התוכניות הראשונות, על שורשי החרדות, זה עושה קצת סדר, בבסיס, תרתי משמע.
1: כן.
0: בבסיס של הנושא, בבסיס שלנו, כבני אדם שגרים בתוך הגוף, ואנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה, גם בגילאים מבוגרים, גם באמת בהקשרים טראומטיים וכו', אבל היה באמת חשוב להבין את השורש. תודה רבה, דוקטור.

0: מוטי לוי, תודה לכן, לכם, בריאות.
1: מחוסר לחוסן, גופני, נפשי ורוחני. סדרת שיחות עם הדוקטור מוטי לוי. מראיין אסי זיגדון.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

אך, אך, אך, איזה יופי. סיימון צ'ארלס גרין, או בשם הבמה שלו בונובו, המפיק, הדי-ג'יי, המוזיקאי האנגלי, שלמעשה חי ויוצר ב-LA, מערבב בין טריפ-הופ, ג'אז, הרבה מוזיקת עולם, והמון המון המון יופי, כמו העניין הזה ברקע, Fire on the Water, שפותח לנו את בוקר שלישי. רדיו אומנות החיים, כל המחדש, כל שלישי, אתם ואתן, אורחים אורחות המוזיקה, הבוקר זה אתן, דניאלה ביבי כהן, שעושה זאת בפעם העשירית, מה שנקרא, וואלה, איך הזדקנו, ואיזה כיף על זה. אז בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב גם לכן ולכם. אני אמיר פרי, עד השעה 8. מובטחת לנו אקלקטיות משובחת, כרגילה בקודש של דניאלה. מאחלת לנו בוקר טוב, ובטוח, תאמינו לי, האזנה טובה.

מיניאצ'ור בודה של הרכב הישראלי הכל כך כל כך כל כך אדיר גשם יונתן אלבלק גיטריסט העל ואביב כהן המתופף שגם קורא לעצמו לפעמים סול מונק ויוצר מוזיקה לא פחות משובחת אינדי, אלקטרוניקה מתוך אלבומה מ-2021 ואגב מיניאצ'ור בודה מה שנקרא בודה קטנה קטנטנה עובד בודה קטנה בזמנו, בזמנו, מזמן, מזמן, מזמן. גלש גלעדים, את שומעת התוכנית, את זוכרת שהבאת לי מתישהו להם הולדת? מתישהו כזאת בובת מינאצ'ר, מינאצ'ר בודה. כן, כן, פתאום ככה קפץ לי. 7:10, עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, בדניאלה ביבי כהן, חולקת איתנו את האקלקטיקה, העניינה, אהבה המשובחת שלה. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. הנה כבר החידוש של פו פייטרס, או בסוגריים, דייב גרול אוהב קאברים, כמו שאני אוהב, מתוקים, אולי אפילו קצת יותר, ודווקא זה מגניב בעיניי, זה אומר שהבן אדם מאוד מאוד אוהב מוזיקה. עושים את ה-One It Wonder של The Passions מ-81. I'm in love with a German film star. אגב, אנדי בל, גיטריסט רייד, עשה לזה קאבר לא רע בכלל שנה שעברה.

בתקוות הבריט פופ שלנו, אפילו ככה לרגע, מתוך הבחורה של קרח 9, תחילתם של החיים הנכונים 1997, קצת בלר, קצת הרבה הרבה סווייד, והרבה הרבה נועם רוטן ועוד קוסקי, שאגב קוסקי שכן שלי וגם חבר טוב, ואני זוכה לנגן איתו הרבה בזמן האחרון, וגם לעשות נעשה בקרוב גם כל מיני ביצועים אליים לקרח 9. אז איזה כיף לי על זה, ואיזה אלבום אדיר זה, ואיזה נועם רותם זה. 7:20 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי בדניאלה ביבי כהן חולקת איתנו את האקלקטיות האדירה שלה. שמענו אגב את Fountains DC, The Irish Led, שממש ממש לא אוהבים אותנו, אז אפילו לא הצלחתי, שדניאלה שלחה לי את הרשימת שידור, לא הצלחתי למצוא בשום פורמט בארץ, כן? הם חסמו את כל מה שקשור אלינו, להוריד את השיר הזה. אז שוב, תודה. תודונת לדניאלה, שגם שלחה לי את הקובץ. ובחיאות הגפיים הם לסטינג. אם כבר מדברים על It's Amazing to be Young, במבטא האירי של פונסטן די-סי, מודה שהייתי very young, אהבתי מאוד מאוד את פוליס, ואיבדתי את סטינג קצת אחרי הסולו הראשון שלו. כן כן, אני יודע, כותב שירים אדיר וכו, אבל היה לי כזה קצת זמר למבוגרים. פה עושה ביצוע מאוד מאוד יפה לקינג אוף פיין, מתוך סיכוניסטי של פוליס במקור בברלין.

והנה עוד משהו שהפסדתי בתוך בליל האינפורמציה הבלתי נגמר של מוזיקה חדשה. קרן דוניץ בדרך כלל עושה הרבה פרויקטים, אבל אחד הבולטים והאהובים עליי זה Buttering Trio, ואת המוזדקל איש טטרן, הרכב ה... אני יודע, אפשר לחנות את זה ג'אז, רוק, פיוז'ן, אינסטרומנטליה, כל כך כל כך משובח. קרן ותמוז, יפה כחול, וזה יפה יפה גם בלי כחול, ממש יפה. 7:30 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה לגלוש גלעדי, מיד אחר כך לירון טעני עם פה זה טוב, ואת כל הבוקר הזה עושה לנו דניאלה ביבי כהן. מה שנקרא, התחלנו במסיבה. מיסו אקסטרה, חצי בריטית, חצי יפנית, יחד עם מטרונומי.

כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: לחלוטין לחלוטין בעיניי אחד התוצר הבריטי הכי טוב שיכול להיות הראפרית ליטל סימס שלא מפסיקה ליצור ולא מפסיקה לעשות את זה מעניין מחוץ לקופסה מצד שני מלא מלא מלא בגרוב זה מתוך השלישי שלה מ-2018 גריי אריה ההפקה של אינפלו איש מרזיק מפיק מנגן את בקולקטיב סולט שגם לא מפסיק להוציא אלבומים בלי הפסקה וכנראה שלא כנראה בטוח רק ככה אפשר לעשות את זה היום כפי שאמרתי בלי אינפורמציה בלתי נגמר אז פשוט להפציץ להפציץ בקטע טוב כן כמעט 20 לפני 8
1: Time is running, I'm passing
0: בדיוק וכבר הביסטיז, ביסטי בויז בתוך איל קומוניקיישן הרביעי שלהם 1994

adorable.

0: Zimmer.
1: Melody Nelson.
0: Immeuble petit.

גאון 69, מי ששרה פה זה מורין טאקר, המתופפת של ההרכב דאז. לפי זה שמענו את סרג' גינסבורג, תוך האלבום באותו שם בלד אוף מלודי נלסון, ועוד לפני כן את יובל מנדלסון. מלוד אב, זה בכוונה? אולי ככה יצא בכוונה, או שבמקרה דניאלה, יובל מנדלסון, מלודי נלסון, נראה לי בטעות, טעות מבורכת מה שנקרא, יחד עם המסע לפולין, שמיים תחת, עכשיו 7:47. ג'יימי אקס אקס, סטיל סאמר.

Fred Again. דניאלה, דניאלה, בואו נגיד, Smile on your face. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, Smile on my face. אני בטוח שגם על Smile, Smile on the faces of כל המאזינים, מאזינות. אז זו תוכנית משובחת. שמענו את הבלגים הבלתי נלאים, סולווק שלא מפסיקים ליצור, לעשות, לרמקסס, עושים את גוס, הרכב מקונטיקט, אמריקה. ארבע דקות לפני השעה שמונה, אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר זה. תודות גדולות וחיבוק ענק לדניאלה ביבי כהן, שעשתה לנו את כל הבוקר, כפי שאמרתי, אקלקטי. משובח, מלא מלא בז'אנרים, כמו שאני אוהב. אז תודה גדולה על זה, ופעם עשירית, כן, פעם עשירית, מה שנקרא, לא הולך ברגל. סחטן עלייך, סחטן עלינו, מה שנקרא, שאנחנו שורדים את זה כל כך הרבה זמן. שבע בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כבר שבע ומשהו שנים, כן, כן, לא צחוק. לא צחוק בכלל. תודה גדולה גם לכם ולכן, בלעדיכן, בלעדיכם, זה לא היה יכול לעבוד בכלל. טוב שאתם פה. תודה גדולה גם לגלוש גלעדי, שאו-טו-טו, שמונה בבוקר. התעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו יום קל. שקט, שפוי. ואם אפשר קצת שגרתי. קצת. יאללה, נתראה מחר, שבע בבוקר, רדיו מהות החיים, בוקר רביעי, ביי ביי.

0: עם גליה גלעדי, בשידור נוסף. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון. והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

איך אני זוכרת את שהאלבום הזה יצא, ואמרתי, אוקיי, עוד אלבום של ניל יאנג, ובכל זאת, כמובן, ששמתי במערכת. אני זוכרת שפשוט נשכבתי על הרצפה, וחוויתי את האלבום ככה בשכיבה, לכל אורכו. והאהבה גדולה מאז ועד היום, האלבום שקרוי גם על שמו של דניאל לנואה, המפיק של האלבום, שגם שלח את ניל יאנג לשכתב את רוב השירים שם. מתוך לנויז, ניל יאנג, Walk With Me, מוזמנות ומוזמנים ללכת, לצלול אל תוך המוזיקה, ביחד. אז היי חברות וחברים יקרות ויקרים, היי אמירי ודניאלוש, תודה רבה, היה כיף גדול. אני גליה, התשע וחצי ביחד, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד עם החדש של ג'ק ווייט, מתוך האלבום החדש, Frozen Charlotte. זה הקטע שחותם את האלבום, והוא נקרא Neighbors Blues, והוא לגמרי עליי, אני והשכנים שלי, מה יהיה? מקרה פחות נעים. בכל מקרה, יצאנו לדרך. ג'ק ווייט, Neighbors Blues, מתוך Frozen Charlotte, האלבום החדש.

have nothing.

איך השיר הזה תמיד נשמע רלוונטי? Help me, ג'ימי הנדריקס, פרפל הייז, רדיו נאות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. וניסיתי להתווכח איתו, אבל הוא התעקש להגיע ממש מיד עכשיו. לא הבנתי למה, אבל כנראה לא היה לו מקום יותר טוב להיכנס בהמשך. ג'ון פרושיאנטה, a.k.a. טריק פינגר, עם איפי חדש שנקרא היי לואו. אני עדיין מעריצה, אני לא לגמרי מבינה את האיפי הזה. זה בסדר, אני חושבת. אני אמשיך לחקור אותו, ובינתיים לחקור קצת ביחד, מתוך היי לואו, טריק פינגר, סינגולר סקופ, ג'ון פרושיאנטה, חדש. תמיד זכות לקבל מוזיקה חדשה מכיוונו. קצת מרגיש כמו לגו מפוזר על הרצפה ושמנסים לבנות משהו, העיקר שמנסים.

לגמרי מסכימה עם אבירני שפר שאומר שהפושיאנטה טריק פינגר הזה מזכיר קצת סקוור פושר ישנים, וגם בדיוק חשבתי לעצמי שכנראה בגלל זה הוא התעקש להגיע מוקדם על הבוקר כשהראש עוד פתוח ורענן, כי זה בא לי ממש לא רע עכשיו, מבינה את זה הרבה יותר טוב. ועם מה שאבירני אמר, כאילו בא לי פתאום לעשות איזה ספשייל כזה של כל מיני סאונדים כזה, סקוור פושר, אפקס, טריק פינגר, יהיה קשוח מדי? בא לכם? בואו נחשוב על זה קצת. טריק פינגר, a.k.a. ג'ון פושיאנטה, מתוך היי-לו EP חדש. Singular scope.

רדיו מהות החיים מתעוררות. הקטע הבא הוא לזכרו של מפיק דראם אנד בייס הולנדי שהלך לעולמו לפני ממש כמה ימים. קוראים לו לנסמן, וזה רימיקס שהוא עשה ל-Children of Zeus, הרכב ממנצ'סטר, וזה נקרא Still Standing מ-2016, Children of Zeus.

כזה בנונשלנט, מוסיפה גם גיטרות לג'ום אנד בייס וגם הרבה רגש, אהבה וגם מיניות. ניר ארכייבס לקראת אמושיונל ג'אנגליסט, האלבום החדש שיצא כבר ממש בקרוב, סינגל חדש פה עם ג'ורג'ה סמית, Get Me Down. Near Archives, Georgia Smith. חדשות ולוהטות.

אבל גם ה... לא יודעת, הקוקייה הזאת שם ברקע, מבחינתי, זו מחווה ל-LTJ בוקם, כי משם אני מכירה את הסאונד הזה של האמביאנט, דראם אנד בייס, מתוך לוג'יקל פרוגרשן המופלא של LTJ בוקם, הקטע שפותח את האוסף הזה שלו, שכולל גם קטעים שלו כמו זה, דימונס תים, LTJ בוקם. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

כנראה זה היה בתחילה שנות ה-2000, אין לי כל כך נעצים בשנים. הצלחתי לתפוס אותו בלייב, זה היה כזה, זה מה שקרה אז. אותו ביחד עם אנסי קונרד. ושנים לא שמעתי על, ופתאום ראיתי שהוא חוזר להופיע. לפחות היו לו איזה שתי הופעות לאחרונה, ממש מקווה לתפוס אותו שוב גם. אייקון של ג'ום אנד בייס, LTJ בוקם. מתוך לוג'יקל פרוגרשן. אוסף אייקוני בפני עצמו. דימונס תים. בבוקר הזה, מקווה שהמוזיקה מגרשת את כל השדים והרוחות.

זו ממש תקופה טובה להתחיל להשמיע שוב את השיר הזה. Let me speak from the heart. לדבר מהלב בלי המילים הגדולות שלא ממש אומרות שום דבר.

כן, אני בינתיים עוד לא מעיזה אפילו להתחיל להתמודד עם המצב. אני כזה בינתיים מחכה לרגע שאחרי. כאילו זה כל מה שאני יכולה לעשות כרגע. ללכת ביום עצמו, ב-27 באוקטובר, לשים את הפתק שלי, ולקוות לטוב, שכולנו ביחד בערך עם אותם הפתקים. ביבי עושה ומשין, אלקטריסיטי. אז זו התחלה מגניבה, ובכלל יש לי איזה קרש על אייקוניקה

המוזיקליים האלה של ג'ים ג'יימס, איש מיי מורנינג ג'קט, לקראת אלבום סולו חדש, זה הסינגל הראשון, חוזרת אל Come Again. מתיקות ברמה הגבוהה, אבל לא צריך אמת בקת הזהרה, והכל מתיקות בריאה כזו. כמו זה. דולי וקני. Islands in the Stream.

וחדש פתאום עוד אחד ליוטו. כאילו פתאום נפתח לי הלב אליהם בחזרה. לא כאילו, נפתח לי הלב אליהם שוב. יוטו, Streets of Dreams, חדש.

כיף זה היה לשמוע ככה את קריס זורח לו מבפנים. ביחד עם חברי רייג' כאודיו סלייב מתוך Out of Exile. דנדליון, שחשבתי שזה משהו אחר, זה צמח אחר אולי, אבל בדקתי, אז זה שן הארי, ולא יודעת למה הוא שר על שם הארי, אבל בשורש שלו יש הרבה חומרים פעילים חזקים, כולל נוגדי חמצון, ויטמינים וכולי. לא יודעת אם על זה הוא חשב, אבל זה מה שוויקי מספרת. אודיו סלייב מתוך Out of Exile, אמן לזה, דנדליון. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם החדש של אפו ווינדו.

Foo Fighters מתוך Your Favorite Toy. כיף לכל מי שהיה בהופעות, דניאלוש, אורני, תענוג לכם, שמחים איתכם. המון המון תודה על הביחד שלנו, גם הבוקר, שתהיה המשך ההזנה נעימה, מיית העני פה זה טוב, שידור חוזר בארבע, מחכה שנתעורר ביחד גם מחר. שלום ואהבה ושלווה ובריאות הנפש ובינה ובינה.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, והצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. קמתי עם אנרגיה מוזרה בגוף, אז החלטתי שהבוקר הזה אני צריך אנרגיה שונה. אז החלטתי שהבוקר אני לוקח את מי שרוצה ואת מי שרוצה למוזיקה של רוקסן, המועדון שבו קניתי סוג של תהילה מפוקפקת. אז בוקר טוב. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לדניאל הביביקון, בוקר טוב אייל שלב, בוקר אור עומרי מור, בוקר טוב לחם וחמותל ארר וחמותל רונן, בוקר טוב למורן אביטל בנת, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב להילה אפגן דגן, ובוקר טוב ליונתן גיסין. סע. תתחיל, אני מצא שהשיר יתחיל.

It's so easy. تلحس تيزي. Guns N' Roses. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב ללילוש הרובוט, וין, ובוקר טוב למרום הגרנט.

the day I try to live. Soundgarden. בוקר טוב לשלומי בלפר. בהמשך יהיו גם להקות שהופיעו ברוקסן, זרות ושאינן זרות אלא ישראליות. זה יקרה בהמשך. זה המצב רוח שלי הבוקר. מקווה שיש הלימה לשלכן ושלכן. ואם לא, תמיד יש עוד יום. עוד תוכנית, בלי עין הרע.

איזה ביצוע היה לזה אתמול ב-The Voice, אה? אוקיי, אז לא. בוקר טוב אביעד ליפקין, בוקר טוב טלי גולדנברג.

זמן סוכר, איפה הילד? התחלתי לממש את ההבטחה שיהיו גם להקות שהופיעו ברוקסן, תהיינה. אז כן, אז היו את רדיוהד ועכשיו איפה. בוקר טוב, ניר גושן. בוקר טוב, ניר גושן. בוא.

והנה שיר על הר, לא זה שירוק תמיד, אלא על הר אחר. ג'יימס אדיקשן.

0: בוקר טוב, יניב אדלשטיין. הרבה רעש הבוקר בתוכנית, ה?
1: בי-סי, בי-סי, בי-סי.
0: ה? ה?

פנטרה זה היה בשביל האח פרימט שנותן פה גב. עוד קצת רעש. למד שבע, אל סבן.

קצר הידיעה, עוד דקה שדפון הגדול יסחוף אותנו. האיש החולש לאמריקה יקיר, המשורר הלאומי יתעד הכל. ועובלים מתחת לגשר, אני מפית לאחור. כך סתם פתאום משלבים אותך במסגרת שיקום. הראשונים, הראשונים, הראשונים.

עצבים בולטים בחושך. האוטוסטרדה ריקה, אני שד הביתה. אתה לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן. לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן. שני דברים

נושא המקבע, את השיר הבא, הוא היה יכול להיות, הוא היה יכול להיות שיר על רוקט, אבל הוא לא, הוא על רוקט. כן. אין שירים על רוקט, וחבל. אני אוהב רוקט. על פיצה. וואו, טעים. קיצר, סמאשינג פאפקינס.

אוריי, טוב, אני לא יודע איך היה לכן ולכם, וזה לא, אני לא מנסה פה לשחות מחמאות, או לשחות לימון, או לשחות משהו בכלל. אני, האמת, אני גם לא יודע איך היה לי, ובכל מקרה, את התוכנית שערכתי להיום, אני אשדר מחר. וזהו, יש עוד שיר אחד. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהגבתם והגבתם. הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, זה היה הטיול המשותף שלנו בשנות ה-90, בשנות הרוקסן. יאללה, אני סוגר את העניין הזה, אני סוגר את הבסטה, וזהו. מקווה להיות כאן שוב, מחר ב-9:30 בבוקר, ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו

0: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

for more. Like a bird on a wire, like a drunk

אינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו שמות בי ובך. הימים

בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם, שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

משתכחים, במיוחד בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה, היה.

למים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי, ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה, וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח, מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: תגיד לי מי לא יספר עכשיו את הסיפור הזה בעל פה, הסיפור על עם הנצח.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: ארץ תרבות ורוח. הודו לאדוני כי טוב, איילת איידלברג איתי כאן, ואנחנו מתחילים סדרה על אחד המקומות המרתקים, תרבות שהיא תרבות על, ארץ שהיא מלאת ארצות, חצי הבשת על הודו. שלום איילת.
1: נמסטה אסי.
0: נמסטה.
1: למה זה נמסטה?
0: אני זוכר, זה משהו...
1: חלק, האלוהי והמבורך שבתוכי, מברך את החלק, האלוהי והמבורך שבתוכך.
0: לא יכולתי לנסח את זה טוב יותר.
1: זאת אומרת, כשהודי פוגש את השכן שלו ואומר לו נמסטה, הוא יודע שאפילו שלא סובל אותו, את השכן יש בתוכו חלק אלוהי מבורך. וזה כבר נותן לנו את נקודת הפתיחה, להסתכלות על המקום הזה. בכל אחד יש חלק אלוהי ומבורך, ומכאן נצא לדרך.
0: מעולה, זאת התחלה מעולה להבין שבכל אחד יש את הניצוץ האלוהי שבו, וכולנו חלקים מהדבר
1: אמרת,
0: הזה.
1: אמרת יפה ניצוץ אלוהי, כי ניצוץ אלוהי זה הגדרה משלנו, אבל זה מאוד תואם את ההוויה ההודית, את האטמן ההודי, שזה לניצוץ האלוהי שלנו, והדבר שאחד הדברים שאני אוהבת כשאני מדברת על הינדואיזם, זה למצוא את ההקשרים המאוד ישירים בין הינדואיזם ויהדות, בין קבלה להינדואיזם.
0: וגם על זה נדבר בסדרה
1: גם
0: הזאת.
1: גם על זה נדבר. הוא, נדבר על המון דברים.
0: המון דברים. אז איך מתחילים? כשמדברים על הודו, התחלת בנמסטה, שזה משקף באמת תפיסה ומשתף את הרוח. אבל בואי ננסה טיפה, ולא מהמקומות של ויקיפדיה, אבל ננסה להבין קצת את הדבר המטורף הזה שנקרא הודו, שכל כך הרבה, אגב, ישראלים ויהודים נמשכים אליו ומרגישים בו בבית לרגעים, ויחד עם זאת, כשם שהם מרגישים בבית, ככה גם הם מרגישים שהם בתרבות שונה לחלוטין, ויוצאים למסע שהוא מסע לא מוכר בעליל.
1: הודו, אתה מגיע להודו. 4 דקות אחרי שיצאת משדה התעופה, נדמה לך שראית כבר איזה 3 מיליון מתוך 1.3 מיליארד תושביה של הודו. זוכרת את הכניסה הראשונה שלי, הסתכלתי על כל הכאוס, על כל הבלגן הזה, ואמרתי, איך כל זה עובר מהבוקר לצהריים? ואיך כל הבלגן הזה עובר מיום א' ליום ב', איך כל זה לא קורס באמצע, מה זה ההפקה המטורפת הזאת, מי זה הבמאי ההוליוודי המשוגע שהביא לפה מיליארד ניצבים, וזו ההפקה לא הגיונית בכלל. אבל אתה יודע, זה החיים שלהם, זה לא מפיק הוליוודי מטורף, זה מקום יוצא דופן, לטוב ולרע. לטוב ולא רע. זה מקום מרתק ומקום עמוס, זה מקום מעיק ומקום אקזוטי. יש שם בכל וכל, אני זוכרת שבביקור הראשון שלי בהודו, אחרי 3 חודשים, היה ברור לי שאני מאוד רוצה להמשיך לטייל, אבל אני צריכה לקחת נשימה עמוקה. נסעתי לנפאל לשבועיים לבית הבראה, לנוח, לחדש את האנרגיות, וחזרתי להודו לעוד 3 חודשים. הייתי צריכה קצת להירגע מהודו. זה מקום שמצד אחד נחשב לאחד המקומות הכי רוחניים בעולם, אם לא הרוחניים, מולדת היוגה, מולדת המדיטציה, מלא אשרמים, תמיד היו שם מרכזים רוחניים. תמיד ההודים היו בסוג של חיפוש רוחני, הרי זה מאוד מקובל בתרבות ההודית, שבשלב האחרון של החיים שלך, מה שנקרא פנסיה, אתה עוזב את הכל, עוזב את החומר, את כל מה שצברת, את המשפחה, את העסק, את הרכוש, יוצא עטוף בגלימה עם קהל קיבוץ נדבות, למסע עלייה לרגל, למקומות הקדושים, למורים רוחניים, למצוא תשובות לשאלות על מהות החיים. כן, הרוחניות נמצאת במהות של התרבות הזאת, ומצד שני זה אחד המקומות הכי אכזריים בעולם, מקום שיש בו שיטת ריבות חברתית, שיטת הקסטות, עוד נרחיב לגביה, שגורסת שאף אחד לא נולד, זאת אומרת, אנשים לא נולדו שווים, אחד נולד להיות מנקה ביובים, ואחר נולד להיות בן מלך או ברעמין, וזאת נקודת המוצא, הם לא נולדו שווים ולא מגיע למזדמנות שווה, וחוסר חמלה כמו שיש בהודו, לא רואים בהרבה מקומות בעולם. אז יש מזה ויש מזה.
0: אבל תמיד יש שם, גם באווירה, איזושהי קבלה של המציאות שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים.
1: נכון.
0: השלמה.
1: נכון.
0: גם עם המוות, גם בזה ניגע. יש שם משהו שלא נלחם, שפחות מייצר דרמה, כמו שאנחנו מכירים אותה במערב.
1: כן. התפיסה, אי אפשר להבין את הודו אם לא מבינים את מושגי היסוד. את הסמסרה ואת הקרמה ואת האופן שבו שיטת הקסטות מנהלת להם את החיים. והשורה התחתונה היא שכל הודי בטוח שהוא נמצא בדיוק במקום שמגיע לו. והוא לא מתמרד נגד המקום הזה. עם כל כך הרבה אנשים שחיים מתחת לקו העוני, היינו מצפים להפגנות של צדק חברתי ולמהפכות ולשרוף את לשכת הרווחה בעירייה וכן הלאה. ולא, הם מקבלים על השלמת המקום שלהם, וזה חלק מהתפיסה הרוחנית, הדתית, הפילוסופית שלהם, ואני אעשה פה איזה פרומו להמשך הסדרה. אם לא מבינים את שיטת הקסטות, אי אפשר להבין את הסדר המופתי שיש בהודו. תראה, זאת המדינה הדמוקרטית הכי גדולה בעולם. נכון שסין השכנה, יש בה יותר תושבים, 1.5 מיליארד, אבל סין זאת לא מדינה דמוקרטית. סין זאת מדינה שיש בה שלטון קומוניסטי נוקשה, שמנהל את החיים של האנשים ועושה סדר במדינה. הודו זאת מדינה דמוקרטית, כל 4 שנים הולכים לבחירות, אז איך זה שיש סדר מופתי, ואיך זה שהעניים שהם רבים כל כך לא עושים מהפכות? התשובה היא מאמינים שנמצאים בדיוק במקום שמגיע להם להיות בו. יש שם סטטוס קוו מאוד יציב, יש שם שיטת הקסטות, זה מכניזם, זה מנגנון מכני ששומר על היציבות, ולא נותר אלא להסתכל בפליאה על העולם ההודי, ועל ערב רב שיש בתוכו, וגם צריך לזכור ש-81% מתושביה של המדינה הם הינדים. יש לנו 19% שהם לא הינדים. יש שם אוסף דתי מגוון מן כמוהו, החל מהמיעוט המוסלמי שהוא הגדול ביותר, 13%. קצת נוצרים, סיקים, מאמיני דת הג'יין, מאמיני דת זרטוסטרה, קצת בודיזם, 5,000 יהודים, והם כולם שמתנהלים ביחד באיזשהו בליל שלא תמיד עובד טוב, במיוחד ביחסים שבין הינדים למוסלמים. אבל היא מרתקת במגוון שלה. בשוני האדיר בין צפון לדרום. שואלים אותי מתי לנסוע להודו. אני אומרת, מה אתם רוצים לראות? אתם רוצים לנסוע בדצמבר? לדרום, דרום הודו, אזור קרלה? אז מזג אוויר מעולה, 25 מעלות, שבו בים, תשתזפו, אחלה זמן. אבל בזמן הזה, אם תנסו להגיע לצפון, אתם לא תוכלו להיכנס, כי יש שם הכבישים מחוסים בכמה מטרים של שלג שמחסים את האדמה, ולמשל אזור לדק מנותק לחלוטין עד יוני, אין יוצא ואין בא. אתם רוצים לנסוע ביוני, ביולי, אז לדק זה נהדר, השלגים יפשירו, אפשר לטייל, בדרום יש לכם גשמי מונסון, חום ולחות מטורפים, אל תגיעו לשם, אז המגוון הוא עצום. יש בהודו המון שפות, המון אזורים שבהם האנשים נראים אחרת, לבושים אחרת. אין שפה רשמית בהודו. אחת, מה מדברים בהודו בפרלמנט? מדברים אנגלית, כי זו השפה היחידה שקושרת את כל תושביה של הודו. כל אזור, הם חוגגים את החגים בזמן אחר. גם ה-81% שנקראים הינדים, ההינדואיסטים, זאת לא דת אחידה, זאת דת מאוד פלורליסטית, זה אוסף של אמונות. אין ראש השנה אחד אחיד שחוגגים אותו בכל הודו. בכפר אחד לא מכירים את האלים שיש בכפר השכן. אז גם הדת היא מאוד מגוונת. זה כמו, יותר הייתי משווה, נגיד נסיעה לודו לנסיעה לאירופה. אתה לא מצפה שהנורווגים והיוונים יתנהגו אותו דבר, או יראו אותו דבר, או ידברו את השפה. כשאתה מגיע לודו, יש לך איזושהי אשליה שאנשים יראו אותו דבר, אבל ממש לא. הם שונים מאוד זה מזה.
0: את יכולה לנסות, נראה לי שאנחנו מתחילים להיכנס לעניין, אבל מה הסוד המשיכה, נגיד, כל כך חזק של ישראלים לסיפור הזה שנקרא הודו?
1: אני אתחיל מה סוד המשיכה של מערבים להודו, okay. לפני ישראלים, כי מערבים, אנחנו התחלנו, זאת אומרת, מתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, ישראלים התחילו להגיע להודו, לפני זה, זה היה בלתי אפשרי לישראלים להיכנס, לא היו יחסים דיפלומטיים, זאת אומרת, לא היה אפשר לקבל ויזות, אבל מערבים מתחילים להגיע בשנות ה-60. לדעתי, זה מגיע בתפר הזה שבין המדע והרוח. מה שקורה בעולם המערבי, מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, המדע נותן התפתחות מאוד מואצת, ואת כל תופעות הטבע שפעם היינו מסבירים אותם בעזרת סיפורים מיתולוגיים ובעזרת כוח עליון, פתאום המדע נותן לנו תשובות לשאלות כמו איך נברא העולם, איך הגענו לפה, מה עושים פה, למה הרגש מתפרצים, הם לא מתפרצים יותר בגלל שהשדים יורקים אש, הם מתפרצים כי יש את לוחות שזזים ומתחככים זה וזה בזה, כן, על קליפת כדור הארץ ויוצרים לחץ שמשתחרר ברעידות אדמה. אז כבר לא צריך יותר להאמין באלים ושדים וכן הלאה. המדע תופס את המקום של הדת במקומות רבים. והמדע

0: מביא להתחלת התפוררותן של הדתות הגדולות. אם עד סוף המאה ה-19 לדתות המונותאיסטיות היה מונופול מוחלט, הם ניהלו את החיים של האנשים, לא הייתה חברה חילונית, לא הייתה הפרדה בין דת ומדינה, מסוף המאה ה-19 מתחילה לקום חברה חילונית, ואנשים יוצאים לחופש, הם כבר לא אסירים בתוך הכלא הזה שקוראים לו הדתות הגדולות שקובעות איך הם יחיו ומה הם יעשו. עכשיו, המדע יש לו יתרונות רבים, והמדע הפך להיות הסוג של האלוהים החדש, אבל הוא מגיע גם הוא לאיזשהו dead end, יש איזשהו מקום שהמדע כבר לא נותן תשובות, וזה גם החברה המודרנית שנוצרה, החברה החילונית, היא חברה שהיה בה הרבה ניכור, אתה כבר לא חי בתוך משפחה מורחבת, בתוך שבט, בתוך חמולה, אתה חי במשפחה גרעינית, לפעמים מאוד רחוק מהמשפחה שלך, פתאום התיעוש שם אותך במקום שאתה עובד מאוד קשה, אתה רחוק מהאדמה, אתה רחוק מ... חיים שיש בהם איזושהי נשימה רוחנית, והמדע גם לא נותן תשובות לכל השאלות. איך הגעתי לפה? איך נוצר מפץ הגדול? אני יודע איך נברא העולם, מרגע שבו אותה נקודה התפשטה בקוסמוס לפני 14.5 מיליארד שנה, אבל מה קרה רגע קודם? היא נתן את הדחיפה. יש שם איזה וקום, ובמקום הזה... עודו מתחילה לתפוס מקום משמעותי, כי אנשים נשארים איזשהו חלל, ומי שפותח את הדרך להודו, מי שעושה את הפריצה, הם החיפושיות, הביטלס. שבשנות ה-60 כבר לא יכולים לעמוד יותר בלחץ הגדול, הם לא יכולים לצאת מהבית, יש המון פופולריות, והם נמלטים להודו לאיזושהי תקופה ככה לרישיקש, לאשרם של המערישי משיוגי, לחפש את עצמם רוחנית, או יותר נכון לעשן גנג'ה וחשיש בלי שאף אחד יפריע להם, וכל מה שהם עושים מתועד, גם השיעה הרוחנית הזאת שם, ואז מתחילה אחריהם נהירה של מערבים להודו, וברישיקש קמים הרבה אשרמים שמקבלים בשמחה את אותם מערבים שמביאים איתם גם כסף.
1: אז הביטלס לא עשו רק מהפכה מוזיקלית, הם עשו בעצם מהפכה רוחנית.
0: כן, הם נתנו גם פוש גדול לפופולריות של הודו. עכשיו, הודו, מה שקורה בה, זה שבהודו יש, הרוחניות נמצאת על פני השטח. בדתות הגדולות, המונותאיסטיות, יש לנו את מה שנקרא חיצוניות התורה ופנימיות התורה. חיצוניות התורה זה לאדיוטות, כן, אני זוכרת שאני בתור ילדה בבית ספר, כשלמדתי ציפורי התנך, משהו שם נשמע לי לא הגיוני. והיום אני נותנת לעצמי מחמאה על זה, כי זה באמת הרבה סיפורים שהם לא הגיוניים, אבל המשמעות לא נמצאת בפשט, היא נמצאת בלב, בסוד, אבל מי יכול לקרוא את הסוד? יודעי חן, יודעי חוכמת נסתר, שיודעים לפענח את הצפנים, את הקודים שעל פיהם כתובה התורה. אנחנו, האידיוטות, קוראים את הפשט, ובהודו לא קיים המושג הזה פנימיות וחיצוניות התורה. בהודו יש רק חיצוניות, הכל פתוח. מה שאצלנו היה ידע איזוטרי, ידע שהוא היה נחלתם של מעטים. זאת אומרת, ביהדות יש לנו את הזרם של הקבלה שמלווה את היהדות, באסלאם יש את הזרם הסופי, אצל הנוסרים יש את הזרם האגנוסטיקאי, ושם תמיד היה ידע מיסטי, שידעו אותו אנשים מעטים של מות קבלה, אתה יודע, אתה צריך להיות לפחות בין 40, מקיים מצוות, אדם יציב בנפשו. בעוד הוא כלד בן 4, יכול לדבר איתך על גלגול נשמות, על סמסרה, קרמה, מה שאצלנו נחשב סוד גדול שם הוא נחלת הכל. ואני, לעניות דעתי, המשיכה באה מהמקום הזה שהרוחניות הייתה על פני השטח. היום, במערב, אנחנו נמצאים במקום אחר. האינטרנט יצר תהליך של דמוקרטיזציה של הידע. היום הכל פתוח. מה אתה רוצה ללמוד? מה שאתה רוצה על כל דבר. לפני 30 שנה ללמוד קבלה בארץ, זה היה מסובך. היום כבר לא. אבל בעוד הוא, הידע הרוחני נגיש. אוקיי? אין, זה לא סוד. זה לא נחלתם של מתי מעט. אתה יכול לבוא והכל נמצא שם. ואני חושבת שהשילוב על זה של ניכור, של תחושה שהשמיים ריקים, שאין לי תשובות לשאלות, שאני לא מבין למה קורה מה שקורה, עם התיעוש המוגבר, עם הריחוק של האדם מהוויה של חיבור לעולם שהוא מעבר לעולם המודרני, יחד עם החשיפה של הודו כמקום שבו התשובות נמצאות, שבו הרוחניות נמצאת, מקום שנותן לך את התחושה שיש מעבר לכאן ולעכשיו, שאתה יכול להתחבר לדברים יותר עמוקים שאתה מרגיש שאולי הם קיימים, אבל אתה לא מוצא עליהם דרך בעולם המערבי, זה היווה את הבסיס של המשיכה. עכשיו, מכאן והלאה, כבר הודו נותנת דברים שמעבר, זה נורא כיף להיות שם, יש חופי ים מצוינים, יש יערות יפים.
1: זול שם.
0: זול, כן. אתה יכול לבוא ולהיות שם המון זמן. החשיש והמריחואנה זמינים מאוד ומאוד בזול. ואם שאלת על ישראלים, אז אתה יוצא מהצבא, אתה קצת מבולבל.

0: אבל אתה בטח לא רוצה להיות פה, אתה רוצה לנקות את הראש, ואתה נוסע להודו, ובכסף שחסכת פה בכמה חודשים אתה חי שנה שלמה, ואתה נורא בא בסבבה, ואין שום דרישות, אתה יוצא מהסיר לחץ של החברה הישראלית, מתרחק מהאם הפולניה שלך, ומה תלמד ומה תעשה בחיים, ואיך תתקדם, ואתה לא רציני, ושם אתה ברגוע. עכשיו, חלק גדול אני לא אגיד חלק גדול, אבל הרבה מטיילים ישראלים שאני פגשתי שם, לא בדיוק עניין אותם למצוא את עצמם מבחינה רוחנית, עניין אותם להתרחק מהסיר לחץ, עניין אותם לתת לעצמם חופש מוחלט, ובעוד התחושה היא שאתה יכול, אתה יכול לתת חופש מוחלט, אתה יכול לשכוח את עצמך, אתה יכול לקחת את זה פסק זמן מהחיים, עם או בלי סמים, כן? ולנוח.
1: העניין הוא שבאמת כשאתה יוצא לחופש המוחלט במרכאות, אנחנו נדבר גם על המושג הזה קצת, שם יש סיכוי שבאמת אתה תתחיל איזה חיפוש, כי משהו קורה לך, משהו באלארם סיסטם שלנו נרגע. אוקיי, אנחנו גדלים באיזה מציאות שהיא כל הזמן לוחצת לכיוון ההישרדות. כל המנגנונים ההישרדותיים שלנו עובדים, הקיום היומיומי, הצורך לחיות בתנאים הללו. ושם, כשהעסק נרגע, פתאום יש איזה פניות, יכולה להיווצר פתאום פניות, לראות דברים אחרת, וזאת הזדמנות. וזה, את יודעת, שלא לשמוע, יוצא לשמוע.
0: מאוד מסכימה איתך, ובדיוק על המקום הזה, קמו רשת של בתי חב"ד בהודו. ברשת בתי חב"ד שיושבים, חלקם במקומות של ריכוזי ישראלים, חלקם בערים הגדולות, כמו מומבאי או דלי, והם משרתים גם אוכלוסייה חרדית שמגיעה, אנשי עסקים וכן הלאה שצריכים מקום עם אוכל כשר ולהתפלל, אבל אלה שקמו, אלה שיושבים בפושקר ובמנאלי, באזורים האלה, לא בדיוק משרתים, הם באים בשביל המקום הזה שבו האנשים נהיים יותר רכים,
1: יותר פתוחים.
0: יותר פתוחים וחפשים. הסיכוי שאתה תעבור פה ליד בית חב"ד ברמת אביב ותיכנס לעשות איתם קבלת שבת, אני מניחה, הוא נמוך מאוד. אבל כשאתה בפושקר, ואתה אחרי שיעור יוגה, ואחרי שיעור מדיטציה, ואחרי שיעור ריקודודי, ובסבבה אתה ממשיך לבית חב"ד לקבלת שבת, כי למה לא, ונורא כיף, ופוגשים את החבר'ה, זה מקום מאוד רך. ואני באופן אישי מכירה שני חברים שלי שחזרו לתשובה בבית חב"ד בפושקר, אז בהחלט, כאילו, הם יושבים טוב על הנקודה הזאת שיש הרבה יותר פתיחות, והרבה יותר רכות, והרבה יותר רוגע. ואתה יוצא מהמירוץ של החיים, ויש לך זמן לבחון דברים, ויש לך זמן להתעמק בדברים, ויש לך זמן לעשות מדיטציה, ויש לך זמן ללמוד תורה, כל אחד איפשהו מחפש את עצמו.
2: ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.
1: שלום לכם, אנחנו בפרק השני על הודו, איילת איידלברג כאן איתי, אני אסי זיגדון, ואנחנו בעצם בפרק הראשון ניסינו להתחיל ולפתוח את היריעה על פני אחד המקומות המופלאים, הקסומים, המגוונים ביותר, הודו, ועכשיו אנחנו הולכים עוד צעד, ובעצם מנסים גם לראות קצת מה זה ההינדו הזה, ואז אולי גם לחבר את זה קצת, מה שבין הג'ודאיזם להינדואיזם. איך אנחנו ממשיכים את המסע האלת?
0: אולי השאלה הראשונה שצריכים לשאול, מי הוא הינדי? נכון, צריך לשאול לי מי הוא יהודי? אז בוא נשאל מי הוא הינדי. אמרתי בפרק הקודם, יש רק 81% מתוך 1,300,000,000 תושביה של הודו עם הינדים. השאר הם כל מיני שהם יהיו שווים אולי שיחה בהזדמנות אחרת. יש לנו כל מיני מיעוטים דתיים אחרים, אבל 81% הינדים. מאוד מגוונים, מאוד פלורליסטים. לפעמים זה נראה שאנחנו מדברים על בני דתות אחרות לגמרי. הינדי אחד, הוא רוצה להוכיח נאמנות לאלים, אז הוא מקריב קורבנות של בעלי חיים. הינדי אחר רוצה להוכיח נאמנות לאלים, הוא טבעוני גמור. הינדי אחד עובד כמה מאות אלים שונים, מגיש כל היום מנחות בהרבה מאוד מקדשים. הינדי אחר עובד רק את הכוח העליון, רק את הברהמן. רב הגיוון על המשותף, יש לנו פה דת סופר פלורליסטית, מאוד מעניינת. בכל אזור חוגגים ראש השנה בתאריך אחר, אין חגים אחידים, אין פולחן אחיד, אין אלים אחידים. בכפר אחד לא מכירים את האלים שאותם עובדים בכפר השני.

0: לכן, אז מה כן מגדיר את הבן אדם כהינדי? יש ארבעה דברים. לאו דווקא לפי סדר חשיבות, דבר אחד זה הפוג'ה. הפוג'ה זה הפולחן הדתי. ההינדי עורך בכל יום פולחן דתי. כמו שאצלנו מתפללים, שם עורכים את הפולחן. דבר שני, השתייכות לשיטת הקאסטות, שהיא דבר מאוד מהותי בהודו, ואנחנו נסביר אותו במפגשים הקרובים. הדבר הנוסף, זאת האמונה בקרמה וסמסרה, שני מושגי היסוד שבלעדיהם אי אפשר להבין לא את החברה ההודית, ולא את האופן שבו שיטת הקאסטות מנהלת את החיים של האנשים, וגם את זה נסביר בהמשך. והדבר הרביעי, זאת האמונה בברהמן, באל עליון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה היית בהודו, נכון?
1: אכן.
0: האם ההינדואיזם זו דת מונותאיסטית או פוליתאיסטית? דת שיש בה אמונה באל אחד או דת שיש בה אמונה באלים רבים?
1: לא הצלחתי להבין את זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו... כי אתה רואה את הבובות מסתובבות all over, ומצד שני את אומרת, יש ברהמן.
0: נכון. והתשובה היא, זו שאלה מכשילה דרך אגב.
1: לא היה לי ספק.
0: התשובה היא תלוי לאן אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על הפולחן היומיומי, אתה אומר מה זה, אני לבדי ראיתי בעיניים שלי 3,000 אלים מתוך המערכים 3 מיליון אלים, אז מה, אז אתה אומר, ברור שזה פוליתאיסטי. אבל אם אתה מסתכל על המקור, המקור מונותאיסטי, האמונה בברהמן, הברהמן מוגדר שם באותו אופן שאנחנו מגדירים את אלוהים ביהדות. ישות רוחנית, חיצונית לאדם, שהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס אותה, לא מסוגל להבין אותה ואת המהלכים שלה, שהיא סיבת הכל, שהכל מתחיל והכל מסתיים בה. וכל ההגדרות שלהם לברהמן זהות להגדרות שלנו לאלוהים. אוקיי? וכשלמדך נמסתה, אני מזכירה את הפירוש של אותה ברכת שלום, החלק האלוהי והמבורך שבתוכי, מברך את החלק האלוהי והמבורך שבתוכך, לחלק האלוהי והמבורך קוראים אטמן. אטמן הוא גרעין של אברהמן. עכשיו אני אספר לך משהו, תגיד לי אם זה מוכר לך מאיזשהו מקום. אברהמן, אותה ישות רוחנית חובקת כל, חלקים ממנה, כן, נפרדו ממנה וירדו להתגשם בעולם החומר, וזה אטמן, זה גרעין הנשמה שעובר מגלגול לגלגול, הרי עוד אם מאמינים בסמסרה בגלגול נשמות. אפס נשמע לך מוכר? מזכיר לך קצת קבלה? ניצוצות שנפרדו מן האלוהות וירדו להתגשם בחומר. ההגדרה שלנו לניצוץ האלוהי, כפי שאנחנו קוראים לו, וההגדרה שלהם לאטמן הם זהות. וזה מדהים לראות כמה דמיון יש בין היהדות לבין ההינדואיזם, או בין הקבלה לבין ההינדואיזם. לפעמים זה מרתק. החל, תראה, קודם כל, היהדות וההינדואיזם אלו שתי הדתות העתיקות ביותר שעדיין קיימות. ואת שתי הדתות האלה מחזיקים בהם, מורחים פולחן, אנשים שחיים באותו מקום ואוחזים באותם כתבי קודש. בואו נקפוץ רגע למצרים, אין שום קשר בין המצרי של היום לבין דתם של הפרעונים, או נמשיך ליוון, אין שום קשר בין היווני של היום לבין דתם של האלים, אבל גם היהודי וגם ההינדים יושבים באותו מקום גיאוגרפי, כן? ואורחים את אותו פולחן ומחזיקים באותה אמונה דתית. מי יותר עתיק, זו שאלה שאפשר לפתוח אותה. הינדואיזם מתארכים אותו בערך מ-3,000 שנה לפני הספירה. את היהודית נגיד מאברהם אבינו, 1,800 לפני הספירה. אבל, ויש פה איזה אבל, אני רוצה להביא איזה משהו, איזה שאלה, תקראו לזה ברמת הקוריוז או ברמת הקונספירציה. יש הטוענים שהדמיון בין ההינדואיזם ליהדות הוא לא מקרי. אם תעיין בפרשת חיי שרה, בספר בראשית, תוכל לקרוא שאברהם אבינו נתן לשפחות שלו מתנות ושלח אותם קדמה. קדמה זה מזרחה. עכשיו, יש חוקרים, אני אומרת לא כולם, זה לא קונסנזוס, יש חוקרים שטוענים שהמתנות שהוא נתן להם היו מתנות רוחניות, שהוא קיבל את הידע המונותאיסטי. אבל הוא חשש מאוד שבאזור הגיאוגרפי שבו הוא גר, הידע הזה לא יחזיק מעמד. והוא שולח את השפחות שלו קדמה מזרחה, היא מתנת הידע המונותאיסטי, כדי שיביא אותו לאזור אחר בעולם, ואולי שם זה ישתרש, וטוענים שאותם שפחות הגיעו לאזור של הודו. מוצאים לזה כל מיני סימוכין, החל מהשם ברהמה, או אברהמין האלוהים, שבהיפוך אותיות דומה מאוד לשם אברהם, וזהויות נוספות. עכשיו אני אומרת, תקית אורליבית, לא יודעת, יש, כן, נכון, לא נכון, אבל זה חיבור נחמד. בכל
1: גם אפילו... היחס, אגב, של הקבלה עצמה, גם כשמלמדים אותה היום, היחס לבודהיזם, אני לא מדבר רגע על ההינדואיזם, okay. מדבר רגע על הבודהיזם, mm-hmm. כי אחת המתנות שניתנו למזרח, הם מתייחסים לבודהיזם כחלק מלימוד שהוא חשוב. הם רואים גם את התפקיד של בודהיזם, כחוכמה שמדברת יותר על החיים שלנו כאן ועכשיו, על נוכחות, על

0: מתוך אמירה גם שהקבלה יודעת להתייחס לקיום השלם, והבודהיזם יודע להתייחס יותר למימד של מה שנקרא, מה שקורה איתנו כאן בחיים האלה. הבודהיזם כמעט ולא מתעסק עם המעבר, הוא גם מסרב להתעסק עם המעבר, אומר, אני יודע להתעסק עם מה שיש.
1: אין בו מטאפיזיקה.
0: כן.
1: ודבר עליו בסדרה אחרת.
0: ובהינדואיזם, לעומת זאת, יש מטאפיזיקה.
1: יש, ויש הסתכלות מאוד דומה לקבלה על מחזור החיים, הנשמה שבאה ועוזבת, ואצלנו מדברים על לתקן את התיקונים, ושם מדברים על לנקות את הקרמה, והכוונה היא לאותו דבר. תראה גם את הדמיון בשם יהודי והודי, הודי ויהודי, זה אותם אותיות, רק לנו יש יוד נוספת, ואתם יודעים, על קוצו של יוד העולם עומד. כן? אז תמיד זה מעניין לראות את החיבור. אז יש לנו, אז כמו שאמרנו, כדי לחשב הינדי, אז יש לך...
0: אגב, רק שאלה, כן. חוץ מהדברים האלה במקורות, שאנחנו הפרשנים והחוקרים וזה, לא מצאו עוד אסמכתאות היסטוריות, ארכיאולוגיות כאלה ואחרות לסברה הזאת.
1: אין, קודם כל זה תרבות פרה-היסטורית. אין שום דבר כתוב. ולך תוכיח. ויש כאלה שהתייחסים לזה בתור איזושהי פנטזיה. יש כאלה שאומרים שזה זה. לך תדע.
0: אבל השורה התחתונה היא שהדמיון קיים, תפיסתית.
1: יש דמיון, תפיסתית, כן. קודם כל בריאה של האלוהות. אותה תפיסה לגבי האלוהות. העניין הוא שאנחנו, עם היהדות, השארנו את אלוהים מופשט לפחות עד המאה ה-20. במאה ה-20 קרו כל מיני דברים פנטסטיים, אתה יודע, היהדות הפכה להיות קצת פחות מופשטת, ולטעמי לא, מה שקרה לא לטובה, אבל בהינדואיזם המופשטות עבדה הרבה קודם. עכשיו, הם טוענים שכל שלל האלים, ולא יודעים את מספר, מעריכים כ-3 מיליון, אומרים שאלה פנים שונות של אברהמן. אברהמן בא לידי ביטוי או מתגשם על פני האדמה דרך אותם... אלוהיות או אלים שונים, ואז השאלה אם אנחנו דורים על מונותואיזם או פוליטאיזם, לאיזה כיוון אנחנו מסתכלים.
0: ויותר מזה גם, אולי בתוך זה, אפרופו הפולחן היומיומי, הפוג'ה, שהוא כן. בעצם לאלים האלה, נכון?
1: כן.
0: זה כל מיני תקסים כאלה, עם כתורות וכל מיני דברים כאלה, וכל מיני גם יצורים שהם נראים אגב מאוד מאוד מוזר. אתה מסתכל על גנש, מה זה הדבר הזה? זה מה זה? זה מין החלאה של פילי, משהו. זה כאילו כל מיני דברים ש... וגם... כל החיות שם הם אלים, נחש וכולי, או יש. תקני אותי לא איפה שלה. שאת יכולה, וחופשי, רק אני אומר, זה ביטויים, ואז זה גם מסביר את הפולחן הדתי, אבל שהוא מאוד מזכיר, אגב, נגיד, אפרופו דמיון ליהדות, משהו שהיהדות כאילו מאוד יוצאת נגדו, שזה עבודת אלילים, שזה קידוש של כל מיני צורות שמתגשמות באמת בחומר.
1: תראה, נקודת המוצא היא שהאלים... השונים באים לידי ביטוי, כאילו אנחנו, ההודי רואה אותם דרך הצורה החומרית שלהם, אנחנו ביותר אומרים לא תעשה לו פסל ולא תמונה, זאת אומרת, המקור אני אומרת הוא זה, הביטוי על פני האדמה הוא כבר אחר לגמרי. הזכרת את גנש, גנש הוא אחד מהאלים הכי פופולריים בהודוק, הוא מסמל את ההצלחה ואת המזל, למה יש לו ראש של פיל? זה קשור לסיפור מיתולוגי. תראה, הם נותנים תשובות לשאלות בעזרת סיפורים מיתולוגיים. המקום שבו המזרח נפרד מהמערב בתפיסות, זה בו המקום שכמו שהזכרתי בפרק הקודם, המדע תופס את המקום של האלוהות. ואנחנו היום, עם אורח החשיבה הרציונלי שלנו, מוכנים לקבל הסברים שיש להם תוקף מדעי, שעברו ניסוי, שבדקנו פה ובאוסטרליה ויצא אותו דבר. האדם, ההודי, הוא לא צריך הסברים רציונליים. הסיפור המיתולוגי, המיתוס נותן לו תשובות לשאלות, איך נברא העולם, למה גנגס קדוש, למה גנש יש לו ראש של פיל, וזה מספק אותו. זה מספק אותו. הסיפור על גנש הוא סיפור חביב. רוצה לשמוע?
0: בוודאי.
1: אוקיי. גנש, ההורים שלו, שיבה ופרוותי. שיבה אחד משלושת האלים הכי חשובים במיתולוגיה ההינדית.
0: זאת אומרת, יש גם היררכיה בתוך האלים.
1: ודאי, ודאי. זה עולם שלם. עולם שלם. יש שלושת הפנים הראשיות של הברהמן של האלוהות, זה ברמה, וישנו ושיבה. ברמה האל שבורא את הדברים. וישנו משמר את מלאכת הבריאה. מה עושה שיבה? אורס. מי הכי חשוב משלושתם? שיבה. בלי ההרס לא תהיה התחלה מחודשת, בלי מוות לא יהיה לידה מחדש. זה הגלגל שבניע את העולם, ההרס, המוות, יוצר חיים חדשים. עכשיו, כל האלים יש להם...
0: ואפרופו רק בסוגריים, אני אגיד, התפיסה הזאת ההודית שבאמת מקבלת את הדברים, כבר אפשר לראות אותה במה שאת אומרת עכשיו. כי ברגע שאתה מקבל את המוות ואת ההרס כחלק מהצורך להתחיל מחדש, אז אתה גם לא יכול בתפיסה שלך להילחם בזה, או ליצור מזה אובר דרמה, כי ככה הדברים עובדים.
1: נכון, כי זה מעגל החיים והמוות. עכשיו, יש לכל אל, יש אישה אחת לפחות, לפעמים גם מאהבות, לפעמים גם הרבה נשים, מאוד מעניין שם בעולם האלים. שיבה התחתן עם פרוותי. אחרי שהם התחתנו, הוא יצא למסעותיו השמימיים, משהו לידע שכשהוא עזב, שפרוותי כבר הייתה בהיריון, עכשיו בשמה...

0: אם זמן זה לא זמן, חזר מה שנראה לו כמו אחרי זמן קצר, והנה הוא רואה את פרוותי יושבת וסועדת ליד השולחן עם איזה אלם צעיר נבנאי. והוא מתעצבן, רק יצאתי לחמש דקות וכבר היא בוגדת בי, נכנס בזעם הביתה, למה שנקרא לה לו אדם לראש, שולף את החרב שלו, עורף את ראשו של האלם, ואז פרוותי מתנפלת עליו בצעקות, אמרת לו, מה עשית, שיב, השתגעת? זה בנינו, יצאת, הייתי בהיריון, חזרנו, כבר גדל, נולדנו כבר בן 18, ושיב, תופס את הראש, וואי, וואי, וואי. ואז הוא מבין שכדי להקים את בנו לתחייה מחדש, הוא צריך להביא לו ראש אחר, והוא יוצא החוצה כדי למצוא את הדבר החי הראשון שיבוא מולו, ולהביא לו את ראשו, והנה בא פיל. אז הוא קורט את ראשו של הפיל, ושם אותו על ראשו של בנו, והנה גנש קם לתחייה, ולכן הוא איל, שיש לו גוף של בן אדם וראש של פיל, וגנש, אתה תראה פסל שלו, על שולחן של כל סטודנט שלומד למבחן, או בכניסה לכל בית עסק, הוא מסמל את המזל והצלחה, ולכן הוא פופולרי כל כך, והשני שמתחבר אליו ברמת הפופולריות זה קרישנה, כי קרישנה, שנחשב גלגול של וישנו, היה אדם שחי על פני האדמה, אל שהתגלגל בגוף של אדם, והוא מבין את האנשים, הוא מבין את הקשיים שלהם, את מה שעובר להם. כשבן אדם מתפלל לקרישנה, הוא יודע שיש שם אוזן קשבת, בן אדם שחווה, זה לא כמו אלים שחיים בעולם הרוח, ולא תמיד מבינים מה שעבר על בני אדם. יש שם הרבה שמחה וססון.
1: תגידי, אבל אני חייב לשאול בנקודה הזאת, אפרופו גם הקבלות ליהדות ולקבלה, כל הדבר הזה, בדומה לקמאות בתרבות אחרת, גם פה, אצלנו, זה נורא לוקח את האנשים החוצה. זה, אני ראיתי תקסים בהודו, את הפוג'ות האלה, והרבה פעמים התפיסה, ואני, אולי בפרק הבא אנחנו נעמוד קצת על העניין של אשרמים, כי אשרמים לא לוקחים אנשים החוצה. הם לוקחים אנשים פנימה. זאת אומרת, אם אני גם מתייחס את זה שאנחנו עכשיו יושבים ברדיו מהות החיים, שמחזק את ההתבוננות הפנימית ואת ההבנה שהכל מתחיל בתוכנו, אז כל המערכת סמלים הזאת בהודו, אני שם את הדיסוננס רגע על השולחן. מצד אחד הרוב אינדואיסטים, ואתה רואה את כל התקסים האלה, וכל הבובות האלה שמקיפות ומציפות אותך כל היום. מצד שני, הרי אנשים נוסעים להודו למסע פנימה, הם לא נוסעים למסע החוץ, על לחפש את, את מה שהם יתלו על הראש והביא להם מזל או בבית. הם מחפשים את הדרך הנכונה להם במסע שלהם.
0: נכון, וזה הדבר המרתק בהודו, שיש בה מכל טוב, יש בה גם וגם. מצד אחד, אתה רואה את הפולחן החיצוני, אתה רואה את הפולחן לפסלים, ואתה אומר, יאללה, מה נפל עליהם? מה זה עכשיו הפולחן סביב הפסל? מצד שני, אתה רואה אנשים שעוזבים, את הבית, עוזבים את הכל, לא לוקחים אותם שום דבר מכל החומר שהם צברו, והולכים לשבת באיזה אשרם, באיזה חור, ועושים מדיטציה כל היום, ועושים תרגילי נשימה, ועושים יוגה, ומנסים להגיע להתעלות רוחנית. יש מהכל, עוד כל כך פלורליסטית, עוד כל כך מגוונת. אי אפשר לדבר עליה בהכללות. זה ממש כל מקרה לגופו, יש גם זה וגם זה. עכשיו, אם אתה רק אנתרופולוגית מתעניין בתקסים, תמצא בשפע. אם אתה רוחנית מתעניין ברמה הדתית והפילוסופית, אז תמצא את זה, הלך לאן שמעניין אותך בהודו.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, הודו, הפרק השלישי, נגענו קצת ברקע, ניסינו להבין מעט את הקסם, וגם קצת נגענו בקווי הדמיון שיש בין חוכמת היהדות לבין מה שטמון בהינדואיזם, וגם על הדרך נגענו במה ששונה קצת, זאת אומרת, הביטוי של האלים או הדרג המתווך של הברהמן לאנשים וכולי, ואנחנו ממשיכים כדי לנסות להבין את החברה ההודית, את התרבות, וגם תפיסות דתיות ורוחניות שתמונות בדבר הזה, מה שנקרא קסטות. מה זה קסטות?
1: קסטות, שיטה ריבודית חברתית, שאין לה אח ורע בשום מקום אחר בעולם. אתה מגיע היום לאנגליה, אין לך מושג מלפני 200 שנה היה אדון ומי היה משרת. אתה מגיע לצרפת, אין לך מושג מי היה לפני 150 שנה, אציל ומי היה פשוט עם.

0: הכסף, ההשכלה, סגרו את הפער. אתה מגיע להודו, אתה יודע טוב מאוד, מלפני 3,000 שנה היה בן של ברעמין, ומי היה משרת, ואותה משפחה בשושלת ארוכה מאוד ממשיכה באותו קו גם היום. ההבדל המהותי הוא שלא כסף ולא השכלה ולא מעמד סוגרים את הפער. ומה שקובע זה שיוך המשפחתי שלך. ודיברנו בפרק הקודם על הדמיון שבין היהדות ובין ההינדואיזם, ואני אומרת תמיד רק היהודים יכולים להבין את ההינדים. למשל, מי יכול להיות כהן בבית מקדש? רק מי שנולד למשפחת כהנים. אם קוראים לך רוקפלר ואתה עשיר כמו רוטשילד, אתה יכול להיות כהן בבית מקדש?
1: לא.
0: אולי היום כבר כן, עם הכסף שקונה הכל, אבל באופן עקרוני לא. זאת אומרת, המשפחה שאליה נולדת קובעת את המקצוע שלך, או את השיוך שלך, או את המעמד שלך. אותו דבר גם בחברה ההינדית. השיוך המשפחתי הזה שקובע, ולא הכסף ולא ההשכלה יסגרו את הפער, ואין מוביליות, לא בתקופת החיים הזאת. עכשיו, שיטת הקסטות היא שיטה שיש לה השפעה מכרעת על כל מה שקורה בהודו. בפרק הראשון דיברתי על הלכאורה בלגן עצום שיש שם, אבל אם אתה יכול להתבונן, אם אתה מכיר את התרבות הזאת ויכול להסתכל על מה שנמצא מאחורי הקלעים, מתחת לפני השטח, אתה רואה שיש שם סדר מופתי. הבלגן הוא רק בעיני המתבונן הזר ושלא מכיר את התרבות. אני עכשיו ניצבת מולך ואני זקופה כי יש לי עמוד שדרה ששומר את הגוף שלי ישר, אתה לא רואה אותו, אבל זה מה שמחזיק אותי יציבה. כך גם החברה ההודית, שיטת הקסטות זה עמוד השדרה שלה, שמחזיק אותה יציבה, למרות שעין זרה לא יכולה לראות את זה או להבין את זה אם היא לא מכירה את השיטה. והשיטה הזאת, שיטת הקסטות, קודם כל רלוונטית רק לגבי ההינדים. אני מזכירה שוב, אנחנו מדברים על 81% ההינדים. ולא מדברים על 19% אחרים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, בודיסטים, סיקים, ג'ייניסטים, שהם לא שייכים לשיטה. שיטת הקסטות היא חלק מהדת ההינדית. עכשיו, החברה ההינדית רואה את עצמה כמו גוף סגור, גוף של בן אדם. אין נכנס ואין יוצא. זאת אומרת, כמו שלגוף של בן אדם אתה לא יכול להוציא חלק או לא יכול להכניס חלק, ככה גם לתוך החברה ההינדית. אם לא נולדת לזוג הורים הינדים, אתה לא תחשב להינדי. אתה לא יכול להתגייר ולהפוך להיות הינדי מה שאפשרי אצלנו ביהדות, זה בלתי אפשרי בהינדואיזם.
1: וגם בנצרות וגם באסלאם.
0: כן, אתה לא יכול. פה אתה חייב להיוולד לזוג הורים הינדים כדי לחשב להינדי, כי מה שקובע את השתייכות הקסטות זה הלידה, המשפחה שלה נולדת, אבל לא שום דבר אחר. אם לא נולדת לזוג הורים הינדים, אין לך שיוך משפחתי, ולכן אתה לא יכול להיות חלק ממערכת הקסטות. עכשיו, בתוך הגוף שלנו כל החלקים פה עובדים בהרמוניה. הגוף הוא יצירה הרמונית מושלמת, והגוף מתפקד בצורה מאוד יעילה, וכל חלק בגוף יודע את התפקיד שלו ועושה אותו. ואין מצב שהלב מתעורר בבוקר ואומר, אני הסתכסכתי ברגליים, אני לא שולח להם חמצן. או שהכליות אומרות ערב אחד, אני לא ביחסים יותר עם הראש, אנחנו לא מתארים את הנוזלים עבורו, כן? כל גוף עושה, כל חלק בגוף עושה את תפקידו בלי לשאול שאלות ובלי להתווכח. וכל זמן שכל החלקים יתפקדו, הגוף שלנו יתפקד נפלא. אם אחד האיברים מפסיק לתפקד, אתה יודע, זה יכול לגרום לקריסה של הגוף או למוות. וככה גם החברה ההינדית. כל קסטה היא חלק מהגוף הזה. כל קסטה צריכה למנה את תפקידה נאמנה, ובכל זמן שכל החלקים יעבדו בצורה הרמונית, הרי החברה ההינדית תתפקד היטב. ומערכת הקסטות זה מה ששמר על היציבות של החברה ההינדית, והשינויים מתחילים עם הכניסה של הבריטים ששולטים בהודו ופוגעים בסטטוס קוו של הקסטות, לטוב ולרע, אבל פוגעים באותה יציבות מופלאה שהייתה קודם לכן. עכשיו, לפני שניגנס למערכת הקסטות, עוד דבר, אצלנו בקבלה אומרים כמו בעליונים ככה בתחתונים, גם במערכת הקסטות, תביט על גרמי השמיים ותראה את הסדר המופלא שיש בהם. השמש זורחת כל יום במועד. הכוכבים נעים במסלולם בשמיים בצורה המופתית. השמש לא קמה בבוקר ואומרת, אני לא זורחת היום. אם היא לא תזרח, יבוא חורבן גדול על האדמה. ואומרים ההודים, כמו בעליונים, ככה בתחתונים, כמו שכל גרמי השמיים נעים על, באופן מסודר ומופתי, ככה גם האנשים צריכים להתנהג על פי המקום שלהם, על פי השיוך שלהם. ועוד הם אומרים, זה משפיע על זה. זאת אומרת, אם מחר בבוקר השמש לא תזרח, אנחנו נבין שמישהו פה לא עשה את תפקידו נאמנה, אם אתה לא תמלא את חוקי הקסטה שלך, אנחנו כבר נדע מי גרם לזה שהשמש לא נעה במסלולה בשמיים בצורה הרגילה. אוקיי, יש השפעה קדימה ואחורה. עכשיו, איך מחולקת החברה ההינדית? אמרנו גוף של בן אדם. החלק העליון, החלק החשוב ביותר זה הראש. החלק של הראש זאת הקסטה של הברהמינים, אנשי הדת. אנשי הדת הם אלה שמקיימים את הפולחנים. הם אלה שיכולים לקרוא את כתבי הקודש. כתבי הקודש כתובים בסנסקריט. סנסקריט זאת שפת סתרים. סטודנטים באוניברסיטה שלומדים סנסקריט מקללים כל יום ובצדק גמור. זה בכוונה כתב מסובך מעין כמו, כדי למנוע מכל אדם שיכול ללמוד 22 אותיות לקרוא את כתבי הקודש. אצלנו כל אחד יכול לקרוא את התנך, אם הוא למד א' ב'. בעודו זה מורכב מאוד, וזה כדי למנוע מהמונים את הגישה לכתבי הקודש, כדי להשאיר אותם נחלתם של משפחות הברהמינים, שרק הם יכולים לקרוא את כתבי הקודש, ויכולים לערוך את הטקסים הדתיים. אתה יכול לפנות לאלים באופן ישיר כמה שאתה רוצה, אתה יכול להתפלל כמה שאתה רוצה, אבל אם בסוף הטקס לא הלכת לברהמין, הוא מעביר את הבקשה של חיילים, שנותן לך את החותמת כשרות לטקס שעשית, שום דבר לא שווה, אתה תלוי בו כגורם מתווך. בערך כמו שהכנסייה הקתולית שמה את עצמה כמתווכת בין האלוהים ובין בני האדם, כך גם הברהמינים הם גורם מתווך, ולגורם מתווך הזה יש כוח עצום, ולכך ובהתאם לזאת הוא גם עושה הרבה כסף, בדיוק כמו הכנסייה הקתולית, כן? כי אתה... אם אתה, יש לך בקשה מיוחדת, אתה צריך לעבור איזה ניתוח או מבחן לאוניברסיטה, ואתה צריך עזרה גדולה מלאלים, אז אתה תשלם הרבה כסף לברהמין, כדי שישתדל מאוד בתפילה עבורך. בעוד לפעמים אתה רואה טקסים במקדשים מאוד אקסטטיים, ואנשים כולם בסוג של, אתה יודע, טרנס, אבל תלך מאחורה ותסתכל ותראה את הברהמין, כהן הדת יושב מאחורה סופר את הרופיות. אוקיי? הוא, כל הסיפור הזה בשבילו זה עסק כלכלי, ושום דבר לא זז בלי ששילמת שם כסף. אז יש להם מעמד מאוד חזק, ורק בני ברהמינים יכולים להיות ברהמינים. זה לא שכל ברהמין הוא כהן דת, יש ברהמינים שהם עיקרים, אבל אתה לא יכול להיות ברהמין אם אתה לא כהן דת. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות, אם לא נולדת למשפחת ברהמינים, לא תוכל להיות כהן דת.
1: זאת אומרת שהמקדשים, אגב, הם המקבילות, המקבילים של של בתי הכנסת, המסגדים, כנסיות.
0: המקדש
1: בכל עיר לצורך העניין, בכל כפר יש מקדש?
0: יש המון מקדשים. המקדשים מכילים את הפסלים שמייצגים את דמותם של האלים, ויש המון אלים. יש, דיברנו על זה פרק הקודם, לא יודעים, 3 מיליון אלים. יש אלים שמוכרים בכל הודו, אלים ראשיים שהם מיתולוגיה עוסקת בהם. ולכל כפר יש את האלים שלו, האלים של האזור, יש מקדשים, בכפר השכן יש אלים אחרים שיש להם מקדשים, יש המוני מקדשים שנערך בהם פולחן, ויש פולחן במים, בנער הגנגס, בנערות נוספים, ובמקורות של מים קדושים, ותמיד תמיד יש שם את הברהמין, שהוא זה שעורך את הטקס, והוא זה שגובה את העמלה שלו בסוף, והברהמינים הם, הקסטה החשובה ביותר זה הראש, זה החלק העליון של החברה. אחר כך יש לנו את הזרועות. הזרועות, הידיים, הקסטה השנייה, קשורים להם קשטריה. ונמצא שם מלאכים, מנהיגים, חיילים, מי שמנהל את החברה. עכשיו תשים לב שהראש נמצא מעל הידיים. כמו בשביל, בשביל לא מעט אנשים בחברה הישראלית, הרב עובדיה יותר חשוב עם ראש הממשלה, כך בשביל הרבה הינדים, הברהמין יותר חשוב מן המלך או מן המנהיג. זאת הקסטה השנייה. הקסטה השלישית, מרכז הגוף, בטן, ויישה. מי נמצא בוויישה? בעלי מקצועות חופשיים, אומנים, בעלי אדמות, לא חס וחלילה עובדים על האדמה, הם מחכירים את האדמה, סוחרים, הם במרכז הגוף בבטן, ומתחת לכל הגוף יש לנו את הרגליים. אסי, כואבות לך לפעמים הרגליים בסוף היום?
1: Happens, כן.
0: למה כואבות? כל היום סחבו את כל הגוף עליהם, כך גם בחברה ההינדית, הרגליים סוחבות את הגוף. הרגליים, מי נמצא שם? העיקרים... שלא עובדים את האדמה שלהם, עובדים את האדמה של הוויישה, של הבטן, משלמים מיסים, כן, כדי להחכיר את האדמה. המשרתים, הפועלים, כל אלה שבעצם מחזיקים את החברה הזאת ולוקחים אותה קדימה. ובעוד שלשלושת המעמדות הגבוהים, הקסטות הגבוהות, יש גם זכויות וגם חובות, לקסטה התחתונה לרגליים יש רק חובות. מה החובה המרכזית שלהם? לשרת את בני המעמדות העליונים. וזה הגוף. והגוף עובד בהרמוניה מוחלטת. ומתחת לגוף, אם תרצה, מתחת לסוליות של הנעליים, נמצאים אנשים הכי מסכנים בהודו, ואלה הטמאים, או untouchables, כפי שקוראים להם בהודו. למה טמאים? כי המגע איתם מטמא. הם אנשים כל כך בזויים, כל כך בתחתית הפירמידה, שאסור לך לבוא איתם במגע. מי נמצא שם? נמצאים שם אנשים שעושים את המקצועות הכי בזויים, מטאטאי רחובות, מנקי ביובים, פושטים אורות של בעלי חיים, מטפלים בגופות של מתים. הם אנשים שנולדו מחוץ לגוף. המגע איתם מטמא ברמה כזאת שבאורדו שלפני 100 שנה, אם טמא הלך ברחוב והפיל את הצל שלו על בן מעמד גבוה יותר, הצל טימא את הבן אדם.

0: והבן אדם היה חייב לעבור את הכיסית תערות לפני שהוא היה חוזר הביתה, ואם הוא לא עבר את הכיסית תערות, הוא היה מתמת כל המשפחה, מדביק אותם בתומה, ואז היו מחרימים אותם בשכונה, עד שהם לא כל המשפחה לא היית עוברת את הכיסית תערות, והתמה הוא כמובן נענש על זה שהוא הזלהפיל את הצל שלו. עכשיו, בודו של היום כבר לא מאנישים תמה על זה שהוא מפיל את הצל, אבל הוא עדיין נמצא באותו מקום בתחתית הסולם החברתי. וגנדי, שהזכרת אותו, שהיה הינדי, הוא היה לא רק האדם שהביא לעצמאות של הודו מהשלטון הבריטי, ללא אלימות ובדרך של מחאה שקטה, הוא היה גם רפורמטור חברתי, ובתפיסות שלו הוא לא היה הינדי, אוקיי? הוא יצא נגד שיטת הקסטות, נגד האפליה הקשה הזאת, הרי מה אומרת שיטת הקסטות? היא אומרת, אנשים לא נולדו שווים ולא מגיעה להם הזדמנות שווה. אחד נולד להיות מנקה ביובים, ואחד נולד להיות בן של ברעמין, של כהן דת. הוא אמר, מה צריך להיות? כל האנשים נולדו שווים, לכולם מגיע הזדמנות שווה. והוא ניסה לשנות את המעמד שלהם, הוא אימץ לעצמו ילדה מכת התמאים, כדי להראות שהוא בסדר. הוא שינה את השם שלהם מתמאים לארג'יאנס, בני אלוהים. היום בהודו אסור להשתמש במילה תמאים, זה לא חוקי. צריך להגיד ארג'יאנס. אז את הבריטים הוא הצליח לגרש מהודו, ללא מלחמה במחאה שקיטה. אבל לשנות את מעמדם של התמאים, את זה הוא לא הצליח לעשות. אוקיי? והם נשארו באותו מקום בתחתית הסולם החברתי, האנשים האומללים ביותר בהודו. עכשיו, המערכת הזאת היא מערכת שאין בתוכה מוביליות. בתקופת החיים הזאת אתה לא יכול לשדרג את עצמך, אתה לא יכול לשנות קסטה. כסף ומעמד לא קונים לך קסטה, ולא מתחתנים בין הקסטות. אני אומרת את זה בהכללה, פה ושם תמצא כן, אבל זה מאוד מאוד נדיר. ואני שואל את חברים שלי בהודו, חברים צעירים, סטודנטים, אני אומרת להם, תגידו, אתם, איך, מה אתם חושבים על הסיפור הזה? אומר לי, מה זה השטויות האלה? לא מאמין בקסטות, כולם נולדו שווים, כולם תדע, אני אומרת, אוקיי, וכשתתחתן, עם בחורה מאיזה קסטה תתחתן? הוא אומר, מה זאת אומרת? בוודאי שמה הקסטה שלי. אמרת, רגע, לפני רגע אמרת, מה זה השטויות האלה? הוא אומר, כן, אני חושב שזה שטויות, אני יכול להביא הביתה מישהי מקסטה אחרת? לא יכול לעשות כזה דבר. לא רק שהמשפחה תגלגל אותי עם כל המדרגות החוצה, אני פוגע בכל המשפחה שלי. כי הם גרים בכפרים לפי קסטות, או בשכונות בערים לפי קסטות. עכשיו, אם מישהו מתחתן עם מישהו מקסטה אחרת, הוא גורם נזק גדול מאוד למשפחה. המשפחה תוחרם בשכונה, וזה בכלל לא משנה אם הוא מתחתן עם מישהו מקסטה יותר גבוהה או יותר נמוכה, זה לא משנה. בעצם ברגע שהיא לא מהקסטה שלו, זאת בעיה. האחים שלו, שעוד לא התחתנו, מה הם הופכים להיות? פסולי חיתון. והמשפחה תיכנס לצרה צרורה, כי אחד הבנים שלה החליט שהוא מתחתן מאהבה ולא לפי חוקי הקסטה. אמרו לי, חבר'ה באוניברסיטה, אנחנו, אם יש מישהי שמוצאת חן בינינו, לפני שאנחנו שואלים איך קוראים לה, אנחנו מבררים איזה קסטה, אם היא לא מהקסטה שלי, חבל על הזמן. אני אפילו לא מתעניין בשמה.
1: איפה זה רשום, אגב, באיזה קסטה בן אדם?
0: זה לא רשום, בתעודת זהות, יודעים. יודעים קודם כל לפי שם המשפחה. לכל קסטה יש שמות המשפחה שלה. שרמה, למשל, זה ראש, זה ברעמינים. גופטה, זה סוחרים, זה בטן. עכשיו, מכיוון שלא מתחתנים בין קסטות, אז שם המשפחה אומר לך מיד מה הקסטה של הבן אדם. בעבר, המקצוע גם היה אומר לך מיד מה הקסטה. לכל קסטה יש את המקצועות שלה. הקסטות היו גם גילדות מקצועיות, ואמרתי מקודם שהקסטות שמרו על היציבות בהודו. ובוא נראה איפה זה מתחיל להתערער.
1: ממקום מאוד מאוד חיצוני, אגב. זאת אומרת, מאיזה סדר שהוא נגד, אנחנו מבינים, שהוא נגד הטבעי של האדם, נגד הרוח האנושית החופשייה בבסיס שלה.
0: איזה הרוח האנושית ואיזה חופשייה. הודו, מצד אחד, כן, מקום סופר רוחני ואשרמי ומדיטציות ויוגה וזה, מצד שני, כבר אמרתי, זה אחד המקומות הכי אכזרים והכי נוקשים, מקום עם כיתוב מאוד קשה, בלי שאף אחד באמת מנסה לסגור את הפער. אתה יכול לדבר על מה הממשלה
1: אני
0: עושה.
1: אני רק רוצה לחדד את השאלה, אם נולדתי לקסטה מסוימת, ואני רוצה ללמוד ולהתפתח, ושהייעוד שלי יהיה קשור במשהו שקשור למהות שלי ולא לקסטה שלי,
0: היום אתה יכול.
1: אז בעצם, עם ההגעה של הבריטים, מתרחש שינוי.
0: השינוי מגיע איתם.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, המסע ממשיך, ואנחנו ממשיכים לדבר על קסטות, קסטות סוג של דטרמיניזם שנורא קשה לנו אולי להבין. ניסינו קצת להבין אותו חלונות שאנחנו מכירים כמו כהנים ולוויים וכאלה, ובכל זאת, איילת היידלברג, הגענו לנקודה שבה מתחיל להתרחש שינוי, וכאן ההקשר הבריטי.
1: נמסטה אסי. תזכור, החלק הלוי והמבורך שבתוכי מברך את החלק הלוי והמבורך שבתוכך. anyhow, הבריטים מגיעים, הקולוניאליזם האירופאי בעולם, בכלל ובמזרח אסיה בפרט, יש רק דברים רעים להגיד עליו. כמעט אך ורק דברים רעים. אתה יודע, מגיעות אותם שליחים של אותם מדינות אירופאיות, שיש להם את העוצמה, שיש להם את הצבא, שיש להם את התותחים, שיש להם את הרובים, ומתחילות לנכס לעצמם מדינות ברחבי העולם. שפשעם של כל האנשים שחיים שם זה שאין להם צבא חזק להגן על עצמם מול הכובש האירופאי. הכובש האירופאי מגיע כדי לעשוק, לבזוז, לנצל, להעסיק את האנשים כעבדים על האדמה שלהם, ואין יוצא דופן, ואף אחד מהאירופאים לא היה חסיד אומות עולם ולא נהג בהגינות כלפי העמים הנכבשים. כך קורה גם בהודו, הבריטים משתלטים על הודו, בהתחלה דרך חברת הודו המזרחית, ואחר כך דרך שלטון ישיר של בית המלוכה, מספחים את הודו, חלק מן הממלכה הבריטית. והבריטים מתחילים להכניס שינוי. החברה ההודית הייתה חברה מאוד יציבה. הייתה חברה שבה כל אחד ידע את המקום שלו. אמרנו, הקסטות לא היו רק שיוך מעמדי, אלא גם שיוך מקצועי, גילדות מקצועיות, ואתה יכולת לעסוק רק במקצוע שאבא שלך עסק בו. אבא שלך היה צורף, אתה היית צורף, אבא שלך היה בנה, אתה היית בנה, היית שוליה, לומד מאבא, לא היו בתי ספר להכשרה מקצועית, וזה היה המקצוע שלך. ואז מגיעים הבריטים ומתחילים לשבור את השיטה. לטוב ולרע. לרע, לדוגמה. מתחילים להציף את השווקים ההודים בתוצרת טקסטיל מהמפעלים בבריטניה. עכשיו, אין שום הסכמי סחר, אתם יודעים, כל מדינה מנסה להגן על הסוחרים שלה, על האנשים, לא, הבריטים מציפים, הם רוצים לעשות כסף. וההודים מתחילים לקנות את הבדים, את הטקסטיל שמגיע מבריטניה, מהמפעלים, ומפסיקים לקנות את הטקסטיל עבודת היד של האורגים ההודים. ופתאום מיליוני אנשים מאבדים את מקור ההכנסה שלהם, כי לא קונים את הבדים שלהם. עכשיו תגיד, יופי, סבבה, שוק חופשי, תעשו הסבה מקצועית. איך הוא יכול לעשות הסבה מקצועית? הוא יכול להיות עיקר? הוא לא יכול להיות, כי לאבא שלו אין אדמה. הוא יכול להיות קדר? הוא לא יכול להיות, כי אבא שלו לא היה קדר. הוא לא יכול לעשות שום דבר שאבא שלו לא עשה, כי כל המקצועות דפוסים, כן? ותמיד הצאצא ממשיך למקצוע של האבא, והנה מיליוני אנשים נשארים בלי עבודה, בלי פרנסה, רעבים ללחם, ומתחיל עוני חמור מאוד. זה מצד אחד. מצד שני, הבריטים מביאים מקצועות חדשים. למשל, מניחים מסילות רכבת. נהג קטר, איזה קאסט הזה? אין קאסטה, כרטיסה על איזה קאסטה, זה אין איזה קאסטה, ואז אנשים מקאסטות נמוכות יכולים לעבוד בעבודות החדשות, ולהתפרנס ולהרוויח יותר כסף. עכשיו, הם משפרים את המעמד הכלכלי שלהם, אבל הם לא משפרים את המעמד החברתי שלהם, כי כמו שאמרנו בפרק הקודם, כסף לא קונה לך את המעמד, גם לא חינוך. אתה יכול לשדרג את עצמך מבחינה כלכלית, אתה יכול לחיות חיים שיש בהם יותר רווחה, אבל אתה לא יכול לשנות את המעמד שלך. וגם אם אתה בן קסטה נמוכה, ואתה פותח עסק, ואתה היום מרוויח הרבה כסף, ויש לך איזה פועל שאתה משלם לו משכורת מאוד נמוכה, עדיין אתה לא יכול לחתן את הבת שלך עם הבן של הפועל, אם הוא מקסטה יותר גבוהה, זה בכלל לא משנה שאתה הבוס שלו, אבל עדיין השיוך של הקסטה הוא זה שקובע את החתונה, וכמו שאמרנו בפרק הקודם, לא מתחתנים בן קסטות. עכשיו, בפני החוק, לכאורה כולם שווים. המדינה ההודית שהיא קיבלה עצמאות ב-1947, אימצה את שיטת השלטון הבריטית, מערכת דמוקרטית. ובחוקה שנכתבה השנה למאוחר יותר, ב-1948, בחוקה שם מצוין שצריך לנסות ולשפר את מעמדם של בני הקסטות הנמוכות, שזה מה שהחברה המתוקנת צריכה לעשות. ומקצים להם אחוז מסוים מהמקומות באוניברסיטה, ואחוז מסוים מהמשרות בשירות הציבורי, במערכת בתי המשפט, כדי לנסות ולקדם אותם כלכלית, מה שיעזור להרים את הקסטות הנמוכות למקום טוב יותר מכל המבחינות, כלכלית וחברתית. עד היום, אנחנו כבר כמה 60 ומשהו שנים אחרי, המכסות שלהם באוניברסיטה לא מתמלאות. נכון שהיום כבר הרבה יותר מאשר בעבר, עד היום הם לא מתמלאות. למה הם לא מתמלאות? מה, הם לא רוצים ללכת לאוניברסיטה? יש איזו נקודה פותחת. בשביל ללכת לאוניברסיטה, צריך לדעת לקרוא ולכתוב. 48% מן התושבים באודו הם אנלפבטים. רק 52% יודעים לקרוא ולכתוב. בואו ננחש מי הם 48% אנלפבטים. לא בני הקסטות הגבוהות, זה אנשים אלה שחיים בסלאמס, אלה מהקסטות הנמוכות, האנשים הכי אומללים. עכשיו, איך הוא יכול להגיע לאוניברסיטה? נכון ששרנו לו מקום, נכון שיש לו מלגה,

0: יותר אחוזים, מה שבא על חשבונם של בני הקסטות האחרות, שהם צריכים להתמודד על המקומות האלה, ועם פחות סיכוי לקבל אותם היום. זאת אומרת, בני הקסטות הגבוהות לא תומכים בשינוי, ולא תומכים בשוויון, ומאוד נוח להם המקום שבו הם נמצאים. איפה מתחיל הסיפור הזה? איך מתהווה מערכת כל כך נוקשה? האמת היא שאנחנו לא ממש יודעים. עד היום אנתרופולוגים וסוציולוגים מגיעים להודו כדי לחקור את שיטת הקסטות, כי זאת מערכת יוצא דופן בכל העולם. יש השערות איך היא נוצרה, והשערות הן מסתמכות, אין לנו עדויות היסטוריות, אין שום דבר כתוב, ההודים לא, בניגוד לסינים שתיעדו כל דבר שקורה, ההודים לא תיעדו שום דבר. אבל אחד הרמזים שיש לנו לגבי המקור של שיטת הקסטות, זה עיקרון מנחה שנקרא ורנה. ורנה זה צבע, כשבשיטת הקסטות, כמו בשלטון האפרטהייד, בהיר זה גבוה כהה זה נמוך. אם יש לך אור כהה, אתה במעמד נמוך, אם יש לך אור בהיר, אתה במעמד גבוה, ורנה. מאיפה זה בא? השערה היא כזאת. איפשהו, 2,000 שנה לפני הספירה, או 1,500 שנים לפני הספירה, שבטים ארים שהגיעו מאזור ימת הרעל שהוא באוזבקיסטן, חצו את מרכז אסיה, וחדרו להודו, אז מה שאנחנו קוראים היום פקיסטן, שיושבת על עמק נהר ההינדוס, הייתה חלק מהודו, ובעמק נהר ההינדוס הייתה התיישבות ההודית המוקדמת, היו שם ערים של תושבים מקומיים שנקראו דרווידים, הם היו כהי אור, הם היו נמוכים, הם התפרנסו מחקלאות, הם חיו בערים, הם היו תרבות של שלום, הם לא נלחמו, לא היה להם כלי נשק, הם לא ידעו להגן על עצמם. והנה הערים פולשים, איפשהו, 1,500 או 2,000 שנה לפני הספירה. הערים גבוהים, הערים בהירים, הערים רחובים על סוסים, הערים יודעים להילחם בנשק, ובקלות רבה הם כובשים ומשתלטים על עמק נהר ההינדוס ועל האוכלוסייה שנמצאת שם. חלק מהדרווידים בורחים דרומה, אל הודו, וחלק נשארים באזור הזה, והופכים להיות בעצם המשרתים של הערים. וסבורים שמערכת הקסטות נבנתה על ידי הערים שרצו להנציח את היתרון היחסי שלהם, והפכו את הדרווידים למשרתים שלהם, ושלושת המעמדות הגבוהים, הברהמינים, המנהיגים, הסוחרים, הם הערים, והמשרתים שלהם, הקהים, הם הדרווידים, ועיקרון הוורנה, עיקרון הצבע, ניסה לקבע את המקום הזה. עכשיו, כמובן שאם במהלך השנים אנשים התערבבו, אבל כשאתה מסתכל על הודו, אתה רואה שבצפון האנשים בהירים יותר, ובדרום הם כהים יותר. עכשיו על יהודים שבאו מקוצ'ין, הם כהים מאוד. אז ההודים שבדרום הם צאצאי הדרווידים, שהם כהים יותר, וההודים שבצפון התערבבו עם הערים והם בהירים יותר. גם היום, עיקרון הוורנה יש לו משמעות עצומה. אם תסתכל על מודעות שידוחים בהודו, אז תראה, נגיד, מודעות שידוחים שפעם זה היה בעיתונים, היום באינטרנט, תראה בחורה כותבת, נגיד שהיא משפחה מאוד טובה, והיא משכילה בתואר שני והכל. ואם לא כתוב שם fair, בהירה, כל המשפחה טובה, תואר שני לא שווה שום דבר, כי הבהירות של האור שלה קובע את המעמד שלה יותר מכל דבר אחר. תסתכל על כל מלכות היופי ההודיות וכל השחקניות ההודיות, כולן בהירות מאוד, והן עובדות מאוד מאוד קשה כדי לא לחשוף את הגוף שלהם לשמש, לא להקות אותו חס וחלילה, כי אז המעמד שלהם ירד, הם חייבים להיות בהירות כדי להיות במעמד גבוה. המשרתים בסרטים ההודים הם תמיד בעלי אור כהה. אז כנראה שזה מתחיל מהמקום הזה, של הכיבוש הארי, שיוצר את אותו כיתוב שנשמר גם 5,000 או 4,000 שנים אחרי, בגלל שהכיבוע, הכיבוע הדתי, זה לא חברתי. בניגוד למה שהיה באירופה, שהחלוקה הייתה על פי מעמד, על פי כסף, על פי השכלה, כאן זה על פי שיוך משפחתי, ולכן אין שום משמעות לזה שלאנשים יש יותר כסף, זה לא קונה להם מעמד יותר גבוה.
1: אז מעניין, כי את הפרק הזה התחלנו עם השינוי שהביאו הבריטים, אבל הכיבעון שהן חילו הארים, כנראה. זאת אומרת, כן. התחלנו כאילו את המסע הפוך, אבל מדהים לראות באמת מה שאת אומרת, שעדיין בתרבות מושרשת תפיסה כל כך חיצונית, סטריאוטיפית, שמתחברת לנו אסוציאטיבית לדברים הרבה פחות טובים, הרבה יותר גרועים, שאת יודעת, שהגזע הארי וכולי וכולי, שמחבר לצבעים ול... איזשהם מדרגות בתוך המין האנושי, שאנחנו כמובן, שוב, הקריאה שלנו היא בדיוק הפוכה, להסתכל על מה שתמון בתוך האדם, בפוטנציאל שלו, שהוא אינסופי בכל אחד ואחד מאיתנו, בדיוק הפוך מכל התפיסות האלה. שוב, אני מסיים את הפרק הזה באמירה ובתהייה הזאת, שהארץ שנחשבת הארץ הרוחנית והמאפשרת ביותר בעולם, עם המשפט הידוע, סבקוץ' מלגה, שבו הכל אפשרי, ארץ האפשרות.

0: הזכויות באמת, את יודעת, משייכים את זה לארצות הברית בהקשר אולי החומרי, אבל לעוד הוא בהקשר הרוחני, שהכל אפשרי, דווקא בארץ הזאת, הקיבעון הוא כל כך גדול, ואתה חייב, ואני משאיר את השאלה רגע באוויר, כי אנחנו גם ננסה לענות על הדברים מההיבטים העמוקים שלהם בפרק האחרון, במיני סדרה הזאת, שבעצם הסתכל על התפיסה העמוקה שמחוברת לקסטות וכל זה, מה שנקרא קרמה וסמסרה, אבל אני חייב להעלות שוב את התהייה הזאת ולשים אותה על סדר היום שלנו כחומר למחשבה, איך המקום שנתפס הרוחני ביותר גם מקדש את הקיבעונות ואת הדיכוטומיות ואת התבניות החיצוניות. ביותר.
1: והשאלה שאני רוצה להמשיך איתה לפרק הבא, זה למה הם מסכימים? למה מי שנולד למשפחת מנקי ביובים מקבל את זה, ולא אומר, מה זה השטויות האלה? אני רוצה להיות משהו אחר.
2: ארץ, תרבות ורוח. ארץ, תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.
0: שלום לכם, אנחנו כבר עכשיו יודעים שהפרק החמישי הזה יהיה בעצם סדרה, יסכם סדרה ראשונה על הודו מתוך שתיים, כיוון שהודו היא באמת יריעה רחבה. אז אנחנו עכשיו ננסה לתת איזה מבוא קצר לכל הנושא של סמסרה וקרמה בהקשר של קסטות, עליו דיברנו, אבל יש עוד הרבה מה לדבר על הודו, ואת זה אנחנו נעשה בסדרה הבאה, גם על האור שבא על הפוזיטיב סייד, על האשרמים, מה קורה שם, קצת על השורשים המדיטטיביים, היוגיים, יש המון מה לדבר על הודו, כי באמת ארץ שיש בה הרבה ארצות, גם במובן הפיזי והגיאוגרפי, וגם אולי במובן האנתרופולוגי והרוחני, יש בה אינסוף צבעים ואינסוף דברים לראות, לחוות ולהרגיש. איתי איילת איידלברג, ועכשיו אנחנו באמת עונים על השאלה שהעלית בסוף הפרק הקודם, ושואלת למה הם מסכימים לכל הרוחות, לכל הסיפור הזה, שהוא נשמע מאמלל מאוד למבית מן הצד.
1: נמסתה אסי.
0: נמסתה.
1: אוקיי. אי אפשר להבין את המערכת הזאת אם לא מתייחסים לשני מושגי יסוד שציינו אותם גם בפרק הראשון שדיברנו על ניהו הינדי, וזאת האמונה בסמסרה וקרמה. בקצרה, סמסרה, מעגל החיים והמוות. התפיסה שהמוות והחיים נעים במעגל, או כמו שאומרים בעברית קבלית, גלגול נשמות. הנשמה היא נצחית, הגוף הוא זמני. הנשמה חוזרת שוב ושוב בכל פעם לגוף חדש. הנשמה אין לה קסטה, אין לה שיוך קסטאי, אלא בכל גלגול היא מקבלת קסטה אחרת. היא עוזבת את הגוף במקום שאנחנו קוראים לו מוות. ההינדי לא קורא למקום הזה מוות, הוא קורא לו בפשטות הזמן או המקום שבו הנשמה עזבה את הגוף. היא עולה לעולם הרוח וחוזרת בגוף חדש.
0: זאת נקודה חשובה, העניין של המוות. זאת אומרת, אין עניין של מוות סופי,
1: שום דבר, שום דבר לא מת שם. הגוף הפיזי לא מת, הוא בסך הכל סיים את התפקיד שלו, והתפקיד שלו היה לשאת את הנשמה. הנשמה בוודאי שאיננה מתה, כי הנשמה היא נצחית. אנחנו בסדרה הבאה ניכנס לעומק לנושא הזה של תפיסת המוות בתרבות ההינדית.
0: זאת אומרת, רק שאם המרכבה שלי בגלגול הזה לצורך העניין זה מנקה ביבים, זאת אומרת, זה מה שהנשמה שלי, ההתנסות שהיא צריכה לעבור בגלגול הזה, בקסטה הזאת, ואחר כך היא תמשיך ויכולה להיות אחר כך ברעמין.
1: נכון, נכון. הנשמה, אני מזכירה שוב, נטולת קסטה. הקסטה, הגוף שתיכנס אליו, גוף מוגבל או גוף לא מוגבל, קסטה הבאה, קסטה נרוכה, זה תלוי בקרמה שלה. מה זה קרמה? הרבה אנשים טועים וחושבים שקרמה זה גורל. אבל זה בדיוק ההפך, כי גורל, אתה יודע, מאותו שורש של המילה הגרלה. גורל זה משהו שהוא לא בידיים שלי, מכתוב מלמעלה. קרמה זה בדיוק ההפך, זה חוק הסיבה והתוצאה. שומר בפשטות, סך הכל המעשים הטובים והרעים שעשיתי בגלגול הקודם, קובעים את המקום שלה ואני אבלד בגלגול הזה. סך הכל המעשים שאני עושה היום, יקבעו אותי לאן תלך הנשמה שלי בגלגול הבא. ההודי חי על ציר, הוא לא חי במשבצת. אנחנו בעולם המערבי, העולם שבו אנשים לא מאמינים בהישארות הנפש, כן? אנחנו חיים במשבצת, החול ושתו, כמחר נמות, אחרי המבול, עוד אומר לא, אני חוליה בתוך שרשרת, הנשמה שלי הייתה פה, פה, פה, פה, עכשיו היא בגוף הזה, אחר כך תהיה שם ושם ושם, ולי יש אחריות על הנשמה. ונכון שהשדרוג שאני אעשה יהיה לטובת החיים הבאים, וזה לא יהיה אני, זה לא תהיה אני הילד לצורך העניין, זה בכלל לא משנה, מה שמשנה, זה שאני דואג לנשמה שלי, כי יש לי אחריות לגביה, אני הילד זה תושיות ביוגרפית חד פעמי, הנשמה שלי נצחית. והקרמה שלי נקבעת, המקום שאליו הנשמה נכנסה בגלגול הזה, הקסטה שאליו היא נכנסה, תלויה במעשים שעשיתי בגלגול הקודם. איך היא תלויה? אם אני אשאל אותך, מה, איך אני צובר קרמה חיובית שתמקם אותי במקום טוב, בקסטה גבוהה, אז בתור מי שגדל על עשרת הדיברות, אני מניחה שתגיד לי, אשמח מעשים טובים ורעים, מעשים שבין אדם לחברו, כן? מעשים מוסריים או לא. אבל זאת לא התפיסה בהודו, כי בשיטת הקסטות התפיסה היא אחרת. לכל קסטה יש את ספר חוקי הקסטה שלה. ושוב, רק היהודים לדעתי יכולים להבין את ההינדים, כי גם היהדות וגם ההינדואיזם אלו דתות של מצוות, עשה ולא תעשה. וגם ההינדי כמו היהודי המאמין צריך בכל רגע לדעת מה הוא עושה ואיזה אוכל הוא אכל ובאיזה אופן ואיך הוא יתפלל ואיך הוא יתאר במים. בני דתות אחרות זה יותר סגנון של אורח חיים, פחות מצוות שמלוות אותך בכל רגע ורגע.
0: וגם אגב אצל היהודים יש את העניין של העולם הבא, שזה כן. גם קצת דומה נכון. לעניין של לעשות כן. בשביל הסיבוב הבא.
1: עכשיו, הינדי יש לו ספר הוראות, כן, ספר חוקי הפעלה, מה מותר לו לחוב ומה אסור, ובאיזה מועד, וכמה פעמים להתאר ואיך, ובמים או בדרך אחרת, ואם הוא ברמין, אז הוא
0: צריך... שאגב, מי כתב את הספר?
1: זה, מי כתב את תרי"ג מצוות שלנו, אותו דבר, זה הולך אחורה, במקרה ההינדי, אלפי שנים אחורה, אלה כתבי הקודש, ושם ההודי יש לו הוראות ברורות, קסטה אחת מותר לאכול רק אוכל שבושל במים, קסטה אחרת רק אוכל שבושל בחמאה מזוקקת, קסטה אחרת אוכל שבושל בשמן. עכשיו, אם אתה מקסטה שמותר לאכול רק אוכל שבושל במים, ואכלת אוכל שבושל בחמאה מזוקקת, הרי צברת קרמה שלילית, ואם אתה ברעמים ואתה צריך להתאר במים שלוש פעמים ביום, והתארת רק פעם אחת, צברת קרמה שלילית. זאת אומרת, אתה צובר קרמה שלילית או חיובית, לא לפי מעשים מוסריים ולא מוסריים שעשית, אלא האם חיית או לא חיית לפי חוקי הקסטה שלך. ובסוף הדרך עושים לך את, את החישוב, ואם צברת קסטה קרמה חיובית, הרי שתיוולד בקסטה גבוהה, לא צברת בקסטה נמוכה. בן אדם שנולד למשפחת מנקי ביובים, למי הוא יכול לבוא בטענות? למי? רק לנשמתו, שבגלגול הקודם לא חיה לפי חוקי הקסטה, וצברה קרמה שלילית, והרי עונשו להיוולד במשפחת מנקי ביובים בקסטה נמוכה. ואם הוא נולד בקסטה גבוהה, משפחת ברמין, או קשטריה, משפחת לוחמים, הוא חייב למישהו משהו? הוא צריך להגיד למישהו תודה, מה פתאום? הוא קוצר את הפירות על האופן שבו נשמתו חיה בחיים הקודמים, ובסך הכל עכשיו הוא נהנה מהאופן החיובי שבו הוא חי, מהעובדה שהוא חי לפי חוקי הקסטה, והוא לא חייב שום דבר לאף אחד. זאת אומרת, זה שנמצא למעלה לא מרחם על זה שנמצא למטה. כן? כל אחד נמצא בדיוק במקום שמגיע לו. זה שנמצא למטה, לא יוצא לרחוב להפגנות של צדק חברתי, כי זה לא אשמתו של אף אחד שהוא נמצא שם. זאת אשמתו, נכון לא בחיים האלה, אבל זאת אותה נשמה, מבחינתו יש לו אחריות על מה שהיא הלאה, והוא נוסע, הוא משלם את המחיר על מה שהיה בעבר. והמנגנון הזה הוא מנגנון מכני כל כך יעיל, שבו ברגע שכל אחד בטוח שנמצא בדיוק במקום שמגיע לו, יש יציבות חברתית, אלה שלמטה לא עושים מרידות, אלה שלמעלה לא חייבים לוותר על שום דבר, והיציבות נמשכת. עכשיו, אולי אחד הדברים הכי קשים שאני אוכל להגיד על הודו, זה המקום שהשיטה הזאת מנציחה המון אי צדק. לדוגמה, בספר חוקי הקסטה לא כתוב שלאדון אסור להתעלל במשרת שלו. וככה, עשרות מיליוני הינדים זוכים במרכאות להתעללות מצד האנשים שמעסיקים אותם, ללא שום חשש מצדם. כעודו אדון, אם הוא יאכל אוכל שבושל בחמאה מזוקקת, מותר לו לאכול אוכל שבושל בשמן, הוא יצבור קרמה שלילית והוא ישלם מחיר כבד בגלגול הבא. אבל אם הוא יתעלל במשרת שלו, התעללות קשה, אין לו שום בעיה עם זה, כי הוא לא משלם על זה מחיר. אנחנו, שגדלנו על עשרת הדיברות, אצלנו טוב ורע קשור ל... יחסים שבין אדם לחברו.
0: מוסר.
1: למוסר. בחברה ההינדית זה לא מושתת על זה, כי הוא לא משלם בקרמה שלילית על התעללות במישהו ממעמד נמוך יותר. עכשיו, האי שוויון הזה מוצח גם בתוך החברה המודרנית. תגיד, רגע, רגע, רגע, זאת מדינה דמוקרטית, נכון, יש מערכת בתי משפט. המדינה לא מכירה בקסטות, זה לא שכתוב לך בתעודת זהות הקסטה שלך, ואם תעללת במישהו זה בסדר.
0: זאת אומרת, מערכת המשפט והמערכות הממסדיות לא מנוהלות לתפיסת הקסטות?
1: לא, זה כמו שמערכת המשפט בישראל לא מנוהלת לפי 12 השבטים. אוקיי? 12 השבטים. אבל מה אתה אומר?
0: אבל אף אחד לא מתחתן בישראל לפי 12 השבטים כבר.
1: נכון, נכון. אבל אני אומרת, זה כמו שהשיטה, אם יקום היום בית המקדש, אז באופן תיאורטי לפחות מישהו יוכל להיות שם כהן, זה רק משנה משפחת כהנים. עכשיו, מה היית מצפה? תגיד, אוקיי, האדון התעלל במשרת, שיקח אותו לבית משפט, שילך, שיתבע אותו, הרי זה לא חוקי מה שהוא עשה לו לפרוקי המדינה. נו, מה נראה לך, המשרת, אנאלפבית, שלבוש מסמרטוטים, יכול לקחת את האדון שלו למשפט, הוא יודע מה זה בית משפט, הוא יכול לעמוד מול שופט, יש לו כסף לקחת עורך דין, הוא יעז לעשות כזה דבר, ונניח שהוא ייקח אותו. מה נדעתך, שופט ייתן שם דין צדק? בעודו, האנשים שווים בפני החוק, לכאורה, והמשטרה מגינה על החלש, לכאורה. אחד המקצועות הכי מבקשים בעודו זה שוטר. שוטר מרוויח מזכורת רעב. למה כולם רוצים להיות שוטרים?
0: בקשיש.
1: או כמה שוחד עושים שם. במשפט, לכאורה כולם שווים בפני החוק. לא ניתן שם באמת דין צדק. זאת אומרת, ההוא המסכן שנולד למשפחה של משרתים, והיה משרת וזכה להתעללות, זאת הקרמה שלו. אף אחד לא מרחם עליו, כי זאת הקרמה שלו, ואין לו אפשרות לעשות דין צדק. וככה הכיתוב נשמר בצורה מאוד קיצונית.
0: תראי, אנחנו תכף שמים את הסדרה הזאת, שאני מוכרח להגיד שמראת הצדדים אולי הפחות חיובים של הודו. בסדרה הבאה ננסה קצת יוצר לצאת אל האור, ובעצם לנסות לענות על השאלה למה באמת אנשים יוצאים למסע הזה. נגענו בזה קצת, למסע של חיפוש רוחני, למה היא נתפסת כמולדת הרוח, בירת הרוח העולמית נקרא לזה. ננסה לעמוד על טבעם של אשרמים, ננסה להבין את המקור באמת של המילה גורו, ובאמת מה היא מייצגת, שהמורים רוחניים, יוגה, מדיטציה וכו וכו וכו. יש משהו אחד טוב שאני יכול לקחת מכל הסיפור הזה, זה שאדם רואה את ההתנסויות שלו כמקום של באמת של שיעורים ואיזושהי למידה. זאת אומרת, יש איזה משהו שרואה את הנשמה באיזה מסע, אוקיי? אני לוקח דבר אחד טוב מכל הסיפור הזה, מנסה להוציא את האסנס, כאילו, החוצה.
1: אני אגיד לך מה הדבר הכי טוב בכל הסיפור הזה לטעמי, וזה הבודהיזם שנולד מהמקום הזה. כי בודה היה הינדי, הוא היה הבודהיסט הראשון, הוא נולד למדינה שכולם היו הינדים. והוא קם ואומר, זה נכון, יש דבר שקוראים לו סמסרה, יש דבר שקוראים לו קרמה, אבל כל האנשים נולדו שווים, לכולם מגיעה הזדמנות שווה, וקרמה, חוק הסיבה והתוצאה, זה החוק הבסיסי של הקיום שלנו, אבל הוא לא נקבע לפי חוקי הקסטה מיליטה או לא מיליטה, הוא נקבע לפי היחס שלך לאנשים אחרים. האם התנהגת ההתנהגות שפוגעת בזולת וצברת קרמה שלילית, או התנהגת בחמלה וצברת קרמה חיובית. והבודיזם שנולד מתוך ההינדואיזם, הפך להיות תורתם של מאות מיליונים במזרח אסיה, יצא לעולם המערבי, הפך להיות אחת התורות הכי פופולריות היום בעולם המערבי, והוא נולד מתוך המקום הזה.
0: ומטבע הדברים גם מתחבר יותר, נגיד, לאג'נדה שלנו כרדיו ומהות החיים, כי הוא באמת קורא לאיזושהי עבודה פנימית, הוא מתנתק מהרבה מאוד סממנים חיצוניים, מאחזויות, מתבניות, מקיבעון, סביב העקרונות שבהם נגעת עכשיו בקצרה, וגם שם, במקום המהותי, אגב, הוא מתחבר הרבה יותר לקבלה, נגיד אם ההינדואיזם מתחבר ליהדות במובנים מאוד מאוד ספציפיים, הבודהיזם והקבלה מתחברים במקומות העמוקים, יותר שלהם. עד כאן סדרה ראשונה על הודו, אנחנו ננסה, כאמור, להרחיב את העירייה בסדרה הבאה, שתיגע באספקטים נוספים ומרתקים. תודה רבה, איילת היידלברג.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, הסדרה השנייה, נמסטה, איילת היידלברג.
1: נמסטה, אסי.
0: הנה, הפנמתי מהסדרה הראשונה, והתחלתי בברכה שאומרת הניצוץ האלוהי שבי מברך את הניצוץ האלוהי שבך.
1: נכון, ובוא נגיד שעוד אם לא ישתמשו במילה ניצוץ, הם יגידו האטמן שבתוכי, חלקיק אברהמן, חלקיק האלוהות שבתוכי, מברך את חלקיק האלוהות שבתוכך. וזה זהה לתפיסה שלנו לניצוץ האלוהי. וכמה דמיון יש בין קבלה לאינדואיזם, זה פשוט תענוג.
0: כן. ואת הסדרה הזאת החלטנו להקדיש לצד העמוק יותר של הודו, לצד הזה שבאמת מאפשר חיבור לעולמות העבודה והמודעות, שאולי מסביר את הצורך של כל כך הרבה אנשים לנסוע להודו, לחפש את עצמם, לחפש את השלום הפנימי. ורצינו להתחיל ולפרוט מושגים שקשורים לחלק הזה, לסדרה הזאת, ואמרנו שנתחיל ולדבר על סמסרה.
1: אוקיי, מה יש לנו בסדרה הזאת? אנחנו ננסה להבין מהם מושגי היסוד שנמצאים בבסיס הפילוסופיה ההינדית, שבלעדיהם אי אפשר להבין את התרבות הזאת. וננסה להבין מה קסם המשיכה, למה אנשים נוסעים להודו, או נסעו במשך הרבה שנים, מה הם חשבו שהם ימצאו שם שאין בתרבות המערבית? מה משך אותם לשם? מה אין בבית שיש שם? איזה תשובות הם יוכלו לקבל שם לשאלות? מה נמצא שם על פני השטח, כשבבית הוא נמצא גם, אבל באיזשהו מקום סגור, בחדרי חדרים, בסוד היסודות? ואיך היום העידן החדש פותח לנו דלתות, והתהליך הזה של הדמוקרטיזציה של הידע, מאפשר לנו להישאר בבית, וללמוד את מה שאנו צריכים פעם לנסוע בשבילו להודו? ואיך הודו משלבת בין רוחניות ברמה מאוד גבוהה ליומיומיות ברמה רוחנית קצת פחות. יש לנו בקיצור מכל טוב.
0: אז אוקיי, אז בואי נעבור עכשיו למילון הקטן שלנו, ונתחיל לדבר על מושגים שאולי חלקם מוכרים, לא מוכרים, מבולבלים, לא מובנים עד הסוף, והחלטנו להתחיל עם סמסרה. אז מה, בואי נתחיל בפירוש היבש.
1: אוקיי. סמסרה. סמסרה זה מילה שמתנגנת נורא יפה על הלשון. סמסרה. זה נשמע נורא אקזוטי. ולכן שפע של מכון היספה בחרו לקרוא לעצמם סמסרה. ויצרני של בוסם, יצרנים של איזשהו בוסם שאף פעם לא הרחתי אותו, קראו לו סמסרה. וזה נשמע נורא מסתורי. ואני תמיד ככה מחייכת, כי אני שואלת את עצמי, האם האנשים האלה יודעים מה הפירוש של המילה הזאת? סמסרה זה מושג שמתאר את מעגל החיים והמוות. העובדה שהחיים והמוות נעים במעגל. עכשיו, אם מישהי רוצה להתבשם בבושם מעגל החיים והמוות, שיבושם לה, אבל אתה יודע, צריך לחשוב איזה שמות בוחרים לבשמים ולמכון הספא וכן הלאה. לא כל מה שנשמע אקזוטי צריך ככה לקחת אותו. מעגל החיים והמוות, התפיסה שהקיום שלנו הוא רב מימדי. הקיום שלנו מורכב משתי איכויות שונות לחלוטין. האיכות הפיזית, החומרית, שהיא זמנית, שהסופיות נמצאת במהות שלה, לעומת האיכות הנשמתית הגבוהה אין סופיות, הנצחיות נמצאת במהות שלה. אנחנו הבן אדם, על פי התפיסה ההינדית, זה חיבור, אולי הייתי אומרת, בלתי אפשרי, בין משהו שמימי, רוחני ונצחי, למשהו ארצי, חומרי וזמני. כמעט, הייתי אומרת, מין שלא במינו. והחיבור הזה יכול ליצור מורכבות בלתי רגילה, בעיקר בגלל שכשהנשמה נכנסת לגוף, היא שוכחת. המקום שמנו בא, ולמה היא באה, ואז החיים פתאום נהיים איזשהו פלונטר, שאתה לא מבין איך לפתור אותו. ועוד יגיד לך, לך תבין מאיפה באת, למה אתה נמצא כאן, ואיך מה שאתה עושה היום קובע לאן תלך בפעם הבאה. עכשיו, ההתייחסות הזאת לזמניות של הגוף, הנצחיות של הרוח, אנחנו רואים אותה בתרבויות שונות בעולם. ואם עכשיו אנחנו ניקח את כל הדתות, וכל הזרמים הרוחניים, וכל התפיסות אנושיות לגבי חיים ומוות, אנחנו נראה שיש רק שלוש דרכים לבחון בעזרתם את הנושא של חיים ומוות. התפיסה הראשונה היא התפיסה הלא רוחנית, התפיסה המטריאליסטית, שאומרת מה שאני רואה זה מה שקיים, מה שאני יכול לגעת בו. הנה, דפקתי פה על השולחן, אני מרגיש, זה קיים, זה יחזיר לי הד, זה קיים מבחינתי. מטריאליזם זה לא דבר חדש, אנחנו יודעים שכבר במצרים העתיקה הגישה הזאת הייתה קיימת, אבל היא מקבלת דחיפה עצומה בתקופת התפתחותו של המדע, במיוחד במהלך המאה ה-19, שאז המדע נותן זינוק גדול מאוד, כי המדע לפתע נותן הסבר לתופעות שסובבות אותנו דרך חוקי הטבע, תופעות שפעם היינו צריכים בעבורם את המושג אלוהים כדי להסביר אותם. ניקח לדוגמה את הבלינזי, שחי בבלי, איש שיש בו הרגע, שמתפרצים. והוא צריך להסביר לעצמו למה הרגש מתפרץ בי הודעה מוקדמת, וקובר לו את השדה של האורז או את הבית, והוא צריך לתת לעצמו בעיקר תחושה שהוא שולט במצב, אז הוא מפתח דת דואלית שיש בה אלים ושדים, שיש לה מוצמה זהה, והוא כל הזמן עסוק בלפצות את השדים ולפייס אותם, כדי שזעמם לא יגבר, והם לא יגרמו למחלות, התפרצות הרגש וכן הלאה. עכשיו, אם הבלינזי הזה היה הולך לשיעור גיאולוגיה אחד, הוא היה לומד שבלי יושבת בדיוק על מקום שבו מתחברים שני לוחות טקטונים, אוקיי? כאן הוא היה לומד שקרום כדור הארץ לא אחיד, וכשהלוחות האלה מתחככים, נוצר לחץ ומשתחרר על ידי התפרצויות של הרגש ורעידות אדמה, וזו הסיבה שהרגש מתפרץ בלי הודעה מוקדמת, שיעור גיאולוגיה אחד, והלכה שם מסורת דתית של מאות רבות של שנים. המדע פתאום פותר לנו הרבה חידות. איך נברא העולם? הרי אין דת שאין בה מיתוסים לגבי בריאת העולם. הנה יש לנו תיאוריית המפץ הגדול, ואיך נוצרים חיים, וכן הלאה וכן הלאה. והמדע דוחק את הדת, ובעצם מוציא את האנשים לחופשי. כי עד סוף המאה ה-19 אולי הייתה חברה חילונית. אולי היו אנשים חילונים, ולא הייתה חברה חילונית. לא הייתה הפרדה בין דת ומדינה. והדתות הגדולות הכתיבו את אורח החיים של האנשים. אז המדע מוציא אותנו לחופשי מצד אחד, אבל גם יוצר איזושהי מציאות שיש בה ניכור, כי אם אני מאמין רק במה שעומד בניסוי מדעי, ואני נאחז בחומר, אני מוותר על עולם שלם, שזה שאני לא רואה אותו בעיניים, הוא לא יכול להוכיח אותו, לא אומר שהוא קיים. נכון שלפעמים אני לא יכול להוכיח את הדברים, אבל מישהו אחר לא יכול לבוא ולהגיד לי שהדברים לא קיימים רק בגלל שאני לא רואה אותם. אז גישה המטריאליסטית היא הגישה שאומרת, אני הגעתי לכאן, או הקיום שלי התחיל כשמשהו חומרי נוצר פה, שהזרע והביצית של ההורים שלי נפגשו, ואז נוצר משהו שאפשר לראות אותו באולסטרסאונד, והוא משהו חומרי. משם אני מתחיל. לא היה שום דבר ממני קודם לכן, ואחרי שהגוף הזה יסיים את התפקיד שלו, אחרי שהלב הזה יפסיק לפעום, גם לא ישאר ממני שום דבר. באתי מוואקום ואני הולך לוואקום, והשמיים שמיים ריקים. אין בהם שום דבר. קורה לי משהו, זה מזל טוב או מזל רע. אני לא יכול לכוון את הדברים. והגישה הזאת הובילה לקצת תלישות, ואם אני עכשיו מדלגת לסוף, ואני שואלת למה אנשים התחילו לנהור להודו, בעיקר משנות ה-60 והלאה, זה בגלל שהתפיסה הייתה שבהודו יש איזשהו ידע, איזושהי אמת שנמצאת שם, בעולם המערבי המודרני והמנוכר, במקום שבו רק החומר היה קיים, אנשים נשארו עם הרבה שאלות פתוחות, כי המדע עם כל הכבוד לא יכול להסביר שום דבר. ואנשים רוצים להבין למה דברים קורים להם. ובהודו, הם הרגישו, או האמינו, או ידעו שאפשר למצוא תשובות. מה שאנחנו קוראים מיסטיקה, זה ידע שנמצא על פני השטח, אוקיי? והוא נגיש, הוא נפוץ, ואתה לא צריך להיות בין 40, מקיים את הרגל מצוות, נשוי ושפוי בשביל ללמוד קבלה. אתה יכול להגיע בכל גיל, בכל מצב, וללמוד את סודות הבריאה. וזה משך הרבה מאוד מערבים, והיום, במסגרת העידן החדש והדמוקרטיזציה של הידע, והאפשרות שלנו ללמוד כל דבר בכל מקום, אתה כבר לא צריך לנסוע דוד כדי ללמוד, אבל נשארה העילה הזאת של המקום שבו אפשר למצוא תשובות לשאלות. אז הגישה המטריאליסטית היא הגישה הראשונה, שבה אין לנו תשובות לשאלות מורכבות, והקיום שלנו הוא דבר חומרי בלבד. הגישה השנייה, הגישה של הדתות המונותאיסטיות, הדתות הגדולות, שומעות רגע, קיום יותר מורכב, יש גוף, ויש נשמה, והנשמה חוברת לגוף, מתי חוברת, יש גרסאות שונות, ביהדות, וגם בהינדואיזם אומרים, עד חודש שלישי הנשמה נכנסת, ולכן תינוק, זאת אומרת, לכן למשל, אצלנו לא עושים הפלה אחרי חודש שלישי, כי זה כבר חשב לרצח, כי יש שם הנשמה. בגישות האלה, אנחנו באנו לכאן, עם כרטיס כיוון אחד. זאת אומרת, הנשמה באה למסע חד פעמי, עוברת את עולם החומר, מסע ארוך, מסע קצר, מסע טוב, מסע פחות נחמד, ובסיום המסע הזה, הנשמה עוזבת את הגוף וחוזרת לעולם הרוח, את הגוף או קוברים או שורפים, תלוי איפה בעולם אנחנו נמצאים. וכשהנשמה חוזרת, לנצח נצחים היא קבעה המקום שלה בגן עדן או בגיהינום, על פי המעשים שהיא עשתה בסיבוב היחידי הזה שלה על פני הכדור הזה. אנחנו ביהדות אימצנו את המושג גיהינום מהנצרות, זה לא היה קיים בתרבות שלנו, הנוצרים המציאו את המושג הזה כדי שאפשר לחיות, לשלוט בחיים של האנשים, אתה לא יכול להצמיד לכל בן אדם שוטר, אבל אתה יכול להפחיד אותו, שאם לא יתנהג כראוי, נשמתו לנצח נצחים תסרב בגיהנום, וזה דרך טובה לשלוט באנשים. ובגישה המונותואיסטית כבר יש, השמיים לא ריקים. יש שם אלוהים שיוחסו לו תכונות אנושיות, הוא רחמן, או שהוא כועס, והוא מתחשבן איתך על המעשים שלך, ויש לו איזה שהם תובנות משלו שהמוח האנושי לא יכול לתפוס. בן אדם דתי כשקורא לו אסון במשפחה, מישהו מת, הוא יגיד אלוהים נתן, אלוהים לקח, יש עם אלוהים מבורך. זאת אומרת, אני לא מבין את הרציונליזציה, אני לא מבין את הגישה של אלוהים, אני סומך עליו שהוא יודע מה הוא עושה, אני מקבל את ההחלטות שלו שהן נשגבות מבינתי, ואני לא מתווכח איתם. זה כבר קצת יותר קל לחיות ככה, אבל עדיין זה משאיר אותי הבן אדם.

גם חסר עונים, בלי יכולת להשפיע על מה שקורה לי. והגישה השלישית, שהיא זאת שמעניינת אותנו, גישת הסמסרה, כפי שאנחנו קוראים לה בהודו, או הגישה שקיימת בתורות המיסטיות במערב, היא גישה שמדברת על כך שהקיום שלנו משהו הרבה יותר מורכב, ולא חד פעמי, ואם בגישה המונותאיסטית אנחנו באים עם כרטיס כיוון אחד, אז בגישה של הסוד אצלנו, גישת הסמסרה, אנחנו באים עם חופשי חודשי. באים הולכים הרבה מאוד פעמים. הגישה הזאת משותפת לתפיסות ההינדיות ולבודיזם שצמח מתוך ההינדואיזם, וכשאנחנו מתחילים ללמוד את תורות המיסטיקה במערב, אנחנו רואים שיש זהות בין התפיסות שנמצאות בזרמים המיסטיים שמלווים את הדתות הגדולות. לנו יש את הקבלה, לנוצרים יש את הזרמים הגנוסטיקאים, למוסלמים יש את הזרם הסופי. אצלנו קיים המושג פנימיות התורה וחיצוניות התורה. חיצוניות התורה זה להדיוטות, אוקיי? אני זוכרת שאני, כשהייתי בבית ספר ולמדנו את סיפורי התנך, אמרתי לעצמי הרבה פעמים, אין שם היגיון, משהו שם לא עובד. היום אני נותנת לעצמי קרדיט, כי באמת ההיגיון הוא לא בפשט. ההיגיון הוא בסוד. מי יכול לדעת את הסוד? יודעי חן, יודעי חוכמת נסתר. אלה שיודעים לקרוא את הצפנים שעל פעם כתובה קבלה, וקוראים שמצדות בריאת העולם וניהול המציאות וכן הלאה, אבל זה לא יודעי סוד. ובשלושת הדתות הגדולות היו תמיד אנשים מעטים שהעבירו את הידע מדור לדור, ועד עשרות השנים האחרונות זה היה ידע נסתר. היום כבר אפשר ללמוד הכל על הכל בזכות האינטרנט, בזכות הפתיחות, אבל זה לא היה בעבר. בהודו לא קיים המושג פנימיות התורה וחיצוניות התורה. יש תורה ואחת, יש ידע והוא ידוע לכולם. וכל ילד בן 4 יכול לדבר על סמסרה, זה לא איזה סוד שמדברים עליו בחדרי חדרים. מה שאנחנו קוראים סמסרה זה מה שבהודו קוראים סמסרה, זה מה שאצלנו קוראים גלגול נשמות. אותה תפיסה בדיוק. שאומרת שהנשמה עוזבת את עולם הרוח, ונכנסת בעובר, ונולד תינוק, ויחיה חיים כאלו אחרים, ויגיע אל רגע המוות, שבהודו לא קוראים לו מוות, תכף נראה למה, ואז הנשמה עוזבת את הגוף, וחוזרת לעולם הרוח, ועושה שם איזשהו מהלך, וחוזרת בגוף חדש, ושוב יוולד תינוק, ושוב יחיה, ושוב יגיע סוף הדרך, ושוב יעלה, ושוב ירד, וכן הלאה וכן הלאה. זהו מעגל הסמסרה, מעגל החיים והמוות. למה ההודים לא קוראים, משתמשים במילה מוות? כי מבחינתם שום דבר לא מת במקום הזה. זה המקום או הזמן שבו הנשמה עזבה את הגוף. הנשמה בוודאי שאיננה מתה. הרי הנצחיות זאת המהות של הנשמה, האינסופיות שלה. היא לא מתה, היא פשוט עוברת דרך פתח. המוות הוא לא סוף פסוק. המוות זה לא חידלון. המוות זה לא סוף וזה לא חור שחור. המוות זה סוג של דלת שדרכו הנשמה עוברת ממציאות אחת למציאות אחרת. היא נמצאת, היא קיימת רק במימד אחר, והיא תחזור שוב למימד הזה כשיגיע הזמנה לחזור. אז היא בוודאי שאיננה מתה. הגוף הפיזי, הוא בוודאי שאיננו מת, הוא פשוט סיים את התפקיד שלו, זו תפיסה אחרת של הגוף. הגוף, אפשר לדמות אותו, אני אוהבת לדמות אותו לרכב סחור, אוקיי? נסעת לטיול בשוויץ, נחתת בשדה התעופה, חיכה לך רכב, גדול, קטן, לפי מה ששילמת, לפי מה שהגיע לך. תעשה איתו את המסע, לפעמים המסע הזה נעים, לפעמים לא כל כך נעים, לפעמים הפאנצ'ר, גנבו לך את המזוודות, לפעמים פגשת אנשים מחמדים, סיימת את המסע בזמן שסיימת אותו, הגעת לשדה התעופה, אתה לא מתכנן לעלות עם הרכב על המטוס, נכון? זה ברור שהוא נשאר בשדה התעופה. אוקיי? אז זה בדיוק הרכב שסיים את התפקיד שלו, זה הגוף שלנו. עכשיו אנחנו אומרים יפה, נפש בריאה בגוף בריא. חשוב שבאוטו תשים את הדלק הנכון, וגם בגוף תשים את הדלק הנכון, אבל אם את כל הונחה אתה משקיע רק בניתוחים פלסטיים וזריקות בוטוקס, זה קצת חבל, כי זה יישאר מאחורה, שום דבר מזה לא ימשיך הלאה, כדאי חלק מההון להשקיע גם בהתפתחות רוחנית, כי זה אתה כן הנשמה תיקח איתה להמשך. והרכב, הסחור הזה נשאר מאחור, סיים את התפקיד שלו, ולכן היחס אליו הוא כאל מישהו שסיים את תפקידו, אין שום קדושה בגוף מהרגע שהנשמה עזבה את הגוף. השריפה של הגופה יש לה כמה מטרות. קודם כל, עושים בשכל ההודים, כי אם הם היו קוברים את המתים, לחיים לא היה איפה לחיות. אוקיי? גם אני, כשאני נוסעת על כביש 5, עוברת ליד בית עלמין ירקון, ואני רואה את הגורדי שחקים שבונים שם, אני אומרת לעצמי, וואלה, אולי השיטה ההודית יותר טובה. גורדי שחקים בבית קברות, אני מתכוונת, אוקיי? עכשיו, מעבר לזה, השריפה היא גם בעבור המת, וגם בעבור מי שנשאר. בעבור המת, קודם כל, השריפה על פי האמונה מנתקת את חוט השני שמחבר את הנשמה אל הגוף. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שהנשמה נפרדת מן הגוף, היא צריכה לעשות את הדרך למעלה. ואם יש שם גופה שנשארת, היא עשויה להישאר אחוזה בגופה. הפרידה לפעמים קשה. אם שורפים את הגופה, אין במה להאחז, ואז אין לה ברירה והיא עושה את הדרך חזרה לעולם הרוח, כי זאת הדרך שלה. השריפה היא גם בעבור מי שנשאר מאחור. כי

0: הרבה אנשים כשמאבדים מישהו יקר והכאב הוא קשה, הם נאחזים בשרידים שלו עם תחושה ששם יש משהו ממנו. אנחנו רואים אנשים מטפחים קברים במשך שנים רבות. על פי התפיסה ההודית, הקבר לא מכיל שום דבר. הנשמה נמצאת, אבל לא שם. הגוף זה בסך הכל, כמו שאמרנו, כלי הרכב שסיים את הדרך. אין מה להתעסק איתו. כששורפים את הגופה, מסמלים למי שנשאר מאחור שהמהות לא נמצאת בגוף. המהות נמצאת במקום אחר, ואפשר להישאר בקשר עם האנשים העיקרים לנו, ואפשר לפגוש את המחלומות, ואפשר להתייעץ איתם ולהזמין אותם לשמחות. הם עושים את זה, כי הם יודעים שהמוות הוא לא סוף פסוק, אבל הם לא משלים את עצמם שיש משהו בגוף.
1: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: ארץ תרבות ורוח הודו, סדרה שנייה, פרק שני, איילת איידלברג איתי כאן באולפן, אני אסי זיגדון. איילת איידלברג, אנתרופולוגית, מדריכת טיולים, למרות שקצת קשה לי עם המינוח הזה, חוקרת תרבויות, מטיילת נצחית, בפנים ובחוץ.
1: בעולם החומר ובעולם הרוח.
0: איילת, רצינו להמשיך ולדבר על העניין של סמסרה וקרמה ועל היחסים ביניהן, ובעצם השאלה הראשונה שעולה זה למה ואיך הנשמה בוחרת דווקא בעצם לבוא לתוך הגוף הזה, לתוך המרכבה הזאת, לתוך הרכב הזה בגלגול. איך מתרחשת הבחירה הזאת של הנשמה על פי ההינדואיזם?
1: אז בפרק הקודם דיברנו על סמסרה, מעגל החיים והמוות. התפיסה הבסיסית ביותר שאומרת שהקיום שלנו לא חד פעמי, אלא הוא רב פעמי, הנשמה חוזרת שוב ושוב. באמת, אתה רוצה לשאול את עצמך, אז למה בגלגול הזה, בגוף הזה? למה גבר או אישה? למה עם מום מולד או בריאות טובה? למה עם תנאי פתיחה כמו משפחה מאוד עשירה או להיוולד באיזה שכונת פחונים? והתשובה לכל השאלות זה הקרמה. עכשיו, כשמדברים על קרמה, יש טעות רווחת. רוב האנשים, אם תשאל אותם מה זה קרמה, הם יגידו לך, זה גורל. אבל מה זה גורל? גורל, מאיזה שורש המילה הזאת באה? גורל באה מאותו שורש של המילה הגרלה. הגרלה זה לא משהו שבידיים שלי. מכתוב, נפל מהשמיים, אין לי שליטה על זה. קרמה זה בדיוק ההפך. חוק הסיבה והתוצאה. שום דבר לא קורה במנותק. שום דבר לא קורה בעצמו. שום דבר הוא לא מקרה. יפה ההיפוך אותיות הזה, זה קרמה, מקרה. כל דבר שקרה, יש משהו קודם שיצר אותו, שגרם לו. אנחנו לא מתנהלים פה בחלל, מנותקים. תמיד אנחנו על איזשהו רצף, מה שעשינו בעבר, קובע את המקום שבו אנחנו נמצאים היום. מה שאנחנו עושים היום קובע איפה אנחנו נהיה ברגע הבא, בשנה הבאה ובחיים הבאים. זאת אומרת, קרמה אפשר להביט עליה גם כחוק הסיבה והתוצאה מהרגע הזה לרגע הבא, וגם מהחיים האלה לחיים הבאים. אתה מייצרת מציאות חייך לטווח הרחוק ולטווח הקרוב.
0: למרות שהבודהיזם מתייחס אך ורק לקיום הזה, לסיבוב חיים הזה, הוא אומר, הרי אם אני אשאל את הדלאי למה על קרמה בין גלגולית, הוא יגיד לי, תשמע, אני לא מדבר על דברים שאני לא יודע, ואני יודע רק את מה שיש.
1: אז זהו, כשהבודיזם הוא מאוד רחב ומורכב, והשאלה, כשאתה דבר על בודיזם, על מה אתה בוחר לדבר? כי אפשר לדבר על בודיזם רק מההיבטים הפילוסופיים, שעומדים במבחן ההיגיון, תורה פסיכותרפויטית, עוסקת בנפש האדם, מאוד דומה לעולם הפסיכולוגיה החיובית המודרנית. אפשר לראות גם את הבודיזם בהיבטים המיסטיים שלו, הפולחניים, העממיים יותר, יש לו כמה פנים להסתכל עליהם דרכם. הבודיזם הוא מקבל את עולם הסמסרה. רק שהוא לא מקבל את המונח נשמה. בהינדואיזם מדברים על אטמן, גרעין הברהמן, אותו שורש נשמה שעובר מגלגול לגלגול. הבודיזם אומר אין שום דבר קבוע, הכל נמצא בתנועה מתמדת, אין איזושהי נשמה קבועה, זאת אשליה לחשוב שיש נשמה קבועה שעוברת מגלגול לגלגול. מה כן עובר? אפשר אולי להתייחס לזה, הבודיזם לא משתמש במילה הנשמה, אז אולי איזשהו מצבור אנרגטי שעובר מגלגול אחד לגלגול אחר. יש כאלה שאומרים, המחשבה האחרונה שחשבת בחיים הקודמים תהיה המחשבה הראשונה שתחשוב בחיים האלה. אז השאלה מאיזה כיוון אנחנו רוצים להסתכל על הבודיזם, כרגע אנחנו נניח את הבודיזם בצד, אנחנו יותר נסתכל דרך הפנים ההינדיות ואולי הרוחניות והעידן החדשיות, אוקיי, שמקבל את אותה תפיסה שיש איזושהי העברה בין גלגול לגלגול. זאת אומרת, הנשמה חוזרת שוב ושוב. כרגע אני אשתמש במונח נשמה, שאנחנו מכירים אותו גם מהיהדות, גם מההינדואיזם. והקרמה, חוק הסיבה והתוצאה, זה הדבר הבסיסי ביותר, כן? שקובע את מסגרת החיים שלנו. הבודה אמר דווקא כמה ימים דברים מאוד יפים בנושא של הקרמה. אתה רוצה להבין למה אתה נמצא עם המקום שבו אתה נמצא? אתה יכול להבין שכל מה שקורה לך עכשיו הוא פועל יוצא של מה שעשית בעבר. אם אתה רוצה להבין איפה אתה תהיה בפעם הבאה, פשוט תתבונן על עצמך כרגע ותראה לאן הדברים הולכים. ההינדי וגם הבודיסט חיים על איזשהו רצף. אוקיי? חוליה בתוך חוליה בתוך חוליה. ושוב, אנחנו יכולים לבחור לדבר על הקארמה רק בהיבט של הכאן ועכשיו, או בהיבט רב גלגולי. האדם שחי בעולם המערבי ומנותק מחשיבה רוחנית או מהקשרים רחבים יותר של ההוויה שלו, מה הוא רואה? את המשבצת שהוא נמצא בתוכה כרגע. ויש הרבה אנשים שאומרים, יאללה, אחריי המבול, לאכול ושתוק עם אחר נמות, מה שאני לא אעשה עכשיו, אני לא אעשה אף פעם. יש אנשים שחיים חיים לא מוסריים ופוגעים באחר, ומבחינתם, הם כל זמן שלא תפסו אותם, הם לא משלמים מחיר. הם ישלמו את המחיר רק הם יתפסו אותם על אונס או על רצח או על גניבה. אם אתה מאמין בעיקרון הקרמה, תבין שזה בכלל לא משנה אם המשטרה תפסה אותך או לא. אתה תשלם את המחיר בכל מקרה, או תקצור את הפירות, אם חיית נכון, בכל מקרה. זה כאילו כל אחד הולך עם איזשהו חשבון בנק כזה צמוד אליו, וכמו שאין סיכוי שהוצאת 1,000 שקל בכספומט ולא נרשמה לך השורה הזאת, ככה אין סיכוי שאתה פגעת במישהו אחר וזה לא יירשם לך. או עשית דבר חיובי וזה לא יירשם לך. החשבון הוצאות זה והכנסות פועל בחשבון בנק הזה של הקרמה, ואתה תשלם את המחיר, ואתה תקצור את הפירות, ואתה צריך להבין שאתה לא חי במנותק בחלל, ולכל פעולה שאתה עושה יש משמעות. עכשיו,
0: כל פעולה אגב, כל מילה, כל מחשבה, כל מעשה, יש להם משמעות?
1: בכל פעם שפגעת במישהו אחר, בדיבור, במעשה, בפעולה, בכל פעם שהועלת למישהו אחר, בכל פעם שחמלת על מישהו אחר, בכל פעם שקיצרת את החיים של מישהו, לכל דבר שאתה עושה ויש לו השלכה על האחר, יש לזה מחיר, לטוב או לרע.
0: אוקיי, לא, זו נקודה פשוט שחשוב להבין, ובתוכה גם לשאול כמה העיקרון הזה מנהל את החיים במזרח, בהודו, אנחנו כרגע על הודו, כמה ביום יום אנשים מתנהלים המושג הזה קרמה כפי שהוא, זאת אומרת, מנהלים כמו איזה חשבון נפש פנימי כל הזמן ובדיקה פנימית של, של האיכות של המעשים, מחשבות, דיבורים שלהם.
1: אני אענה לך בשאלה, אנחנו חיים במדינת היהודים, כמה אנשים כאן חיים על פי 10 הדיברות ו... הולכים, גם אנשים חופשי כיפה שלכאורה לקחו על עצמם עול מצוות, כן, כמה מהם חיים על פי 10 הדיברות, ולא גונבים ולא משקרים ולא נועפים וכן הלאה. אני יכולה להגיד, דבר לך על הלך הרוח באסיה. ועם רגע נפריד בין הודו לשאר מדינת מזרח אסיה, כי המדינות האחרות הן ברובן בודיסטיות והודו היא הינדית. באינדואיזם, החוק הקרמה מנהל את חייהם באופן מאוד דרמטי. דיברנו בסדרה אחרת הקודמת שעשינו על הודו, אז דיברנו על עולם הקסטות, ואמרתי שעולם הקסטות, אותה מערכת ריבודית שמחלקת את האנשים לקבוצות, על פי המוצא המשפחתי שלהם, לא הייתה יכולה להתקיים בטוטליות שבה היא מתקיימת ללא האמונה בקרמה וסמסרה, כי ההודי מאמין שהוא נולד בדיוק במקום שמגיע לו. אם הוא נולד במשפחה שמנקה ביובים, זה המחיר שהוא משלם על כך שבגלגול הקודם הוא צבר קרמה שלילית, ואם הוא נולד במשפחה של ברעמינים או מלאכים, הוא בסך הכל קוצר את הפירות על זה שבגלגול הקודם הוא חי נכון. זאת אומרת, כל המדינה הזאת, שנראית כמו בלגן אחד גדול, יש לה סדר פנימי מופתי, שיטת הקסטות והאמונה בסמסרה וקרמה, ששומרים על יציבות בחברה, וכל אחד בטוח שנמצא בדיוק במקום שמגיע לו, ולכן אין שם הפגנות על צדק חבר

0: ולא שורפים את השקת הרווחה בעירייה. כשאנחנו מדברים על מזרח אסיה, למדינות הבודיסטיות, אז אתה רואה שבהחלט זה נמצא שם וזה נמצא באוויר. יש מקומות שיותר, מקומות שפחות. יש מדינות יותר דתיות, מדינות פחות דתיות. אני יודעת שבתאילנד למשל יש אנשים שהם רוצים לצבור קרמה חיובית, אז כשהם שומעים שהייתה איזו תאונה גדולה או אזור אסון באיזשהו מקום, הם יוצאים לשם ועושים פעולה כמו שזקה עושים אצלנו, פעולות שאף אחד לא רוצה לעשות אותן בהתנדבות, לטפל בגופות באזור אסון, כן? והם עושים את זה מתוך...
1: מתוך רצון לקבל.
0: מתוך הבנה שככה הם צוברים קרמה חיובית.
1: זאת אומרת, מתוך משהו מאוד מאוד חשבונאי. זה, כן, לא, זה לא כמו, כן, חסד של אמת ביהדות שבו אתה נותן בידיעה שאתה לא תקבל, כמו למשל לנחם בשבעה או ללכת להלוויה של מישהו, שזה מה שנקרא חסד של אמת. כן, זאת יש... אומרת, שם יש איזו חשבונאות כזאת שעכשיו אני צובר קרמה.
0: כן, יש בהחלט אנשים שעושים מעשים מאוד אלטרואיסטיים, אוקיי, בעבור הזולת, אבל עושים את זה מהמקום של לשפר את הסיכויים שלהם לגלגול הבא, לצבור קרמה חיובית. כל עולם הנזירות במדינות התרוואדה, סרילנקה, בורמה, תאילנד, לאוס, קמבודיה, בנוי על העיקרון הזה. אנשים מאכילים את הנזירים, תומכים בהם, באים לסייע להם במקדשים כדי לצבור קרמה חיובית. אני תומך בנזיר עכשיו, אני אקצור את הפירות של הקרמה החיובית שאני מייצר בגלגול הבא, אולי אני גם אצליח להיות נזיר, אם אני אכיל את הנזירים היום ואפשר להם ללמוד.
1: יש בזה משהו מאוד מאוד חומרי בתפיסה הזאת. זה נשמע לי הכי לא רוחני שיש, כי את יודעת, בסוף אתה עושה כדי לקבל, אתה מנהל איזה חשבונאות, שנשמעת לי כמו משהו מאוד מאוד חומרי. הרי אנחנו מדברים בעולמות הרוח על מידת הכוונה. אפשר... הכוונה פה היא כן, בעייתית.
0: אפשר לקחת את זה לשם. אתה לא חייב, אני אומרת שיש אנשים במזרח אסיה, שמנסים באופן מודע לצבור קרמה חיובית מתוך המקום החשבונאי הזה, שיהיה להם מאזן של זכות.
1: גם את זה יש, את אומרת.
0: אז יש, זה בית אחד. אבל יש את ההבנה שכשאני פוגע באחר, אני קודם כל פוגע בעצמי, ואחר כך באחר ואחר כך בעולם. כי אני לא נמצא במנותק. הסבל שאני גורם לאחר הוא סבל שאני אחווה בעצמי. אם אני הופך את העולם הזה למקום פחות טוב לחיות בו, זה יחזור אליי. אוקיי? העולם הזה יהיה מקום פחות טוב לחיות בו גם בעבורי. אף אחד לא מנותק בחלל. כן? אם אני פגעתי במישהו, ואז הוא יפגע במישהו אחר, והוא יפגע בסייעת שמטפלת בבן שלי בגן הילדים, והיא תפגע בבן שלי, אז זה חזר אליי אחרי כמה ידיים שזה עבר. לפגוע באחר זה קודם כל לפגוע בעצמי. זאת אומרת, אתה תבחר מאיזה מקום אתה בוחר להתבונן על הקרמה, אבל העיקרון היסודי הוא שאתה משלם על מה שאתה עושה. למעשים יש תוצאות. אתה לא יכול להתכחש לזה, אתה לא יכול להתנהג באופן לא מוסרי, או לא נכון, או אם זה בעוד, או לנהוג לא לפי חוקי שיטת הקסטות, ולצפות שאף אחד לא ישים לב. יש לך את החשבון הפרטי שלך, ולמעשים יש תוצאות.
1: שאלה אחרונה, כשהנשמה, הנשמות בוחרות להגיע לפה, התחלנו עם זה את הפרק הזה, ורציתי לשאול, הרי אנחנו חבר מתרבים בעולם, מה קורה? זאת אומרת, מאיפה הנשמות האלה מגיעות? אני יכול לשאול את עצמי, רגע, זה מתגלגל, אוקיי, התגלגל את גלגול, אבל אנחנו מתרבים, אז זה כבר לא גלגול, כי צריכים נשמות חדשות כדי להיכנס לגוף חדש שמגיע לעולם, עוד תינוקות נולדים, האוכלוסייה כל הזמן גדלה, אז זה לא נשמע כל הזמן שמתגלגל, כי צריך להביא נשמות חדשות.
0: זה נורא פשוט. התפיסה הרווחת היא שיש בעולם הרוח בנק של נשמות, אוקיי? וכמות הנשמות כאן, כמה אנחנו בערך 8 מיליארד, זה איזשהו אחוז קטן מאוד מכמות הנשמות שקיימת בקוסמוס. זה קבוצה קטנה של נשמות שמגיעה לכאן. ויש הרבה נשמות שמחכות לתורן לרדת, ויש מה שאולי גם לא תמיד יורדת מיד. לפעמים היא מחכה איזשהו פרק זמן, לא יודעת, 200 שנה, 1000 שנה, אנחנו קשה לנו להעריך את זה. אז בעצם זה לא שהנשמות מתרבות, אלא זה פשוט מראש בנק ענק של נשמות, שאין לנו מושג מה גודלו, וכל פעם יותר חלקים ממנו מגיעים לכאן. אז, ומי שמגיע לכאן, אתה יודע, אתה יכול לתפוח לעצמך על השפע, על שכם, זה הסיירת מטכ"ל של הנשמות, כי בעולם הרוח זה נורא כיף, אין גבול, אין את בית הכלא הזה שקוראים לו הגוף, אתה יכול להיות בכל הזמן בכל מקום, כל הידע פתוח בפניך, אתה לא צריך להתאמץ לזכות בהתעוררות או בהערה, כי אתה מואר ואתה יודע את זה. להיכנס לגוף חומר זה קצת כואב, להיכנס, לשכוח מאיפה באת, לשכוח את הידע עצום שיש לך, ולהתחיל לחיות מחדש בתוך הכלוב הזה. אז מי שמגיע לכאן זה הנשמות שמסוגלות להתמודד עם הניסוי הלא פשוט הזה.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, סדרה שנייה, פרק שלישי, והפעם, איילת היידלברג, אנחנו רוצים לדבר על גורואיזם, על גורו. מה זה גורו? כל כך הרבה אנשים, בדומה לקרמה, שמבינים אותה X בצורה אחת ו-Y בצורה אחרת, גם גורואיזם לעתים נתפסת כמילת גנאי, לעתים כמילה מאוד מאוד עוצמתית. בואי ננסה לעשות סדר במושג הזה. גורו, מה זה בכלל מילולית, לשונית? הוא נולד בהודו אגב?
1: כן. המילה גורו היא מילה בשפה הסנסקריט. כשאתה שואל בארצות הברית מה זה גורו, יגידו לך כל בן אדם שהוא מורה או סמכות. גורו לתזונה, גורו לספורט, גורו ליוגה, גורו לזה. בהודו זה קצת יותר ספציפי. המילה גורו, הפירוש המילולי שלה, זה בעל משקל. כבד, כבד בידע, כבד בחוכמה, כבד בנוכחות רוחנית, כבד במשקל רוחני. אבל יש פירוש נוסף שהוא פירוש עממי, שאומר שהמילה גורו מורכבת משתי עברות, עברה אחת גו, שזה חושך, ורו, שזה אור. החושך שמתפזר על ידי האור, או האור שמפזר את החושך, הגורו אמור לפזר את חשכת הבערות ולהביא אור לחייך. הגורו הוא המורה הרוחני ויש לו חשיבות עצומה בהודו. צריך להבין שהתרבות הזאת היא תרבות שמעודדת חיפוש רוחני. בהודו המסורת אומרת שהחיים של אדם מחולקים לארבעה חלקים, שהחלק הרביעי האחרון זה השלב שאנחנו נקרא לו יציאה לפנסיה, או השלב שבו אדם מסיים את הפרק של העבודה, הוא הקים משפחה, הוא הקים עסק, פרנס את המשפחה, ועכשיו לקראת החלק האחרון של חייו, מאוד מקובל שהוא יעזוב את כל מה שהוא צבר. תחשוב כמה זה הפוך. אצלנו אנשים חכים לפנסיה כדי לנוח על זרי הדפנה וליהנות ממה שהם צברו כל החיים שלהם. בהודו בשלב הזה הוא מצופה לעזוב את הבית, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הרכוש, לצאת לדרך כשכל מה שיש לו זה גלימה שהוא לובש עליו וקערה לקיבוץ נדבות, ולצאת ולחפש, להתפתח רוחנית, להגיע לאשרמים, לאוניברסיטאות רוחניות, לפגוש גורואים, מורים רוחניים, וללמוד ולהתפתח. אז התרבות הזאת שמעודדת חיפוש רוחני ולימוד, היא גם תרבות שמן הסתם מעודדת לתת מקום של כבוד למורה הרוחני, שהוא זה שאמור לעזור לך בלמידה. והגורו נחשב לאדם קדוש, כזה שהרוח האלוהית שורה עליו, כזה שמספיק שהוא ייגע בך, או שתהיה בנוכחותו כדי שיחול שינוי דרמטי בחיים שלך. אולי ראה את התמונות שבהם רואים אותו נוגע במצח, כאילו יש בנקודה של העין השלישית, נוגע בה, נגיעה חזקה, והנגיעה הזאת אמורה לפתוח לך איזשהו ערוץ אנרגטי, להאיר לך את האנרגיה שרדומה בבסיס עמוד השדרה שלך, ולאפשר לה לפרוץ ולאפשר לך להתפתח רוחנית. זאת אומרת, אתה יכול לא לעשות שום דבר, זאת אומרת, עצם זה שאתה נמצא בנוכחות הגור, זה יגרום לשינוי, במהות הרוחנית שלך וביכולת שלך להתחבר לעולם הרוח ויכול להפוך את חייך על פניהם. אני אומרת את זה עם טיפה חיוך ציני, הנה, רואים את זה ברדיו ועכשיו את החיוך הציני, כי אני לא מאמינה שבן אדם יכול להשתנות ממשהו חיצוני כל כך, אם אין בו את הנכונות הפנימית לשינוי. יכול להיות שאנשים באמת השתנו אחרי מפגש עם גורו, אבל הם באו עם נוכחות פנימית, עם רצון פנימי להשתנות, ובאותה מידה הם יכלו, כמו שהם נתקלו בגור, גם נתקל בעץ, והיה קורה להם את אותו אפקט. זה לא לטעמי הצנוע, זאת לא הנגיעה שמשנה אותם, אלא המוכנות הפנימית שלהם. ויש אנשים שיפגשו את הגור ולא יקרה להם שום דבר, זה לא שזה תמיד יעבוד. אבל הוא אדם קדוש, הוא אדם חשוב, ואנשים, גורים מאוד חשובים, אנשים עמדו או עומדים ימים מחוץ לאשרמים שלהם, ומחכים שעות ארוכות, ימים ארוכים בתור כדי להיכנס ולהיות רגעים ספורים, 30 שניות, דקה וחצי עם הגורו בנוכחות הקרובה, מנשקים לו את כפות הרגליים, בדרך כלל יושב על במה קצת מוגבעת. עכשיו, בהודו יש מונח די משעשע, אקספורט גורו, גורו לייצוא. מי הוא האקספורט גורו? בשנות ה-60 מתחילה נהירה של מחפשי דרך מן המערב אל המזרח. אנשים שמרגישים שבחיים יש הרבה מעבר למה שהם חווים. מה שקרה זה שמסוף המאה ה-19, עם ההתפתחות של המדע שהולך ותופס את מקומה של הדת, הדתות הגדולות מתחילות להתפורר, והדתות הגדולות מאבדות את הכוח שלהם. אנשים יוצאים לחופשי, אבל המדע שתפס את מקומה של הדת בעבור אנשים רבים לא נותן תשובות לכל השאלות שהעסיקו אנשים. אפשר דרך המדע להבין איך נברא העולם, זה יחליף את המיתוסים על בריאת העולם, אבל המדע לא ייתן משמעות רחבה יותר לחייו של האדם מעבר ליומיום שלו. ומתעוררות שאלות, ויש ספקות, ויש רצון לחיפוש. ובערך משנות ה-60 מתחילה נהירה גדולה להודו. חלק ממסמני הדרך היו הביטלס, החיפושיות, שבסוף שנות ה-60 הם כבר לא יכלו יותר לשאת את הלחץ הגדול שהם חוו, והם יוצאים להודו לאשרם של המערישי, מה שיוגו ברישיקש, וכל מה שהם עושים מתועד. אז בעקבותיהם התחילו להגיע צעירים רבים לרישיקש לחפש שם את האור. הם מצאו הביטלס את האור בעיקר דרך עישון של גנג'ה מקומית מאיכות טובה. גנג'ה זה הגרסה המקומית למריחואנה. אבל אנשים רבים מגיעים, ורישיקש הופכת להיות מרכז רוחני גדול לאנשים מן המערב. עכשיו, החבר'ה שמגיעים מהמערב לא ממש מתאים להם לישון באשרמים, הינדים כאלה, אתה יודע, ישנים על הרצפה, לא ממש נקים.
0: בואי רק נסבר מושגים את האוזן. אשרם? לא כולם יודעים מה זה?
1: מרכז רוחני, אוניברסיטה רוחנית, מקום שאתה בא, את אשרם מנהל הגורו, המורה הרוחני, ואנשים מתקבצים ובאים מכל רחבי הודו, או מכל העולם, כדי לשבת במחיצתו, ללמוד, להתפתח, לעשות מדיטציה ויוגה. חיים חיים מאוד צנועים באשרם, חיים מאוד בסיסיים, אם זה מגיע להינדים, ישנים בעולמות שינה גדולים, הרי זה לא על הכסף, או אנשים נתנו את המעט שהיה להם, או יכלו לתת, והאשרם מתקיים בעיקר מתרומות, זה היה מאוד צנוע, כשהדגש היה על ההתפתחות הרוחנית. אבל כשמגיעים החבר'ה מהמערב, אז זה לא כל כך נוח להם באשרמים ההינדים, הקצת מלוכלכים האלה, והם מביאים איתם כסף, ופתאום קמים אשרמים כאלה שיש בהם חדרים פרטיים, ויש מים זורמים, והגורו לומד לדבר באנגלית טובה, והמקום הזה שמתחיל להגיע כסף, הוא מקום שקצת, אתה יודע, מתחיל לעורר שינוי. ואז חלק מהחבר'ה שבאים כל שנה להודו, לחודש חודשיים, אומרים לגורו, תשמע, אתה גדול, אתה אדיר, אבל כל חודש, כל שנה להגיע לפה, לגועל נפש של הודו, באמת, אולי תבוא אתה אלינו, בוא אנחנו כבר חבורה גדולה פה, אנחנו נפתח לך מרכז בארצות הברית, באנגליה, איפה הם נמצאים, ואז תוכל להפיץ את התורה על הרבה אנשים מן המערב, ולהביא להם את האור, ולנו יהיה הרבה אור, כלום צריך לטוס עד לפה. ואז מתחילה התופעה של נדידת גורים, ששנות ה-70, שנות ה-80, עוזבים את הודו ומקימים מרכזים רוחניים באירופה ובארצות הברית, ועוד הם מלגלגים עליהם האקספורט גורו, כי יחד עם המעבר למדינות המערב, הגיעה גם איזושהי תשוקה לכסף, וחלק מהצניעות שלהם מתחלפת ברדיפת בצע, ופתאום השיעורים באשרם שהיו בחינם בהודו, אז אם אתה לוקח קורס בניו יורק, אז פתאום זה עולה לך, נתמה, $400 ליום, או... אז זה נהיה קצת אחרת, קצת פחות סימפטי, אז תוחקים עליהם בהודו. אבל האמת היא של האדם מן המערב להגיע לאשרם הינדי רגיל, אותנטי, זה לא ממש מתאים, הוא בדרך כלל לא מדבר את השפה, הוא לא רגיל תנאי החיים המאוד מאוד פשוטים, וגם ההינדואיזם as is, המפגש בינו ובין האדם המערבי הוא לא פשוט, כי בניגוד להינדואיזם שפונה להיגיון שלנו, הבודיזם שפונה להיגיון שלנו, ההינדואיזם עוסק באמונה, ואם אתה לא בא איתה מראש, אז אולי קצת קשה לך להתחבר אליה.
0: רציתי לשאול העניין של הגורואיזם, קודם כל מבחינה היסטורית, על ההתפתחות של התופעה. הרי בסופו של יום, כשאנחנו מדברים על גורואים, כשהם שמים את היד על המצח, הם יכולים לרפא אותך, או לפחות אתה עלול לחשוב ככה. זאת אומרת,
1: להעיר אותך רוחנית.
0: להעיר אותך עם א', כן, אז... או עם עין. אז בעצם אני שואל, הרי זה הפכה להיות איזושהי תופעה שהיא... חיצונית, זאת אומרת, אתה מחכה למשהו מבחוץ, או אתה בא בשביל לקבל משהו מבחוץ. אם המושג מורה רוחני, אני לא רואה בעיה, זה מורה שאמור לעזור לך למצוא את הדרך שלך, לשקף לך, לך

0: אנשים מסוימים, עד לכדי כתות, עד לכדי שטיפות מוח כאלה ואחרות, היפנוזות ואין סוף סיפורים, שזה לחלוטין הפוך מכוונת המקור שהיא פשוטה מאוד, ואומרת שהכל נמצא בתוכך. אז אם הכל נמצא בתוכך, למה אתה צריך ללכת אחרי מישהו אחר? אתה צריך ללכת אחרי עצמך. מי שיכול לעזור לך ללכת אחרי עצמך, זה אנשים שאולי הם הורים רוחניים, או אנשים שיכולים לשקף לך דברים, כמי שאמרתי, אבל הם בטח לא אנשים כאלה שאמורים ללכת עליהם, אחריהם בעיניים עצומות.
1: תראה, אתה מביא רוח מאוד בודהיסטית במה שאתה אומר עכשיו. במקור ההינדי, הגורו יש לו את המעמד שלו מכיוון כתבי העודש ההינדים לא נגישים לכל אחד. הם כתובים בשפה הסנסקריט שהיא שפת סתרים, ומראש היא נוצרה כשפת סתרים כדי שלא כל אחד יוכל ללמוד 22 אותיות ולקרוא את התנך ולהיות מורה רוחני בעצמו. זה יכול להיות ברעמין, כהן דת, הייתה שמורה רק לבני משפחת הברעמינים, ידע שבר מאב לבן. הידע היה סוד גדול, הוא לא היה נגיש לקהל הרחב, והיית חייב את התיווך של הברעמין, של כהן הדת, כדי להתחבר לרבדים יותר גבוהים, כדי שהבקשה שלך תעבור לעולם האלים, כדי שתוכל להתפתח רוחנית. זה לא היה בידיים שלך, זה היה בידיים של הברעמין, וניתן לו כוח גדול מאוד. ומכאן צומח מעמדו של הגורו, כי יש משהו שלך אין. הוא האדם הקרוב ביותר באלים. כשמסתכלים על הפירמידה, כשדברים על שיטת הקסטות, אז יש למעלה את אלוהים, והכי קרובים אליו אלה הברעמינים, ואחר כך את הקסטה השנייה, הקשטריה, וייש, השודרה, ולמטה הטמאים שהם הכי רחוקים מאלוהים. סתם ברעמין, הוא יד אחד נוגע באלוהים. אתה, ברגע שאתה לא ברעמין, אתה הרבה יותר למטה, ואתה צריך את התיווך שלו, ואתה צריך את היכולת שלו לחבר בינך ובין עולם האלים, או הברעמן, אתה לא יכול לעשות את הדרך הזאת לבדך, לא משנה כמה אתה מתפלל בדבקות, אם אתה לא מקבל את החותמת כשרות של הברעמין, אתה משלם לו כסף בסוף הטקס או בסוף התפילה, והוא פותח שערי שמיים בשבילך, ואנשים משלמים הרבה כסף בשביל זה, אז אם אתה לא תעשה את זה, אז יפה שהתפללת יפה, אבל אתה צריך את התיווך. במקום הזה צומח מעמדו של הגורו ככל יכול. הדברים שאתה אמרת הם דברים ברוח, בניחוח בודיסטי אז, כי מה אומר הבודיזם? הבודיזם אומר, אין הבדל בינך ובין המורה. המורה, יש לו רק יתרון אחד עליך. הוא הלך בדרך לפניך. הוא כבר מכיר את הבורות, את המאמורות. הוא יכול לעשות לך קיצורי דרך ויכול לעזור לך לא ליפול בבור. אבל אין לו משהו שאין לך. אתה באת לפה עם כל הידע. הבודיזם אומר, כולכם באתם לכאן עם כל הידע. הוא פשוט נמצא ברבדים קצת יותר עמוקים בתוככם, ואולי תעשו את המאמץ להתחבר פנימה. אתה לא, אף מורה לא יכול לפתוח בפניך איזושהי דלת שלא היית יכול לפתוח אותה לבד. כן? אתה בא עם כל הידע, כן? ואתה צריך להיזכר בו, והמורה יכול לעזור לך להיזכר בו. והמורה יכול להביא אותך למפתן, רק אתה יכול לפסוע על הצד השני. הוא לא יכול להעביר אותך אל הצד השני. זה תלוי רק בך. עכשיו, מצד אחד, זה קצת אוף איזה כאב ראש. הרבה יותר קל לבוא לזה מישהו שלם לו כסף שיעשה בשבילי את העבודה ויתפלל ויעביר אותי לצד השני. מצד שני, זה נותן לך המון עוצמה, המון כוח. אתה לא תלוי באף אחד. נכון שזה יותר קשה ללכת על הרגליים שלך ולא להיות תלוי, אבל היי, זה בידיים שלך. אתה לא צריך לשלם כסף לאף אחד, ולא צריך לנסוע להודו, ויכול לעשות את זה על הסלון בבית, על הספה בסלון בבית. העוצמה נמצאת בידיים שלך, והמורה מחזיק פנס, והמורה מאיר לך את הדרך, והמורה לפעמים משמש כמקל הליכה, ואתה נמצא בראש הער, ואתה הולך בדרך צרה, ואומר לך, פה קצת ימינה, פה קצת שמאלה, פה מדרון, פה תיזהר, ויכול להיות באיזשהו שלב בדרך, אתה תעקוף את המורה, ועכשיו אתה תהפוך להיות המורה שלו, זה גם אפשרי. אין לו איזה שם סגולות אלוהיות, הוא בסך הכל יכול לכוון אותך בדרך, ללמד אותך את מה שהוא כבר עשה, ולקצר עבורך את התהליך. ולכן הבודהיזם שם, בבודהיזם אין גורואיזם. יש מורה, אבל אין גורו. הדלאי לאמה אמר פעם, תשפוט את המורה לפי התכונות שלו, לפי הלימוד שהוא מביא. מצד אחד שלא תהיה לך אמונה עיוורת, ומצד שני שלא תהיה בך ביקורתיות עיוורת. זאת אומרת, לא לבוא מראש במקום ביקורתי שפוסל, אגב לא לבוא מראש למקום שמאמין בצורה עיוורת. תבוא עם common sense שלך, תבדוק את המורה, תבדוק מה יש לו לתת לך, אם הוא הולך בדרך שהוא מציע. יש כל מיני מורים רוחניים מאוד טובים שאמרו שאתה בא לבדוק את הגורו, תבדוק אם הוא חי את מה שהוא מטיף לו. אם הוא הולך,

0: בדרך שהוא מטיף לה, אם הוא נאמן לכתבים, אם הדברים שלו מלאי חוכמה, ואז תבחר אם אתה הולך אחורה.
1: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, הסדרה השנייה, הפרק הרביעי, איילת איידלברג איתי כאן באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו ממשיכים לחקור את העניין התרבותי, רוחני, פילוסופי, נגענו בגורואיזם בתופעה הזאת, ורצינו בפרק הזה להתפקס קצת על אולי על שתיים מהדמויות הרוחניות המוכרות יותר. נתחיל בג'ידו קרישנמורטי, אחד מהפילוסופים ההודים החשובים יותר. אני מוכרח לציין באופן אישי שאני מאוד מאוד מתחבר לדברים של קרישנמורטי, ולצידו נרצה גם לגעת באושו, ויש המון הבדלים בין השניים, שתיהן דמויות מאוד מאוד משמעותיות בהוויה ההודית הרוחנית, ובכלל בכל נושא הרוח בעולם, בכל מה שיצא מהמזרח במאות השנים האחרונות, מהדמויות הבולטות יותר, המון אנשים מושפעים בארץ ובעולם משתי הדמויות האלה, כל אחת בדרך שלה. מערכת חינוך שלמה בהודו מבוססת על תפיסתו החינוכית של ג'ידו קרישנמורטי, ביחד עם זה לאושו יש את, כבר לא בחיים, אבל המרכז הרוחני שהוא הקים בפונה, האשרם, ממשיך ועובד במלוא עונו כתעשייה גדולה ומשגשגת, ומהדהד גם לישראל עם פסטיבל אושו שמתקיים גם אחת לשנה, והרבה אנשים בארץ שהולכים בדרכו, גם בארצות הברית, אבל לא רק, all over the world, שתי הדמויות האלה מאוד מוכרות. בואו נתחיל עם ג'ידו קרישנמורטי, שבאמת הסיפור שלו הוא מופלא, אנטי גורו קלאסי שביטל כל ממסד, כל תואר, אמר you are the world and the world is you, you are the god and the god is you, אל תחפש שום דבר, הדבר הכי טוב שאתה יכול למצוא זה את המראה, להסתכל בעצמך ולהתבונן, וזה מה שיש. אולי גם תפיסה שהיא מאוד מאוד בודהיסטית.
1: תראה, קרישנמורטי אמנם נולד הינדי, אבל הוא סופר בודהיסט בתפיסה שלו, והוא הטיפוס של האנטי גורו. הוא היה גורו, גידלו אותו כגורו, והוא ביטל את מעמדו כגורו. לעומת אושו, שהוא הדוגמה הקלאסית של אקספורט גורו, כפי שתיארתי מקודם. אני אתחיל ברשותך עם אושו. נולד בשם רג'ניש, כן? בחור הודי, למד פילוסופיה, טוען שהוא חווה הערה בגיל 21, והתחיל ללמד, ליצור קבוצות רוחניות, ואחר כך הוא מקים את האשרם בפונה.
0: את אומרת את זה רק כי אחר יד חווה הערה, עם א', אומר, כן. בואי נסביר רק למי שפחות מכיר.
1: קודם כל, הוא טוען, כן, זה לא משהו שאפשר לבדוק אותו במבדקים, אתה יודע, מבדקים מדעיים. זה צריך להסתמך על מה שהבן אדם אומר. איך מגדירים הערה? יש הרבה אופנים. אני אגיד, הערה זה מסך שמתרומם, שמאפשר לך לראות את עצמך כפי שאתה באמת על כל ההוויה שלך. אם במפגש הקודם דיברנו על זה שבעבור נשמה להיכנס לגוף זה עונש גדול, כי בין היתר זה כרוך בשכחה. אין לך מושג מאיפה באת ולמה, ולמה קוראים לך כל הדברים האלה, אז להיות מואר זה לראות את התמונה כולה, לראות את העובדה שאתה נשמע, לראות מה קרה בחיים הקודמים, למה, מה השיעורים שניצבים בפניך בחיים האלה, מה אתה צריך ללמוד ומה אתה צריך לתקן. המסך עולה, להיות מודע למהות הפנימית העמוקה שלך, להיות מודע לזה שאתה, כמו שאומר בודו, אטמן, גרעין אלוהות, חלק מן האלוהות. יש דרכים שונות להסתכל על ההערה. אני חושבת שזה המסע חולה זה להבין את עצמך כמו שאתה באמת, להבין את הישות האלוהית שאתה.
0: הוא חשב שהוא מואר?
1: הוא היה בטוח.
0: הוא היה בטוח שהוא מואר, הוא ראה את האור.
1: הוא

0: הוא מבחינתו זכה בהרה, מה שהפך אותו, נתן את הלגיטימציה לקרוא לעצמו מורה רוחני ולאסוף סביבו קהילה. ואז הוא מקים, הוא עובר כמה גלגולים, אבל הוא מגיע לאשרם בפונה, הוא מקים אותו בשנות ה-70, ומגיעים לשם מחפשי דרך מן המערב, והם הולכים קסם אחרי הדמות הזאת, שהיא מאוד צבעונית ומאוד חכמה, והגדולה של אושו, רג'ניש, אני תרצה לקרוא לו ככה, היא שהוא הבין את האופן שבו המיינד שלנו עובד, כי בעבור ההינדי או האסיאתי, לשבת 3 שעות במדיטציה דמומה, זה דבר אפשרי. בעבור איש המערב, שהוא פעיל מאוד, והמיינד שלו פעיל מאוד, לשבת דמום במשך זמן ארוך, זה בלתי אפשרי. אנחנו תמיד זזים לאיזשהו מקום, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, אנחנו תמיד מהרים ואין לנו זמן, ובטח שאנחנו מסוגלים עכשיו לשים את כל החיים שלנו בצד, ולהיות מרוכזים במשך זמן ארוך באיזושהי מדיטציה סטטית. והוא מתחיל לפתח כל מיני שיטות עבודה ומדיטציות שמתאימות למיינד של איש המערב, שלא מסוגל לשבת מרוכז בשקט. אז יש לנו מדיטציה בצחוק, מדיטציה בתנועה, מדיטציה בבכי, מדיטציה בריקוד, מדיטציה בהליכה. כל מיני מדיטציות אקטיביות שאמורות להגיע לאותו המקום, להוליך אותך לאותו המקום, רק דרך כלים שאתה יכול להתמודד איתם. והפופולריות שלו הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, ובתחילת שנות ה-80 באים אליו חלק מהתלמידים האמריקאים שלו ואומרים לו, יאללה מורה, בוא ונפתח לך אשרם בארצות הברית, שם ענקי, לא צריכים לטוס עד הודו, ויש שם המון, כל החברים שלנו רוצים לבוא גם ללמוד אצלך. וב-1981 הוא מגיע לארצות הברית, והם קונים חווה במדינת אורגון, כמובן מהכסף של התלמידים הנאמנים, ושם יהיה האשרם שלו במשך 5 השנים הבאות. עכשיו, על מה שקרה שם בדיוק, יש עדויות סותרות, אבל מה שקורה זה שהוא צובר כוח ועוצמה, החיים באשרם מאוד יקרים, זה עולה הרבה כסף, צריך להביא כסף כל הזמן, הבנות הולכות לעבוד כזונות כדי לממן את השהות, הבנים הולכים לעבוד כבלדרי סמים כדי לממן את השהות, יש שם שלטון נוקשה מאוד, הם עושים בעיות רבות מסביבם, ובעיירה שנמצאים לידה עומדות לערך בחירות באיזשהו שלב, והם לא רוצים את הבחירות האלו, כי הם מפחדים שזה יפגע בהם. אז יום לפני הבחירות, התלמידים של אושו מסתובבים כל המסעדות בעיר, ומרעילים את המזון, מחרת כל העיירה חולה בקלקול קיבה, והבחירות מתבטלות. מדברים גם על מעשי רצח שהיו, והאלימות של האנשים, והוא הולך ותופח מבחינה פיננסית, יש לו צי של 98 מכוניות רולס רויס.
1: זאת אומרת, את מדברת על תופעות והתנהגות שסותרת את המהות.
0: בוודאי.
1: זאת אומרת, היא סותרת לחלוטין את העקרונות הרוחניים, האנושיים, האוניברסליים, את כל הבסיס. זאת אומרת, צומח פה איזשהו ממסד, שכל קשר בינו לבין כוונת המקור, מקרי בהחלט.
0: תראה.
1: אנחנו יודעים, אגב, הדברים האלה מבוססים.
0: כן, כן, כן. עכשיו, תראה, קודם כל, כל הזמן אנחנו מדברים על אושו, וצריכים לדבר ככה בדרך שתי נקודות מבט. נקודה אחת, ההתנהלות שלו, וזאת השופט ההתנהלות שלו, הוא היה פושע. בצד שני, התוצרים שהוא השאיר אחריו, המדיטציות שהוא פיתח, הידע שהוא הביא, הספרים שהוא כתב, שיש בהם המון חוכמה. המון חוכמה, והאופן שבו עזר לאנשים רבים במערב להתפתח ולהתחבר לעולם הרוחני דרך המדיטציות האקטיביות והידע שהוא הביא. אתה אומר, לפעמים מה זה שני אנשים שונים? שני אנשים שונים באותו גוף, וזה היה כמה זה היה קיים. ואז המשטרה שחמה עליו, הם מנסים לסגור את האשרם, ומצליחים למצוא איזושהי עבירה שהוא עבר על חוקי הגירה של ארצות הברית, ויש להם אפשרות לעצור אותו, ואז הם עוצרים אותו, ואז הפרקליטים שלו מגיעים לעסקת טיעון עם המדינה, שהוא יעזוב מרצונו ולא וישחררו אותו מהכלא, ואז הוא עולה על המטוס הפרטי שלו, אבל אף מדינה לא מוכנה לקבל אותו, הוא נודד עם המטוס הפרטי במשך שבועיים בערך בכל העולם, אף מדינה לא מוכנה לתת לו להיכנס אליו, בסופו של דבר הוא נוחת בהודו, חוזר להודו, חוזר לאשרם בפונה, והתלמידים יגיעו אחריו לשם, ובתחילת שנות ה-90 הוא ימות, ותישאר המורשת. ואחר כך הדברים יתפוצצו, ואחר כך ידברו על הדברים, ואחר כך יאשימו את המזכירה שלו, כאילו שהיא לכאורה הייתה אחראית לכל

0: חידוד ואולי ידע כלום. זה קצת מזכיר לי עכשיו, אנחנו בדיוק בשבוע שבישראל ביתנו נחשבה השחיתות, וליברמן הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. הם כולם שם גנבו, פשו, חטאו, אז ככה גם שם. הוא לכאורה לא ידע שום דבר, והמזכירה שלו הייתה אחראית על כל השערוריות, ומדברים גם על מקרי רצח שהיו, והיה, נשארו שם הרבה אנשים פגועים מאוד, מאוד מאוד, או למשל נשים, הוא היה נגד הולדה, והיו הרבה בנות צעירות, בגיל 17-18 שלחו אחריו, ועברו עיקור, מרצונם כמובן, כדי שהם לא ילדו, ואחד הדברים שהפך את האשרם שלו בפונה לכל כך פופולרי, הייתה עובדה שהיה שם סקס חופשי. אורגיות ענקיות. שנות ה-70, כן, שנות ה-80, וזה משך הרבה מאוד אנשים. והוא קרא לעצמו בגואן. בגואן זה אלוהים. כשהוא בא לארצות הברית, הוא אמר לה, שלום אמריקה, הנה הגיע המשיח שחיכית לו. והוא מת בסופו של דבר בעוד, הוא מת בגיל 59, וכמו שאמרנו, ההיסטוריה תשפוט. אתה דיברת על הפסטיבל אושו בישראל, בכל העולם יש מרכזים של אושו, בכל העולם אנשים משתמשים במדיטציות שלו, הרבה תלמידים שלמדו באשרם, קורסים, אשרם הוא כמו סוג של אוניברסיטה, ממשיכים לפתח את הידע, חלק גדול, לא אגיד חלק גדול, אבל חלק לא מבוטל מהמורים, הרוחנים השונים בישראל, או כאלו שהם, שעושים דרך רוחנית, הם בוגרי האשרם שלו ובוגרי קורסים שהם למדו שם, והם שיכולו לפתח את זה הלאה למקום שלהם. השפעה דרמטית.
1: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

תראה שנמורתי, שאלו אותו, מה דעתו על כך שאושו קורא לעצמו בגואן, אלוהים? ואז אמרת משפט הבא, רק אלוהים יכול להרשות לעצמו לקרוא לעצמו אלוהים. ובזו סיכם את דעתו על אושו. וקרישנמורטי הוא באמת האנטיתזה, ואחד המורים המדהימים ביותר על הפלנטה הזאת. והסיפור מתחיל עם אלנה בלבצקי, שמקימה את האגודה התיאוסופית בסוף המאה ה-19. אולי התנועה הרוחנית, האיזוטרית הראשונה בעולם, שצומחת ככה מתחילה לצמוח בסוף המאה ה-19, כשמתוך המקום הזה שאמרתי מקודם, שהדתות הגדולות מתחילות להתפורר, ויש אפשרות לאנשים לחשוב באופן עצמאי, ויתחילו לקום תנועות רוחניות חדשות, האגודה התיאוסופית כנראה הייתה הראשונה, שמביאה ידע מיסטי מקומות שונות. והיא חוזה את זה אמור להיוולד מורה חדש, הבודה של העידן החדש, מורה רוחני שישפיע על כל העולם, והיא נותנת, סליחה, נותנת סימנים, אבל היא הולכת לעולמה. ואני בסנט, שממשיכה את דרכה, יוצאת לחפש את אותו מורה חדש. ועל חוף הים במדרס, היא ובחור נוסף שנמצא איתה, רואים את קרישנמורטי הצעיר, ילד שהעילה שלו, הם רואים את העילה שלו, והעילה שלו נקייה לחלוטין, אין בה אגו בכלל, והם מתוך ראיית העילה מבינים שהם מצאו את המורה הרוחני של הדור הבא, שעליו דיברה אלנה בלבצקי, ואז הם לוקחים אותו ואת אחיו לאנגליה, ושם הם מקבלים חינוך, ומקימים את מסדר הכוכב מן המזרח, הוא הכוכב מן המזרח, זה שאמור לזרוח ולהיר את העולם כולו, ומגדלים אותו להיות המנהיג של התנועה התיאוסופית, וזה שיהיה המורה הרוחני הגדול של העולם. והוא גדל, אותו בן אדם עם הילה חסרת אגו, ובראשית שנות ה-20 שלו, הוא נושא נאום מאוד חשוב, והוא מפזר את מסדר הכוכב מן המזרח, והוא מכריז על פרישה שלו מהתנועה התיאוסופית, והוא אומר,

0: אומר, האמת היא ארץ שאין אליה שבילים. אתה לא יכול להטוות דרך לאמת. החיפוש הוא אישי, והוא מסרב להיות גורו. הכל הוכן משלו. גידלו אותו להיות גורו, גידלו אותו להיות מורה רוחני, גידלו אותו להנהיג תנועה רוחנית מאוד גדולה. הוא שם את הכל מאחוריו, והוא יבלה את שארית חייו כשהוא נודד בעולם ונושא את ההרצאות שלו. חי בצניעות רבה מאוד, חי חיים פשוטים. אין ארגון גדול שיעמוד מאחוריו, יש אנשים שתומכים בפעילות שלו, מרצה הרבה על חינוך, כמו שאמרת, יקומו בתי ספר במקומות שונים בעולם, שמיישמים חינוך על פי גישתו של קרישנמורטי, והוא ילך לעולמו, שוב, ממקום צנוע, ולא מספיק אנשים לטעמי מכירים את הכוכב מן המזרח.
1: אני חושב שזה קורה לאט לאט יותר ויותר. לגבי המשנה של קרישנמורטי, היום גם בעידן האינטרנט שמעלים חומרים ונאומים שלו ושיעורים שלו לרשת, אני פשוט פוגש את זה ורואה את הכמויות ההולכות וגדלות של אנשים שנחשפים אליו. הוא אפילו היה יותר מזה, לא רק שהוא היה אנטי גורו, אפרופו אם הולכים לבייסיק של עקרונות הרוח שתרצי, הם בודהיסטים במהותם, הוא אמר אין מורה ואין תלמיד. הוא אמר, אל תחפשו שיטה, אין איך, אין כלום, אתם הכל. כאילו, פשוט תהיו עם הדברים, תתבוננו, תחקרו, תשאלו. לא בטוח שתמצאו תשובות.
0: כן, ההתבוננות זאת מילת המפתח, ופה שוב אנחנו מתחברים לבודיזם, כי הטכניקה המרכזית בבודיזם זאת ההתבוננות, המדיטציה. ותבינו מה פועל בתוככם, ותבינו מה מנהל אתכם. תסתכלו ברמה הפסיכולוגית, איך אתם מתנהלים. ההתבוננות הפנימית היא זאת שתאפשר לכם להבין מאיזה מקום אתם נוקטים באלימות, מאיזה מקום אתם פוגעים באחר. ואין שיטות, ואין דוגמות, ואין תנועות, ומה שיש זה רק את אתה עם עצמך ועם אותה התבוננות פנימית. וזה מאוד קשה. הרבה יותר קל ללכת אחרי איזה מישהו שמבטיח הבטחות, הרבה יותר קל ללכת אחרי איזה גורו שמספר לך שאם רק תהיה לך בדרכו, החיים שלך ישתנו, אם הוא יגע לך במצח, אז הכל יהיה בסדר. זה נורא קל, זה מוריד אחריות, אני אמשיך לחיות את החיים הנהנתנים וחסרי המשמעות שלי, ופעם בשנה אני אסע להודו, ויהיה שבועיים באיזה אשרם, וירגיש שוואלה, פשי, מה זה אני מתפתח רוחנית חבל על הזמן, אבל לא עושה שום שינוי בעצמי. כשנמורתי אומר לך, כמו שאמר הבודה, תפסיק לספר לעצמך סיפורים, תפסיק להשלות את עצמך. תעשה את העבודה באמת, ורק אתה יכול להועיל לעצמך. אף אחד לא יכול על ידי נגיעה במצח לשנות לך את החיים. אחריות בידיים שלך, לטוב ולרע. כן, זה קשה, אבל זה הסיכוי היחידי שלך.
1: תראה, אני חושב שהדיבור על שניהם זה יופי של דבר לסיים איתו. את הסדרה השנייה הזאת על הודו, שבעצם אנחנו חותמים כאן בעצם 10 פרקים על הארץ המופלאה, המרתקת, המגוונת, הזאת, ואפשר היה לדבר עוד הרבה, אבל נתנו איזה חלון גם לאלה שהיו בהודו, גם לאלה שעוד לא היו, גם אלה שחוו וטעמו וזה עזר להם לחזק את הפריזמות. ואני רוצה לומר גם משהו נורא יפה, שאדם שנוסע היום למזרח ולהודו או לומד לימודי רוח וגר זאב עם כבש, זאת אומרת, הוא יכול היום ללמוד את חוכמת אושו ואת חוכמת קרישנמורטי, לקחת את האסנס של הדברים וללמוד את זה יחד, כמקשה, לא כמקשה אחת אולי, אבל ככה, על אותו רצף, ולראות את הדברים, ואיך הדברים מתחברים, ואיך הכל זורם באיזה מין אקדמיה רוחנית אחת גדולה, וזה נורא יפה, כי אנחנו בעצם מוציאים את מנתקים את אושו האיש מהמשנה שלו, ולוקחים את מה שחשוב באמת, ולוקחים כמובן את הדברים של קרישנמורטי, שהם כנראה דברי נצח, וישרדו תמיד את ההוויה האנושית. ואני ככה רציתי לשאול אותך לסיכום, בעצם הסדרה הארוכה הזאת על הודו יחסית, של 10 פרקים, מה לדעתך הדבר הכי חזק שאדם יכול להישאר איתו אחרי המפגש עם הודו? זה בוודאי דבר פנימי, כי הודו נכנסת פנימה מעצם היותה מקום שמאפשר חיפוש. בכל מקום שבו מתאפשר חיפוש, ואתה פוגש איזה פשטות מצד אחד, ומשהו מסתורי כל כך מצד שני, וכל כך הרבה צבעים, ריחות וטעמים, תרתי משמע, בוודאי שיש המפגש מאוד מאוד משמעותי. את יכולה לדבר גם באופן אותנטי על המפגש שלך, שאת היית שם כמה פעמים מן הסתם, ואת מכירה הרבה זוויות של הודו.
0: קודם כל, תזכרו את ברכת השלום ה...

0: הינדית. נמסטה. החלק האלוהי והמבורך שבתוכי מברך את החלק האלוהי והמבורך שבתוכך. זאת אומרת, נקודת המוצא, תזכור שיש בתוכה חלק אלוהי מבורך. והחלק הזה הוא המשמעותי. החלק הזה הופך אותך להיות אלוהים קטן. ולא ממקום של תפיסת מציאות שגויה, לא ממקום של, אתה יודע, הסחפות אחרי האגו של עצמך, אלא המקום שמבין שאתה יכול לברוא את מציאות חייך. שהכוח נמצא בידיים שלך, אם אתה אלוהים קטן, אין לגורו שעומד מולך שום כוח עליך, הוא לא יכול לתת לך שום דבר שאתה לא יכול לתת לעצמך, אתה לא צריך להיות תלוי באנשים אחרים, אתה יכול למצוא בתוך עצמך את כל מה שאתה מחפש, ואתה יכול למצוא את האור בתוך עצמך, וזה שם אותך במקום אחר לגמרי, מהמקום התלותי, המקום שתלוי במורה, תלוי בכוח חיצוני, מתפלל אלוהים, אתה לא צריך להתפלל אלוהים, אתה בעצמך חתיכת אלוהים, אז תתייחס אל עצמך כאל איזשהו סוג של מחל שמכיל מהות רוחנית מאוד גבוהה, ותתנהג בהתאם, תפעל בהתאם, תכבד ותעריך את עצמך, ותדע שכל התשובות נמצאות בפנים, וההתבוננות היא כלי מפתח שמאפשר לך להתחבר למקום הזה.
1: ויחד עם זאת ראינו כמה דברים בהינדואיזם, לא לגמרי מתיישבים הדבר הזה, אבל זה היופי אני חושב, כי על המרחב שבין דת לפילוסופיה, למהות, לתרבות, יש שם באמת כל כך הרבה דברים, חלקם יכולים לבלבל, חלקם יכולים פתאום לקחת אדם החוצה, והוא לא שם לב בכלל. וזה היופי אני חושב במרחב הזה, כשאתה חוקר אותו, כמו שאתה יכול לחקור את המרחב היהודי, ככה אפשר לחקור את המרחב ההודי, ולגלות שם המון המון זוויות. איילת איידלברג, המון המון תארים יכולתי לתת לך עכשיו לסיכום השיחה הזאת, אבל בעיקר שהיה לי מרתק, וכמו מפגש עם הודו, אני מרגיש שגם לי היה מפגש משמעותי עם הרבה צבעים וחומר למחשבה. תודה.
0: תודה, העונג כולו שלי.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, מקווה שאתם בטוב יחסית. שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בהקשבה עמוקה, פשוט לוקחים פסק זמן ומקשיבים גם פנימה, גם לצלילים, ובעיקר נרגעים, מתרגלים מדיטציה. אז באמת חזרתי לשדר אחרי פגרת חגים ברדיו מהות החיים של כמה שבועות, וזה ממש מרגש. האמת שזה מרגיש כאילו כמה שבועות האחרונים, ובכלל הזמן עובר עלינו כל כך הרבה, והאמת שבאופן אישי גם הספקתי לעבור פריצת דיסק בגב לפני כשבועיים. אז קודם כל תודה לכולם, כל מי שככה שלח לי תפילות ותודות, ובאמת ככה שלח לי אנרגיות טובות, אז המון תודה. אני כבר

מרגיש הרבה יותר טוב, אני כבר בלי משככי כאבים כמה ימים, וכבר כמעט בלי כאבים, וזה די מדהים בשבועיים. ובאמת חלק מהשיקום המהיר שלי היו מדיטציות ונשימות ודמיון מודרך, וגם חום וכמובן תנועה. והאמת שהייתי ככה בבית חולים, אז הייתי במכשיר ה-MRI שסורק את הגוף, סורק את הגב, בבית חולים, וכבר אז דמיינתי איך הסורק מעביר לי תדרים בדמיון, ונזכרתי בתדרים של הסולפג'ו, שהאמת שהרבה זמן לא נגעתי בהם, אני חושב שפעם אחרונה היה לפני 2.5-3 שנים בשידורים הקודמים, ובמקביל תוך כדי גם נדהמתי מכמה אנשים בעצם סובלים מכאבים, במיוחד כאבי גב ובכלל כאבים בגוף, וקיבלתי הרבה עצות ותובנות. ואז החלטתי לחזור בחזרה לתדרי סולפג'ו ולהכין לכם מדיטציות מיוחדות, אבל הפעם מכיוונים קצת שונים. אז בתוכניות הקרובות אנחנו נמשיך לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, ואולי בסוף הסדרה גם נעשה מדיטציה מיוחדת עם כל התדרי סולפג'ו. יש לי ממש איזשהו מדיטציה שקיבלתי תוך כדי הזמן שהייתי בבית חולים, שאני רוצה ככה לייצר איזשהו מדיטציה, אז אנחנו נגיע אליה. למי שלא מכיר, מקור התדרים של הסולפג'ו הוא בעצם סולם מוזיקלי עתיק, מאוד מאוד עתיק, שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה, ועשו בתדרים האלו שימוש גם בכנסים ובאסטרולוגיה, בתפילות, במנטרות ועוד הרבה שימושים אחרים. יש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם. לכל תדר יש יתרון, כל תדר עוזר למשהו אחר. לדעתי בנוסף גם לא מזיק להכניס כוונה וכמובן להתמסר להקשבה עמוקה לתדרים. אז הערב אנחנו נתחיל מההתחלה, מהבסיס, מהתדר הכי נמוך, תדר 174 הרץ, מהווה את התדר הבסיסי ביותר והנמוך ביותר בסולם, וככזה הוא מסייע ביצירת בסיס יציב לצמיחה והתפתחות התודעה. אחד הדברים שבאמת ככה הידדו לי במהלך הכאבים שלי, שאני באמת צריך בסיס יותר יציב פיזי לצמיחה, גם הרוחנית ובכלל להתפתחות התודעתית שלי, ואני חושב שאחד הסיבות לכאבים זה פשוט סוג של עוד של הגוף להעט ולייצר בסיס יותר יציב. אז באמת התדר הזה נמנה בין 3 התדרים המשלימים לסולם הסולפג'ו המקורי, שמורכם מ6 תדרים, והתדר הזה ידוע גם כמפחית כאב ויוצר תחושת ביטחון שדרושה לכולנו, ובמיוחד לאיברי הגוף שלנו, ובכך הוא מעודד את איברי הגוף לתפקד באופן אופטימלי. תדר פועל כמו סוג של חומר הרדמה טבעי, ומספק הקלה גם לכאבים פיזיים, אבל גם לכאבים נפשיים ורגשיים. לא פחות חשוב, במיוחד בימים אלו. אומרים גם שהוא במיוחד יעיל להקלה על כאבי גב תחתון. אז יצא ככה שבאמת מתחילים מהבסיס, מתחילים מהגוף. והאמת שהכנתי את המדיטציה הזאת היום, נתקלתי במזמור עתיק גרגוריאני, שמבוסס על התדר 174 הרץ, לא יודע אם זה היה במקרה או לא, אבל זה יצא בול על התדר הזה. בכלל מאמינים שהשתמשו בכנסייה בתדרים האלו, אז אנחנו גם נקשיב למזמור תוך כדי המדיטציה. אני גם אשאיר לכם כל מיני תדרים ווקליים, וההנחיה כך למדיטציה היא להפנות את המודעות שלנו, כמובן בעזרת הדמיון, כוח של הדמיון שלנו עצום, להפנות את המודעות אל איברי הגוף השונים. אפשר לסרוק, מי שמכיר כל מיני מדיטציה של סריקה מכף רגל עד ראש, אפשר לסרוק את כל האיברים בגוף, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, איך שנוח לכם, מומלץ לא להיתקע, להמשיך בזרימה, להתבונן בכל איבר ואיבר, שהרעיון הוא להתחבר לכל איבר, לנשום אליו, נורא נורא חשוב לנשום, חלק ממה שממש עזר לי זה נשימות, להודות לכל איבר ולברך אותו בבריאות טובה. אז פשוט להתחבר, לנשום, להודות ולברך. זה בעצם השלבים שאתם עושים בכל איבר ואיבר. כמובן התדר יהיה ברגע כל הזמן, וכאשר אתם מסיימים לסרוק את הגוף, פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים, והקשיבו לצלילים, שוב ללא שיפור.

התרבותיות, ללא קטלוג, בעצימת עיניים. אם עדיין כואב לכם, אתם יכולים להמשיך לנשום, להכניס חמצן אל האזור שכואב, ופשוט לדמיין איך התדר חודר פנימה לתאים, פותח אותם, סורק אותם, מאבחן אותם, ומזמין את הכוחות המרפים של הגוף לטפל באותו אזור שכואב, ופשוט לתת את הסכמתכם להתמסר, ולאפשר לעוצמה של הריפוי של הגוף שלכם לעשות את העבודה. אז חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן יהיו רק צלילים. תנסו למצוא כל חלק וחלק בגוף, להרגיש אותו, להתחבר אליו, ופשוט לתת לו אור עם העצומת לב שלכם. טוב, אז אתם יכולים למצוא מקום נוח ושקט שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, איך שנוח לכם. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, ולהעביר את תשומת הלב לצלילים. בואו נתחיל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. זה התדר 174 הרץ הטהור. כל המדיטציה מקוילת, מקווננת לתדר הזה. נוסיף אותו גם בצלילים יותר נמוכים שמחזקים את התדר. קצת בס, בסיס. והנה יש לנו את התדרים של הסולפג'ו. אפשר לעצום עיניים.

להתמקם. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. נעשה כמה נשימות, אחר כך נעשה הרפאה על הגוף, אחרי זה נתחיל עם הסריקה של הגוף. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5. ולהוציא מהפה גם בספירת 5. לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולהוציא דרך הפה.

אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה, פעם להחזיק את האוויר. ועם הצליל של הקערה הטיבטית להוציא הנחה עמוקה.

שוב פעם לקחת נשימה עמוקה דרך האף. להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא. פעם אחרונה, להכניס המון המון חמצן. למלא את הריאות באוויר, למלא את הבטן באוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא הנחה.

נרפול את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת.

לרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, איך שנוח לכם. איך שנוח לגוף שלכם, תהיו בהקשבה לגוף. והעבירו את תשומת הלב שלכם לגוף. בואו נהיה בהקשבה לגוף, אפשר לדמיין את הגוף.

עם הנשימה לרקח את הגוף, לשחרר את כל האזורים בגוף. אפשר לאפשר לגוף להרגיש את הכבדות, להרגיש את המגע עם המזרון, עם המיטה. לאפשר לגוף

רק להיות בנוכחות, בהקשבה לגוף. אם אתם מרגישים אזור שמתוח במיוחד, אפשר לקחת שאיפה עמוקה ולשלוח אור לאותו מקום, ונשיפה ממש לדמיין אור יוצא, משתחרר, שאיפה עמוקה, אור לבן, נשיפה, אור שחור יוצא, והכאב משתחרר.

עכשיו תסרקו את רושות הגוף שלכם יחד עם הצלילים. ממש תנסו להרגיש את הצלילים ותדרים בכל חלק וחלק. אפשר להתחיל בקודקוד של הראש. נרגיש מה קורה באזור הזה. נתחבר אליו.

לנשום אליו, להודות ולברך, ומשם להתחיל לסרוק את הגוף מלמעלה למטה, לעבור איבר איבר. יכול להיות שחלק מהתחושות יהיו נעימות, חלק מהתחושות יהיו נעימות פחות.

ככה תמשיכו איבר איבר, מלמעלה למטה, תתחברו אליו, תנשמו אליו. תודו לו ותברכו אותו יחד עם עצומת לב שלכם. תשלחו לשם אור כל איבר ואיבר, לכל תא ותא. כאשר אתם מסיימים, תעבירו עצומת הלב שלכם לצלילים. ואם יש מקום שכואב במיוחד, פשוט תתמקדו בו, תאפשרו לצלילים ולתדרים לסרוק אותו, להבחן אותו, רק תתנו את הסכמתכם לכל הכוחות של הריפוי של הגוף שלכם לרפא את הגוף.

0: לכם כמה רגעים להרגיש איך הקשבה רגוע
1: מרגישה. עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר,
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
3: בשידור חוזר
1: ברדיו מהות החיים,
2: ברדיו מהות החיים.

מתחילים שעתיים של עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. אני איתכם אורי בנקלטר. התחלנו עם אליס פיבילו, Girl on an Island, מתוך אורביט, אלבום קודם שלה. נמשיך עם הרמנה, הצמד המהמם דיפסי. שיהיה לנו הזנה ממש טובה ביחד.

אקסי אולב. נמשיך עם חוזה גונזלס מתוכם לוקל ואלי, אלבום המשובח שלו, נשמע את ליין און פייר.

או רגע, רגע, רגע, איך אני חוזר לזה, טעות שלי, אז אני עצרתי, אבל אני כבר יחזיר את חוזה עם השיר היפה שלו, Line on Fire, הנה זה, בוא נראה כמה מהר אני יכול, הנה, אופה, לא, שמתי את הוריזון שלו בטעות, אז פשוט נשים גם וגם, מיד אחר הוריזונס נשמע גם את ליין אוף פייר, אז יש לנו שני חוזה גונזלס מלוקל ואלי.

klar. Eating soup with someone.

כן, זוהי מקנזי מדרום, דיבלו. נמשיך עם דידקייט והלווי, בבל.

סליחה, ננדה פוגן, בגינרס מיינד. נמשיך עם האמג'ית, עם החומרים החדשים שלה והיפים. נשמע את הארדביט.

קולי, אופיר אמג'רוק ועמית זר אביב מהאלבום היפהפה שלהם קולי. בוא נמשיך בעוד קטע מהאלבום. אז עכשיו קול קורא.

Magui, פוליש, פולשון, פולסיון, כמו שאומר את זה נכון. נמשיך עם שחב שוורצמן עם הסינגל השיר החדש, שכל פעם שיוצא לשיר חדש זה חגיגה, שמחה. אז הנה שיר חדש של שחב, אני יכול להתגאות בהפקה מוזיקלית, ובואו נשמע את זה. ונגן אבואליטוס.

אליה שפר ואוליביה פרן ריפלס, שיר חדש. אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי פה, אני אורי בנקלטר, ראשון עד רביעי אנחנו פה 12:00 עד 2:00, מוזמנים תמיד להיות איתנו, גם שידורים חוזרים חצת 1:00 בלילה. נסיים עם רוי שנער עם האדמה, יאללה בהמשך, חזנה טובה שיהיה לכם, עולם קטן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: טוב, שלום, שלום, ברוכים הבאים. אנחנו בעצם בשעה האחרונה של יום השידורים המיוחד הזה לכבוד רדיו ספקטיבה, שזה גם היום הרדיו הבינלאומי. זאת אומרת, מה זה אומר בינלאומי? שזה לא רק בישראל. רק היום הבנתי שבינלאומי זה לא רק ישראל. ואז כאילו כל העולם חוגגים את יום הרדיו הבינלאומי, ואנחנו חוגגים את זה ברדיו ספקטיבה, שזה בעצם שיתוף פעולה שלנו, רדיו מהות החיים, עם סטודנטים לתקשורת מרחבי הארץ שמתעסקים ברדיו, שזה כבר דבר משמח. אז אני רוצה להגיד קודם כל, לפני הכל, שלום לליעד עובדיה.
1: שלום.
0: שלום לדנה פורמנוב.
2: שלום, שלום. שלום לך ולמאזינים.
0: שלום, שלום. אז אנחנו נדבר היום על כל מיני נושאים שקשורים באמת לעניין הזה של רדיו, ולראות איך דורות של צעירים ומבוגרים עדיין שומעים את הרדיו, למרות כל מה שקורה. אני... אגב, אני AI, אני לא אלון, AI זה אלון, זה הראשי תיבות של AI, אנשים לא יודעים את זה, זה אלון אינטרנטנה, שזה כאילו בעצם הדבר האמיתי של AI, אז אני בעצם AI, היחידי באולפן פה, שלום, נעים מאוד, ואתם יכולים לשאול אותי כל דבר שאתם רוצים, אני למדתי ואני לומד תוך כדי תנועה, ואני מעביר את המיקרופון אליך, ליעד.
2: שלום, שלום לך ולמאזינים. אני ליעד, מבית ספר שער הנגב.
0: נכון.
2: אני בן 17, ואוהב רדיו. נראה לי כמו כולנו פה.
0: מגניב.
3: אני דנה פורמנוב, תלמידת תיכון דשלית ברחובות, משדרת ברדיו כל השפלה 103.6 FM.
0: יס.
3: וגם אני במגמת תקשורת, מקטע יוד. האמת ש...

0: אני קצת התחלתי לפני, בכיתה ט', היה לנו איזושהי תוכנית מיוחדת, אז התחלתי עם הרדיו קצת לפני, ומאותו רגע כבר הבנתי שלשם אני הולכת, זו המגמה שמיועדת בשבילי.
1: רדיו.
0: כן.
1: קבלי חט, כמו שאומרים. אז בעצם אנחנו נדבר היום גם למה אתם בוחרים ברדיו, למה דווקא רדיו, זה נשמע כאילו בחירה מעניינת, יוצאת דופן. נדבר על המקום של הרדיו בעידן שבו בעצם כבר הספידו אותו כמה פעמים במהלך ההיסטוריה התקשורתית, וגם נארח פה אורח את דוד נחל, שהוא מורה לתקשורת בבית ספר אשל אברהם, נכון?
2: אשל הנשיא
1: דווקא, למה אשל אברהם? אשל הנשיא. זה מבלבל, יש לה אשל אברהם בדרום, ובעצם עם מה נתחיל? אולי, אתה רוצה לספר קצת ליד, למה דווקא מגמה כזאת? היום כאילו כולם הולכים או למחשבים, או באמת ל-AI, או לעיצוב, או לפיננסים, או לערכת דין. רדיו?
2: תראה, אלון, אני, מאז שאני ילד קטן, אני תמיד אהבתי תקשורת, אני תמיד אהבתי להיות מעודכן. תמיד היה לי מה להגיד על כל נושא. אז נראה לי שהרדיו זה השידוך הטבעי שלי.
1: אז אתה יודע מה, אני אגיד לך מה, אולי נשמע איזה שירון קטן, ואז אתה יודע מה, אתה תוביל את העניינים קצת.
2: אפשר.
1: מתאים לך?
2: כן.
1: אז מה, נשים איזה שיר? אסי?
2: נראה לי נשים איזה שיר.
1: תן לו איזה שיר.

0: על מזוהר. אני רק רוצה להגיד ולפנות לכל המבוגרים שמאזינים לנו והם צורכים את האינסטגרם, איך קוראים לזה? אינסטגרם, נכון קוראים לזה?
1: אינסטגרם.
0: אז יש לנו סרטונים מהאולפן עכשיו בלייב, אז כל מישהו מעל גיל 70, אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם, EOL רדיו, זה האינסטגרם של הרדיו, וכמובן לצפות בסרטונים. ואם אתם צעירים, אז יאללה, קפצו למים לדבר הזה. אל תתפסו את הרכבת הזאת של האינסטגרם, אל קדימה. ליד.
1: טוב, אז דבר ראשון, אני רוצה פה לשאול את החברים שלי לאולפן, מה זה רדיו בשבילכם?
2: אני אתחיל?
0: בוודאי.
2: וואו, אז קודם כל רדיו בשבילי זה מעבר לכלי תקשורתי, כאילו זה וואו, זה כל כך הרבה, כאילו כל השידורים שאנחנו עושים בבית ספר, כל התוכניות, כל ה... אם זה, אני נגיד מעבירה שעה בשבוע ברדיו שלנו, ברדיו כל השפלה, שעוסקת בשירים, אני מראיינת מספר אנשים. מעבר לזה, זה באמת, הרדיו נתן לי המון ביטחון עצמי, המון יצירתיות שאני לא חושבת שהייתי מקבלת באף מגמה אחרת. אני חושבת שהרדיו פתח לי דלת מטורפת לחיים, באמת. אני חושבת שכולם צריכים להתנסות פעם, לפחות פעם אחת לשדר איזה שעה, לראות מה זה הרדיו, לשמוע, להאזין, לדעת שאני אישית, מה שאני אוהבת ברדיו גם, אני מקליטה את התוכניות או משדרת בלייב, ואני יודעת שמאזינים לי, אם זה בדרך הביתה, מעבודה, אם זה כשמישהו שם כביסה, כאילו זה מטורף איך אני משדרת ממקום אחד, אבל אנשים מכל כך הרבה מקומות אחרים מסביב יכולים לשמוע אותי.
0: אני מאוד אוהב את מה שאמרת עכשיו, כי זה מחבר אותי לשתי נקודות. הנקודה הראשונה זה שאמרת, זה חיבר אותי לעצמי, וזה מקסים בעיניי, כי אני יודע שהחיבור שלי לרדיו, ואני עושה, יצא לי לעשות כל מיני דברים, במה, טלוויזיה, סלדה.
1: כן.
0: יש משהו ברדיו שבעיניי מאפשר לי, באופן אישי, להיות הכי קרוב לעצמי, להיות אלון, לא להיות דמות, לא להיות תפקיד מסוים, אלא להיות אני, וגם מאוד מאוד משוחרר. כי לא רואים אותי, לא רואים אותנו, אני יכול לבוא עם הפיג'אמה ועם הקפקפים, ועדיין אני אהיה אני, ואני יוכל להיות הכי קרוב למי שאני ברדיו. זה מה שאני מרגיש, אז זו נקודה מאוד מאוד יפה שאמרת. והדבר השני שאני אוהב זה שאנשים יכולים להזין לזה, כמו שאמרת, הם לא צריכים לצפות, הם לא צריכים שום אביזר שעכשיו יגביל אותם באיפה הם נמצאים. יכולים לשמוע את זה בכל מקום, בכל שעה, בכל מצב שהם נמצאים, הם מרגישים לא טוב חלילה, הם מרגישים טוב בשמחה, בעצב, וכל דבר אפשר לשמוע, כמו שאמרת, קפל כביסה ולשמוע רדיו ברקע, או אני מאוד אוהב, עשינו פה תוכנית באמת על ההבדל בין ויז'ואל לאודיו, ויש משהו באודיו שהוא מאוד מאוד אינטימי, הוא מאוד מאוד מאוד אינטימי, למרות שזה רק שומעים, משאיר המון המון לדמיון, ואני מתחבר מאוד לשתי הנקודות האלה שאמרת.
1: אוקיי.
0: מה זה בשבילך?
1: מה זה בשביל רדיו?
0: מה אתה חושב שאתה תראיין פה ותתשב שמה ככה בסבבה שלך? לא, לא, לא,
1: כמובן אני אענה. רדיו בשבילי זה הכלי התקשורת, בוא נגיד, יותר רציני שיש. אני אסביר גם למה. כי בטלוויזיה יותר מתייחסים לרב של הפנים ושל התנועות הידיים. ברדיו אתה שומע את הכל, אתה שומע את הדברים שמדובר, ונותנים יותר כבוד למילה ברדיו, שזה משהו שאני מאוד אוהב בזה.
0: יפה. זאת אומרת, אתה אומר שההזנה היא דווקא מפקסת על הדברים.
1: בדיוק.
0: מאוד יפה. כן, אני מסכים איתך. מה עוד אתם, מה עוד אנחנו, נראה לכם שהרדיו יהיה משהו שהוא יהיה רלוונטי בעוד, נניח, לא יודע, 10 שנים, 20 שנה?
1: זאת שאלה, אני לא יודע אם הרדיו יהיה רלוונטי כאילו במתכונת הזאת. אנחנו עכשיו נחשבים בעידן של פודקאסטים, סקטים, דברים כאלה. ויכול להיות שזה הרדיו שפשוט יהיה בעוד 20 שנה. או שאנחנו עדיין נשאר על אותן התדרים ואותן התוכניות הטובות והרגילות.
0: ונגיד אנשי תקשורת,

0: היום עדיין יש כוכבים מאוד גדולים בתקשורת שהם גם בפודקאסטים וגם ברדיו. נראה לכם שזה ימשיך? זה אנשים, כי אתם, אני מסתכל עליכם, זה מאוד, זה מחמם את הלב, אני חייב להגיד, שתשאול מישהו, תעצור אנשים ברחוב, תעשה משאל רחוב. מה הסיכוי שתעצור 100 מ-100 ויגידו לך, אני רוצה לעבוד ברדיו?
1: זה תלוי מאוד, זה קשור יותר לאנשים. כמו שאמרתי לך, אני אדם שיש לו יותר מדי מה להגיד, אז נראה לי שהרדיו אומר בשבילי, זה הבמה והדבר בשבילי. ולא יודע, אנשים בדרך כלל אולי פחות אוהבים להגיע לנושאים האלה של הרדיו ושל הדיבור, והם מעדיפים להתרכז, אתה יודע, בעבודה פורה באייטק ומשיך את חייהם.
2: אני אישית אגיד, מה שמיוחד ברדיו זה שכל אחד מביא את העולם שלו. זאת אומרת, אני עושה את התוכנית שלי בנושא שמעניין אותי. אם אני לא עושה את התוכנית שלי או את השידור שלי במשהו שלא מעניין אותי, לא יהיה שום דבר מיוחד בתוכנית שלי. זאת אומרת, יש כל כך הרבה תוכניות וכל כך הרבה רדיו מערים אחרות, שבעצם אני צריכה לעשות את המשהו הייחודי שלי, שבגללו יאזינו דווקא לי. ואני חושבת שכמו שגם אמרנו, לא רואים אותנו, אין לנו מה להתבייש. זאת אומרת, אני אדבר על הנושא שלי, ואני לא יודעת אם יאהבו או לא יאהבו אותו, אבל זה הקטע, אני לא מתביישת אם אני אקח נושא שהוא לא מדובר ביום-יום. ואני חושבת שהרדיו כן צריך להישאר, גם עם הפודקאסטים, ברור, אבל אני לא חושבת שהעידן נגמר של הרדיו.
0: אתם באופן אישי צורכים, אתם שומעים רדיו גם משודר או רק פודקאסטים?
1: אני שומע בדרך כלל גם רדיו משודר וגם פודקאסטים.
0: גם מחול?
1: מחול אני פחות שומע, בכל זאת, שלוש יחידות אנגלית. אבל אני מעדיף לשמוע את הרדיו, אני מעדיף לשמוע גם את הרדיו בשידורים חיים, גם אני שומע הרבה פודקאסטים, האמת היום התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך, אלון.
0: המניע?
1: המניע, כן. יפה מאוד.
0: יופי, תודה.
1: זה מאוד טובה מאוד שמה, וכמו שדנה אמרה, אני גם חושב, הרדיו כאן בשביל להישאר.
0: מאמן.
2: חד משמעית.
0: יפה, אז אני מקווה שגם מי שמאזין לנו ימשיך להישאר, ואנחנו נשאיר אותם גם בעזרת קצת מוזיקה. מה אתם אומרים? מאיזה שיר בא לכם לשמוע?
2: בוא נשמע את זאת שמעלה מצופה של נופיה.
0: קדימה.
1: שיר מעולה.
0: מושלם.
1: מצוין.

ומחפש אותי בכל מקום, בעיר שלא נגמרת, וחבר שלו סיפר שהוא ראה אותי ממלצרת. לבשתי גופייה והוא שאל עד נופייה, עניתי לא, לא פנויה, והאמת היא ממהרת, בגלל ההוא שרק ברח.

0: מצטרף אלינו לאולפן דוד נחל, מורה לתקשורת בבית ספר אשל הנשיא שבדרום ואחראי על הרדיו החינוכי בבית הספר. שלום דוד.
1: שלום שלום.
2: רגע, למה לא שומעים דוד? מה קרה?
1: נכון, לא שומעים אותי.
2: הנה, בבקשה,
1: תנו לו. הנה, דוד. בוא רק נדייק, אני מורה לתקשורת, מורה לרדיו, 30 שנה. יש שם כל מיני פוליטיקות, אז אני לא אחראי על הרדיו, אני מורה ברדיו.
3: אוקיי. יפה. ניצלנו מתביעה, ניצלנו מתביעה של מיליונים.
2: יום שלם ללא פוליטיקה.
3: אתה מבין?
0: כן. אז ספר לנו קצת על עצמך ועל הקשר שלך לתקשורת.
1: קודם כל, אתם יושבים פה עכשיו מול המחזור הראשון של מורים לתקשורת בישראל.
0: וואו.
1: לפני 30 שנה, לא היה דבר כזה. ואני המחזור הראשון. אני למדתי תקשורת, בכלל לא רציתי להיות, זאת אומרת, לא חשבתי להיות מורה. אבל כשלמדתי תקשורת, אז במכלל למינהל, היה רדיו שקראו לו רדיו כל הקמפוס.
3: בהחלט.
1: ומוכר, מכירים. ואז נכנסה פרופסור דפנה למיש, והיה גם פרופסור או דוקטור יריב בן אליעזר, שמות מוכרים. ואמרו, מי רוצה להיות מורה? אז כל הבנות הרימו את היד, וגם אני. ואז הלכתי להיות מורה, והשאר היסטוריה. ואז התגלגלתי, סיפרו לי שהולכים להקים איזושהי תחנת רדיו באיזה אשל הנשיא, שזה לא היה דבר כזה, וגם רציתי לגור בדרום, אז הכל הסתדר ביחד. כל הכוכבים התחברו.
4: אוקיי, אז אתה יודע מה? בוא אני גם אשאל אותך את השאלה שנשאלה פה כבר באולפן. בתור מורה לתקשורת, דוד, מה זה רדיו בשבילך?
1: רדיו בשבילי זה דרך חיים. אני חושב שדרך הרדיו עשיתי הרבה מאוד דברים. אני חושב שהרבה מה עיצבתי, אני חושב שעזרתי לעצב כל מיני אנשים שהיום אני רואה אותם בתקשורת, בתעשייה, שאני יודע מה הם עברו, ואני הייתי בתחילת הדרך שלהם, שבעיניי זה מאוד מאוד מרגש. אני יכול להגיד שהסיפור בעיניי, אחד הסיפורים, אני יכול לספר לכם פה הרבה מאוד סיפורים, אבל אחד הסיפורים ש... כן, אני אספר לכם, יש לי בוגרת שקום לאדר מרקס, שמשדרת היום בגלגלץ. וליוויתי אותה מתחילת הדרך, והשלב שהיא אמרה, כל פעם היו לה שיגעונות חדשים. והיה לה שיגעון שהחליטה שהיא רוצה לעלות מופע. היא אמרה, אני הולכת לעלות בזאפה, ואני רוצה שאתה תבוא למופע. אני רוצה שתראה ותגיד לי אם אני עושה פדיחות. והגעתי. אני יכול להגיד שבסוף המופע חיבקתי אותה ונתתי לה קצת טיפים מה לשנות פה ושם. בין היתר היא הוסיפה את בני כבודי שמופיע את הקבוע עכשיו. אבל זה משהו שהולך איתך כל הזמן, זה החיים, זה דרך.
0: לגמרי. איך אתה חושב שעוד 20 שנה מהיום הרדיו יהיה אקטואלי, רלוונטי?
1: אני מקווה שהפודקאסטים לא ישתלטו. אני חושב שצריך שיהיה איזון, לא לוותר על הרדיו המסורתי. הרדיו המסורתי חייב להישאר ולבעות ולהתקיים. במקביל, טוב שגם יהיו פודקאסטים. אבל לא לתת לפודקאסטים להשתלט על הרדיו. כי אם הפודקאסטים ישתלטו על הרדיו, לא יהיה רדיו.
0: זהו, נכון.
4: אוקיי, האמת הייתי רוצה גם לשאול אותך, איך המלחמה השפיעה על האופן של התפקוד והלמידה של המגמה, וגם שהיה בית ספר בכללי בכל זאת?
1: אז אני יכול להגיד שאנחנו הרדיו החינוכי הראשון, שאנחנו הראשונים. קמנו לפני 30 שנה, אבל אנחנו רדיו הראשון, הרדיו החינוכי הראשון ששידר מיד בתחילת המלחמה. כמו שאתם יודעים, אשל הנשיא נמצא ליד באר שבע, ליד אופקים, ולא היו לימודים, אבל אנחנו קיבלנו החלטה, ובצורה מחתרתית, מה שנקרא מתחת לרדאר, אני הבאתי כל יום שני תלמידים,

0: וכל יום שידרנו בשידור חי, וזה היה שידור מאוד מאוד מוצלח, והתלמידים הרגישו שהם עושים משהו, מה שאומרים, משהו אחר, משהו שלא קיים, שזה היה דבר מדהים. אז אנחנו שידרנו לאורך כל המלחמה, ואחרי המלחמה חזרנו לשדר רגיל, אבל שידרנו גם בתוך המלחמה.
1: אני גם אגיד שאנחנו בכל השפלה שידרנו במהלך המלחמה. באמת הקפדנו ממש לשדר, לדבר, לדבר גם עם אנשים שהמלחמה השפיעה עליהם ונגעה בהם. ואני חושבת שאלה היו השידורים הכי מרגשים עבורי, גם לשמוע, גם לראיין ולדבר איתם.
0: אני יכול לספר לך שהייתה לנו תלמידה באשל הנשיא, קוראים לה נויה, שהיא הייתה ילדה על הרצף, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הסיפור, שהיא נעלמה, ובתחילה לא ידעו מה קורה איתה, בסוף התברר שהיא נרצחה, היא בטוחים שהיא חטופה. ותוך כדי השידור, זאת אומרת, היום אתה בדיעבד, אתה מבין שוואלה, אתה, הילדים מבינים שהם ראינו משהו שהוא חדשותי, שהוא בעצם קרה. אז זה היה מאוד מאוד משמעותי.
2: אתה יכול לשים איזה אצבע או איזה תזווית שלך בעניין שיש לצעירים ברדיו, כי באמת, אתה יודע, בעידן של טיק טוק, בעידן של אנשים שמאדירים את הוויז'ואל ועורכים את עצמם למוות ו-AI ודברים כאלה, פתאום אתה שומע אנשים, אומרים, בואנה, זה מקרב אותי לעצמי, זה כלי ביטוי אותנטי של מילה, כבוד למילה, אותי זה מאוד מרגש, אבל אתה יכול, מהפוינט אוויו שלך, כמורה הרבה שנים, להסביר את הסוד המשיכה של הדבר הזה, של רדיו?
0: אני חושב שברגע שהם נכנסים לזה, אז הם מבינים את זה, ואלוואי, זאת אומרת, מה שנקרא, נגעת נסעת. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח לחשוף לעוד בני נוער, באמת, רדיו שידבר אליהם, אני יודע שאצלנו באש לנשיא אנחנו עושים את זה, אז עובדתית אחרי זה, זה המגמה, זאת המגמה הכי מבוקשת באש לנשיא. זאת אומרת, כל שנה, היינו כמו סוג של גלי צהל, אנחנו כל שנה, הם מיינים מעל 100 תלמידים ומקבלים 20. אז זה ברגע שהם נכנסים והם נוגעים, הם מבינים את המשמעות, ואנחנו נותנים להם המון לדבר. אצלנו התוכניות בנויות כפאנלים. הם בוחרים את הנושאים ומדברים עליהם. הרבה רדיו טוק, רדיו מדבר. ועוד דבר שאני מאוד אוהב, שהם גם בוחרים, שמעתם מקודם את נופיה, הם בוחרים מוזיקה ישראלית, שזה בעיניי מדהים.
2: כן.
1: אז אני באמת חושבת שזה כלי שנותן לנו הגשמה עצמית, מה שמחבר לנו את השיר הבא, הגשמה עצמית של אריק ברמן.
0: תודה.

אני אבוא לתוכנית אירוח ואחייך לצלמים. המיקרופון לא יהיה פתוח אבל יראו לי את הפנים. לשמאלי סוכן ביטוח, לימיני איזו דוגמנית. היא תדבר על החיבור לרוח ועל הגשמה עצמית. אני אביא איזו זמרת שתשאיר לי בתקליט.

המרפסת הדרומית זו תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

0: עצמית, הגשמה עצמית של אריק ברמן.
1: כן. יש לנו אורחת חדשה. שלום, נגיד שלום לשושי קורינה אלדי.
2: שלום, שלום, כן.
1: אני מת על השם, אני מת על השם שלך. שם לרדיו, קורינה אלדי.
3: קורינה אלדי.
1: שאת מורה לתקשורת, ובעצם את מלמדת את החלק מעשי של ברדיו בשער הנגב.
2: נכון.
1: אז ברוכה הבאה.
2: תודה.
3: ברוכה הבאה, שושי.
2: תודה.
1: אני משער שקצת שמעת חלק מהדברים.
2: לגמרי.
1: יש איזה משהו שקפץ לך כזה, שאת אומרת... יש איזה זווית שלך על העניין הזה, על הדברים שדיברנו עליהם, או שאת רוצה להוסיף משהו חדש.
2: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני גאה מאוד בתלמידים, ששידרו פה היום בכל התלמידים ומשדרים, ובתלמידים של שער הנגב, תיכון שער הנגב, שיושב ממש על צומת שער הנגב, הידועה היום לצערנו, שחזרו, היו מפונים, בית ספר היה סגור במשך חודשים רבים, חזרו לבית הספר ומשתקמים בעצם תוך כדי, עושים את הבגרויות שלהם, עושים את כל מה שמוטל עליהם, עם הטראומה שהם סוחבים.
1: ואת מרגישה שהרדיו או המגמה ורדיו ספציפית עוזר להם באיזושהי דרך בתהליך של השיקום?
2: לגמרי, לגמרי. אני מרגישה ויודעת ורואה את זה. כשאנחנו מקליטים עכשיו את הפרויקטים שלנו, את פרויקטי הגמר של י"ב ומפרויקט של י"א, הם לא כולם עוסקים בזה. יש כאלה שעוסקים בנושאים אחרים לגמרי, כולל הנושא, יש תלמיד אחד שעושה על אסקפיזם לגמרי, אבל מי שעוסק בזה...
1: זה קשור לנושא.
2: כן, אבל מי שעוסק ממש במה שקרה... מראיינים אחד את השני על חוויות, מראיינים אנשים מהאזור, פסיכולוגים, מנסים להביא את הזווית שלהם ואת מה שהם חוו, וזה גם תהליך של ריפוי. לגמרי רואים את זה, איך שזה עוזר להם. וחשוב לי להזכיר שיש לנו עדיין שני בוגרים, של שער הנגב שעדיין חטופים, וגלי וזיו ברמן, ואנחנו מחכים לבואם.
1: אמן.
2: ועוד שני חטופים בשער הנגב, צחי עידן, ואומרים מירן, יחד עם 76 החטופים שכולנו מחכים שישובו אלינו.
1: כן, אמן, אמן. אני חושב שמה שדיברנו קודם על העניין הזה של ביטוי עצמי, שאני שומע את זה מאחד החיבורים החזקים לרדיו, זה באמת ביטוי עצמי אותנטי, כי ביטוי עצמי יש מלא, וחלק מהתהליך של השיקום הזה זה היכולת לדבר, יש משהו בכביכול אנונימיות, ושאתה, לא יודע, כשמשדרים ביחד זה אחרת, אבל אני יודע מהניסיון שלי שאני משדר פה כבר הרבה שנים, ובחמש שנים האחרונות משדר לבד את התוכנית שלי, את המניע, אתה לא יודע מי מאזין לך. ומצד אחד זה כאילו מאוד מאוד מוזר, מצד שני זה מאוד משחרר. כי יש איזה כאילו קהל גדול,

0: יש הרבה אנונימיות של, שכל האנשים ביחד, אז זו קבוצה מאוד גדולה. ואיכשהו אנשים מרגישים נוח יותר לדבר לאן הזה, האנונימי הזה, וכמו שאמרת גם קודם, זה מאפשר איזשהו, זה נותן איזה ביטחון מסוים, כי הקול שלך יכול להישמע. תרתי משמע, הקול שלך נשמע.
1: זה לגמרי.
0: ויש שני דברים, אחד זה כתיבה, בעיניי שהוא הדיבור הכי קרוב שיכול להיות לך עם עצמך, יותר מפסיכולוג, יותר מכל דבר אחר, זה האפשרות להתבטא. בלי ביקורת או בלי שיפוט, ורדיו מאפשר את זה, אז אני מאוד שמח לשמוע שגם בזמנים כאלה, וגם במקומות כאלה, ועלת קיבוץ גבים, ועל כל מה שקרה, אז שיש איזה ערך, לא רק חינוכי, ולא רק בידורי, אלא חלק בשיקום.
1: ערך כן, תרפויטי, כן, ממש, כן.
2: אני חושבת מעבר לזה, גם הרדיו מאוד מחבר בין אנשים, Mm-hmm. זאת אומרת, גם אצלנו במגמה, כאילו, אני רואה איך התחלנו כזה, כל אחד זר בא מכיתה אחרת. אנחנו לא הכרנו אחד את השני, וכמה באמת התגבשנו, ואנחנו עוזרים אחד לשני, גם בבגרות שלנו, שאנחנו מגישים ממש בעוד חודש וחצי, חודשיים. כל אחד נותן את העזרה שלו, את היד שלו. באמת, זה שיתוף פעולה מדהים. באמת, מעבר לשידורים עצמם, גם מאחורי הקלעים שהמאזינים שלנו לא רואים את זה, אבל מה שאנחנו חווים מאחורי המיקרופון, מאחורי המחשב, כאילו, זה מדהים, באמת.
0: כן. אתם זוכרים את הרגע הראשון, את הדבר הראשון ששמעתם ברדיו?
3: האמת, אז עיקרון, אני לא יודע אם זה הדבר הראשון, אבל זה מה שהדבר הראשון שעולה לי בראש, זה היה בצוק איתן. אני לא זוכר כל כך מה, אבל אני זוכר ששמענו איזה תוכנית על הרדיו, דיברו על המבצע, ושנסענו על הכביש בדרך לאשקלון, פשוט הייתה אזעקה ויצאנו, וחזרנו לרדיו. זה מה שהדבר, זה הראשון שאני זוכר מהרדיו.
0: בן כמה היית בערך?
3: אני בצוק איתן הייתי בן 7.
0: וואלה. את זוכרת?
1: אני לא את הדברים הראשונים ששמעתי, אבל הדבר המשמעותי ששמעתי, ואני אסגיר פה את גילי, זה היה מה יש.
0: וואלה. כן. אני חושב שאת צעירה פה בחדר. כן.
3: צעירה פה בחדר, שושה.
0: כן.
1: ברדיו יש מה יש.
0: נכון.
3: מה שיש.
0: כן, כולנו גדלו על מה יש. מה, את זוכרת, דנה?
2: האמת, נסיעות עם ההורים באוטו, ואבא מפעיל את הרדיו.
0: כן.
2: ושומעים שירים. שחלקם שמענו כבר, ואז כזה כולנו שרים ביחד. או חלקם שומעים פעם ראשונה, ומתאהבים פתאום בשיר שלא נחשפנו אליו לפני כן.
0: לא.
2: כן, זהו.
0: טוב, אני אסגיר את גילי, ואני אגיד שאני זוכר גם נסיעות ברדיו, נסיעות באוטו עם ההורים, בשבתות או בטיולים, שומעים מערכונים של הגשש ברדיו, שומעים חתול בסק, שזה היה מין שעשועון כזה של עברי, ואני זוכר את תוכנית שנקרא ניסן ורחמים משיקון בית. כן, כל מיני דרמות כאלה, זו התקופה של הפודקאסטים, מה שמדהים זה
1: שהפודקאסטים... זה הסקטים של פעם.
0: הסקטים, אני למדתי למשל משחק בלונדון, סבבה? כן. והיה לנו שיעור שקראו לו רדיו טקניק, בבית ספר למשחק, כי שמה זה ממש ענף מאוד מפותח עד היום, של הסקטים, של תסקטים, דרמות שלמות שהיו עושים ברדיו עם כל הסאונד אפקטים, עם כל הדברים, ולימדו אותנו שאתה מדבר באמת למישהו ספציפי, למרות שאתה מדבר למישהו לקהל רחב, והמשחק ברדיו גם הוא היה סוג של טכניקה מיוחדת, איך לעבוד עם הכל.
3: אבל למשל בארץ לא נוגעים בדברים האלה.
0: לא נוגעים, כי...
3: חבל.
0: נכון, אבל אני חושב שהפודקאסטים, הפופולריות של פודקאסטים, רק מלמדת כמה אנשים, א', צמאים לסיפור, לעניין הזה של סיפור, שזה משהו שקיים מקדמת דנא, מהסיפורים המיתולוגיים, ודרך סיפורים שאנשים אוהבים לשמוע סיפור, אוהבים לשמוע אנשים, אוהבים לשמוע דרמה או קומדיה. המוזיקה הגיעה כשהמוזיקה תפסה, וזה עדיין מעניין, האם מוזיקה לדעתכם, הפלטפורמה הזאת של רדיו היא עדיין כלי חזק שמקדם מוזיקה, או שהיום זה כבר רשתות ודברים כאלה ווידאו קליפים, אבל אתם צורכים מוזיקה ברדיו, או שאתם צורכים מוזיקה בספוטיפיי, אפל מיוזיק?
3: האמת, נראה לי שכמו רוב הדור הצעיר, אנחנו מקבלים את המוזיקה שלנו ביוטיוב, ספוטיפיי.

0: באפל מיוזיק.
1: כן.
0: הדברים די מסורתיים להיום, אבל תמיד יש לפעמים איזשהו שיר ברדיו שתופס לך את האוזן, אז הייתי אומר גם וגם.
1: אוקיי.
2: אני גם אגיד שאני שומעת בעיקר ספוטיפיי, אבל כעיקרון אני חושבת שהרדיו פותח דלת גם לאומנים חדשים. זאת אומרת, אני אגיד על עצמי שיש לי, התוכנית שלי, כמו שכבר אמרתי גם, התוכנית שלי ברדיו משלבת רעיונות עם אנשים מהתחום, אבל דווקא אנשים מתחילים. ובעצם חושפת אותם את המוזיקה שלהם. ואני חושבת שזו פלטפורמה מדהימה גם למתחילים, גם לאנשים להביא את עצמם, להביא את המוזיקה שלהם, להביא את השוני. למרות שאני מאזינה, כאילו, בעיקר לספוטיפיי, גם הרדיו הוא, כאילו, מאוד מאוד חשוב ותורם.
1: אני, אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לנהוג ולשמוע מוזיקה.
2: וואו, לגמרי.
1: זה אני זוכר מגיל מאוד מאוד צעיר, אני הייתי בתקופה של, שהתחלתי לנהוג, וזה לשמוע גלגלץ, או גלץ, סליחה, בלילה, ציפורי לילה, שעוד היה לשמוע בלילה מוזיקה.
0: זה עוד היה משודר גם.
1: כן, כן, אבל הייתי נרדם ממוזיקה, הייתי שם גלץ, הייתי שומע את הרדיו עד שהייתי נרדם, וזה פשוט סוג של חבר כזה, לא יודע, זה משהו מנחם, משהו כזה, שאז היה לפחות...
3: מדיום מאוד אינטימי ומאפשר, וכן.
2: אני חושבת שהרבה מהדברים שאני עושה ביום יום, המוזיקה מלווה אותי בעשייה שלהם. כאילו, הטלפון שלי מנגן כמעט כל יום את כאילו שירים, כל היום, אבל באמת, מהבוקר עם ההתארגנות לבית ספר, ועד אם זה באוטו, בנסיעות לכל מיני מקומות, אם זה בבית, פתאום מקפלת כביסה, זה עם מוזיקה, מסדרת את הבית, זה עם מוזיקה.
1: שכה זה קטע עם כביסה, אני קולט.
2: בבית. בקיצור, אני חושבת שבאמת הרבה אני עושה עם מוזיקה, כאילו...
0: כן, האמת, אני גם אדם שמאוד חובר מוזיקה, אני אדם שבדרך כלל תמיד יהיה עליי מין אוזניה, שיר.
4: גם עכשיו.
1: גם עכשיו, תראה.
0: תראה איזה קטע.
1: תראה איזה קטע.
3: איזה שיר יש לך עכשיו?
0: איזה שיר? זה אני כבר אולי אגלה לכם בהמשך.
1: הנה, זה קורה.
0: זה קורה?
2: כל הדברים היפים באמת.
0: באמת. שזה נהיה ספקטור.

0: כן.
1: הקטע את הקליטייה, בבקשה.
2: אז אלון, אתה מוביל פודקאסט משלך, שנקרא המניע.
3: המניע,
2: לגמרי. ספר לנו קצת עליו.
3: האמת שאני עובד ברדיו פה כבר 10 שנים בערך, אסי. 10 שנים אני פה, היה לעשיתי 3 תוכניות לפני זה, תמיד עם מישהו. ובאיזשהו שלב אסי אומר לי, אלון, מה קורה? לא הגיע הזמן שתעשה משהו לבד?
1: אל תפחד.
3: אל תפחד, אמר לי. אז קודם כל חציתי את הכביש לבד, על המקום, קודם כל. אחר כך אכלתי לבד, אחר כך עשיתי הרבה דברים לבד, אבל באמת התחלתי לחשוב מה אפשר לעשות. ואז ניסיתי לאגד כל מיני דברים שאני אוהב ביחד. אז מוזיקה, אני מתופף מגיל 15, אני חולה על מוזיקה, אני באמת כמוכם שומע מוזיקה מהבוקר עד הלילה. אז ניסיתי למצוא משהו שאפשר לאגד בו גם תוכן וגם מוזיקה. ואז עלה לי רעיון לעשות משהו שהוא כן מדבר על תוכן ומהות, אבל ברמה שהיא לא עכשיו, כי פה יש המון המון סדרות ופודקאסטים של תוכן נפלאות שנכנסות לעומק ובודקות תופעות חברתיות ופילוסופיות ומדעיות ומה שאתם רוצים. ואמרתי, אני רוצה לגרום לאנשים טיפה לזוז מהבלטה שלהם. זאת אומרת, לתת לאנשים איזשהו קיקסטארט ולפתוח להם את הראש לכל מיני תחומים, כדי שאם זה יעניין אותם, הם ילכו אחר כך ויעמיקו. אז קראתי לתוכנית המניע. זאת אומרת, להניע אנשים לפעולה, וגם המניע בתור אליבי, כן?
4: אליבי.
3: מה הסיבה שבגללה אתה עושה דברים? ולהיכנס, וכל שבוע בעצם אני בוחר נושא. ומפרק אותו מכל הדברים שאנחנו מכירים עליו. כי מה קורה? הרבה פעמים רעיונות או מילים או דברים, אתה כבר מפסיק לחשוב עליהם. אתה רק משתמש במילה. או מילה שלמדת, או מילה שקראת עליה, או משהו שחונכת עליה בבית. וכשעוצרים אותך, ברגע שונים אותך, מה דעתך על, או מה אתה חושב על, אתה בדרך כלל, כולנו, סוג של מתוכנתים. אנחנו לא באמת עצרנו שנייה ואמרנו, מה אני חושב על זה? מה אני מרגיש לגבי זה? חוץ מזה שאנחנו כל הזמן משתנים, אז הדעות שלנו והרעיונות שלנו משתנים. אז אני כל פעם אומר, בוא נעצור שנייה, בוא ניקח מילה כמו חברות, בוא ניקח מילה כמו כבוד, בוא ניקח מילה כמו כאב, בוא ניקח מילה כמו אהבה, בוא ניקח מילה כמו דיסוננס. וכל שבוע אני שואל את עצמי, מה העסיק לי את התודעה השבוע? מה קלטתי שאני חושב עליו הרבה השבוע? מה העלה בי רגש השבוע? מה היה לי קשה השבוע? מה שימח אותי השבוע? ואז אני לוקח את הנושא הזה. והגעתי סביבי 3 אנשים מאוד יקרים, אחד מהם קוראים לו אסי עזריה, שפה הגשתי איתו ביחד, תוכנית ביחד, שקראו לה קצר ולעניין. והוא חבר ותיק, ויש את איתי מאונטנר, שהיום הוא המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל, והוא גם חבר יקר, והוא איש תרבות, אחד המופלאים בארץ. ואת שרון קנטור, שהיא עושיית תרבות בפני עצמה, כותבת, מוזיקאית, free thinker, free spirit, מאוד מאוד מעניינת. ובעצם אני משגר אותם בתחילת השבוע, אני אומר להם, זה הנושא. אני כותב את איך שזה עובר דרכי, ומעלה אותם לשידור, מעלה אותם 10 דקות, לגמרי מאולתרות, אין לי מושג מה הם הולכים להגיד. ובעצם אני בכלל בן אדם של אנשים, אז אני חושב שאני לומד הכי הרבה בחברותה. אני לא מאמין רק בגורוים ובמורים ובתורות, אני מאמין שאתה יכול ללמוד הכי הרבה על אנשים, דרך האנשים עצמם, דרך, בגלל זה הרדיו, ומה שאתם אומרים גם, מה שאמרתם, אני מאוד מתחבר לעניין הזה של האותנטיות, איך בן אדם, מה אתה חושב על זה, מה אתה מרגיש, ואז אני יכול ללמוד ממך, אתה יכול ללמוד ממני, ובדרך כלל, כמו שאומרים, השלם עולה גדול מסך חלקיו, זה מה שקורה. וכמובן מוזיקה, שדיג'יית פנטסטית בשם מיכל רוז, עוזרת לי בכל שבוע לבחור שירים שמתאימים. בעונה הראשונה, למשל, שהייתה עונת הקורונה, שידרתי מהבית, פתאום התחלתי לשדר מהבית, ואז היה לי רעיון לעשות פינה שנקראה,

0: שיר שקאבר, הקאבר שתמיד רצית לעשות ולא היה לך איפה. פניתי להמון אומנים מאוד מאוד ידועים בישראל ואמרתי להם, מה השיר שאתה נורא נורא אוהב? הוא לא מתאים לי להיכנס לאלבומים שלך, הוא לא כל כך מתאים לעשות בהופעות שלך, אבל אתה מת עליו. אז בוא תעשה קאבר פשוט בבית, גיטרה, פסנתר, לא יודע מה. ועשיתי בערך 15 שירים כאלה, שאומנים הקליטו לי בתקופה הזאת, וזאת הייתה חוויה ממש ממש נהדרת לחיבור של מוזיקה, והיינו מדברים קצת על למה אתה אוהב את השיר, ולמה בחרת אותו. אז בשבילי זה מין, לא אגיד מגרש משחקים, כי זה קצת קטן, אבל זה כן מקום שמאפשר לי שוב, כמו שאמרת, להיות אני.
1: לגמרי.
0: להיות אלון, כן. לא להיות אלון בתפקיד הזה, כי כל החיים שלי אני עושה תפקידים כאלה ואחרים, וגם כשעשיתי פה תוכניות ברדיו, היה להם כיוון מסוים. פעם זה היה תוכנית תרבות, פעם זה היה תוכנית טכנולוגית, פעם זה היה תוכנית יותר מהותית, ועכשיו זה מין...
2: באמת, זה משהו שבטלוויזיה תמיד אתה משחק תפקיד, שאתה, גם אם אתה מגיש חדשות, בין אם אתה סתם מגיש תוכנית סאטירה או יושב באיזה פאנל, או כמובן, אתה יודע, משחק בתוכנית טלוויזיה, אתה תמיד בתפקיד, כי אנשים רואים אותך. איכשהו שאתה בלי המצלמות, אתה באמת יוצא ממך להיות אתה, רק אתה במיקרופון. שזה דבר שהוא מקסים בעיניי.
0: אני רוצה בהזדמנות זאת להגיד שהמקום הזה ספציפית, רדיו מהות החיים, הוא מקום כזה, הוא מקום שמאפשר, שוב, אני אומר את זה בפניו של אסי שיושב פה איתנו, אבל אסי כשהוא פנה אליי לפני 10 שנים בערך, להגיד בוא לרדיו, בוא נעשה משהו ביחד, אני אמרתי את זה כבר.
2: אתה כבר כאילו 10 שנים ברדיו?
0: כן. ואז כאילו, מה שאהבתי מאוד, הוא אמר, בוא, אמרתי לו, מה אני אעשה? אמר, אני לא יודע, אני סומך על זה שאתה כבר תביא משהו ונעשה דברים מעניינים. וזה קונספט מאוד מאוד לא שגרתי, כי כמו שאתם יודעים, ברוב המקצועות או ברוב המקומות, יגידו, אוקיי, חסרה לי המשבצת הזאת, אני מחפש עורך כזה וכזה, או מגיש כזה וכזה, ועכשיו בוא נעשה, נבדוק מי מתאים, בוא נראה, ניקח קורות חיים של כולם, ובוא נראה מי אחי. ופה אומרים, לא, נגיד, אני שושי, את מצאת חן בעיניי, יש, נראה לי, יש לך המון מה להביא ומה לשתף, עכשיו בואי תגידי מה מעניין אותך, ובוא נראה איך הערכים של המקום הזה של הרדיו, והכיוון של הרדיו מתחברים אלייך, ובוא ניצור משהו ביחד. והרדיו זה מקום שמאוד מאוד מאפשר את זה.
2: נכון.
0: ואני מאחל לכם ולכל מי ששומע למצוא את איזה דרך שלו, דרך הרדיו, בגלל שזה היום הבינלאומי והפרספקטיבה הזאת של רדיו ספקטיבה, שנוכל בעוד כמה שנים לראות את העבודה שלכם, ליעד, שלך דנה, שושי, של כל מי ששידר פה היום ביום המיוחד הזה של היום הרדיו הבינלאומי, וכל התלמידים שעכשיו... משודרים בבתי הספר החינוכיים. אני חושב שאת רוצה להגיד עוד מילה, כי יש לנו ממש...
3: מילה קצרה. כן. תודה רבה לרדיו מהות החיים, על ששיתפתם אותנו ביום הזה, את כל הרדיו החינוכי.
0: באהבה גדולה.
3: וזה היה פשוט מדהים.
2: אוקיי, אני, אתם יודעים, אנחנו בדקות האחרונות של השידור, אז הייתי אולי רוצה לבקש ממכם מילה לסיום. מילה שמסכמת את כל מה שעברנו כאן.
1: וואו, האמת שאני לא יכולה לסכם את זה במילה. אבל אני אגיד משפט.
2: חי שתיים.
1: אני אגיד משפט. הזדמנות אדירה, מדהימה, באמת. כאילו, גם לשמוע את האחרים, את האנשים, התחלנו את השידורים היום ב-10, ואנחנו מסיימים עכשיו ב-3, ואני חושבת שהיה פה המון. באמת, כל כך הרבה נושאים, אנשים, הזדמנות מדהימה, באמת, ויום הרדיו הבינלאומי, האמת שלא ידעתי על זה לפני, ואני שמחה שהגעתי, באמת שמחה על ההזדמנות הזו.
2: אלון?
0: אני אגיד חיבור.
2: אוקיי, אתה תרצה להגיד למה?
0: כי שוב, עם כל הדברים שעלו פה, וזה מזה שאנחנו מפה ואתם משם, ואתם צעירים ואנחנו יותר מבוגרים, זה לא משנה, כי זה מדיום שמאוד מאוד מאוד מאוד גורם לחיבור. וזאת אחת המטרות הכי גדולות שיש לנו היום במיוחד. אז אני מודה על ההזדמנות להיות חלק מהאפשרות הזאת.
2: שמע מעולה, אני אגיד מילה לסיום, חוויה. אני הגעתי לפה

0: 10. למען האמת, אני פגשתי פה אנשים מדהימים, ופגשתי פה גם אנשים שאתה יודע, אני לא רגיל לראות ביום יום שלי, ואתה יודע, דיברנו על רדיו, שמעתי חוויות, היה לי מאוד כיף, אני אקח את זה כחוויה מאוד טובה להמשך הדרך.
1: היה כיף. אז שושי, את רוצה? אנחנו צריכים לסיים.
2: תודה רבה.
1: תודה גם לך. תודה רבה לאסי זיגדון שאיתנו פה והיה פה כל היום. תודה ליוני. יוני לוי, תודה רבה.
3: היוזם
1: והמוציא לפועל של הפרויקט היפה הזה, רדיו ספקטיבה.
0: האיש שבגללו זה לא היה קורה.
1: תודה רבה לכל מי שמאזין לנו ומאחלים לכם המשך יום מעולה.
0: תודה רבה דנה.
2: תודה רבה אלון.
1: תודה.
0: ותודה רבה לכם המאזינים. המשך יום טוב.

0: עם רדיו מהות החיים, אנחנו ביום שידורי מיוחד, מארחים היום תלמידי רדיו חינוכי של משרד החינוך, כאן באולפן, יגישו את השעה הקרובה יחד איתי, לצידי, שתי עלמות מקסימות, תגידו שלום ליאם.
1: שלום.
0: ואריאל.
2: היי, נעים מאוד.
0: היי, ואיניין אתן מגיעות אלינו לרדיו?
2: אני אריאל, אני גרה בבאר שבע, אני משדרת באשל הנשיא, אני לומדת שמה, אז באמת מהדרום אנחנו בנסיעות פה.
1: גם אני מהדרום, אני ליאם אמר, אני לומדת בשער הנגב, לומדת רדיו חינוכי.
0: רדיו חינוכי, שער הנגב, שתי מילים ששמענו המון בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות. אז קודם כל ברוכות הבאות אלינו לתחנה, רדיו מהות החיים. הכרתן את הרדיו לפני שהגעתן לכאן?
2: אני אקנה ואגיד שלא, אבל מאז שבאמת שמענו על הפרויקט הזה, אז יותר ויותר ככה חקרנו על מה שהיה, וכאילו ראינו את, את כל העבודה של הרדיו, וזה באמת היה מטורף.
0: מה הכי הפתיע אותך, אריאל?
2: קודם כל, בעיקר הפרויקט הזה, כאילו זה שנותנים מקום לרדיו חינוכי ביום הרדיו הבינלאומי, זה כאילו, זה איזושהי זווית כזאת שכאילו כיף שביום הזה דווקא נתנו מקום לנוער ולזה, וזה נראה לי מטורף, וזה משקף הרבה על העבודה פה של הרדיו.
0: ואת? ליאם, כשהסתכלת על התוכניות, על המגישים, על איזה מין רדיו עושים כאן, מה הפתיע אותך?
1: אני גם מאוד הופתעתי מהאופציה הזאת, וכאילו אפשר להגיד זכות לתת לנוער לבוא להתארח ולהתנסות ברדיו אמיתי, ובאמת לשדר רדיו אצלי בנניח, אני יכולה להגיד בבית ספר שלי, שהתחנה שלי לא משדרת החוצה, וזו התנסות ראשונה שלי לשדר רדיו.
0: ויש את העניין הזה, את המתח הזה ברדיו, שאנחנו לא יודעים באמת מי נמצא בקצה, את מי אנחנו תופסים, מי בדיוק עכשיו מכניס את הכלים למדיח, ובמקרה הממיר אצלו במטבח על רדיו מהות החיים. אז אני אגיד לכם שהתגובות האלה זה המתח העדין שקיים ברדיו, בניגוד לטלוויזיה, כאחד שעומד הרבה מול המסך, והתגובות הן מיידיות. ברדיו התגובות הן מצטברות לאט לאט עם השנים. העקביות עושה אותך לאיש רדיו בעיניי, ויש איזה ניצחון במילה הזו שנקראת אינטימיות. רדיו זה דבר מאוד מאוד אינטימי. ומאוד קרוב. כשאתן מגישות, נכון שזה בתוך כותלי בית ספר, אבל כשאתן מגישות...
2: לא, זה עדיין, אני חושבת שעדיין אנחנו מקבלים את החוויה הזאת. אצלנו בבית ספר, אני מאשל, ואצלנו כן משדרים החוצה. אז יוצא לי כן להתנסות בכל הדבר הזה. ואני יכולה להגיד לך שגם כשמסיימים שידור, אנחנו חושבים שבגלל זה רדיו חינוכי, אז כאילו לא מקשיבים ולא זה, כי בסוף זה תחנה קטנה. אבל אז פתאום כשאתה מקבל כן הודעה, גם אם זה אפילו ממשפחה, חברים שבמקרה שמעו, במקרה עשו, ומשהו שאמרת נגע בהם, או איזשהו דיון שדיברנו, זה רגעים שבסוף זוכרים, וזה מראה באמת את האינטימיות של הרדיו שאתה מדבר עליה. וכן, אני יכולה להגיד שגם אם אתה חושב שכאילו לא שומעים ולא זה, בסוף גם אם אתה מדבר על נושאים שמאוד נוגעים אליך ומאוד כאילו מרגשים אותך, זה עדיין עושה את אותו אפקט בעיניי.
0: אתן ערכתן את השעה הזאת, צריך להגיד, אתן הכנתן גם את המוזיקה שתתנגן פה, ואני נקלטתי השבוע לאיזשהו דיון באמת על השפעתה, האם לרדיו יש את אותה השפעה על המוזיקה, זאת אומרת, על ההשפעה

0: להיות באמת מושמע בתחנות הגדולות. אבל אני בטוחה שכאילו כללי המשחק השתנו, וכאילו פתאום גם לרשת יש מקום, ופתאום יש עוד איזה, כאילו עוד זווית כדי להצליח וכדי באמת להשמיע את המוזיקה.
1: ליאן?
2: היום לדעתי זמר לא צריך את הרדיו בשביל באמת להצליח. היום באמת יש את כל האפליקציות, כמו שאריאל אמרה, שהמוזיקה באה ונהיית הרבה יותר זמינה. אבל גם היום אני חושבת שלשמוע שיר ברדיו ולהכיר שיר חדש, זה הרבה יותר כיף מסתם לשמוע אותו בכל מקום אחר, כי זה באמת, אני יכולה להגיד על עצמי שכאילו שלפני שבאמת היינו משתמשים בכל הספוטיפיי והמוזיקה שהייתה יותר, שיותר זמינה כמו היום, כן. באמת נהניתי להכיר את מוזיקה חדשה מהרדיו, ולחכות שישמיעו אותה עוד פעם.
1: אני חושב שהקסם בסוף זה גם האנשים שמדברים אלינו שם.
0: נכון.
1: מהרדיו. אז אסי עשה לי פה תרגיל, אסי מנהל התחנה, הוא התחיל עם פוליקר, ועכשיו ברקע אבישי כהן, ואתן בחרתן את רכבות של אסף עמדורסקי, נכון?
0: רכבת לצפון.
1: אני עם רכבת קלה היום, זז בין תחנות הרדיו השונות, אני מפה נוסע לגלי צהל, אבל יש לי את העונג לארח אתכן כאן במהות החיים, ולהגיש איתכן ולצדכן. אז הנה, אסף עמדורסקי, נכון?
2: כן, רכבת לצפון.
1: הנה זה בא. צהריים טובים, מאזינות, מאזיני מהות החיים.

0: ואנחנו כאן ברדיו מהות החיים, ביום שידורי מיוחד לרגל יום הרדיו הבינלאומי. איתי כאן באולפן קובי פארג'.
1: היי היי ליאם.
0: ואריאל, תלמידה...
2: שלום, נעים מאוד.
0: של רדיו חינוכי.
1: רדיו חינוכי, שתיכן, צריך להגיד.
0: נכון.
1: שער הנגב, אשל הנשיא.
2: אשל הנשיא, כן.
0: טוב, אז אחרי שהכרנו קצת ושמענו איך כל אחד הגיע לתחום הרדיו בעצם, מעניין אותי לדעת מהם התכנים הנושאים שאתם בוחרים ומתמקדים בהם לתוכניות והשידורים שלכם.
1: כאן במהות החיים אני מגיש כבר מעל שנה לדעתי תוכנית לצידו של ירון ברובינסקי.
0: פגישה לאין קץ.
1: פגישה לאין קץ, נכון, שכולה סביב הפזמונאות העברית. אנחנו אורזים קלאסיקות ישראליות תחת איזשהו רעיון או נושא ומלהגים ומברברים אחד עם השני על השירים ועל המוזיקה העברית היפה.
2: אצלנו בשידורים זה בעיקר, אנחנו עושים תוכניות כאלה של פאנלים, זה בעיקר הקונספט, ותמיד אנחנו בוחרים, כאילו אנחנו מתעסקים במשהו כמו נגיד שני נושאים בשעה, ובעיקר דברים שמעניינים אותנו בכל פעם, כאילו בין אם זה דברים אקטואליים, בין אם זה סתם נושאים שבא לנו לדבר עליהם, ומעבר לזה יש לנו את התוכניות גמר והמיני בגרות שאנחנו עושים כאילו כחלק בסוף זה מגמה בבית ספר, אז אני בחרתי לעשות את התוכנית שלי על דו קיום השנה, זה כאילו נושא שמאוד בוער במיוחד עכשיו בתקופת המלחמה, זה כאילו, זה היה נראה לי משהו שהכי נכון כרגע, ובאמת בחרתי את המקבור.
1: יש איזה רגע מיוחד שאת זוכרת, דקת רדיו שעסקה בדו קיום שהיא זרחה מעל כולן?
2: אצלנו, אנחנו עושים גם רעיונות שטח כאילו כחלק מהעבודה, אז השבוע נסעתי האמת עם המורה שלי דוד למקום שנקרא גבעת חביבה, זה בית ספר בינלאומי בצפון, ועשיתי שם פאנל כזה, דיברתי איתם, עשינו כזה פאנל, זה בעצם יש שם תלמידים יהודים ישראלים, ערבים ישראלים ובינלאומיים מכל העולם. עשינו פאנל כזה של משהו כמו 9 תלמידים, ערבים יהודים ויהודים ישראלים, ערבים יהודים, ערבים ישראלים, ובעצם דיברנו, וזה אני חושבת שהיה, זה גם הדבר שהכי הפתיע אותי, כי עד אז ריאנתי בעיקר אנשים מהגבוה, כאילו ריאנתי את מנסור הבא, כאילו מנסור הבא, סלמו כהן, אנשים שהם טיפה יותר בגבוה, מתעסקים או לא בעניין הזה, ובגבעת חביבה הם באמת עושים את זה, כאילו בקטע
1: הם חיים את
2: זה, הם חיים את זה, וזה נראה לי הדבר הכי מעניין כאילו בתוכנית.
0: אני יכולה להגיד על עצמי, אמנם אנחנו, כמו שאמרתי, אני לא לומדת בית ספר שהתחנה משדרת בחוצה, אבל בכל זאת אני בוחרת למשל את המיני פרויקט שלי לסוף שנה, על פי שאלות שמעסיקות אותי, שאני לא יודעת עדיין את התשובה שלהם.
1: דוגמה?
0: לדוגמה, הפרויקט שלי השנה הוא מתעסק במי מטפל במטפלי השביעי באוקטובר.
1: וואו.
0: איך הם מוצאים בעצמם זמן לטפל בנפש שלהם, בזמן שהם עסוקים בעוד המון המון אנשים אחרים.
1: שאלה מרתקת.
0: אני יכולה להגיד שריאנתי גם יועצת בית ספר ומנחה רגשית, שהיא בעצמה עברה את השביעי באוקטובר, והיא בעצמה איבדה משפחה, והיום היא יועצת בבית ספר בעוטף, ממש ביד מרדכי, והיא בעצמה לא יודעת איך למצוא, ואני עוד מחפשת את התשובה הזאת לעוד אנשים שבאמת צריכים את זה. גם אני בעצמי יכולה להגיד שלא תמיד יודעים איפה לחפש את הטיפול הזה, זה לא משהו שקל לדבר עליו.
1: אני אספר לך על פרופסור יורם בן יהודה. פרופסור בעצם הוא איש משרד הביטחון וראש המערך הפוסט-טראומטי בצהל, שבעצמו שחל בן בשבעה באוקטובר. אז איך מטפלים, איך מטפלים במטפל, בהמטפל?
0: איך מוצאים את הזמן לטפל בעצמך?
1: איך מוצאים את הזמן? טוב, אתם נוגעות בדברים שקרובים, קרובים אליכן, קרובים אל כולנו בשנה וחצי האלה. זה הכוח לדבר ולשתף.
0: זה הכוח של הרדיו, מבחינתי בגלל זה בחרתי במגמה, ובזכות זה החלטתי להתעסק בזה כמה שיותר.
2: נגמרי.
1: יפה, אנחנו נגיד גם את מה שביקשו מאיתנו לסרטונים מהאולפן, עקבו אחרינו באינסטגרם, EOL רדיו, זה אנחנו רדיו, מהות החיים.
0: טוב, אז אנחנו באמת בעולם שהוא כל כך מתקדם וטכנולוגי. אתם חושבים שיש עתיד לרדיו חינוכי בבתי הספר ולרדיו בכללי בעוד 20-30 שנה?
2: אני יכולה להגיד שהתחנה אצלנו באשל היא כאילו היא הראשונה בארץ של רדיו חינוכי, והיא הוקמה באמת לפני 30 שנה, ואני לא חושבת שלפני 30 שנה חשבו שב-2025 עדיין יהיה רדיו וגם כל כך חזק, כי אצלנו זה כאילו זה הדבר די הכי חזק בבית ספר. אז אני בטוחה שיש לזה עתיד לרדיו חינוכי, כאילו, במיוחד, לפחות אצלנו, אני יודעת שלא יוותרו על זה כל כך בקלות, זה כאילו, זה עושה כל כך טוב, ורואים את ההשפעות של זה, ורואים באמת שגם הבוגרים שלנו יוצאים ומגיעים לכל מיני עמדות מפתח בתקשורת הישראלית בכלל. ובכללי לרדיו, אני מאמינה שזה, שהוא ישמר את עצמו, והוא משתנה, והוא מתאים את עצמו קצת להתחדשות שקורית, אז אני בטוחה שזה...
1: אני חושב שהרדיו בתור הזהב שלו, ממש. הרדיו לא הולך לשום מקום, ההסקטים זה חלק מרדיו, זה פשוט שיטת האזנה אחרת. אנשים מאזינים באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כאחד שגם רואה מקרוב את הדור הצעיר שמגיע אל התקשורת בגלי צהל, אני רואה דור מוכשר מאוד, שאוהב רדיו, ורוצה לעבוד ברדיו. הרדיו לא הולך לשום מקום. ניסו הרבה פעמים לסמן את סופו, או להגיד, להציג אלטרנטיבות. אני יכול להגיד לכן שאני באמת זוכה לראות עד כמה הקהל הישראלי מחובר לרדיו, וזה משהו כנראה גם ב-DNA שלנו פה.
2: לגמרי.
0: אבל אתם יודעים, זה באמת זה לא סוד שהיום הנוער בקושי מתעניין ברדיו ויותר בסמארטפונים והטלוויזיה והמחשבים, ואני יכולה להגיד על עצמי, על ילדים שאני מכירה, שהם פחות מאזינים לרדיו או לא מאזינים בכלל, שזה לא משהו שנוגע בהם. אתם חושבים שיש משהו שאפשר לעשות כדי לגרום לנוער כן להקשיב וכן להתעניין ברדיו, שהוא, שאפשר להגיד שישמר אותו ולא יגרום לו להיעלם עוד כמה שנים?
2: אני יכולה להגיד שמאז, כאילו אני לא הייתי כל כך שומעת רדיו, רק בבית כזה, אמא שלי כאילו מהדור שלה עדיין שומעת רדיו, וכאילו תמיד הרדיו דלוק בבית. אבל אצלנו נגיד מאז שהוצאתי רישיון, אז יותר כאילו ברכב וכזה, זה משהו הרבה יותר קל אם אתה לא זה. אז אני חושב שזה משהו שאותי יותר חשף לרדיו בזמן האחרון, ובמיוחד מאז המגמה פתאום כאילו זה יותר מעניין אותך לשמוע. אני חושבת שאם אולי יעשו תכנים שהם יותר מדברים לרדיו, אולי, הרי יש תוכניות קבועות, אז אולי אם התוכניות יותר יעסקו בנושאים שהם יותר קשורים יותר קשורים לנוער, יותר יכולים לחבר אותו, אז אולי זה משהו ש... כאילו אני חושבת שככה אולי יכולים באמת לחשוף אותם ולמשוך אותם.
1: נוער הוא תמיד היה אתגר של רדיו. נוער הוא לא...
0: אתגר בכללי.
1: לא, הוא אתגר של... הוא לא אתגר בטלוויזיה, אגב. מי שמצביע על הפריים טיים זה הנוער. הם מכתיבים הרואים בשעות הפריים. ברדיו זה תמיד היה אתגר מסוים. מי שהייתה, עוד פעם, הגשר תמיד הייתה גלי צהל. בהקשר הזה, כי באמת שם הגיעו חבר'ה צעירים שנתנו להם מיקרופון, אז הם היו תמיד נורא נורא מחברים אל הקהל הזה. אבל נכון שיש היום המון כוח למושג רדיו, גם יש היום צורות אחרות. הרבה אנשים עושים רדיו בלי לקרוא לזה רדיו, כל הסקט שני הוא בעצם רדיו. בעצם מקשיבים לשיחות של אנשים. כל פודקאסט הוא רדיו.
2: ופודקאסט הנוער כן שומע, שזה גם משהו שצריך להגיד. כאילו, אני שומעת המון, אני בטוחה שגם את, גם חברים שלנו.
1: סוג של רדיו, במתכונת אחרת.
2: בצורה אחרת, כן.
0: זה גם עוד דרך שבאמת גורמת לנוער לבוא ולהקשיב ולהתעניין.
1: וגם לאנשים להגיד ולהביע.
0: נכון.
1: לא רק...
0: הרדיו מביא איתו גם המון רגשות, וכמו שאמרת בתחילת השידור, רדיו זה דבר נורא אינטימי. אתם יכולים לשים לי את האצבע על רגע אחד שהוא ממש מרגש, שלא תשכחו אותו, בשחוויתם במסגרת הרדיו?
2: אני בטוחה שלקובי יש מלא. אני יכולה אני להצביע על משהו ששנה שעברה, כחלק מהשידורים שעשינו, אז היה לנו שידור כזה, זה היה לקראת יום הזיכרון, אז עשינו, כאילו הקלטנו מראש ליום הזיכרון, בדרך כלל אנחנו משדרים בחי, ספציפית את זה לא, והיינו צריכים, כמובן דיברנו על זה, וזה עוד היה ממש, זה היה די בתחילת המלחמה, כאילו הכל היה נורא טרי, מי חשב שאנחנו נהיה בשלב הזה היום. והיינו צריכים לבחור שיר כל אחד, וכאילו להגיד למה בחרנו את השיר הזה, כזה לדבר קצת יותר, ואני בחרתי שיר שהוא מזכיר אח של חבר ממש טוב שלי שנפל במלחמה, וזה היה פשוט רגע, כי אני הייתי בקונסולה בשידור, והייתי צריכה לעשות את הפתיח ולדבר ולעשות, וזה היה פעם ראשונה שכאילו ממש הרגשתי שהרגש כאילו, אני לא כל כך התרגשתי לפני זה, ופתאום כשדיברנו ופתאום שאתה מדבר על זה ואתה זה, פתאום הרגשתי איזשהו, כאילו הרגשנו את זה כולנו בשידור, שפתאום היה משהו אחר,

0: כאילו, והרגשות שלנו הגיעו גם, אני חושב, גם למיקרופון, ואני בטוחה שמי ששמע את ה... שמי שהזין לאותו שידור גם קיבל את זה, וזה גם רק מראה כמה אפשר באמת להעביר את הרגשות שלנו, גם אם זה דרך המיקרופון, וגם אם לא רואים אותנו בכך.
1: וגם מה זה עושה לנו לפעמים, נכון. זה גם משהו.
0: נכון.
1: אני לא אשכח את הרגע שאני... שואלים אותי את השאלה הזו, איזה רגע כזה... שקרה בשידור שאני זוכר, הוא בלתי נשכח, אז אני זוכר שהייתי בשידור חי, כשהודיעו על הלכתו של מאיר בנאי. ואני, בשבילי מאיר בנאי זה קול שבוקע מהרדיו, לא קול שצריך להתמודד עם הבשורה הזו. איך נפרדים מכל כזה, ואיך מודיעים על הדבר הזה. אז זה רגע שאני זוכר כרגע חזק עבורי, כאיש רדיו. זהו, נשמע שיר, הבאתן בחירות מעולות, כבר אמרתי.
2: אז עכשיו באמת נשמע את מישהו שומע אותי של איפה הילד?
1: יאללה, אם הייתן כאן, איפה הילד? הפינגווין, לא? זה הפינגווין, זה קצת אחרי הפינגווין. חמי רודנר, הנה זה בא.

0: סדר יום, לא? רגע, תן לי רגע. קלפטר, יצחק. חזרתם אלינו, רדיו מהות החיים. אנחנו ביום שידורי מיוחד, כאן באולפן, אריאל.
1: היי, אנחנו רק נגיד שהשידור מועבר גם במקביל ברדיו כל השפלה ושל הנשיא. אני רוצה גם למסור תודה מיוחדת לסלאבה פישו, והאיש הטכני שלנו באשל.
0: סלאבה תודה.
1: סלאבה תודה.
2: תודה סלאבה.
1: טוב, אז איך לכם בינתיים? אנחנו בטוב, אנחנו בסדר?
0: אני נהנה מכל רגע, באמת, כיף לי לפגוש אתכם.
2: גם אני, ההתנסות הזאת היא באמת הרבה יותר כיף ממה שחשבתי שתהיה.
1: איזה כיף.
0: כן, כן, ואנחנו מעלים עכשיו. ליאם, תובילי אותנו.
2: אריאל.
1: אז אנחנו עכשיו נעלה על הקו את דורית בלין. היא לשעבר מפקחת על לימודי הקולנוע והתקשורת במשרד החינוך, והיא באמת ממקימות הרדיו החינוכי בישראל, שהוביל עד היום לפתיחת 50 תחנות חינוכיות בבתי הספר, ולאחר מכן גם במכללות.
0: גילוי נאות, גילוי נאות. אני מכיר את דורית מגיל 17.
1: אשכרה.
0: כשאני הייתי תלמיד מגמת תקשורת בתיכון בן גוריון בפתח תקווה, היא הגיעה פתאום, ומשם אני זוכר אותה, עברו כמה ימים.
1: איזה כבוד. מה שלומך, דורית?
3: תודה רבה, לשמוע את זה ככה זה מרגש.
0: הייתי תלמיד של גלית בראל, ואני זוכר אותך מצוין.
3: מי לך מזה? מי אין זה?
0: קובי פארג'. קובי פארג'.
3: היי קובי. כן, אתה זוכר את המפגש שלנו, שגלית בראל, אתה ואני?
0: בהחלט.
3: היסטוריה.
0: היסטוריה.
1: טוב, אז דורית, את התחלת לדרכך כמורה לקולנוע בכלל. מה הביא אותך להתאהב במדיום הזה שקוראים לו רדיו?
3: רציתי להגיד לך שאנחנו נמצאים באותו מקום כמו עם הבינה המלאכותית. זאת אומרת, כשאני התחלתי עם הרדיו, זה היה משהו כזה חדש, אבל הרגישו שמשהו שצריך לקרות. גם היום עם הבינה המלאכותית אנחנו נמצאים במקום שצריך לקרות, ואני רואה שזה קורה. הרדיו הוא כלי מאוד מאוד חשוב שהולך מתחילת המאה ה-20 בערך, והוביל את החברות ומלחמות ואנשים וסיפורים, והיה כלי מאוד מאוד חשוב בעולם הדמוקרטי מסביב, כי אנשים שמעו אותו בכל העולם. עכשיו, כשבאתי למערכת, לימודי התקשורת היו ממש חדשים, אבל הייתה הרגשה שחייבים לעשות hands on, זאת אומרת, צריך לגעת בדברים. אי אפשר ללמוד תקשורת בלי לגעת בדברים. רק אחרי שנוגעים בדברים ומחליטים על כתבות ועל עיתונאות ועל תחקיר ועל כל הקשור שקשור בעבודה עיתונאית ברדיו, רק אז התחילו לימודי התקשורת להיות משמעותיים.
0: למעשה אני המחזור הראשון, דורית, שהכירו בתקשורת בלימודי הבגרות.
3: איי, לא יאומן, אה?
0: כן, כן, כן, כן. ואנחנו עבדנו בחדר קטן עם מכשיר קט-טו-קט וקלטות סופר VHS.
3: נכון.
0: אבל כמה, איזו דרך גדולה, גם המהפכה הטכנולוגית עשתה, וגם כאן כמובן הדרך, המפעל החינוכי הזה שאת כל כך, כל כך קשורה בו.
3: יש לרדיו ערך מאוד מאוד משמעותי, לאזרחים, לחברה שלנו, ובמיוחד אני רואה לתלמידים היום, גם שמקשיבים מאוד לפודקאסטים, גיליתי שתלמידים, ילדים, שומעים פודקאסטים של שעה, ופתאום יש להם את היכולת ריכוז הזה, ולשמוע ולהגיב. אני מאוד מתרגשת מהרעיון של הרדיו והמקום שלו היום במערכת בכלל.
2: אנחנו יודעים שלפני 30 שנה היית מעורבת בפתיחת הרדיו החינוכי הראשון בארץ, באשל הנשיא. איך נולד הרעיון להקים רדיו חינוכי בישראל?
3: שוב, אני חוזרת לעניין של החשיבות של ה-hands on, של העשייה, ההפקה, כדי להבין איך תקשורת עובדת, כי בתיאוריה אי אפשר להישאר, אלא צריך לעשות אותה. והיה לי שותף מדהים שקראו לו זאב מילר, שהיה מנהל הכפר, או מנהל כל הבית ספר, שהיה לו ראש כמוני, והיה שר חינוך שקראו לו אמנון רובינשטיין, שהיה גם איש של משפטים וחברה ודמוקרטיה. ואני חושבת שהקומבינציה הזאת של שלושת הגופים האלה, ורשות השידור כמובן, שאחד המורים שם קראו לו צביקה, ואני לא זוכרת את משפחתו כרגע, שהיה גם מורה לתקשורת אצלכם באשל הנשיא.
1: כן.
3: אז הכל ביחד הגיע למצב שבו יכולנו ליזום, יכולתי ליזום, לסחוב אחרי את האנשים וליצור את הדבר. זאב מילר היה באמת חוד החנית בנושא הזה, בגלל הקשרים שיש לו ויכולות שיש לו באמונה.
1: נכון, הוא באמת עשה הרבה בשביל, בשביל שאנחנו נהיה כאן היום בקטע של כדי להקים באמת את הדבר הזה שהוא באמת רצה. אם היית צריכה להגדיר מה זה רדיו חינוכי, איך היית עושה את זה? איך היית מגדירה את זה?
3: רדיו חינוכי מנסה לעסוק בדברים האמיתיים של התקשורת,

0: אתה הכי קרוב למה שאתה ומה שאתה רוצה, בלי להגיד אנחנו יוצאים עכשיו ועכשיו אנחנו בחסות, וזה דבר שלא מתאפשר כל כך.
1: זה קצת מזכיר את הרדיו אצלנו, כאילו גם אצלנו בגלל שזה רדיו חינוכי, אז באמת נותנים באמת הרבה יותר מקום לדעות שלנו, למה שאנחנו רוצים לשדר, על מה שאנחנו רוצים לדבר, וזה גם כמובן לא עם חסויות ודברים כאלה, זה משאיר את המקום של הרדיו נקי כזה.
2: טהור.
1: בדיוק. מה בעיניכם התפקיד העיקרי של רדיו? כאילו, כי בסוף ברדיו יש גם מוזיקה, גם חדשות, גם לא יודעת, אקטואליה, פודקאסטים. מה בעיניכם זה למה לדעתכם יש רדיו? כאילו, מה הדבר העיקרי?
2: אני יכולה להגיד על עצמי, באמת, שאני באמת יוצא לי להזין די הרבה לרדיו. זה משהו שאצלי בבית די מקובל. אמא שלי מאוד אוהבת לשמוע, כאילו, להזין לרדיו, ואני איתה ביחד. מה שבאמת תופס לנו את האוזן זה האקטואליה, בעיקר בשנה כזאת שהיא נורא מורכבת ונורא קשה, וכל הזמן יש עדכונים, לצערנו עדכונים גם פחות טובים. האקטואליה והעדכונים הזריזים והמהירים האלה, זה מה שאני מחפשת ברדיו, זה מה שאני רוצה לשמוע על משהו שקרה ממש לפני שתי דקות, שממש יודיעו לי זה עכשיו.
0: אז כן, כמו בטלוויזיה, ערוצי החדשות הם אנשי השעה כרגע, אבל ברדיו יש גם אפשרות בריחה, ואפשרות להתבודד, ואפשרות למצוא נחמה, גם בשנה כזו, זאת אומרת, שיר טוב שתופס אותך, מגיש שמדבר אליך ללב פתאום, ואתה מרגיש שהוא פנה אליך, וללב שלך, ולמה שאתה מרגיש באותו הרגע.
2: ממש כמו פסיכולוג. להרבה אנשים.
0: כן, כן, רדיו דבר אליי. זה, יש שיר כזה, אני אזכיר את האיש הזה ביום הזה, כי אני חייב להודות שהלב שלי מתהפך מהבוקר הזה. זה אחד הדמויות האיקוניות של הרדיו הישראלי, דורי בן זאב. נמצא בשעה קשה, אני מחבק אותו, ואני מחבק את המשפחה, שזה גבה ממנה האירוע, זה מחיר כבד. אני לא מוצא את המילים מהבוקר, אבל דורי בן זאב הוא באמת באמת מורה של המון המון אנשי רדיו, ואיש שעשה כל כך טוב לכל כך הרבה אנשים בשנה וחצי האחרונות, בהקשר הזה של להאזין לו, למצוא נחמה. אתם לא יודעים כמה שמעתי מהאנשים מאז השבעה באוקטובר, אני שומע את דורי, ואת דורי מרגיע אותי. וזה נורא עצוב מה שקורה לו.
1: גם הסיטואציה היא באמת מורכבת.
2: כמה שמנסים לברוח מזה, ובאמת לעזר בדברים אחרים כמו הרדיו, זה בסוף נוגע בכולנו.
1: לגמרי.
2: ואי אפשר לברוח מזה בסוף.
1: רדיו בסוף, כאילו, כמו שאמרת מקודם, קובי, אמרת איזה משפט של אנשים עושים רדיו אפילו בלי לדעת שהם עושים רדיו, כאילו כל הקונספט הזה של פודקאסט שפשוט מתחילים לדבר ולהביע את עצמם. לדעתכם כל אחד יכול להיות שדרן? כאילו, מה נדרש ממישהו כדי שהוא יגיד על עצמו שדרן? כאילו, כי הרי לא כל בן אדם עם מיקרופון בסוף יכול להגיד, או שכן, לדעתכם, מי עושה רדיו.
0: עד שאתה לא עושה סרט, אתה לא קולנוען. ועד שאתה לא מגיש רדיו, אתה לא מגיש רדיו.
2: אבל בכל זאת, לא כולם מתאימים לזה, כאילו, בעיניי.
0: אני מעריך שצריך יכולת ורבלית, צריך לדעת לדבר, ואפשר ללמוד את הדבר הזה, ולהשתכלל רק מההזנה. כי עוד פעם, עושים את זה מתוך אהבה, זה לא סטארט-אפ.
1: כן, אבל זה בסוף נגיד, אני יודע שנגיד פעם, לפחות נגיד כשיש אלו קם, אז היינו צריכים ממש ללכת לבקש תדר מכל ישראל, כאילו זה היה סיפור ש...
0: עניין טכני.
1: כן, זה ממש היה עניין טכני בשביל לעשות את זה, כי באמת הכל היה, כאילו כל העניין הטכנולוגי היה מאוד מאוד שונה.
2: מאוד נמוך.
1: והיום כל אחד יכול לבוא ולעשות את זה, גם אם נגיד אצלנו בבית ספר, אנחנו רואים שאפשר לחנך ילדים באמת מגיל נורא קטן, כאילו אני נכנסתי עם גם היינו בני 15 לדעתי, כאילו זה גיל נורא נורא צעיר בשביל לעשות את הדבר הזה, שהוא הרבה פעמים נחשב לעולם המבוגרים, או לא יודעת, משהו שקצת יותר גדול מאיתנו.
0: אני נזכר בעצמי מוציא רמקולים בבית ספר, כאילו, יש עניין הכי פשוט של לנגן את השיר לאנשים, להיות הדי-ג'יי של אותו הרגע, להכתיב את הקצב של אותו הרגע. אני נזכר בדברים הנורא בתוליים האלה של מה זה לעשות בכלל, מה זה לנגן מוזיקה לעוד אנשים. זה כוח אדיר, זה כיף גדול, זה יוצר חיבור.
2: זה משחרר ברמות. בעיניי, אני בבית ספר שלי, בימים של המגמה, שאנחנו באמת ברדיו ומשדרים, אם זה לעצמנו, אם זה לכיתה, אם זה כמו אצלכם לבחוץ, זה באמת רגע של הפסקה, לשנייה מכל העולם, מכל כל מה שקורה בעצם המלחמה וכל הקושי הזה שכל אחד צריך שנייה רגע לנשום, ובעיניי הרדיו זה אחד הדרכים הכי טוב.

0: חייבות לעשות את זה.
1: ואת הזכרת מקודם את האקטואליה, אז אי אפשר לשכוח תמיד את האימג' הזה שהמשפחות פה ביישוב מתכנסות סביב כ"ט בנובמבר, סביב הכרזת המדינה, סביב הרדיואים, וכולם מצפים, ורדיו יש לא בכל בית. אז כן, אז יש לו תפקיד של אקטואליה, ויש לו תפקיד של נחמה, ועשו פה רדיו טוב, ויעשו פה רדיו טוב עוד המון המון שנים, הוא לא הולך לשום מקום.
2: קובי, יש לך איזשהו טיפ בשבילנו? בכללי, לשדרנים מתחילים, ל...
1: אני חושב שבסוף זה לעשות את הדבר שלך. זה הטיפ, לא משנה אם זה ברדיו או בכל מקום, למצוא את הדבר שלך ולעשות אותו, ולהיות קרוב לעצמך כמה שיותר במה שאתה עושה. בין אם זה רדיו, כל המהפכות הטכנולוגיות האלה קברו כל כך הרבה פעמים את הוידאו, וקברו כל כך הרבה פעמים את הצילום ואת האודיו. שום דבר לא הולך לשום מקום. האנשים ימשיכו לספר סיפורים, הרדיו ימשיך לצופף אנשים סביב אותה החוויה, וגם תמונה יפה וגם ציור. שום מלאכה לא הולכת לשום מקום. צריך להיות ולעשות את הדבר שלך, ואז הקהל יבוא אליו.
2: לגמרי, אתה גם באמת בא משני עולמות, כאילו גם יש לך את הנישה שלך ברדיו, וגם אתה, אנחנו יודעים כמובן שאתה בטלוויזיה ומשחק.
0: שחקן ובמאי.
2: בדיוק. כמה זה שונה, גם מבחינת החוויה, כאילו איך זה מרגיש כשאתה, לא יודעת, מצלם איזה סדרה או איזה משהו, ואנשים רואים אותך ובאים אליך וניגשים אליך, וברדיו, כמו שאמרת, זה כאילו התגובות מצטברות, כאילו פתאום מישהו בא ואומר לך, שמעתי אותך שמה, אמרתי לך ככה.
1: אני תמיד מצטט את איש שזכיתי לעשות עליו סרט דוקומנטרי, יוסי בנה, אמר, שאלו אותו, לא מעניין אותך להיות שחקן רציני? אתה, יוסי בנה, יוצא מהתיאטרון ועושה בידור, לא מעניין אותך להיות שחקן רציני? אז הוא אמר, אין דבר כזה רציני, יש או מגוון או מוגבל. אז אני מרגיש שזכיתי להיות מגוון, ושדבר מפרה דבר, זאת אומרת...
0: גם הייתה לך איזושהי תקופה אחרי הפיג'מות שבאמת רצית שיקחו אותך ברצינות.
1: כן, כן, בהחלט. אתה מתבגר, אתה רוצה לעשות כבר משהו אחר בחיים. ולפעמים אתה מתגעגע גם לרוח השטות שהייתה לך בשנות ה-20 לחייך, ולאומץ ולתום. ככל שהשנים חולפות, אתה אומר, וואו, כמה חופש היה אז. איך נהיינו כאלה רציניים? אבל אני מאוד מאוד אוהב את הגיוון של העשייה, ואני חושב שאני מצליח היום למצוא את האיזונים. זאת אומרת,
2: כן, זה חשוב גם לא לעשות, כאילו, אני חושב שאולי זה יכול לגרום למשהו, אולי לא יודעת אם להיות מובן מאליו, או טיפה פחות למצוא בזה עניין ברגע שאתה עושה את אותו דבר, רק את זה.
1: עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי מקודם, כל אחד בדרכו, זאת אומרת, יש פה ברחבה את תיאטרון הקאמרי, יש שחקנים שלא ירדו מהבמה של הקאמרי 30 שנה לשום מקום, והם שמות גדולים בתיאטרון הקאמרי, וקהל בא לראות אותם בקאמרי, כי הם יודעים שהם, והם שם, והם הכי מצליחים שם, בתפקידים הראשיים. ויש אנשים שהם גם וגם וגם וגם.
2: נכון, זה מאוד, מאוד אישי.
1: אז כן, כל אחד ודרכו.
0: מה יותר מחמיא לך, אבל שבאים ואומרים לך, וואו, איך שיחקת טוב בתפקיד ההוא, או איך שידרת ונגעת לנו במדבר רגשות?
1: אז לא מזמן סיפרתי שהדברים שאתה מופתע מהם, הם תמיד הכי מחמיאים. זאת אומרת, המיידי תמיד היה פיג'מות, ותמיד היה... פתאום שמישהו תופס אותך ואומר, היי, ראיתי את הסרט שעשית על שושנה דמארי, היי, בונה, אתה לא מאמין. כל בוקר אני שומע את הפודקאסט שלך ברדיו מהות החיים עם ברובינסקי בדרך לעבודה. בשבילי אלה הפתעות נורא גדולות, ושוב אני חוזר, בניגוד לטלוויזיה, קומפלימנט שמגיע מרדיו, הוא עושה לי עדיין יותר טוב.
0: יותר אינטימי, כמו שאמרת.
1: כן, הוא עדיין עושה לי יותר טוב, כי יש בזה משהו שאתה...
0: אני באמת חושבת שזה...
1: נגעת, זה כנראה נגע. זה
0: באמת פסיכולוגי לשבת ולדבר ולא... ולעזוב את מרוץ החיים שכאילו באמת יש בחוץ. וגם עם אנשים שזה עבודה שלהם, כמוך וכמפות שדרנים בתחנה, זה עדיין איזושהי רגיעה לנפש.
2: לגמרי.
1: מסכים?
2: אתה חלמת לעשות את זה, כאילו, מאז ומתמיד, או שזה בא לך כזה בהפתעה, הכניסה לעולם הרדיו?
1: לא, כיוונתי לשם, כיוונתי לשם לגמרי, זה התחיל עוד עם הפיג'מות, שידרנו ביחד כשרדיו 99 רק קם, הייתה לנו תוכנית לילדים בשבתות.
2: אשכרה.
1: כן, ואחר כך כיוונתי לגלי צהל, והגעתי לציפורי לילה, שזו משבצת מאוד מאוד נחשקת כזו, כבר 40 שנה רצה. אהבתי תמיד רדיו, אהבתי תמיד את התרבות הישראלית, גדלתי וינקתי ממנה את ההשראה של מי שאני היום, וכן, זה לגמרי היה אחד מהדברים שסימנתי שאני רוצה לעשות בחיים.
0: לא חשבת אולי, אני יודעת שהיית בתיאטרון צהל בצבא,

0: לא חשבת אולי גם לעשות רדיו בצבא, בתור תפקיד צבאי?
1: לא, האמת שלא, הייתי בכלל מיועד להיות צלם, הייתי בדרכי להיות צלם בעיתון במחנה, שכבר איננו עוד.
0: אבל יצא לך טוב, מתוך תיאטרון צהל יצא פיג'מות ומשם התגלגלת.
1: נכון, נכון, התקבלתי לתיאטרון צהל. בואו נשמע, זהו, סיימנו.
0: וואו.
1: אז אנחנו נפרדים, אנחנו נפרדים, בנות. היה ממש לעונג לארח אתכן כאן, ביום הרדיו הבינלאומי, אריאל תסכמי במשפט.
2: באמת היה לי ממש מעניין, אני חושבת שזו התנסות וחוויה, שאיזה כיף שזכינו לקבל אותה, ובאמת אני למדתי המון, היה לי כיף להקשיב לכם, והיה לי כיף באמת לדבר פה. אז אנחנו נסיים את השידור המיוחד שלנו עם השיר מחר של אביב גפן, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ואני, איזה כיף ש...
1: תמיד נשאר מחר.
0: כבוד לשדר איתך באמת באותה תוכנית.
1: תודה ליאם, תודה רבה. תודה לשתכם ותודה לרדיו מהות החיים על השעה היפה הזאת.
2: תודה לרדיו מהות החיים.
0: תודה רבה.
1: אסי, תודה לך, אסי זיגדון.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: שלום לכם, איזה חגיגה כאן באולפן, אנחנו ברדיו ספקטיבה, יום הרדיו הבינלאומי, ואנחנו, רדיו מהות החיים, אסף את מיטב שדרי הנוער בארץ, התכנסו כאן באולפן, ואני דליק ולידי יושבים שניים, יושבים דורון כהן ושיר חן, שלום לכם.
1: שלום.
0: אתם יודעים שכדי לצאת לדרך, אנחנו לא צריכים בהתחלה לבלבל את המוח לאנשים. אז אני רוצה איזשהו כרטיס ביקור של כל אחד מכם. זה נורא, נורא, זה לא פשוט. תכף נדבר על זה, אבל כרטיס ביקור של כל אחד מכם. דורון, נתחיל איתך?
2: שום בעיה. אז אני דורון, אני דורון כהן, דורון משה כהן, ככה לפי התעודת זהות, בן 18... מבאר שבע, לומד בכפר הנוער אשל הנשיא.
0: וואו, וואו, כן, וואו, כן, אשל כן. הנשיא, וואו.
2: בית ספר עם שם.